0: کاملا میتونم به شما بگم میخواید 100 صفحه مطلب بخونید یا 500 صفحه و بهتون مطلبی رو میدن و بعد هم شما از پسرتون بخواید فقط اینو بخون، چون شاید وقتی بخونی که این به خودش بود، ولی شما با استراب و وسواس رو بروید هستید. و
1: من یه دفعه آقای دکتر بردمش توی روانشناس، بعد بهش گفتم که مثلا 5 سال پیش گفتم که این پسر من نمیذاره من بغلش کنم، هنوزم اجازه نمیده من بغلش کنم مثلا هاگش کنم، بعد گفت این آتزم داره.
0: نه منم از اول که دیدید وقتی شما اشاره کردید به کودکیش خدمتتون عرض کردم که این احتمال در خودماندگی خفیف رو داره یا avoidant personality disorder داره، یعنی شخصیت دوری گزین داره، ولی میتونه یه زمینه خفیف با آتیزم در خودماندگی هم باشه. علت این که اگر اینا باشه یه مقداری کار روان درمانی و یه کمی هم دارو درمانی میتونه ای بسا 50% بهترش کنه، ولی نمیتونید راهاش کنید. اصلا این نیست که به جنگش برید، ولی باید یه جوری راضیش کنید که شاید بتونی کمک بگیرید که تو خودت احساس و احساس بهتری داشته باشی. اما لطفا چک کنید بگید متوسط قد پسر ایرانی 17 ساله یا پسر یه ذره بزرگتر بشه چقدره. عددی که شما میفرمایید ای بسا از 80% آدم ها بیشتر و بالاتره.
1: بله، همین دکترش هم همین رو گفت، گفت تو قدرت اندازه متوسط یه ایرانیه.
0: بعدم فرضش بر این باشه که اگر تو قدرت خیلی بلند نیست کسی تو رو نمیخواد، پس تمام این آدم هایی که قدرشون از او کمتره چی شدن؟ بدون دوست دخترن. خب یه دوی تو مدرسه بریم توی کافتری های دانشگاهی من به تو نشون بدم آدم ها رو. برحال برحال عزیزه و یک کوششی بکنید که شاید یک کسی رو ببینه، شاید یک چیزای دیگه هم فهمیده بشه، ولی در این حال هم نگران نباشه، اینا مواردی است که میتونه برحال بگذاره. ولی برحال خوشحال شدم با
1: تو. مثلا تو این سن آقای دکتر مثلا بچه ها دوست زیاد دارن؟ چون پسر نداشتم تا حالا تو این سن، نمیدونم.
0: خب اون که اصلا باید داشته باشن، چون بدون دوست که میشه زندگی کرد؟ دخترتون که داره بعدم دورورش میشه. نه دنبال توضیحی نگردید عزیز، کوشش کنید ببینید این استراب و استرس و وسواسش منظورش کجاست، چون من نمیخوام به افسردگی و یا عصبانیت منجر بشه، چون زمینه خفیف وسواس هم داره، ترکیب اینا بدن میتونه یه مقدار کار. میخواد چی بخونه چی کاره بشه؟
1: میگه من میخوام دکتر بشم، تمام نمراتش یا 100 یا 98.
0: اوکی، بس تو همون زمینه نگرش داری که حداقل ماجرای داشتن درسش و یه هدفی داشته باشه خیلی بهش میتونه کمک کنه. حالا ببینید
1: اگر ساینس بخونه،
0: خب بعد از اینکه ساینس با دکتر بودن که آخه ساینس بله. باید بتونه بله. امتحان امکت رو بگذرونه.
1: بله
0: اوکی، به هر حال اگر رایشو میدونه که حتما میدونه، مسئله عجیب و غریبی هم نیست.
1: ورزش هم که آقای دکتر هر روز ورزش و فوتبال و اصلا چون شما همیشه میگین بچه باید ورزش کنه، من از 3 سالگی اینو ورزش گذاشتم، ورزش هر روز میره، همه چیش خوبه، من فقط دوست نداره، خیلی نگران هستم.
0: یعنی ورزش دست جمعی مثل فوتبال ساکر رو میره یا فوتبال امریکایی رو؟
1: نه فوتبال ساکر.
0: خب یعنی بازی فوتبال رو دوست داره و میگید
1: بله.
0: خب با اون بچه ها مثلا قبلش یا بعدش جایی با اونا نمیره؟
1: نه نمیره. بچه که بود میکرد این کارا رو، از وقتی اومد های اسکول یهو ساکت شد و دیگه با کسی در ارتباط نیست.
0: برحال عزیز
1: فقط درس میخونه.
0: خب اون کافی نیست، استراب و استرس و وسواس رو داره، نمیخوام افسردگی پیدا بشه و بعدم شاید هم زمینه خفیف و آتیزم باشه که برش کاری کمی میشه کرد، ولی احتیاج به این دارید که حاضر باشه همکاری کنه، یعنی قبول کنه که بریم ببینیم آیا چیزی هست یا نیست، یا اگر با یه روانشناسی صحبت کنید، نه روانپزشک، یه روانشناسی صحبت کنید ببینید ایشون پیشنهاد یه تستی رو میده، تست در حقیقت نوشتنی یا در حقیقت پاسخگویی که یه ارزیابی ازش بشه کرد، البته نه اینکه زیر فشارش بگذارید، بعدم بذارید ببینیم که قدش خوب شنوز 17 است، تا یکی 2-3 سال دیگه میتونه بیشتر و بلندتر هم بشه، اگر اونگونه بشه شاید یه ذره خودش هم آروم بگیره.

0: برای اگر مطلبی چیزی بود بعدا لطفا تلفن کنید با هم صحبت کنید.
1: مرسی آقای دکتر، مثل همیشه کمک میکنین و واقعا وقت میذارین. براتون عمر طولانی و آرزو دارم.
0: محبت دارید. ممنون از محبتتون. مرسی عزیز. خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشو بردار داداش.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکشری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: مارکت.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر جان سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر باشه. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. اولش میخواستم بگم نمیدونم روز تولد غزال جون کیه، ولی هر وقت بود از قول من بهش تبریک بگیم و روی ماهش رو ببوسیم. خیلی زحمت کشید تا من وصل شدم.
0: بسیار خوب، ممنونم.
1: بله دکتر جان، و تولد شما پیشا پیش مبارک باشه. میدونم آگوستی هستیم.
0: لطف دارید به من بفرمایید. شما چند سالتون عزیز؟
1: دکتر من 45 سالمه، از ایران تماس میگیرم و قبلا روزنامه نگار بودم. از 401 دیگه کار نکردم و تو حوزه کودک فعالیت میکنم. من ممکنه قطع بشم دکتر، و یه داستانیه که خیلی از در واقع همرده های خودم میبینم الان درگیرشان. ببخشین حالت داستانی میگم، ولی میخوام چون حسم رو به شما برسونم. ما توی زمستون اینا با پدرم داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم و داشتیم آرزوامون رو مرور میکردیم که اگه یه روزی ایران آزاد بشه چه اتفاقاتی میفته. و یکی از اون اتفاقات این بود که همزمان با هم گفتیم شما برمیگردی و یکی از کسایی که برمیگرده شمایید و ما از نزدیک شما رو میبینیم. یعنی یک آرزویی که خیلی بهش نزدیک شد، احساس میکردیم نزدیک شد. بعد از اون جریان دکتر، ما الان کلن با کسایی که صحبت میکنم، چون با آدم های هنری فرهنگی پدر مادر ها خیلی حالشون خرابه و تو این داستان گیر کردیم که آیا ما هم میخواییم زندگی کنیم، یعنی فقط میخواییم زنده بمونیم دکتر، و واقعا با این احوال نمیدونیم چه کار کنیم. یعنی یه شرمی از زنده بودنمون داریم. من 45 سالمه، وقتی که اسم بچه ها رو میبینم که اینا از بین رفتن و چجوری از بین رفتن، به هر روز خبرها رو با ترس باز میکنم و این بچه هایی که اعدام میشن رو دارم میبینم، واقعا میگم که اگه من چند تا ریسمونی به این زندگی نداشتم، به خاطر این بزدلی خودم، به خاطر این عدم شجاعت خودم، واقعا خودم از بین میبردم. و دکتر وقتی با دیگرانم در میون میذارم، میبینم دیگرانم همه اینقدر حالشون بده و همه اینقدر ما خسته. دکتر من بارها این دیالوگا رو تو ذهنم با شما گفتم و بارها از شما شنیدم که کاری نمیشه کرد. یه زمان قبل از این اتفاقا من با شما صحبت کردم، شما گفتین که در زمانی که انگار تصادف کردی به من زنگ زدی، ولی دکتر ما تصادف کردیم و هزاران ماشین از رومون رد شده و هنوز هم داره رد میشه. من 45 سالمه، یه روز خوش تین مملکت ندیدم و الان خودم دارم با بچه های کار میکنم که اونا 14-15 سالشونه و ترسم از اینه که اینا هم نبینن. و واقعا دکتر همه بچه های تو 14-15 ساله به قدری سیاست زده شدن که من وحشت میکنم و من همش با پدر مادرشون با خودشون صحبت میکنم که بچه سیاست زمانش برای شما نیست و خیلی ازتون خواهش میکنم دکتر، خواهش میکنم یه وقت بذارید اینو توضیح بدید که چرا انقدر سیاسی شدن بچه ها خطرناکه. نه توی یه دنیای آزاد، توی این دنیای ایران که دکتر در خونه رو باز میکنن بچه 11 ساله 12 ساله 16 ساله رو میبرن جلوی چش پدر مادر. و دکتر واقعا من نمیدونم ببخشیم که
0: کار بدی نکردم اینطوری
1: دارم صحبت میکنم.
0: نه ببینید عزیز، نه ببینید، شما در این که شرایط و موقعیت خوب نیست و آنچه که گزارش شد دادید متاسفانه به مقدار زیادی واقعیته، ولی ما تو دنیایی هستیم که قراره ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. اول برای خودمون که یه ثبات و قرار و امنیت و آرامش پیدا کنیم، دوم برای دیگران. و تو این گونه موارد به هر حال با توجه به سابقه تاریخی مشخصه که ما وظیفمون، مسئولیتمون، نقشمون چی میتونه باشه. ولی خب متاسفانه دنیایی است که عزیز اساس آنچه که اسمش طبیعت ظلمه. نظام اجتماعی هم اگر در اون مسیر حرکت کنه خب به هر حال یه پایه‌هایی برای ظلم و بیداد داره و در نتیجه اتفاق میفته. شرایطی رو که بهش اشاره میکنید رو متاسفانه میفهمم، به هر حال یه واقعیته. ولی برای من جالب نگاه و نظرتون این که ما یه ذره آگهی ها و برنامه به هم خورده. بذارید من پیام ها رو پشت سر بذارم که با خاطر راسته 15 دقیقه وقت دارم با شما صحبت کنم. به من بگید این داستان سیاست زدگی بچه ها یا نوجوان ها که شما رو نگران ناراحت کردن شما چجوری میبینید؟ چون برای من اون به صورت یه سوالی مطرح شد. پیام ها رو میشتیم برمیگردیم گفتگو رو با هم داریم. روی خط باشید شنگ نجمن با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر جان سلام دوباره.
0: سلام، بفرمایید.
1: این توضیحی که در موقع شما خواستین، ببینید مثلا بچه 10-11-12 میدونم که نباید در مورد همه صحبت کنم، ولی اون جامعه ای که من دارم میبینم، یعنی باهاشون توی مؤسسه فرهنگی در ارتباطم و با دیگر معلما و دوستانمون که توی این زمینن، ببینید خیلی در واقع، یا یکی مثلا میگه من سلطنت طلبم، یکی میگه من دموکراسی خواهم، یکی حالا مثلا میگه من طرفدار اینا، و واقعا مدام سر این مسائل با همدیگه بحث میکنن. و مثلا من تو کلاس هم شاهدم، با اینکه کلاس هم یه کلاس هنریه، مدام بهشون میگم مثلا بچه ها مثلا الان وقت مثلا این کلاس اینه، بعدا با هم در این مورد گفتگو میکنیم، ولی اصلا نمیتونم خیلی وقت از هم جداشون کنم. مثلا دو تا بچه 10-11 ساله، من براتون دیالوگاشون رو بگم، یهو به خودم اومدم دیدم یکشون داره میگه خب شاه هم خیلی آدم کشته، اینا 10 ساله بودن 11 ساله بودن، و اون یکی برگشت گفتش که من توی تو توی اون دوران بودی، اون گفت نه، گفت ولی من توی این دورانم، من دارم از این دوران برای تو میگم، تو از دورانی که ندیدی نمیتونی برای من حرف بزنی. یا بارها من ازشون شنیدم که اگه مثلا یه شلوغی بشه یا چیزی بشه ما میریم، ما مثلا اینجوری، ما چرا نه، ما مثلا یه روحی هم دارن که فکر میکنن اتفاق برشون نمیفته، و واقعا این وحشتناکه. یعنی یه چیزای خنده‌داری هم میفته، من نمیتونم بگم، در مورد اینا یه حرفایی میزنن که حالا بین خودشونه، ولی واقعا خطر تهدیدشون میکنه. یعنی من همش هم به پدر مادرشون میگم، میگم که مثلا یه جوری بگین که نه اینکه حالا بچه‌ها بس نکنن، ولی واقعا الان محیط ناامنی ما داریم.
0: ببینید عزیز، نه بله متوجه شدم. ببینید عزیز، این که سیاست و مذهب و فلسفه برای جوان‌ها میتونه بسیار خطرناک باشه، حتی اگر در جهت عملیش هم نگاه نکنیم حرفی نیست، این رو به درستی میدونیم، علتش هم ذهنیت کودکی به افراط و تفریط میره. اما اشکال کار در اینه که متاسفانه شما توی خود خطر با آتیشید، یعنی در شرایط و وضعیتی که قرار دارید و حوادث و اتفاقاتی که میفته، بسته به اینکه بچه‌ها منبع خبریشون چه هست یا در خانواده این اخبار چگونه تفسیر و تعبیر میشه، اجتناب ناپذیر شده. یعنی یه چیزیست که در حقیقت یه زمینه اجتماعی شدن رو پیدا کرده و مقابله باهاش نیست. اینکه شما به من میفرمایید این حرفا رو میزنند، حتی همین حرفا به نوعی در اونها یک سطحی از آگاهی، سطحی از بحث و گفتگو رو به وجود میاره. یکی از موارد فوق العاده مهم در رشد عقلی در حقیقت این مناظره ها هست، مخصوصا وقتی که با زمینه های احساسی و اعتقادی همراهه. درسته که ممکنه به جوابی و نتیجه نرسد، درسته که اون نگرانی شما مبنی بر این که شاید بعداً براشون خطری پیدا بشه مطرحه، ولی برخی از اوقات کار از این حد گذشته، کارش هم نمیشه کرد. یعنی پیشنهادی توصیه‌ای رو نمیشه داشت، فقط میشه احتمالاً ذهنشون رو که حالا به نوعی دارن استدلال میکنن رو به استدلال درست رسون، و یا اطلاعات و واقعیت ها رو ازشون خواست که از یه منابع معتبری به دست بیارن ببینن چه کار میتونن بکنن، و بعدا نتیجه گیری هاشون که خودش بحث دیگری است. ولی اصولا این سن ها سن نیست که بچه ها چون با احتمالات یه حادثه بدونی که با وزن و بارش آشنا بشن درگیرن، مانعشون نمیشه شد. بعدم وقتی که شما در وضعیتی هستید که وسایل ارتباط جمعی یا محیط های آموزشی با توجه به گرایش هایی که ممکنه معلم یا مسئولین داشته باشن دائما دارن درباره یه چیزایی صحبت میکنن، وقتی نظر مختلف و مخالفی رو میشنون به هم میریزن، ولی بعد از این مدتی متوجه میشن که به هر حال مثل اینکه موضوعای مقداری عمیق‌تر و سنگین‌تر از اون چیزیست که به نظرشون میرسه. نگرانی شما هم مبنی بر این که خطراتی داره رو متوجه. اما در جهت اون چه که شما بهش اشاره کردید، ببینید ماجرای هم مثلا حرکت های اجتماعی با خودش یه زمینه ترس و استراب داره، یه زمینه غم و اندوه داره، یه زمینه ناراحتی داره، یه زمینه متاسفانه ناامیدی داره. یعنی وقتی در مسیری نیست که به نظر میرسه در اوضاع بهتر میشه یا در جهت آنچه که ما فکر میکنیم راه درسته حرکت میکنه، بنابراین اون رو متوجه هستم. یعنی متوجه هستم مخصوصا با توجه به بازی که امروز در صحنه جهانی از نظر سیاسی هست. یعنی ما همیشه ماشین سیاست رو به این عنوان تعریف میکردیم که یه بازی است که بر اساس یه قواعد و قرارهای حرکت میکنه. این قواعد و قوانین بعد از جنگ جهانی دوم از 1945 به نوعی به وجود آمدن و حدود 70-80 سال هم تقریبا میشد از یه روالی سخن گفت، ولی ظرف مثلا میشه گفت 5 سال گذشته در سطح جهانی و یا حالا برای ایران از گذشته، یه مرتبه همه چیز به هم ریخته. یعنی امروز یک جامعه‌ای که یه چیزی به اسم اصول حقوق بشر رو داشت یا قوانین بین المللی داشت یا حقوق بین الملل بود، ما دانشگاه درس‌های مثل حقوق بین الملل و حقوق قوانین بین الملل می‌خوندیم. امروز ماجرا تبدیل شده به یک قلدری و یه نوع تهدید و لشکرکشی. یعنی از مرحله یه گفتگو در سطح جهانی گذشته. بنابراین یه شرایط کاملا غیرعادی است که امیدوارم هر چه زودتر، حالا نه در سطح جهانی، حداقل ابتدا برای ایران و مردم ایران کمکی بهتر بشه و آرام بگیرن. به نظر منم مسیری که داره حرکت میکنه ناچار نمیتونه به همین گونه ادامه پیدا کنه، یه نوع دیگری بوده در مقام مقایسه با گذشته، ولی آنچه که هست به دلیل درگیری به حال نیروهای مختلف متفاوت در سطح جهانی به صورت دیگری حرکت میکنه. ولی متاسفانه تاریخ نشون دهنده این است که خیلی از اوقات زیر چرخ این تغییرات و دیگرگونی ها بسیاری از بیان رفتند و نابود شدند. این چیز متاسفانه آزاردهنده و عجیب و غریبی هست. بعدم شما، نه اینکه بخوام اذیتتون کنم، سنتون سن افسردگی است. یعنی میدونید تمام کسانی که به هر حال وارد یه چنین دوره‌ای بین حالا 40 تا 50 میشن یا 35 تا 50 میشن، یه مرحله بحران میانسالی است. یعنی به نوعی ما یه ذهنیتی داریم که فکر کنیم داریم یه مسیری حرکت میکنیم و درسته، یه دفعه میستیم و میبینیم که همه راه رو یا اشتباه اومدیم یا اون رو به اشتباه به ما معرفی کردن. بنابراین یه مقدار غمگین و خشمگین میشیم. اما مسئله ناامیدی رو هم متوجه هستم. البته شرایط ایران احتیاج به تجزیه و تحلیل بسیار جدی داره. من در کمی گفتگوهایی که بوده یا در گفتگوهایی که روزهای چهارشنبه دارم برخی از موضوعا رو به طریقی مطرح میکنم، ولی میدونید اونچه که حوادث و اتفاقات ایران زیر چتر یه قسمتی از جامعه شناسی قرار میگیره که به عنوان رفتار جمعیه، یعنی collective behavior، که در حقیقت شامل 8 تا رفتاره که 3 تای از اونها برجسته است: جنبش‌های اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و انقلاب. چیزای دیگه هم هست، مثل مد هست، مثل پرس کنید شرایط وقتی که یک سینما آتش میگیره و حالا دچار یک هراس جمعی میشن و همونی که موجب مرگ آدم ها میشه، در حالی که اگر نمیشدن میتونستن همه نجات پیدا کنن یا حداقل بیشتر نجات پیدا کنن. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما در یه شرایط غیرعادی هستید. شما درست مثل شرایط فرض کنید 1940 تا 1945 آلمانی یا انگلستانی که شما شبها هر شب بمب دارید و این بمب ها هم برخلاف اون چیزی که حالا شاید تا حدودی به مراکز نظامیه، نه به مراکز کاملا مسکونی بوده در هر دو کشور، و بنابراین یه دوره سخت و تلخی رو یه عده‌ای گذروندن. الان هم وضعیت ایران به این گونه هست. این ماجرای بحث و گفتگوهای سیاسی هرچند در حد بچه‌ها و سن و سالشون نیست، ولی اونچه که حتی به عنوان مثال بیان کردید نشون دهنده این است که میخوان یه مقداری سر در بیارن که چه خبر بوده، چه خبر هست و مخصوصا اینکه چه خبرهایی میتونه باشه یا خواهد بود. ولی ناراحتی و نگرانی شما رو هم متوجه هم. شما حالا اینو میگی من درست قبل از انقلاب از 1973 تا 77، چون من 2 سال قبل از انقلاب از ایران بیرون اومدم، ولی 73 تا 77 سالی که کلاس های دانشگاه مثلا من چون تئوری های انقلاب رو درس بودم، مثلا درس رفتار جمعی رو در دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و دانشگاه تربیت معلم و آموزشکاری خدمات اجتماعی داشتم، بس من تمام مدت درباره همین دگرگونی ها بود و مسئله حال و احساس بد رو، غم و اندوه یه دی، خوشحالی یه دی دیگه، ناامیدی یه دی، امیدواری یه دی دیگه رو در شرایط مختلف متفاوت دیدم و یه مقدار اینا در مراحل بحران های اجتماعی متاسفانه عادی است و کار زیادی هم برش نمیشه کرد، یا اگرم کاری میشه کرد فقط جنبه فردی داره. یعنی شما این نیروها اینقدر وسیع و سنگین و عمیقن که از عهده من و شما خارجه. یعنی درست مثل این که من بخوام هوای لس آنجلس رو با باز کردن در پنجره اتاقم که درجه حرارتش با بیرون متفاوته درست کنم. نه. من فقط میتونم زحمتی برای خودم به وجود بیارم. به همین جهت است که ما قرار هر کدومون در هر جایی که هستیم وظیفه و نقش و مسئولیتی که داریم رو به خوبی و درستی انجام بدیم و امیدوار باشیم که دیگران هم چنین میکنن که شاید به یه نتیجه مطلوبی برسیم. خوشحال میشم 4-5 دقیقه فرصت هست، اگر چیزی به ذهن و نظرتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
1: دوست جان من جامعه سالم رو کاملا گوش میدم و یکی از درخواستام این بود که اگه بشه اینو توی یه فایل قرار بدین، چون توی همون راسا و نیاسا هستش و من خودم چون یعنی باید بگم توشون پیدا کنم و اگه یه فایل بشه جامعه سالم که ما همش رو بتونیم گوش بدیم خیلی من حالت نمیدونم.
0: نه اون کار حتما خواهم کرد، ممنونم از توجهتون، ولی البته من اونجا وارد این مباحث نمیشم. اون بحثا رو 2-3 جای مختلفی فرصتی بوده تو حتی کنفرانس ها و سمینار ها داشتم، ولی اخیراً به دلیل حساسیتی که هست این مقدار مواظب و مراقب هستم که خاطر کسی را آزرده نکنم، ناراحتی و یا نگرانی و یا حتی مثلا ناامیدی رو به وجود نیارم. ولی چشم، اون تیکه ای رو که اشاره کردید رو من همین امروز میگم که به دوری پشت سر هم بگذارن یا دوستان میخوان بشنون بتونن اون رو بشنون. نمیدونم تلفن شما قطع شد یا اینکه به نظرم اومد شما هستید هنوز رو خط؟ نه، مثل اینکه نیستید. متاسفانه تلفنتون قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی به هر حال آرزو میکنم که هموطنان خوب و عزیز بتونن به یه امنیتی، آرامشی و صلح و ثباتی برسیم که بعد از این دوران تورانی بتونیم امیدوار باشیم که برنامه‌ریزی هایی برای زندگیمون، برای آیندهمون و برای همه اون چیزهایی که شایسته و لیاقتش رو مردم عزیز شریف و خوب ایران دارن بهشون دسترسی پیدا کنیم. از شرکتتونم در برنامه سپاسگزارم و از اینکه تلفنتون قطع شدم بسیار متاسف. و قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم، ولی اگر دوستان درباره موضوعهای خاصی مربوط به ایران پرسشایی دارن خوشحال میشم که تو برنامه شرکت کنند و من در خدمتشون هستم. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
1: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان‌های خلوت. بعضی موقع خیابان‌های خلوت خیلی خیلی خطرناک‌تر از خیابان‌های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت‌های دیر وقت خیلی خیلی خطرناک‌تر از ساعت‌های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت‌های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متأسفانه تصادف‌های سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگ‌ترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
2: عذر میخوام. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب مؤذنی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردی، اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
1: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
2: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24 5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولاً این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یا تجربه می‌کنیم در دفتر، واقعا هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. همونطور که شما گفتید تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته. معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی میبینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق میافتند. و خب ما همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت های آمریکایی لاتین تبار و غیر کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناکترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس های متاسفانه سنگین و یا شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری و جمعیت زیادی هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، وسایل کامیونهای دیجن چرخه و دایره، و یه هایوی وجود هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده. یعنی اینقدر تصادفات بر اونجا اتفاق میفته که اسمش هم آیلی مرگ گذاشتن و در زمان اتفاقات بسیار بد شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره در اینجا دیده میشه.
1: دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حد اکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-77 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمایید.
2: یا من از این راجب طرف جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردیم، ما تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن حوزه وجود داره. دوستان کانت های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن حوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده. خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان ساله که در خدمت دوستان هستن، به یک صفحه لایک آفیس داریم، به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اینجا داریم و برمیگردیم از این ور میایم کپیه در اورنج کانتی که من مثلا من موقعی که دفتر رو باز کردم 24-5 سال پیش از اونجا شروع کردم، دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتا در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلن دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید، در یکی دو هفته هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیک مقداری سبکتر شده، نمیدونم اگر شما هم
3: تعطیلی مدارس میتونه موثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
2: مسابقات فوتبال که بعد جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندن و برن پای تلویزیون بشین، فکر کنم خیلی ها سفر میکنن همطور که شما گفتید، مدرسه ها بستر، ولی من این رو خیلی راحت میبینم که خیلی ترافیک مقداری لایت‌تر شده، سبک‌تر شده، تا ما رو میبره به اواسط ماه آگوست که باید برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
3: درسته. دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-777-777 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون، بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، اینا کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
2: جوابشو باید چجوری بدید؟ با سیاست جواب بدید یا
3: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه ی بیزنس اونرها وقتی که میایید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقعا به شما حق داد، به شما وکل.
2: ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها یک قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع، ولی با توقعی هستیم. بنابراین من وکیل که دارم یک سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و باسواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویس رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیزی دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه هست بسیار قدردانیه. شما اگر حالا در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه؟ این یک رابطه یه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم، خب دوستان ارامنیم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، خب اونها هم بهش باهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی می‌کنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب کنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که با ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جوابهایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف شخص ایرانی ما میتونیم 2-3 برابر معمول کلاینت های دیگه سیتلمنت دریافت بکنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه. خیلی ها با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بریم جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلا ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه در از این چند و چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون بیرن، سیتلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن در دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم و این رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره ای بکنم راجع به سورس و کلاینت هایمون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده ها خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنن انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالت‌های مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالت های تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و ما باز میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-818-777-777. ممنون که آقای شاهینی با هم پالیتکتی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبایی با توقع رو که از شما شنیدم به جای پرتوقع با خودم گفتم. ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
2: من داشتم نوت برمیداشتم ممنون از راه نمایی
1: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر رو مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه، خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیه پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده، تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر؟ حالا خیلی بیشتر نه که 100 میلیون، یعنی اگر 100 هزار تومن مکسش بوده، با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200-300 هزار دلار بگیرن، ولی باز هم اون وکیل موکل فکر میکنه که نه، جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگن ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
2: وقتی که دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت بکنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه تصارت بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع همکار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، من کلاینتی داشتم که پرونده معمولی سیتلمنت بسیار مناسبی بکنم 20-30 هزار دلار براشون گرفته بودیم. ایشون گفتن که نه، من 400 هزار دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درستشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای اینکه پرونده رو به قول معروف بدزده، بهش گفت نه بیا من برات اون مقدار مبلغ رو میگیرم. پرونده رو این بیچاره انتقال داد. بعد از یک سال و دو سه ماه دفتر وکیل بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای این که رفته بود دادگاه و 20 هزار دلار هزینه کرده بود. بله. کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینه که چندین و چند برابر شرکت‌های دیگه برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
3: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره. ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت‌های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-777-777. آقای شایانی سپاس از وقت.
2: روز خوش. مرسی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
9: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم میکند تور 12 روزه لاکچری به چین. بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
1: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
2: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
3: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
4: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
5: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 5 آگوست 2026 برابر با 14 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بیانیه خبرگان درباره مذاکرات. مرز اختیارات این نهاد کجاست؟ ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا. کدام طرف واقعیت را می‌گوید؟ تأکید وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز. کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله. بازگشت 800 هزار آواره لبنانی به خانه آغاز شد. و اینک مشروع اخبار. کمتر از یک هفته پس از آنکه ایران و آمریکا تا آستانه رویارویی نظامی دیگری پیش رفتند، دوباره نشانه هایی از تحرکات دیپلماتیک دیده می شود. اما روایت های متفاوت تهران و واشنگتن و سفارایی بازیگران داخلی در ایران همچنان

عمانی در مذاکرات بر سر طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز به پیشرفت‌هایی دست یافتند. پس از اظهارات ترامپ درباره مرحله نهایی توافق احتمالی ایران و آمریکا برای پایان جنگ، روایت‌های متفاوتی منتشر شد. از یک سو سخنگوی وزارت خارجه ایران رسیدن به توافق را رد کرد، از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از گفتگو با عمانی‌ها سخن گفت و تاکید کرد که طرف گفتگوی ایران درباره تنگه هرمز عمان است نه آمریکا. واشنگتن کانال غیر مستقیم را مذاکره با ایران می‌خواند و تهران همان روند را گفتگوی فنی با عمان درباره هرمز معرفی می‌کند. هر دو طرف درباره یک روند سخن می‌گویند، اما برای مخاطبان متفاوت نام‌های متفاوتی بر آن می‌گذارند. در همین حال امید به برگزاری مذاکرات و کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر باعث افت قیمت نفت و رشد بازارهای سهام شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اد ملیبند وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه 14 مرداد در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تامین امنیت خود گفتگو کردند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد یا آن را توسعه ندهد تاکید کردند. در بیانیه‌ای که پیش از این دیدار منتشر شد، ملیبند بر اهمیت بازگشایی این آبراه خلیج فارس برای کاهش فشارهای ناشی از بحران هزینه‌های زندگی در بریتانیا تاکید کرد. او گفت که وضعیت وخیم انسانی در غزه را نیز مطرح خواهد کرد. به گفته ی وزارت خارجه بریتانیا، ملیبند تاکید دارد که امنیت اوکراین از امنیت اروپا و حوزه فرااتلانتیک جدا نیست و بار دیگر تعهد بریتانیا به ایستادن در کنار اوکراین تا هر زمانی که لازم باشد را تکرار می کند. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 800 هزار نفر که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند. این نهاد بین‌المللی روز سه‌شنبه 13 مرداد اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. حزب الله در ماه مارچ با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت ایران که حامی اصلی آن است، لبنان را وارد جنگ گسترده‌تر خاورمیانه کرد. در جریان مذاکرات ماه جون در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. سرقت 103 میلیون دلار بیت کوین با سوء استفاده از ضعف کیف پول‌های آفلاین. گزارش‌های امنیتی از یک کارزار گسترده هک خبر می‌دهند که در آن هکرها با سوء استفاده از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری در محفظه‌های آفلاین ارز دیجیتال موسوم به کولد کارت موفق به سرقت بیش از 103 میلیون دلار بیت کوین شده‌اند. بر اساس گزارش شرکت‌های امنیت بلاکچین، این حملات توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است. شرکت گالکسی ریسرچ نیز در گزارشی میزان سرقت تا روز سه‌شنبه 13 مرداد را حدود 103 میلیون دلار برآورد کرده است.
طبق گزارش TRM Labs که در زمینه تحلیل ارزهای دیجیتال فعالیت می کند، از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 200

حمله سایبری به شرکت‌های ارز دیجیتال صورت گرفته که مجموع خسارت‌ها بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات آن است که هکرها محفظه‌های آفلاین ارز دیجیتال را هدف قرار داده‌اند، ابزارهایی که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با کیف پول‌های گرم یا آنلاین طراحی شده‌اند. آمریکا تحریم شرکت هواپیمایی فلای بغداد مرتبط با سپاه پاسداران را لغو کرد. آمریکا نام شرکت عراقی فلای بغداد و دو فروند هواپیمای آن را از فهرست تحریم‌های مقابله با تروریسم خارج کرد. این شرکت که با نام‌های فلای بغداد ایرلاینز و عراق اکسپرس نیز شناخته می‌شود، پیشتر به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شده بود. بر اساس اطلاعاتی که چهارشنبه 14 مرداد در وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اوفک 3 مدخل مربوط به شرکت فلای بغداد را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. حوثی‌ها از حمله موشکی به نفتکش وفا متعلق به عربستان سعودی خبر دادند. حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد نفتکش عربستان سعودی با نام وفا را در شمال دریای سرخ با چند موشک بالستیک هدف قرار دادند. یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، چهارشنبه 14 مرداد با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت موشک‌های شلیک شده با دقت به هدف اصابت کردند. او افزود این عملیات بخشی از تصمیم حوثی‌ها برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی و تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره بوده است. به گفته کمیسر سازمان ملل، دست کم 56 زندانی سیاسی در حدود 4 ماه گذشته در ایران اعدام شدند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد طی حدود 4.5 ماه گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که پرونده 27 نفر از آنها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مجازات اعدام همچنان برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای همه اعدام‌ها را فوراً متوقف کنند و به سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند. ترامپ با درخواست اوکراین برای دریافت صدها موشک رهگیر پاترویت مخالفت کرد. به نوشته فاینانشال تایمز، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هفته گذشته در دیداری در دفتر کاخ سفید از ترامپ خواست صدها موشک رهگیر پاترویت دیگر در اختیار کیف قرار دهد. افراد آگاه از این گفتگوها گفتند رئیس جمهوری آمریکا با این درخواست موافقت نکرد و به کمبود رهگیرهای پاترویت در ذخایر ایالات متحده اشاره کرد. به گفته آنان، ترامپ تاکید کرد این موشک‌ها برای حفاظت از دارایی‌های آمریکا در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ با حکومت ایران مورد نیازند. هزینه برق مصرفی در ایران 3 تا 4 برابر شده است. گزارش ها از ایران حاکی است که هزینه برق مصرفی در تیر ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 3 تا 4 برابر افزایش یافته و به حدود 1 میلیون تومان رسیده است. سخنگوی صنعت برق اعلام کرد که افزایش ناگهانی تعرفه رخ نداده و قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است. وی همچنان افزود، الگوی مصرف مناطق عادی در ماه‌های تابستان تا پایان شهریور 300 کیلووات ساعت در ماه است، در حالی که این رقم در دوره اردیبهشت 200 کیلووات ساعت تعیین شده بود.
افزایش هزینه مصرف برق در حالی است که دمای هوا در بسیاری از نقاط ایران به شدت گرم است و از سوی دیگر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ و افزایش نرخ تورم، شهروندان ایرانی با جهش شدید قیمت انواع کالاهای اساسی و خدمات روبرو شدند. و در بازار سهام امروز آمریکا، عملکرد متناقض شاخص‌های اصلی وال استریت در نزدیکی رکوردهای تاریخی. بازار سهام ایالات متحده شاهد حرکتی نوسانی و آمیخته بود، به طوری که شاخص داو جونز به رکورد بی‌سابقه جدیدی دست یافت، اما شاخص نزدک با کاهش مواجه شد. این نوسانات پس از رشد‌های چشمگیر روزهای گذشته رخ داد و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های مالی شرکت‌ها و تحولات ژئوپلیتیک هستند. در این راستا داو جونز با 263 واحد افزایش به 54354، S&P 500 با 12 واحد کاهش به 7723 و نزدک با 221 واحد کاهش به 26363 رسید. در بازار ایران هر دلار آمریکا امروز به مبلغ 187750 تومان، هر یورو 216900 تومان، پوند انگلیس 250300 تومان و دلار کانادا 134000 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 80,380,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 18,558,800 تومان و هر قطعه سکه 184 میلیون تومان گزارش شد. و دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 86 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 66 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حداکثر 87 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف.
5: همین امروز امتحانش کنین.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT @gmail.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: مهرا خان میبخشید، با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اباری چه زودتر نگفتی؟
9: ایله خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: آه ولیک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
9: فلوس ماجور
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
9: ولیک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: برنامه سپیدار با سپیده محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

گذار ببرندم شارو رمانی هست که مدتی قبل دست من رسید. من شروع کردم به خوندنش و اینقدر خوندن این کتاب برای من سنگین بود که احساس کردم که در این زمان توان و تحمل هضمش رو ندارم و رمانو کنار گذاشتم و گفتم شاید یه روزی که توان هضم چنین داستانی رو داشته باشم دوباره بخونمش. میتونم تصور کنم به عنوان یک نویسنده که اگر خوندن چنین کتابی تا به این حد سنگینه، نوشتنش چه رنجی رو و چه باری رو بر دوش نویسنده گذاشته. اما نویسنده به حق تونسته موضوعی رو که برای نوشتن انتخاب کرده حقش رو ادا بکنه و این از همون بافتن جان به اون داستان میاد. و به خصوص زمانی که شما بناست درباره یک بخش تاریکی از تاریخ بنویسید که روایت رنج و تجربه مهیب و ترسناک یک قومی هست و شما بار روایت این همه اتفاق مهیب، کلمه ندارم واقعا برش، گاهی اوقات من کلمه کم میارم برای توصیف شرایط، این همه اتفاق تر

برای اون 180 هزار نفر ادا کنه به سهم خودش. داستان بلندیه، رمان بلندیه و نویسنده با اینکه در دو خط داستانی که به نسب ایستا هستن، یعنی نقطه های شروع و اوجشون نقطه های خیلی پرفراز و نشیبی نیست که بخواد شما رو تکون بده، گره داستانی جوری باشه که بخواد چیز غریبی رو باز کنه، شما رو درگیر ماجرای غریبی کنه و در نهایت روایت رنج به طور دائم، اما موفق میشه که 300 صفحه شما رو با این روایت همراه کنه. بخشی از این روایت برمیگرده به زندگی شارو امروز که یک نقاش مهاجر هست و یک زندگی داره، آدم‌هایی توی اون زندگی هستن. نقاش منزوی سیاه قلم میکشه و بخش عمده و مهمی از داستان برمیگرده به جهان پشت این سیاه قلم ها و جهانی که پشت این آدم وجود داره. آدمی که از گورهای دست جمعی فرار کرده، ولی ظاهراً فرار کرده، بلکه روح او همچنان در اون گورها و در اون گذشته مدفونه، به نوعی زیر خاک هنوز نفس میکشه، نیم مرده و نیمه جانه، همونطور که شاید بحثی‌ها نتونستن در اون لحظه تشخیص بدن که مرده یا نه، که رهاش کردن به اون حال و تونسته فرار کنه. به نظر میاد که همیشه در اون حالت نیمه جان بین مرگ و زندگی باقی مونده. شارو در گذشته زندگی میکنه، گرفتار گذشته است، گذشته ای که من فکر نمی کنم هر کسی تجربهش کرده باشه بتونه گرفتارش نباشه. حتی شما به عنوان مخاطب هم بعد از خوندن این کتاب دیگه نمیتونید گرفتار این گذشته تاریخی که اتفاق افتاده نباشید. و فکر می کنم که زمانی که ما شروع می کنیم به خوندن کتاب و زمانی که متوجه میشیم که این گذشته رو شارو فقط میتونه با کسانی شیر کنه که در این تجربه با او مشترکن، اونم نه هر کسی، کسی که حالا دیگه نیست و نبودنش رو او باور نداره، انگار که شخصیتی که او باش حرف میزنه دوستش داره و به واسطه عشق خالص و عمیقی که در سن بسیار کم نسبت به دخترعموی خودش هنار داشته، انگار او رو اصیل ترین جا برای این روایت پیدا میکنه. آدمای اونا مشترکن، وقایعشون مشترکن، تجربهشون از شادی و خوشی و آرامش نسبی و حداقلی که دارن و بعد از رنج و فقدان ها و از دست دادن و مواجه شدن با مهیب ترین صحنه های زندگی مشترکه و انگار او تنها کسیه که شارو برای به اشتراک گذاشتن آنچه احساس میکنه داره و همین او رو منزوی کرده. زبان دیگری که شارو برای ابراز داره سیاه قلم هاش هستن، تابلوهایی که در اونها رنگ نیست، اما کسی که روایت پشت تابلوها رو بدونه میتونه قرمزی خون بر بعضی صحنه ها، آبی چشمان شخصیت ها در بعضی از نقاشی ها رو تصور بکنه و این همون چیزیه که به یک نقاشی جون میده و خیال پشتشه، همونطور که به ادبیات شکل میده با بافتن اون خیال به آستر کلمات. در نتیجه ما داستانی رو میبینیم که از اونجایی که محصول و متکی بر زیر ساخت یک واقعی تاریخی واقعی، در این حال به کمک خیال و کلمه تونسته یک دنیایی رو خلق بکنه که حتی گاهی اوقات گوشه های تیز مستندتر این واقعیت تاریخی رو بگیره و از قضا به همین واسطه بیشتر بر جان ما بشینه. داستان یا رمان نگذار ببرندم شارو یک رمان تاریخی و ضد جنگه که نگاهی به حوادث واقعی عملیات انفال داره. کسانی که صدام حسین رو میشناسن و رژیم بعث عراق رو میشناسن که قطعا ایرانی ها جز اون دسته هستند، احتمالا درباره عملیات انفال میدونن حتی اگر کرد نباشن و برمیگرده به سال 1988 که به دستور صدام بیش از 180 هزار نفر کرد طی یک عملیاتی حدود 7 ماه کشته شدن، در گورهای دست جمعی گذاشته شدن و میزان خشم، وحشت و

خشونت و غیر انسانی بودن این عملیات و حوادث تاریخی حاشیه اون، آنچه که عاملش بوده و آنچه که حاصلش بوده، فکر میکنم یکی از تاریک ترین برگه های تاریخ معاصر جهان باشه. و شما تصور بکنید در دنیایی که دنیای سختیه، جای خیلی وعده هیچ شادی و رستگاری به هیچ انسانی نداده و به قول بودا به زودی انسان متوجه میشه که خواستگاه رنجه و دائم در جستجوی معناهای متفاوت برای تعریف این رنجه. شما در خاورمیانه به دنیا بیاین که خود نام خاورمیانه رو از در قیاس با سرزمین‌های استعمارگری مثل انگلستان گذاشتن به تعبیر نوال سعداوی، و این اسم خودش یعنی این که حتی این کشورها در تعریفشون هم نسبت به غرب شناخته میشن، میدل ایست، و خود به خود در این موقعیت جغرافیایی میفتید و قرار میگیرید. حالا فرض کنید که جدای از اون شما در یک قومیتی به دنیا میاین که کرد هستیم و دنیا چه اندازه میتونه برای شما محدودتر و سختتر باشه. حالا فرض بکنید که در 1988 به دنیا اومدین و جدایی از تمام اون مقدمه ها و تمام اون جغرافیایی که سرنوشت شما رو میسازه، در مواجهه با یک نسل کشی بزرگ هستید که عزیزانتون، خونتون، مادرتون، برادرتون، پدرتون، تمام عزیزان دیگرتون رو میگیره و خود شما هم در یک گور دست جمعی گرفتار میشید. و حتی با وجود اینکه به لحاظ زیستی زنده میمونین، اما به لحاظ روانی اونجا جا میمونین. حالا در جای دور، در سرزمین دیگری، در همون غرب، در همون جایی که دور از تمام ماجراهای این جغرافیا است، شما نقاش هستید و میخواین به زندگیتون ادامه بدید. من فکر میکنم که هیچ کس از اون گور زنده بیرون نیومده. شارو هم زنده بیرون نیومده. شاید شارو فقط مثل بقیه بازماندگان عملیات انفال که داستان‌ها و خورده روایت‌های واقعی اونها پیوند خورده به تار و پود این داستان، چون زارا امیدی پژوهش‌های زیادی در این خصوص کرده، مصاحبه‌های زیادی رو شنیده و استنادات تاریخی زیادی هم به بازمانده‌ها و روایت‌های اونها داره. از اون گروه اومدن بیرون تا بخش‌هایی از این واقعیت‌های تاریخی رو زنده نگه دارن، انگار که تهمانده‌ای از زندگی که برای اونا مونده، اون یه ذره از زندگی که فاصله کامل مرز زندگی و مرگ رو باعث شده طی نکنن، برای رسوندن اون تصویر، برای رسوندن اون واقعیت‌های تاریخی و میراث گذاشتنش برای دنیا بوده. هرچند که گاهی اوقات با توجه به حوادث و تجربه‌هایی که هر کدوم ما در طول زندگیمون نسبت به وقایع تاریخی در زمان خودمون داریم، نمی‌دونیم که تا چه اندازه این نگهداشت روایت‌های تاریخی می‌تونه کمک بکنه به بهبود جهان. چرا که به نظر می‌رسه که بدی و تاریکی که هرگز مطالعه این بخش از تاریخ نمی‌پردازه. بدی و تاریکی اصلاً نگاهی به وقایع انسانی نداره، وگرنه تبدیل به تاریکی نمی‌شده. و اون دسته‌ای هم که نگاه به این جنبه انسانی در جهان دارند و به این جنبه‌های غیر انسانی که اتفاق افتاده و چیزی در دلشون و در نگاهشون و در سرشون برای بهبود جهانه، با خوندن چنین داستان‌هایی فقط بهشون یادآوری میشه که جهان تا بوده بر این حجم از تاریکی و سواییت سوار بوده و رسالت آدم‌هایی که به انسانیت بها میدن و اهمیت میدن همیشه به خاطر در اقلیت بودنشون بسیار سخت بوده. اما در این حال جدای از هدف و رسالتی که پرداختن به این وقایع تاریخی، اون هم به شکل ادبیات که ماندگارترش میکنه، دنبال میکنه، اینه به نظر من که بدونیم که نسبت به آنچه که امروز اتفاق میفته، نسبت به آنچه که امروز نسبت به درباره قومیت ها، درباره اقلیت ها که اساساً چرا اقلیت ها در مقابل قدرت ها اینقدر ترسناک شناخته میشن براشون، و همه آنچه که میبینیم که ممکنه شباهتی به نسل کشی های سده اخیر داشته باشه، واکنش و انتخاب ما نسبت به اونها چی باشه. این که بدونیم که هیچ جنگی، به طور قطع و یقین هیچ جنگی
هرگز ثمری جز مرگ بچه ها، از بین رفتن خانواده ها و از بین رفتن خونه ها و زندگی ها و دیوار هایی که مردم ساختن برای اینکه بینش برای خودشون امنیت های نسبی بسازن و فرصت کوتاهی که در این دنیا دارن رو زندگی بکنن نداره. هیچ جنگی داخلی یا خارجی، هیچگاه هیچ دشمنی قادر بر این نیست که بتونه چیزی رو برای آدم هایی که پشت این دیوارها هستن برمقام بیاره. ساختار یکیه. ساختار ضد جنگ به ما یادآوری میکنه که جنگ جز ویرانی نیست. که جنگ ارمغانی جز افرادی درگور یا بازمانده هایی که اونها هم یه جایی کنار اون گوره، کنار اونهایی که دفن شدن دارن و دست کم نصف زندگیشون رو میرن اونجا دراز میکشن پیش اونی که مرده و بقیه رو میان بیرون رو زندگی میکنن، معلومی چقدر زندگی میکنن نداره. از این جهت ادبیات زنده جنگ میتونه نگاه ما رو نسبت به آنچه که خودمون توش داریم زندگی میکنیم اصلاح بکنه. میتونه به ما یادآوری کنه که هیچ فانتزی درباره جنگ وجود نداره. جنگ یکی از واقعی ترین و عریان ترین اتفاقهایی در جهان واقعی که نشون میده چیزی و حاصلی جز مرگ توش نیست. هیچ جوانه‌ای در هیچ جنگی دیده نمیشه. هیچ کلمه جز ویرانی در جنگ نیست و انسان آگاه و انسانی که دست کم در حتی پایین ترین درجه از آگاهی باشه ولی به امر انسانی اهمیت بده، من فکر نمی کنم که به سمت ویرانی حرکت کنه، به سمت ویرانی میل نشون بده. همه آنچه که ما در این سالها انجام دادیم برای ساختن آبادی بوده و جنگ هر چه که هست ضد آبادیه و این رمان ضد جنگ و ضد هر آنچه که علیه آبادی منه.

0: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
11: بی مثل بهرام،
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین می کنم.
10: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 69 98.

دشت تاریک بود و سگ‌ها نزدیک. نمی‌دانم تو همان شب تیزی دندان‌هایشان را بر پوست و گوشتت حس کردی یا نه. کجا داشتیم می‌رفتیم هنار؟ دشت جایی برای پنهان شدن نداشت، مگر در تاریکی. مردم چنان از ورود بارق و چمچمال وحشت کرده بودند که راهی جز گریز به دشت‌ها برایشان نمانده بود. می‌خواستم برگردم. می‌خواستم بروم سمت سربازهایی که دور رزگار و پدرم را گرفته بودند. شاید پدر نمرده بود. اما هلیکوپترها مجال ندادند. آنقدر جنازه بر زمین بود که تشخیص زنده ها ممکن نبود. کودک مرده‌ای به چشمم خورده بود و داشتم از فکر اینکه ممکن بود دیار باشد دیوانه می‌شدم. آنجایی که دیگر از نفس افتادیم، جز من و تو، بنی و سگ‌های وحشی موجود دیگری نبود. تازه داشتم به خودم می آمدم. پدرم مرده بود و بقیه در چنگ بسی ها اسیر شده بودند. من آنجا هستم هنار، در آن دشت که صدای گریه تو پیچیده بود. گاهی صدای تو را می شنوم و صورت آسکی که همان سال از آغوش مادرش جدا شده بود در نظرم مجسم می شود. چرا آن شب نتوانستم به او بگویم کیستم و چه کردم؟ من هنوز در آن دشت هستم هنار. صدای سگ‌ها بلند است و بنی هر چند لحظه یک بار از ما دور می‌شود که برود با یکی از آنها در بیفتد. وقتی از خانه آسکی برمیگشتم، سگی ساق پایم را می‌جوید. آنقدر واقعی که چند بار پایم را تکان دادم بلکه برود. مردی که روی یکی از نیمکت‌های پارک نشسته بود، سرش را چرخانده و زل زده بود به من. دندان‌های سگ در گوشت پایم فرو رفته بود هنار. درد نداشتم، اما نمی توانستم تکان بخورم. زل زده بودم به چشمهایم. می خواستم برگردم و هر چرا که توی سرم بود با آسکی بگویم. اما چرا پایم در دهان سگ مانده بود و نمی توانستم برگردم؟ رفتم سمت نیمکت و نشستم. مردی که نشسته بود هنوز نگاهم می کرد. سگ پایم را ول کرد و دوید کنار درختی ایستاد و با گوشهای تیزش منتظر ماند. او را هم کشیدم. می‌بینی چه دندان‌های تیزی دارد؟ با گوش‌های باریک و دراز و دو دایره براق سیاه که نگاه آدمی سمج در آنها حبس است. با هر خطی که در این تابلو کشیدم سگی پارس کرده است. این چشم‌های گرد را جایی ندیده ای؟ صدایت را از پشت درخت‌های پارک می‌شنیدم. شارو، نگذار مرا ببرند، شارو. افسری می‌خندید. چشمهایش گرد بود و کلاهی قرمز به سر داشت. دستور داد مرا بزنند. دندانهایم را شکستند و آنقدر خون از دهانم بیرون ریخت که همه جا در نظرم تار و محو شد. تو را کشان کشان می بردن توی اتاق. شارو، جیغ نکش هنار. شارو چرا رفتی؟ صدای دیار بود. اطراف را نگاه کردم. مرد هنوز داشت نگاهم می کرد. سگ دوان دوان آمد سمتم و من به محض بلند شدنم دوباره پایم را گرفت. مرد پرسید چیزی شده رفی؟ سر در گریبان از کنارش عبور کردم. هنار، چرا بنی دنبال من و تو آمده بود؟ چرا نرفته بود دنبال دیار؟ یعنی او هم مثل من ترسیده بود؟ چرا آن لحظه که تانک ها آمدند و نیروهای ویژه دور تا دور کامیون ها را گرفتند، آن لحظه که دیار با زبانی قفل شده دستهایش را دور گردن رزگار حلقه کرد و به زور تفنگ وارد پایگاه نظامی چمچمال شد، آنجا نبودم. از ترس تیر خوردن پا گذاشته بودم به فرار. پدر و برادرم را گذاشته بودم و دویده بودم. از ترس جان دویده بودم. کاش ندویده بودم. کاش من و تو همانجا کنار پدرم تیر خورده بودیم یا با هم سر از پایگاه‌های نظامی بس درآورده بودیم. هیچ وقت نمی‌توانم بدانم در آن لحظات بر برادرم دیار چه گذشت. نمی‌دانم وقتی صدای انفجارهای داخل شهر را می‌شنید چه حالی می‌شد. اگر آنجا بودم در آغوشش می‌گرفتم. گوش‌هایش را با دست‌هایم می‌پوشاندم و تو هم لابد باوان را در آغوش می فشردی و دست مادرت را محکم می گرفتی که بین جمعیت هم دیگر را گم نکنید. اما هنار، بیابان داشت من و تو را می بلید. همانطور که پایگاه های نظامی دست دست مردم کردستان را بلیدند. در آن لحظاتی که دستگیر شدگان را از ترس حمله مردم از پایگاه چمچمال به سمت کرکوک می بردند، ما آنقدر دور شده بودیم که دیگر سر و صدایی نمی شنیدیم. دستم را گرفته بودی و یک سر می گریستی.
فکر میکنی من نمیگریستم؟ چرا؟ حتی بیشتر از تو. من پدرم مرده بود هنار. پدرم را جلوی چشمهایم کشته بودند و کاری از دستم بر نیامده بود. نمیدانستم ممکن است بدتر از آن هم اتفاق بیفتد و من باز هم هیچ کاری از دستم بر نیاید. نمیدانستم لحظه ای را خواهم دید که دست تو را از دستم جدا میکنند و صدای التماست سالها در سرم میپیچد. اینها بخش هایی از رمان نگذار ببرندم شارو بود و دقیقا همون بخش هایی بود که نشون میداد که چرا شارو با این صدا در ذهن زندگی میکنه و چرا نام کتاب اینه. چرا که هنوز و همچنان من شخصا معتقدم که عشق بهترین درگاه ورود به مواجهه با جهان پررنجه. یعنی بهترین جاییه که میشه ازش به تماشای جهان و آنچه که از رنجش باقی میمونه در ما نشست. آنچه که کتاب بهش میپردازه و تاکید داره در جای جایش در خورد روایتهاش، روایت رنج از بازمانده. چیزی که همیشه ذهن منو مشغول میکنه اینه که وقتی که ما برمیگردیم به گذشته هامون، حتی به زندگی های عادی خودمون، یعنی اگر زندگی تا به این اندازه فاجعه زده نباشه و درگیر چنین تراژدی قومی بزرگ و چنین فاجعه تاریخی نشده باشیم، وقتی برمیگردیم به گذشته و حوادث زندگیمون، وقایعی که بر ما گذشته رو نگاه میکنیم، همیشه ما یه روایتی رو داریم از اون گذشته به دیگری میگیم. این روایت روایت امروز ماست که بخشیش برساخته فردیه که اون تجربه رو داشته. یعنی من همیشه فکر میکنم که ما در روایت با اصل اتفاقی که افتاده یک فاصله ای داریم، چون در زمانی که این اتفاق می افتاده ما یک شخصی بودیم، یک ویژگی هایی داشتیم، اون اتفاق بر ما افتاده و اون اصل اتفاقه. ولی زمانی که ما داریم این اتفاق رو برای دیگری روایت می کنیم، شخص جدیدی هستیم که هم از اون اتفاق عبور کرده بعد از اون اتفاق است، هم به خاصیت این آدم بعد از اون اتفاق روایتی که تعریف میکنه به نوعی برساخته اون روایت قبلیه. بنابراین همیشه یک فاصله معناداری بین اصل رنج و اصل اتفاق و روایت ما ازش وجود داره. در کتاب نگذار ببرندم شارو، واقعه یک امر تاریخیه، یک واقعیت بیرونی داره، اتفاق افتاده، عزیزان اون فرد در مقابلش کشته شدن، تماشا کرده تمام اینها رو، تمام این ویرانی، خرابی، اون سبویت، اون وحشی بودن بعثی‌ها که بسیار، در پرانتز باید بگم، بسیار درست توصیف شده، چون نویسنده با وسواس زیاد گشته ادبیات، لباس پوشیدن، تکه کلام‌ها، زبان و همه آنچه که باید درباره بعثی‌ها میشناخته پیدا کرده و درست تصویر کرده اونها رو، نزدیکترین چیز به آنچه که بودند. و پرانتز رو اگه بخوام ببندم و برگردم به موضوع قبلی، و بعد امروز با یک شاروی مواجهیم که فاصله داره از واقع و محصول پس از اون واقع است و حالا داره اون روایت رو بازسازی میکنه و در این بازسازی پر از سوال میشه. یعنی دیگه واقعیت به شکل خالصش وجود نداره. او درباره هر آنچه اتفاق میفته پرسش میکنه، چون در زمان برساختن اون واقعیت در ذهنش که اتفاق انگار در چیز تازه‌ای در این حال میسازه، فقط حسه واقعی تاریخی وجود داره، ولی ذهن اوست که داره با عنوان یک بازمانده به چیزها با تصویری جدید نگاه میکنه. در اون لحظه اگر فقط مردن پدرش و دور شدن از برادرش بوده، حالا با آنچه امروز هست به اینکه بر برادرش چه گذشته فکر میکنه. خودش رو در تمام امکانهای دیگری که ممکن بوده بتونه تو اونها چیزی غیر از این که این انفعالی که احساس کرده در اون شرایط، این بیچارگی که احساس کرده در اون شرایط باشه تصور میکنه. او تصور میکنه که اگر مانده بود چه میشد، اگر رفته بود چه میشد، اگر کنار برادرش بود چه میشد. برای اینکه این خاصیت شخص بازمانده است، شخص بازمانده همیشه خیال میکنه که شاید میتونسته کار بهتری انجام بده، حتی در جایی که چنین
ناتوانه، هیچ نمیتونه بکنه. تاکید میکنه بر این که من نمیدونستم که میشه در مواجهه با چنین چیزی قرار گرفت، دیدن مرگ پدرت قرار گرفت و باز ندونی که ببینی که نمیتونی هیچ کاری کنی و ندونی که چه باید بکنی. اصلا کاری برای انجام دادن وجود نداره. با کوچکترین مقاومتی تمام دندانهاش رو در دهانش خرد کردن. اما او بازمانده است و بازمانده به خاصیت بازماندنش در جستجوی تغییر نتیجه است انگار. همین که هنار رو در ذهنش زنده نگه می‌داره که با او حرف بزنه، برای اینه که او با من بازمانده می‌کوشه که واقعیت رو تغییر بده. انگار که مغز و روان ما تمام تلاشش رو می‌کنه تا آنچه به این اندازه مهیب اتفاق افتاده رو باور نکنه که بتونه تاب بیاره و دوام بیاره. حالا فکر کنید که نویسنده تلاش میکنه یه شخصیتی رو بنویسه که خود شخصیت داره در مقابل آنچه اتفاق افتاده مقاومت میکنه و نویسنده ناچاره که به شخصیت بگه که اینا اتفاق افتاده و وادارش کنه به تماشای آنچه واقعا اتفاق افتاده و این میتونه خیلی کار سخت و چالش برانگیزی برای یک نویسنده باشه که من فکر میکنم زارا امیدی به خوبی از پس اون بر اومده. شخصیت پردازی در داستان نگذار ببرندم شارو با ریزکاری ها و ظرایفی همراهی میکنه که میتونه شخصیت ها رو با اینکه در سایه یک قومیت مشترک، یک شهر روستای مشترک، یک درد مشترک هستن، از هم متمایز بکنه. مثل توصیفاتی که از شخصیت پدر خودش و رزگار یا عموش میده و یا توصیفاتی که از دیار برادر کوچکترش میده، از اون برادر کوچکتری که قبلا هم کشته شده و تک به تک از تمام اون چیزها و آدمهایی که از رژیم بعث نشون میده، از شکنجه هایی که میشه، از واکنش مردم به اون شکنجه ها، از آسکی و بقیه شخصیت هایی که بعدتر به داستان اضافه میشن که شخصیت ها اصلا کم نیستن و پروروندن این تعداد از شخصیت هم اصلا کار ساده ای نیست. یعنی اینکه همزمان ما تعداد زیادی شخصیت وارد داستان بکنیم و بعد در این حال داستانی که خودش واقعه زیاد داره و خورده واقعه هم زیاد داره پرداخت بکنیم و این آدم ها رو بتونیم به تناسب درستی به وقایع ببافیم اصلا کار ساده ای نیست، ولی نویسنده از پس این کار بر اومده. برای همینه که شما در پایان میتونست این طور باشه که شما وقتی کتاب رو میخونین بخواین برای یک واقعه تاریخی کلی احساس بدی داشته باشید، احساس همدلی کنید، غمگین باشید و تحت تاثیر قرار بگیرید. اما کاری که نویسنده میکنه اینه که شما برای تک تک افرادی که توی داستان هستن و تک تک شخصیت ها به طور جداگانه غمگین خواهید شد. به طور جداگانه به فکر میرید که دیار اگر این اتفاقات نیفتاده بود چه سرنوشتی داشت و بقیه شخصیت ها همینطور. این برمیگرده به این که نویسنده تونسته ما رو با تک تک این زندگی ها پیوند بده و این تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت در این روایت اصلی یا خط اصلی داستانی که چطور چون این فاجعه تاریخی، این همه زندگی متفاوت، این همه امکان زیستن متفاوت رو نابود کرده. این شخصیت ها تنها بخش و عدد بسیار کوچکی در مقابل 180,000 نفر هستند.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه شما زیبا رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

زارا امیدی در ایلام به دنیا آمده و کرد هست و همینطور کرد زبان هست و قسمت جالب ماجرا اینجاست که او به هر دو زبان فارسی و همینطور زبان کردی می نویسه. به عنوان یک کرد تأکید داره و سعی می کنه که زبان کردی رو حفظ بکنه، نگه داره، چرا که زبان اون دریچه‌ایه که به اندیشه و افکار یک ملت و یک قومیتی راه داره و همه ابزار ساخت هر آنچه درباره اون مردم هست از رهگذر زبان میگذره. برای همین هم هست که بسیاری از هموطنان کرد ما تأکید دارن بر به رسمیت شناخته شدن زبان خودشون و در این سالها تلاش‌های زیادی توسط فعالان، نویسندگان، اندیشمندان و مترجمان زبان کردی صورت گرفته برای حفظ و گسترش این زبان در بین اون ملت و اون قومیت و همینطور نسل‌های تازه ترشون و حفظ اون چه که تاریخ این ملت هست، این مردم هست، از طریق حفظ زبانشون برای نسل‌های بعدی. برای من اون چه که نویسنده انجام میده، چون نویسنده رمان به زبان کردی داره که انتشارات دیگری اون رو چاپ کرده، اومده یک بار دیگر به عنوان شخصی که در سرزمینی زندگی میکنه که زبان به هر حال حاکمه بر اون زبان فارسی زبان مادرش و اومده یک بار دیگه داستانها و روایتهایی که تو سرشه و دیده و میخواد بگه رو در زبان فارسی زیست کرده. این اصلا کار آسونی نیست. اصلا به زبان دیگری اندیشیدن و نوشتن در اون زبان کار آسونی نیست و اینکه تو زبان رو جوری بنویسی که غنا و قوت اون زبان هم به اندازه زبان مادریت غنی و قوی باشه، هیچ کار آسونی نیست. توان ذهنی، مغزی و مهارتی زیادی میطلبه. برای اینکه زیستن در یک جهان زبانی ویژگی هایی رو طلب میکنه و شکل هایی به اندیشه میده که ممکنه در زبان دیگر اون شکل از اندیشه وجود نداشته باشه، ولی اینکه نویسنده بتونه به طور همزمان ذهنش رو، تنظیماتش رو بذاره بر اندیشه فارسی و بعد بذاره بر اندیشه کردی و رمان بنویسه، به نظر من بسیار اتفاق قابل تحسینیه و من به زبان کردی تسلطی ندارم به هیچ شکلی از اون و بسیار مشتاقش هستم، علاقه مندم، ولی هیچ تسلطی ندارم بهش. نمیتونم بگم که او در رمان کردی چطور نوشته، که البته زبان مادریش قطعا قوی تر از حتی ممکن رمان فارسی بوده باشه، اما میتونم درباره زبان فارسی بگم که به طور کامل حق زبان فارسی در داستان ادا شده. زارا امیدی سال هاست که می نویسه. اونطور که خودش میگه از 10 سالگی می نویسه. نوشتن برای او در یک لذتی از شیوه برقراری ارتباط با جهان. همیشه از نوشتن لذت برده. البته همه کاراشو چاپ نکرده. چون اونطور که متوجه شدم نویسنده وسواس و دقت خاصی در این داره که وقتی داستانی نوشته میشه و در پیشخوانی کتاب و در مقابله با مخاطب قرار میگیره، باید به اون پختگی نهایی خودش رسیده باشه، بعد بتونه حق کار رو ادا بکنه. اما این سومین کتاب چاپ شده از او هست و به نظر میاد که با توجه به اینکه خودش میگه بارها و بارها و بارها این کتاب رو مرور کرده، حقش رو به طور کامل ادا میکنه. در گفتگو با نویسنده متوجه شدم که برای ویرایش این کتاب 20 بار ناچار شده به اینکه کتاب رو دوباره بخونه و دقت تمام داشته بر این که نام حادثه‌ای، نام واقعی تاریخی اشتباه نشه، نام مکانی، شخصی، هیچ نقصی بر صحت تاریخی آنچه که بازماندگان روایت کردن وارد نشه و این حفظ امانتداری، لزوم امانتداری نسبت به اون واقعه تاریخی رو نشون میده از طرف او و همین براش بار سنگینی ایجاد کرده. یعنی کتابی که دوست داره که ما کتاب رو میخونیم و باش ارتباط برقرار میکنیم، اما نگارشش براش بار سنگینی بوده و من فکر میکنم که او از پس رسوندن این بار سنگین به مقصد به خوبی بر اومده. به نظرم میاد که وقتی که یک نویسنده کتابی می نویسه،
با شخصیت ها یک دلبستگی پیدا میکنه که اون دلبستگی رو به ما هم میده. ما وقتی کتاب رو میخونیم ما با تمام این شخصیت ها دلبستگی هایی داریم و بعد وقتی که میبینیم همه اون آدم ها تک به تک به اون شکل غم انگیز به تراژیک ترین شکل ممکن مرگ رو در مواجهه با زندگی که اینقدر خالص و پیور اون همه آرزو اون همه میل و اشتیاق به زندگی در مواجهه با مرگی ناخواسته و مهیب قرار میگیرن، انگار هر بار که یکی از شخصیت ها گرفتار چنگال این مرگ و این خشونت میشه یک بخشی از ما هم فرو میریزه و اون یه نفری هم که باقی مونده از این خانواده و راوی داستانه یواش یواش ما رو هم تبدیل میکنه به همون نیمه جانی که داره داستان رو ادامه میده. جالب اینجاست که مخاطبین زیادی این کتاب رو خوندن و همه باهاش گریستن و همه این رنجی که میگیم رو تجربه کردن و همه خوشحالن که در این حال این کتاب رو خوندن، چون این مواجهه با این واقعیت ها دری رو نسبت در ذهن ما باز میکنه نسبت به وقایع که دیگه این در بسته نمیشه. شما چیزی رو میبینید که به قبل از دیدنش بر نمیگردید و روی تحلیل‌های شما از زندگی اثر میذاره. جالب اینجاست که بسیاری از مخاطبین این داستان نسل جوانه و شاید حتی قبل از این رمان چیزی درباره عملیات انفال نمیدونستن و این سوال برشون پیش میاد. ای بسا میرن پژوهش میکنن، میخونن، ورق میزنن، میبینن و همین دیدنه همونطور که گفتم دیگه هیچ وقت اونها رو به قبل از دیدنش بر نمیگردونه. من فکر میکنم که اون چیزی که نویسنده در بطن این داستان قرار داده در عین روایت تاریخی ایجاد نوعی همدلی انسانی بین مخاطبینش و ملت خودش، قومیت خودشه و این پیوند رو به درستی ایجاد کرده. این گره ها رو جاهای درستی زده. گره های نامرئی هم هست. یک چیزی که ما امروز بیش از هر چیزی بهش نیاز داریم این پیوند های قومیتیه که با هم داشته باشیم. حتی شاید یک بخشی از این که من در معرفی رمان ها دقت میکنم و سعی میکنم که رمان هایی که روایت های قومیتی متفاوتی از ایران داشته باشن رو این اواخر معرفی بکنم برای حفظ همین پیوند داخلیه که ما امروز بیش از هر زمانی بهش احتیاج داریم، برای شناختن بهتر همدیگر در این جغرافیای پهناور و برای شناختن اعضای دیگری از این پیکره بزرگ و قدیمی هست که سعی میکنیم تصاویر و جلوه هایی از قومیت های مختلف ارائه بکنیم اینجا در برنامه سپیدار که ما به یاد ما بیاره که در این پهنه وسیع سرزمین کهن ایران چه تنوع و چه تفاوت هایی وجود داره که ریشه همش یکیه. صحبت از اینجاست که برای شناختن یک مردم ما نمیتونیم بدون نگاه کردن به آنچه بر اونها تا به امروز گذشته بشناسیمشون. اینجاست که کتابی مثل نگذار ببرندم شارو که روایت یک نسل کشی و بازمانده های یک ترومای جمعی دارن و دارن هنوز باش دست و پنجه نرم میکنن اهمیتش مشخص میشه. چون شما اگر بخواید مردم رو بشناسید بعد به اون چه که از سر گذروندن و امروز حتی علم ثابت میکنه که آثار این تجربه تروما از طریق ژنتیک هم به نسل‌های بعدی منتقل میشه، جدای حالا از تجربه‌های اجتماعی و تأثیراتی که به طور مستقیم میذاره، حتما شناخت اون گذشته اینجا اهمیتش رو بیشتر نشون میده. قلم پرقدرت نویسنده کمک میکنه به اینکه این واقعه تاریخی، این لایه‌های عمیقی از حافظه و تروما رو در تلفیق با هنر در مقابل ما قرار بده. روایت ها بخش زیادیش مونولوگ های درونی و تداعی های ذهنی شخصیت اصلی شاروه که ما رو پرتاب میکنه به گذشته و میاره به حال و نشونمون میده که این حال بدون نگاه بدون به اون گذشته و اون تروماها اصلا معنایی نداره و خاطراتی که این هنرمند از جنگ و نسل کشی در کردستان عراق سعی میکنه در آثار هنری خودش بازنویسی بکنه مثل آینه‌ایه و دریه در واقع به آینه یک ملته و دریه به گذشته‌ای که میتونه این تصویری که امروز اون مردم دارن رو چراییش رو به ما نشون بده. عنوان کتاب هم
بهتر از این نمیتونه باشه. جمله کوتاهه که درد رو نشون میده، چون که معشوقه شاهرو در زمانی که افسران بسی قصد تعرض بهش رو دارن فریاد میزنه، نامش رو صدا میزنه و میگه نگذار ببرندم شاهرو. و اون ناامیدی و اون تجربه ای از عشق و فقدان و اون همه خشم و اون همه این که دست ما کوتاست، اون بیچارگی، اون تجربه از بیچاره ماندن، همه همه در عنوان کتاب خودش رو نشون میده. عنوانی که بعدها وقتی که پیشتر میریم در تابلوهای سیاه قلمی که شاهرو میکشه و تصویری که داره نشون میده از مردم خودش، روستای خودش، از اسارتگاه ها، از هر آنچه که از هر آن جایی که تجربه کرده در زمان اسارتش و در زمان تجربه عملیات انفال که بسیار بی‌پرده، صریح، از خیانت ها و انتقام ها، فروش کودکان، شکنجه های هولناک و فجایعی که نه تنها جسم بلکه روح انسان ها رو درگیر کرده، میاد کتاب رو از یک اثر ادبی به یک سند تاریخی تبدیل میکنه. تمام این شخصیت های داستانی نمادی از بعد خاصی از تراژدی کردستانن. هنار که دخترموی شاهرو و معشوقشه محور اصلی آثار هنریه، چرا که عشق هنوز و همچنان اونجاییه که ما زخمها، دردها و تروماهای خودمون اونجا بروز میدیم. دیار برادر کوچکتر شاهرو نماد معصومیت از دست رفته است که بعد از مرگ مادر و خواهرش با اون زخمهای روانی عمیق به زندگیش ادامه میده. میکائیل پسرعموی ساده دلش قربانی شکنجه های اردوگاه ها میشه و یادآور یک ایستادگی بیپناه در مقابل ظلمه. و دونه دونه این شخصیت ها شکل های مختلف مواجهه با اون فاجعه ای که اتفاق افتاده رو به ما نشون میدن. و خود شاهرو که میاد و این تجربه تماشای این همه رنج، تجربه تماشایی که ما خوندنش هم برامون مهیبه و او به چشم اینها رو دیده، در هنرش و در نقاشیاش بروز میده. اینه که شاید من همیشه گفتم که هنرمند اگر تروما تجربه نکرده باشه نمیتونه اثری خلق بکنه که ماندگاری ایجاد کنه. انگار که باید حتما به درجاتی تراژدی رو خودش تجربه کرده باشه، بعد خودش تروما زده باشه تا بتونه اون آنچه که تجربه کرده رو بیان کنه. نمیتونه توریست باشه توی اون ماجرا، بعد سفر رفته باشه در اون ماجرا. و من فکر میکنم که شاید اگر نویسندهی کرد نباشه واقعا نتونه درباره کردها بنویسه. حالا ممکنه که لزومن نویسنده جوانه و طبیعتا تجربه از عملیات انفال نداره، اما کرده و کرد بودن خودش برای تجربه اون رنج قومیتی فکر میکنم که کفایت میکنه. شما رو دعوت میکنم به خوندن رمان نگذار ببرندم شاهرو که تجربه‌ای فراتر از صرفاً مطالعه یک داستانه، تجربه‌ای از مواجهه تاریخی با دنیایی که هنوز و همچنان داره به اون تاریکی خودش قدم برمیداره در اون تاریکی و هنوز و همچنان انسان در مقابل اون مقاومت میکنه، میایسته برای ساختن معنا. شما رو دعوت میکنم به خوندن این رمان و امید دارم که تونسته باشم در این معرفی حق این رمان رو ادا کرده باشم.

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان راف داری.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
8: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولیک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
8: ولیک کنجا
9: سر خانه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122

رستم برای نبرد با اسفندیار به تنهایی نزد او می رود تا در این نبرد بیهوده به سپاهیان از هر دو سو گزندی نرسد. نبرد آنان به درازا می کشد. لباس ها چاک چاک و تیغ ها ریز ریز می شود. در آن سوی فرزندان و برادران اسفندیار سخنان درشت، سپس با پیکار یکدیگر را می آزارند و فرزندان اسفندیار در این راه تباه می شوند. بهمن خبر جانگداز را به دو پهلوان می رساند. رستم سخت اندوهگین و دردمند است و از اسفندیار می خواهد از تباهی بیشتر بپرهیزد. دست از نبرد بردارد. رستم خود برادرانش را نزد گشتاسپ می برد تا به سزای اعمالشان برسند. اما اسفندیار تنها راه کیفرخواهی را در نبرد و به هلاکت رساندن رستم می یابد.

رستم و رخش از پیکانهای تیرهای اسفندیار زخمی می شود و رستم ناگزیر از رخش فرود می آید، به بلندی پناه می برد. رخش روی به سوی ایران می نهد. اسفندیار به پهلوانی رستم طعنه و نیشخند می زند و از او می خواهد از بلندی فرود آید، دست به بند او دهد یا به نبرد بپردازد. رستم از اسفندیار می خواهد در تاریکی شب از نبرد دست بردارند و شب را بیاساید. اسفندیار پیشنهاد رستم را می پذیرد و بازگشت رستم را که با وجود زخم‌های تنش چون کشتی از رود می‌گذرد می‌نگرد و او را ستایش می‌کند و خود به پرده سرای باز می‌گردد. بدن بیجان پسران را با پیامی نزد گشتاس می‌فرستد و به او می‌گوید به هر روی آنچه که می‌خواستی انجام شد. آنچه بر سر دو پور گرانمایه آمده است نتیجه آز و طمع توست. آن شب اسفندیار با پشوتن و بهمن از شگفتی های رستم و کارهای نیکویی که در زمانه به دست او انجام شده است سخن فراوان می گویند.

رستم به ایوان میرسد. دستان، فرامرز و زواره از دیدن حال زار او گریان میشود. رودابه به زاری مینشیند و زواره ببر بیان را از تن تهمتن جدا میکند. سپس دانایان و بزرگان به دیدار رستم برای چاره جویی میآیند و زال به ناله میگوید روا نیست من زنده باشم و در سال خوردگی پسرم رستم را بدین حال ببینم. رستم به پدر پاسخ میدهد از این فغان و اندوه چه سود، هنوز کار دشوارتری در پیش است. هرچه من به نرمی و پوزش و ستایش دل آن شیر مرد را می فروزم،

فردا چگونه بر رخش بنشینم؟ شاید بهتر باشد به جایی بگریزم که از من نشانی نیابد، مگر از نبرد با من بگذرد، گرچه او از این کردار بد دیر سیر می شود. زال به رستم می گوید در این کار سخت از سیمرغ یاری می جویی. اگر او در این راه به ما یاری دهد، بر بوم زابلستان بر جای خواهد ماند.

زال و رستم در یاری خواستن از سیمرغ همراه می شوند. زال با سه دلاور به بالای کوه می روند و پر سیمرغ را در آتش می سوزاند و آن مرغ شگفت‌انگیز نزد او می آید. زال او را می ستاید و آنچه را که بر سر رستم آمده به او می گوید. سیمرغ زال را دلداری می دهد و از او می خواهد آرام گیرد و رستم و رخش را نزد او برند. سیمرغ زخم‌های رستم را می‌بیند و راه درمان آن را می‌یابد. پس از آن به رستم می‌گوید نبرد با اسفندیار رویین تن و نامدار روا نبود. رستم داستان بند را به او می‌گوید. سیمرغ می‌گوید سر به زیر آوردن در برابر پهلوانی بی‌مانند چون اسفندیار نام بلند رستم را پس نمی‌گرداند، زیرا زمانه هرگز چون اسفندیار را به خود نخواهد دید. سپس سیمرغ میگوید مرا ببین، با وجود اینکه اسفندیار جفت مرا که مرغی شکوهمند بود در راه هفت خان با شمشیر تباه کرد، من با او نبرد نساختم. بهتر است تا میتوانی با نرمی و فروتنی با اسفندیار سخنگویی تا مگر او از این کارزار بگذرد. اما اگر نرمی و پوزش تو را نپذیرفت و همچنان به نبرد با تو پرداخت، آنگه چاره‌ای می‌اندیشم که تو پیروز شوی. رستم در پاسخ می‌گوید من هر آنچه او می‌خواهد را با جان و دل می‌پذیرم، جز بند بر دستانم که آن را خاری و زبونی می دانم. صبح روز بعد رستم نرم گفتار را با اسفندیار ادامه می دهد و اسفندیار با خشم در پاسخ به رستم می گوید سخنان فریبکارانه را کوتاه کن، اگر می خواهی زنده بمانی بند بر پای بنه و با من بیا و بیهوده با من از ایوان مهمانی و آشتی سخن مگو.

رستم می داند که سخنان التماس آمیز و پوزش خواه او در اسفندیار بی اثر است. بنابر رهنمون های سیمرغ تیر گز را در کمان می گذارد و سر به سوی آسمان بر می آورد و می گوید ای پاک دادار هور، ای فزاینده دانش و فر و زور، تو خود گواهی که من هرچه در توان روان و زبان داشتم کوشیدم تا اسفندیار را از کارزار باز دارم و او همچنان در بیداد و جنگ با من می کوشد. از گناه من درگذر و مرا برای این کار مجازات مکن. اسفندیار درنگ رستم را در پرداختن به نبرد می بیند. بر او می خروشد که ای سیستانی، جانت از تیر و کمان سیر نشده که در انتظار آن ایستاده ای. همکنون تیر گشتاسپی و دل شیر و پیکان لهراسپی را می بینی و دردم تیری بر ترگ رستم می زند و رستم نیز همان گونه که سیمرغ فرموده بود تیر را از کمان به سوی چشم اسفندیار رها می کند و جهان پیش چشمان آن نامدار تیره و تار می شود. آن سرو سهی خم شده و تیر و کمان از دستش رها می شود.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

پسران اسفندیار او را در بر می گیرن. پشوتن می گوید راز جهان را کسی نمی داند. مردی چون اسفندیار که تنها برای نبرد با بدی ها و تباه اندیشی ها شمشیر کین می بست و هرگز دست به کردار بد نبرده است، سر تاجورش در جوانی به خاک افتاده است. اما گناهکارانی که جان آزاد مردان از آنها در درد و رنج است، زندگانی دراز و بیگزند دارند. اسفندیار به پشوتن میگوید ای مرد دانای روزگار، خودت را بر این که بر سر من آمده تباه مکن، زیرا بهره من از تاج و گاه این بوده. به هر رو تن همه ما نهالی است برای خاک و رسم سرای سپنج این است که من هم به همان جا روم که فریدون، هوشنگ، جم و همه نیاکان پاک ما رفتند و جایشان را به دیگران سپردند. در دنیا راه یزدان را گسترش دادم و جهان از تلاش پرشور من روشنی گرفت و همکنون از چنگال تیز روزگار گریزی ندارم و امید من این است که در بهشت از بذر خوبی هایم بهره بگیرم. باید بدانی که من به دست رستم تباه نگشتم، بلکه این تیر گز روزگار است که کارم را در این دنیا پایان داده است. رستم از سخنان اسفندیار دردمند گشته و به سختی می‌گرید. اسفندیار به رستم می‌گوید همکنون که روزگار من به سر آمده از تو خواهشی دارم و می‌خواهم آن را به جای آوری تا سپاسگزار تو باشم و خوشنود از این دنیا بروم. از تو به من بدی نرسیده، زیرا هرگز پیکار با من را نخواستی و این خواست روزگار بوده و رستم و سیمرغ و تیر و کمان بهانه. آنچه بر من رسیده از پدرم گشتاس بست که مرا روانی سیستان ساخت تا لشکر و گنج و تخت برای او بماند و من به رنج درافتم. سپس اسفندیار خواهش خود را با رستم در میان می‌گذارد، مبنی بر اینکه رستم بهمن پور نامدار او را نزد خود نگاه دارد و همچون فرزند خود به او آیین رزم و بزم بیاموزد. تهمتن پس از شنیدن سخن اسفندیار بر پای می ایستد، دست راستش را به نشانی پذیرفتن خواسته او بر سینه می نهد و با اسفندیار پیمان می بندد که بهمن را چون فرزند خیش با جان بپروراند. اسفندیار می گوید به یزدان و دین و آیین بهی سوگند که بسیار پشیمانم از اینکه با نیکویی هایی که تو برای ایران و شاهان ایران کرده ای من این چنین نام و آوازه تو را به بدی خواندم و تو را بدین رنج در انداختم. سپس اسفندیار به پشوتن می گوید پس از آنکه از این سرای سپنج بروم لشکر بیارای و به سوی ایران بازگرد و به پدر بگو که کامیاب گشتی و با آرامش بر تخت بنشین. جهان را با شمشیر داد به فرمان تو آوردم، دشمنان و بدخواهانت از بیم من توان گزند به تو را نداشتند. دین بهی را همه جا گستراندم و تو در برابر دیگران سخنان خوب بر زبان میراندی، اما مرا به کام مرگ فرستادی. اما هیچ کس را از مرگ گریز نیست و چون تو را در اون جهان ببینم با یکدیگر نزد داور می روید و آنجا نیک و بد پندار ما آشکار خواهد شد.

رستم اسفندیار را با تشریفات به ایران می فرستد و خود با بهمن به ایوان باز می گردند و چون جان خود از او نگاهداری و تیمارداری می کند.

به گشتاس آگاهی میرسد که سر نامبردار شاه نگون گشته. گشتاس با بزرگان افسر و کلاه مهی را در سوگ اسفندیار بر زمین میزند. بزرگان ایران بر گشتاس خشم میگیرند و با آواز بلند میگویند: تو برای تاج و تخت اسفندیار را به زابل فرستادی و به کشتن دادی. پشوتن به جاماسب مشاور میگوید: تو در دروغ و فتن انگیزی و کجی و ناراستی در جهان سرآمد همه هستی و کارت ایجاد دشمنی در بین بزرگان و این و آن را به هم در انداختن است. تو راه کج را به گشتاس آموخته ای. سپس خواهش اسفندیار از رستم را نیز باز میگوید که اسفندیار از رستم خواسته که بهمن فرزندش را نزد خود نگاه دارد و او را چون فرزند خیش بپروراند. گشتاسب از شنیدن این راز سخت اندوهگین و شرمسار می شود.

چند سال در زابل به سر میبرد و رستم به او آیین سواری و بزم و رزم و شکار و هر آنچه شاهان باید بدانند میآموزد و او را از فرزند خیش بهتر و شادمانتر میپروراند و چون گردش روزگار آتش کینه ها را فرو می نشاند، نامه ای از آنچه بین او و اسفندیار گذشته با مهر و دوستی به گشتاسب می نویسد و می نویسد اکنون بهمن فرخ نژاد گرامی تر از اورمزد نزد اوست، هنرهای شاهان به او آموخته و اندرزهای خردمندانه به او ارزانی داشته است. اگر شاه در اندیشه کینه و کارزار نباشد، نهان و جان رستم و هر آن چه که از آن اوست پیش شاه خواهد بود. گشتاسب از رستم خوشنود می شود. با پاسخی دلنشین درختی شکفته و شاداب در باغ بزرگی می نشاند. به رستم نوید می دهد که بزرگی و مهتری رستم را بیش از گذشته می داند.

سال بعد شاهزاده بالا بلند، خردمند و با دانش و شایسته شاهنشاهی می شود. از این روی رستم بهمن را با گنج و ارمغان‌های بیشمار و با شکوه نزد نیا می فرستد. گشتاس از دیدن نبیره خود رویش از اشک ناپدید می شود. به او می گوید تو خود اسفندیار هستی و به جز اسفندیار هیچ کس را نمی مانی، و چون او را روشندل و یادگیر می بیند اردشیر می خواندش. بهمن پهلوانی خردمند و دانا و یزدان پرست است و چون بر پای می ایستد دستان او از زانوانش بلندتر است. او در بزم و رزم و شکار همانند اسفندیار است. گشتاس او را بسیار می ستاید و می گوید جهاندار این را به من داده تا از غم آزاد شوم و به او شادمان باشم.

از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.

گاهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور،

داستان سرایی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسید. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. حماسه رستم و اسفندیار.

حماسه رستم و اسفندیار داستانی قابل تفکر و تأمل و داستان سخنهای پهلوانانه و شیوه سخنوری و هنر شاعری استاد توس. درس‌های عبرت آموز این داستان در قالب زمان نمی گنجد و پلی می زند از دیروز به امروز و چالش ها و تجربیات بشر در بستر زندگی برای آگاهی، رشد و در نهایت دیدن حقیقت، همان گونه که اسفندیار پس از تجربیات فراوان در میدانهای نبرد از نوجوانی و گذر از هفت خان دشواری ها سرانجام در پیکار با رستم چشمانش به نور حقیقت بینا می شود. نوجوانی اسفندیار شاهزاده ایران همزمان است با حملات پیاپی تورانیان به این سرزمین. با دلاوری های او و گذر او از هفت خان دشواری ها ایران از فتنه توران و ارجاسب رهایی می‌یابد و آرامش و آسایش به سرزمین باز می‌گردد. گشتاسب از دیرباز به فرزند خود اسفندیار وعده واگذاری تاج و تخت ایران را می‌دهد و هر بار با پیمان شکنی او را به راهی سخت‌تر و دشوارتر می‌فرستد و در سال خوردگی از تاج و تخت دل نمی‌کند. اسفندیار از فرمان اخیر گشتاسب مبنی بر اینکه به زاول رود و دستان جهان پهلوان رستم را به بهانه اینکه به پادشاهی گشتاسب بی‌اعتنا بوده است ببندد و به درگاه گشتاسب آورد، سخت شگفت زده و پریشان خاطر می شود. کوشش اسفندیار برای بیرون کردن این اندیشه نسنجیده و ویرانگر از سر گشتاسب بیهوده است. سرانجام اسفندیار به فرمان پدر سر می نهد و به زاول می رود. رستم در دیدار با اسفندیار با هرچه توان در کلام دارد کوشش می کند با نرمی و خواهش و پوزش و هر گونه چاره‌گری اسفندیار را از ستیز جویی دور سازد و فرجام تلخ آن را برای هر دو سو بر او آشکار می سازد. در مقابل سودای نام، جاه، غرور و خودبینی چشمان اسفندیار را بر روی حقیقت بسته است و او در بزرگترین آزمون زندگیش با تردیدها، چالش‌های روانی و عاطفی روبرو می‌شود. رستم نگاه‌دارنده ایران و شاهان کیانی پشتیبان مردم ایران و نگاه‌دارنده امنیت و آسایش ایران و ایرانیان است. او سرافرازی و آزادگی را به بند و زبونی نمی فروشد و اصرار نابخردانه اسفندیار راهی به جز نبرد برای دو پهلوان به جای نمی گذارد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845
14: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب و احترام دارم به شما امیر رضا جادم. 5 آگوست 14 مرداد 1405 سالروز صدور فرمان مشروطیت، 1224 خورشیدی فرمان مشروطیت امضا شد به وسیله مظفرالدین شاه و راه باز شد برای تشکیل نخستین مجلس شورای ملی، راه باز شد برای گذر از استبداد به نظام قانونی، در واقع پایان سلطنت مطلقه. ببینید جنبش مشروطیت از این نظر برای ما خیلی خیلی مهمه که ایرانی ها اون دوره هم اثبات کردن که پیشگام شکستن استخوان‌بندی استبدادهای هولناک خاورمیانه، یعنی اینا شروع کردن کمر استبداد رو، اینها شکستن در جنبش مشروطیت. و این استبداد مطلقه با مذهب هم گره خورده بود، یعنی مذهب این استبداد رو بتون آرمه کرده بود و الیت ایران نخبگان ما موفق شدن که استخوان‌بندی این استبداد مطلقه رو در هم بشکنن. خب تشکر میدم به رادیو صدای علیرضا خان مروتی رو شنیدم، مدیر رادیو صدای ایران، یکی از نخستی رسانه هایی که در لس آنجلس پخش میشد در بیرون از ایران، رسانه 24 ساعته و که بنیانگذارش هم آقای اسدالله مروتی. و علیرضا خبر داد که مادر رفت، یعنی انور خانم، زنی درخشان واقعا، مادر نازنین، تسلیت میگم همینجا، خیلی متاثر شدم، تسلیت میگم به علیرضا مروتی و تمام خانواده مروتی. و به خاطر هم هست که ما وقتی رفتیم رادیو که جمعی از چهره‌های برجسته این حرفه، از خانم مولود زهتا بگیرید، خانم پروین صادقی، آقای فریدون توفیقی، سیاوش آذری، آقای

چقدر خوب بود، چقدر قشنگ صحبت، آخ این ترانه چقدر خوب بود، این آقا کی بود، چقدر حرفاش، یعنی انرژی میدادن به ما. انور عزیز یادش گرامی تسلیت میگم، هم دردی دارم با دوست عزیز علیرضا مروتی نازنین و تمام اعضای خانواده مروتی ها.

0: خب همین ها نرجمندم امشب در برابر ایرانی ها در برابر فاکس نیوز گرد میان، در لحظه‌ای که قراره خبرهای این شبکه پخشه برای اعتراض به اعدام، این ماشین اعدام که همانکان در ایران داره به طور 24 ساعت کار میکنه، خدا دارن به طور 24 ساعته هم افراد رو جستجو میکنن و معمولا آدم های سالم، معمولا جوان های کم سن و سال 19 20 21 22، حتما باید سالم باشن، حتما باید خوش قیافه باشن، خوش لباس باشن و بعد از همه مهمتر درد وطن داشته باشن. اینا اتهامات بزرگه. یعنی اگر کسی نگران سرنوشت میهنشه، برای آخوند یک خطر جدی محسوب میشه، باید بهش جنگید، بهش مبارزه کرد، باید حذفش کرد. کی با ماست؟ عسل پهلوان عزیز، ببینیم امشب قراره چه اتفاقی رخ بده در اونجا. عسل عزیز درود بر شما.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز و درود به شنوندگانتون. همونطور که اشاره کردین آقای میبودی، ما امروز ساعت 7 بعد از ظهر در مقابل فاکس نیوز هستیم در لس آنجلس. من آدرسشو خدمتتون میگم، 2044 آرم کوست اونیو هستش و در لس آنجلس ساعت 7 بعد از ظهر. دلیلش هم اینه که به خاطر اعدام‌های اخیر و به خاطر عده‌ای از بچه‌هایی که در امروز در سلول انفرادی هستن و منتظرن که اعدامشون کنن و سازمان ملل هر روز داره میگه ما بیانیه داریم میدیم، ما میخوایم صدای اونها باشیم که این بچه‌ها رو اعدام نکنن. قدیم اینطوری بود که اول به دادگاه میرفتن، یه امکان وکیل داشتن، حتی این بچه‌ها امکان داشتن وکیل رو هم ندارن، میرن به دادگاه، از دادگاه که اولین دادگاهشون سریع به حکم اعدامشون که صادر میشه به اجرا گذاشته میشه و حضور ما امروزه خیلی واجبه. ما با چوبه های دار در مقابل فاکس نیوز هستیم که بگیم نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام و صدای اونها باشیم. این راهی است که ما از یک شنبه شروع کردیم. همه رسانه ها رو خواهیم رفت، از فاکس نیوز شروع خواهیم کرد، بعد به سی ان ان خواهیم رفت، به همه رسانه ها خواهیم رفت و به اونها خواهیم گفت که حداقل کاری که میتونن بکنن شکایت از رژیم جمهوری اسلامی بکنن که یک انسان حق دفاع از خودش رو داره. بچه‌هایی که بدون اتهام جاسوسی بهشون میزنن و سریع به نه به دادگاه تجدید نظر میره، نه به قوه قضاییه میره، چون قوه قضاییه بهشون اعلام کرده که همون آن میتونین به اجرا بگذاریم و این یکی از نقض فاحش حقوق بشر در دنیا حساب میشه و این وظیفه ای ماست که حضور داشته باشیم در این برنامه ها با هر شرایط و امکاناتی که هستش. بچه ها عکس همه بچه هایی که اخیراً اعدام شدن رو در دست داریم، شعارا همه به انگلیسی هستش و اینکه نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی.
0: تشکر میکنم، امیدوارم جای برای سوزن انداختن نباشه، خیلی اتفاق مهمیه و امیدوارم هموطنان وقت بگذارن حتما در این مراسم در این گرد همایی شرکت داشته باشن. عسل پهلوان عزیزم تشکر میکنم از حضورت، امیدوارم فردا بتونیم یه گزارش خوب داشته باشیم.
1: حتما ممنون. ممنون از اینکه امکان دادین که ما این برنامه رو اعلام کنیم و شما همیشه و همیشه در کنار ما بودید و هستید و خواهد سلامت.
0: تشکر میکنم، خدا نگهدار.

راجعه رادیو صحبت میکردم با چهرهای دیگری بودن ها، خیلی میگم همه چه همه شخصیت های درجه یک در این کار و حرفه‌ای، مرد خدا بخشیان، پری خانم عبا

سلجی، آقای میر مطهری، شو دوستت دارم دوستت دارم، از تلویزیون اجرا میکرد و در رادیو برنامه داشت. سعید قائم مقامی، خودش که از آیکان های رادیو بود در ایران، همسرش لیلا قائم مقامی، آقای ثابت ایمانی، مارگریت عزیز، ادموند عزیز، خیلی ها بودن. هر حال یاد همه شون گرامی، یاد همگی همین الانم. امیدوارم یه وقتی بشه، فرصتی بشه، ما بتونیم در یه برنامه دوباره خاطرات خودمون رو با این چهره ها مرور بکنیم و با مثلا با کار در رادیو، اولین کاری که من داشتم وقتی آمدم به همین لس آنجلس.

0: پلیمارکت همینم میز رولت سیاست. ببینیم چقدر شرط بندی کردن در مورد جنگی آمریکا و ایران. تا به حال 57 میلیون دلار شرط بندی شده در بازار شرط بندی. آیا ایالات متحده قبل از رسیدن به سال 2027 به ایران حمله خواهد کرد؟ تا این لحظه 16% به این پرسش پاسخ مثبت داد. 16%، پیش از این رقم خیلی بالاتر بود، آمده رسیده به 16%. بیلد، نشریه بیلد، اونجایی از عناوین درشت خودش اختصاص داده به گسترش باندهای اسلامیست های بلند در سراسر جهان. بعد رفت حالا بررسی کرد، ریشه یابی کرد، دید که کدام دولت در دنیا که هنوز هزینه گروه های تروریستی یا اسلامیستی یا جهادیستی یا سلفیستی رو پرداخت میکنه. به هر حال اینم گزارش ها. و امروز با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی عزیز هم هستیم، همگنانم. میخوام یه پرسش رو با دکتر اولاکویی در میان بگذارم. با توجه به احاطه که دکتر اولاکویی داره به تاریخ مذهب، متون مذهبی و از این قبیل، حسن روحانی میشناسیم، اون رو رئیس جمهور بوده در رژیم اسلامی، میگه چی میگه؟ خب اصلا حرفاشو گوش کنید تو بعد بر راجعه صحبت بخون.
1: میگن اگر این جنگ تشدید بشه، بیشتر بشه، امام زمان زودتر ظهور میکنه، برای ظهور ما باید تشدید کنیم. خب حالا اینه یه دو آدم افرادی هستن که نه به اسلام آشنا هستن نه با مهدویت آشنا هستن. دیگه در روایات ما امام صادق فرمود کذب الوقاتون، این رو سه مرتبه فرمود، باز فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، هر که وقت تعیین میکنه.
0: برحال حسن روحانی میگه ایده قصد داشتن که برای سخنرانی امام زمان یک جایگاه در تهران احداث کنند و حرف اینام اینه که اگر جنگ تشدید بشه امام زمان ظهور میکنه، اگر جنگ تشدید نشه امام زمان ظهور نمیکنه. برای اینکه امام زمان زودتر ظهور بکنه باید تو اون جایی که میتونیم جنگ رو گسترش بدیم و جنگ رو تشدید بکنیم. میگه در سال 83 من رفتم خدمت رهبر، یعنی علی خامنه‌ای، بحثی پیش آمد. ایشان گفتند که فلان آقا، اسمشان بردن، آمده بود پیش من و سوال کرد که میخواد یک جایگاه بزرگ درست کند در یک میدان بزرگ تهران. گفتم جایگاه بزرگ برای چی؟ گفت برای اینکه وقتی امام زمان آمد و خواست سخنرانی بکند یک جایگاه مناسب و با عظمت در شهر ایشان باشد و ما به فکر این هستیم که یک سیستم صوتی مجهز را هم طراحی کنیم که همان لحظه همه مردم تهران در هر جا که هستند بتوانند سخنان امام را بشنوند. خب همین الان این نشون میده که در بین ماها هنوز گروه هایی هستن، تعدادشون هم کم نیست، اینا امروز صداهاشون هم بیش از همیشه در ایران شنیده میشه. حرف اینا اینه که اگه ما بتونیم دنیا رو انقدر خراب بکنیم، انقدر بی ثبات بکنیم و انقدر ناامن بکنیم، اونگاه راه برای ظهور امام فراهم میشه. فردید خودش به من گفت، فردید، احمد فردید فیلسوف به من گفت که باید هر چقدر دنیا خرابتر بشه امکان رستگاری انسان بیشتر. یعنی اول باید دنیا رو خراب کرد و بعد رستگاری خودش به دنبال اون فراهم میاد. این گزارش که آقای حسن روحانی میده گزارش، خب یه آخونده دیگه، تصادفاً یک آخونده شناخته شده داره اون رو روایت میکنه. نشون میده که هدف های یک اسلامیست چیه. هدف یک اسلامیست جنگ، الف جنگ، ب جنگ، س جنگ. تلاشش اینه که در تمام طول زندگی که جنگ رو، درگیری رو تشدید بکنه. در هر جنگی در دنیا جنگجو می جنگه تا روزی به صلح برسه. ولی از نگاه یک اسلامیست جنگ رو نباید کندش کرد، باید تشدیدش کرد. تشدید جنگ کشتار بیشتر به دنبال میاره، خرابی های بیشتر به بار میاره، هرچه خرابی بیشتر امکان ظهور بیشتر. در فرهنگ شیعی میگه که آخر الزمانی دلی از جنس پاره آهن دارد، شبهات در عقیده او اثر نمی کند، انتظار را یک عمل جهادی می داند. یعنی از روزی که از مادر زاده میشه تا روزی که میمیره باید منتظر ظهور باشه و همین که انتظار میکشه خودش یه عمل جهادی است. برای ظهور باید زمین سازی عملی بکند، گوش به فرمان نواب امام زمان باشد، نسبت به انحرافات جامعه کوتاه نیاید. یعنی شما به دنیا نیومدید که در جامعه فقط زندگی کنید یا منتظر باشید که قانون جامعه رو مدیریت بکنه. خیر، شما به دنیا آمدید که مبصر جامعه باشید، کی کار خلاف میکنه بیرید تنبیهش بکنید. یعنی شما نباید در برابر انحرافات جامعه کوتاه بیای، به امر به معروف و نهی از منکر با دائما بپردازید. یعنی این از وظایف شماست.

من به عمرم هرگز این همه چشم ندیدم ابری، این همه شمع ندیدم خاموش، این همه سفره ندیدم خالی، این همه سقف ندیدم کوتاه، این همه دختر مستور ندیدم عریان. این تصویرهایی که از عراق اومده دیدنی هم گرم. یا آخوند یه ویدیو گذاشته خودش در عراقه، رفته رو پشت بون، داره این زایرانی که از ایران آمدن دارن ریختن به جون هم، حمله آوردن به طرف سفره ها. باید ببینید حالا مواد غذایی و میوه و همه چی، بعد دارن تکه پاره میکنن همدیگر بر سر به قاب زدن غذا. از اون بالا میگه اینا نیامدن که زیارت بکنن در اربعین، اینا آمدن شکمشون رو سیر بکنند. و بعد این خانم های محجبری که ببینید، من که والا همه رو عریان دیدم، با اینکه مستور بودن پوشیده بودن، ولی از دید من خیلی عریان تر از دختر خانم هایی که میگن این روزها در شمال تهران حتی نافاشون بیرونه. به نظرم اینا خیلی مستورتر و پوشیده ترند تا اون که آمده بود به و دیدیم که چه جنجال ها به پا شد و چه درگیری ها و چه هرزگری هایی که خودشون الان دارن گزارش میدن. تشکر.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
14: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
15: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
14: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
15: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
14: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
15: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
14: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
15: با ما
14: فروزان فرهمند
15: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
14: 833-26-26-845.
16: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: چی هستیم؟ آقای سعید محاسب عزیز در منزل دوم با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهیبادی عزیز و تمام به هافرینان خوب شنونده شما. آقای مهیبادی، این منتظر مسئله انتظار میدونید که کاملا مخالف به هافرینیه.
0: راست میگه، واقعا همی درسته کاملا. یعنی شما به دنیا میاد برای که آتل و باطل زندگی کنید.
1: آتل و باطل، آتل و باطل زندگی کنید، یکی بیاد نجاتتون بده،
0: نه زندگی کنید و بعد تو فکر این باشی که به آفرینان رو بکشی، حذف کنی،
1: حذف به آفرینی،
0: حذف همه به آفرین. خب فردا اسپیس اکس ها؟
1: بله، فردا اسپیس اکس داره میره
0: بازار سهام.
1: نه بازار سهام رفته،
0: یعنی به شعرش بیاد بید.
1: ببینید سپیس اکس، برای اینکه یه ذره چیز بکنیم، اینا میدونید که آمد آقای ایلان ماسک سپیس اکس و زیرش و مدت ها پیش یه قسمت دیگه ای داره به اسم ستارلینک، یعنی یه قسمتشونه که سفینه میفرستن هوا و اینا که بیشتر پولش از ناسا و نمیدونم اینا میاد، حالا اونم میتونیم بیشتر جزئیاتش نگاه کنیم، و یکی ستارلینک که اون اینترنت رو به وجود میاره. اون ستارلینک الان حدود 12 میلیون سابسکرایبر داره.
0: داره
1: 12 میلیون داره که حدود 60 خورده درصد بیشتر از سال پیشه، یعنی خیلی زیاد رفته بالا. بعد آمد در همین سال اخیر اومد اون توییتر رو یا اکس رو الان که میدونید که هم فروشش بسیار پایین افتاده بود و مشکلات فراوانی داشت و از 40 چند بیلیون که ایشون خرید ارزش شده بود 8-9 میلیارد دلار و به مشکل خورده بود. یکی همون اکس ای آی بود که اون مثلا مقابل چت جی پی تی و کلاود و اینا مثلا رقابت بکنه، اونم خیلی به اسم گروکه اون چیزش، اونم خیلی کارش درست نبود. اینا رو آورد تو شکم اسپیس اکس، همه رو تقریبا 90 روز پیش برد به بازار. که یکی از بزرگترین آی پی او یا اینیشل پابلیک آفرینگ یا ورود به بازار سهام شرکت به بازار سهام بود. حدود 1.75 تریلیون دلار و در 135 دلار هر شعری رو فروخت. این رفت به 225. خب ولی از اونجا حدود 40 خورده درصد، 3 درصد 4 درصد پایین افتاده، یعنی الان از حدود 189 دلار. اتفاق جالبی که داره میفته فردا در این است که اون 90 روز تموم میشه. یعنی یه چیزی هست در این آی پی او رفتن که بهش میگن لاک اپ پیریود، یعنی اون دوره‌ای که قفله. قفل برای کیه؟ یعنی اونایی که به عنوان کارمند مثلا اونجا کار میکنن و در طول مدت زمان به عنوان کارمندیشون اونجا به یه قسمتی از حقوقشون بهشون آپشن میدن، اینا پس سهم اون شرکت رو دارن و خیلی از اینا میلیاردر میلیونر خواهند شد.
0: جوشکارش که یه بارگی ده میلیون دلار،
1: خیلی هاشون به
0: جوشکار بوده.
1: دو گروه بزرگ اینجا هستن، یکی همین کارمندان که حدود 22 درصد از شعر سهام سپیس اکس الان مال اوناست. یکی هم سرمایه گذاران. و سرمایه گذارا کجا؟ اینا از جاهای مختلف اومدن دیگه، اونایی که تو اکس گذاشته بودن اومدن، اونایی که تو توییتر و اکس گذاشته بودن، اونایی که تو اکس های گذاشته بودن اومدن، اونایی که اول تو نمیدونم، اینا همه اومدن هی با هم دیگه چیز شدن. حدود 24 درصد هم سرمایه گذارا دارن. سرمایه گذارا 54 درصد هم کی داره؟ اگزیکیتیوز and founders، یعنی کسایی که این شرکت درست کردن که میشه آقای ایلان ماسک،
0: هیئت اجرایی
1: و هیئت به اصطلاح مدیریت و هیئت اجرایی. 54 درصد اونا دارن. اونا در 180 روز میتونن اون 54 درصد میتونن بفروشن. این قسمت دیگه، یعنی اون 20 درصد و یه چیزی حدود 900 میلیون سهم، 900 میلیون سهم رو از فردا میتونن بفروشن. البته همش نیست، یه بازی قواعدی داره که چیز میتونن، یعنی ارزش به ارزش حدود 55 میلیارد دلار فردا مردم میتونن، اینایی که داخلی هست، چون مردم عادی نه ها، این فقط داریم میگیم اونایی که مردم عادی همیشه میتونن بخرن و بفروشن، اونایی که خریدن. خب این در بازار سهام بسیار اثرگذار خواهد بود. آه. که چقدر بفروشن، چقدر تصمیم بگیرن.
0: شما
1: که این
0: دارید سهامشو؟
1: من ندارم. من ندارم به دلیل که 135 دلار به نظر من خیلی زیادی بوده.
0: زیادی بوده.
1: حالا الان من میتونیم چیزم ببینید، از اگه کل فروش سپیس اکس رو شما بخواید بگیرید، در پارسال بوده حدود 18 میلیارد دلار. مثلا امسال تا الان هست حدود 12 میلیارد دلار. مثلا یعنی داره بالا میره. از این 18 میلیارد دلار هر دلاری که میفروشن دارن 6 سنت ضرر میدن. توجه کنید. از این 12 امسال از هر 12 میلیارد دلار هر 1 دلاری که میفروشن 6 سنت داره ضرر میده. یعنی در سوددهی نیست. خب این طبیعت اینه که دارن سرمایه گذاری میکنن برای آینده، برای فلان، برای بسان و چیز. از این حدود 17% حدود 17% مال اکس و یعنی توییتر و اون اکس ای آس، اونی که رقابت میکنه به چیز با چت جی پی تی و اینا، درسته؟ اونا حدود 2 میلیارد دلار درآمد داشتن، ولی حدود 6 میلیارد دلار ضرر داشتن. یعنی اون قسمت 1.5 میلیارد دلار، شما توجه کنید، یعنی 1000 میلیون دلار، 1.5 هزار میلیون دلار ضرر داشته. اون قسمت دیگه است که 60% درآمدش، 60% حدود 60% درآمدش از اون قسمتی میاد که مال استارلینکه.
0: اوکی.
1: اون استفاده داره. حالا اگر شما نگاه بکنید، یه قسمت دیگه ای هم که باید نگاه بکنید، اون قسمت اسپیس اکس که مال به فضا میفرستن و اینا. ولی جالبی داستان در اینجاست که ببینید 4 تا از بزرگترین، یعنی حدود 20-24% الان البته کم کمتر شده، 20-23% درآمد این سپیس اکس از دولت میاد.
0: چند درصد؟
1: 22-23% 21-22% یعنی از
0: نه به عنوان شریک یا به عنوان
1: نخه به عنوان به عنوان متفاوت یارانه میخواین حساب بکنید، میخواین بگیم ما قرار میذارن چی بفرستن هوا. از کیا میاد؟ از ناسا میاد. از خدمتتون عرض بکنم که سپیس فورس میاد. سپیس فورس اون چیزیه که آقای ترامپ درست کرد که مثل ما ایر فورس داریم. آه. نمیدونم نیوی داریم، اینا داریم. یکی هم این اومدن درست کردن که در فضا اگه جنگ بشه ما چجوری داشته باشیم. یکی دیگه هم از ستار شیلد، اونیه که این چیز ساتلایت هایی که آقای ایلان ماسک و سپیس اکس اون بالا دارن، اینا همشون یه سریشون، نه همشون
0: مسلح،
1: یه سریشون مسلحن. و آخریش گاورمنت، دولت که استفاده میکنه از استارلینک. متوجه این؟ یعنی بزرگترین، حالا میگید کاستومر فلان، من و شما هستیم به عنوان مالیات دهنده.
0: درست.
1: بزرگترین و قابل به اصطلاح حساب شده حساب شده روش. پس بنابراین اگر شما نگاه بکنید، این سپیس اکس تقریبا اگر اینه که شما اون توییتر رو، اون اکس ای آی رو، اون قسمت چیز رو از توش در بیارید، حدود 300 میلیون دلار استفاده میده، سود دهی بکنه. اما اگر اون دوتا رو بذارید توش، که اون با کلک یه جورای آورده کردتش این تو، گفته خب این باید باشه برای که اونا رو نجات بده، یه جوری برای که اونا به مشکل خورده بود. پس بنابراین همطوری که میبینید، این من تصورم بر این است که این قیمت پایین خواهد افتاد، یه سری از اینا خواهند فروخت. خب یه سری کارمند اونجا بودن، شما مثلا فرض کنید چون جوشکار تا بدونم، فرض کنید پروگرامر تا کارمند تا انجینیر، و یه سری از سرمایه گذارا که 10 سال 15 سال پولشون اونجا پارکه، اینو میخوان اینو در بیارن یه جوری. و یه مقدار طبیعتا فروش خواهد شد و این سبب خواهد شد که سهم پایین بیاد. الان میگم 189 دلار و پایین خواهد آمد یه مقداری به نظر من، حالا ممکنه من اشتباه بکنم، ولی آیندهش اگر اون مسائل دیگر رو حل بکنن حل شدن. ببینید این مسئله هم که میگم قسمتی که حدود 1,600,000,000 ضرر میده فقط تو امسال برای اون ایکس ای آی و تویتر، تویترش رو بذارین کنار، اون همچی خیلی چیزی نیست، اینا بیشتر زیرساز هوش مصنوعی دارن درست میکنن،
0: زیر ساختای هوش مصنوعی.
1: و خب ایشون میگه که این زیر ساخت هوش مصنوعی به اسپیس ایکس هم به اون کارهای دیگه اش هم کمک میکنه، به اون ستلایت هم کمک میکنه، ولی اون زیر ساخت هوش مصنوعی. ببینید اگه نگاه بکنین امسال یه چیزی عجیب و غریبی در هوش مصنوعی سرمایه گذاری شده، یعنی در مثلا سال 2022 اگر بگیرید $900 میلیون سرمایه گذاری شده در هوش مصنوعی، امسال 2026 میگن 1.5 تریلیون داره سرمایه گذاری در هوش مصنوعی میشه. خب این یه عدد قابل توجه، 1.5 تریلیون یعنی هزار و پانصد میلیارد دلار داره امسال فقط سرمایه گذاری میشه. یک تریلیون دلار هم پارسال شده.
0: خیلیه.
1: و خب این یک مسابقه ایه که حدود 7-8 تا کمپانی هستن که اینا در صدر بازارن. مثل چه میدونم مایکروسافت و خدمتتون عرض بکنم فیسبوک و گوگل و اپل و اینا همه دارن به صورت بسیار زیادی، انویدیا و اینا به صورت رقم های بسیار بالا دارن سرمایه گذاری میکنن در هوش مصنوعی.
0: جالب دیگه، نگه هوش مصنوعی
1: چی بگی؟
0: چون معنی مصنوع همون ساختگیه دیگه، به فارسی دیگه بگیم یا هوشواره یا هوش پرداز. هیچ از اینا به نظرم الان دیدم که چی خود گوگل هم داره از اصطلاح هوشواره استفاده میکنه.
1: چه جوری هوشواره به انگلیسیش چی میشه؟
0: نه به فارسیش میگه هوشواره. در برابر AI میگه هوشواره. خب این خودش خب یه قدم به جلو.
1: حالا یه چیز جالبی، من نمیدونم فرصت داریم یه دقیقه قبل از چیز، یه چیز جالبی من امروز میخوندم خیلی جالبه. آمدن یه دونه در تمام دنیا،
0: خب
1: از 35 مملکت متفاوت،
0: خب
1: آمدن یه آمارگیری کردن.
0: خب
1: تو این آمارگیری پرسیدن که شما به هوش مصنوعی بیشتر اطمینان دارید
0: یا به سیاست
1: باور دارید که در مورد رفاه شما اهمیت بده یا به سیاست مدار. 58% گفته هوش مصنوعی، 28% گفته سیاست مدار. و ببینید این مسئله یه نکته جالبی رو میده، این خلأ اطمینان. شما نگاه کنید ما الان خودمون در مورد ایران میبینیم دیگه، یه روز اینه یه روز اونه. خلأ اطمینانه در تمام دنیا نسبت به گاورمنت خودشون، دولت خودشون، نسبت به هم دیگه، اصلا یه خلأ اطمینانه. و مردم دنبال یه جوری هن که فریاد بزنن که آقا این اونی نیست که ما میخوایم، این دنیا اونی نیست که ما میخوایم.
0: بیدونی الان دورشار یه بی‌نظمی شده، امیدوارم مزمن نشه، طولانی نشه، چون خیلی خطرناکه. و بعد چون الان پاره از کشورهای دنیا دارن به سبک مافیا اداره میشن،
1: بله،
0: حکومتاشون دست کم اینقدر بقیه از این حکومت ها وقیح شدن که دیگه اصلا توجهی هم به قوانین جهانی ندارن، پابند مثلا اخلاقی اینا میستن. این که ما سریعا از این حالت معلق بودن دنیا نجات پیدا بکنه، پاش رو زمین قرار بگیره، دوباره حالا یه نظم جهان به خودش بگیره،
1: آیه مبودی.
0: ما از این دوره بیان بیرون. متاسفانه قانونش هم ایران،
1: بله،
0: یعنی تا زمانی که
1: ببینید، و اگر این مسئله حل نشه پررویی اینا، اگر به هیچ وجه اینها به این نظر بیان که برندن در هر گونه از مردم تو از کشتی ها تو تنگی هرمز پول بگیرن یا از اینا پول بگیرن یا یه جوری بخوان چیز بشن، این مسئله بولی بودن، مسئله به اصطلاح بی بندوباری، مسئله بی شرفی در
0: سرکشی
1: و این به خاطر خیلی هم زیاد چه ممالک اروپایی و غیره و زالک، به خاطر اینه که هیچ موقع به خودشون یه آزار کوچیک نرسه، حالا تو اقتصادی تو فلان رسان، این رو تحمل میکنن.
0: برمیگردیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4,190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
4: چاپ چاپ.
5: چی؟
4: چاپ چاپ.
5: چرا یواش میگی؟
4: میترسم تموم شه.
5: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: خب امیرانم برای من بمیگیریم. چارده همه امرداد ماهی،
1: چارده امرداد
0: جشن مشروع
1: پنجه یا چهاره؟
0: چارده همه امرداد.
1: بسیار عالی.
0: ندیده موقع مرداد
1: و امروز یه ماهه میشن پس. امروز نه، دو روز دیگه.
0: دو روز دیگه میشه تولد. به به تولد همین چند روز پیش که گفتیم تولد شما
1: بودی. یه ما گذشته های میگودی چشم هم میزنیم گذشته چشم هم. امسال هم داره تموم میشه، من اصلا نفهمیدم.
0: من فکر میکنم که با توجه به اینکه ما تعداد زیادی میشناسیم در اطرافمون دیگه، برای هر کسی 50 و 60 نفر آشنا داره دیگه، قمخیش داره، یعنی تقریبا هفته یه دو تا چه تولد ها.
1: من دلم واسه اینا که بچه 3-4-5 ساله دارن در اسلام میرن و اینا هر هفته باید برن کادو بخرن.
0: دقیقا. من فکر میکنم بهترین راهی که هر 5 سال یه بار مثلا تولد بگیرن، هر 10 سال، هر یک دهه. این کار ساده میکنه دیگه، نیست؟
1: حالا چرا هر سال نگیرن؟ ولی لازم نیست 1000 نفر رو دعوت بکنین. آدم خوب لذت داره. بهتره شما اصلا هر روز تولد بگیرین. چقدر خوبه، چقدر عالیه، آدم زنده است. خوب
0: هدیه باید بدید.
1: خب نه دیگه، هدیه رو درز بگیریم.
0: ها هدیه رو درز
1: بگیریم. هدیه رو درز بگیریم. هدیه لازم نیست بریم نمیدونم فلان نمیدونم
0: نامه های عاشقانه.
1: آفرین.
0: شما فکرهایی چی دادی داشت؟ خیلی شاعران. خیلی خوب، بسیار عالی. خب میفرمودید.
1: خب میخواید آقای میبودی برسیم به این یه نگاه کلی به اقتصاد انجام
0: بفرمید.
1: ببینید نمره مال تعداد کارهایی که به اصطلاح ایجاد شده در ماه جولای اومده بیرون 44,000.
0: یعنی آمار
1: کار جدید،
0: اشتغال
1: جدید.
0: خب.
1: 44,000
0: خیلیه؟
1: خیلی کمه. از زیر 80,000 یعنی داره کانترکت میکنه، یعنی داره بسته میشه. ماه پیش هم 57,000 تا بود.
0: ماه پیش چطور بود؟
1: ماه پیش هم باز زیر 80,000. یعنی این مشکل سازه اگه بخواد در این سطح بمونه.
0: مشکلاتش چه توضیح؟
1: مشکلات زیاد داره. ببینید الان بیکاری حدود 4.2% تقریبا همینقدر مونده. کار جدید حدود 7.4 میلیونه، یعنی 7.1 میلیون نفر بیکاری هست.
0: خب
1: 7.4 میلیون کار هست.
0: خب
1: ولی فقط 44,000 تا کار رفتن سر کار. یعنی به نظر من یک فاصله، یک گپی، یک چیز بین اون گروهی که کار دارن و اون گروهی که کار میخوان وجود داره. ببینید آن ایمپلویمنت معمولی 4.2 ولی آن ایمپلویمنتی که U7 یه دفعه خدمتتون عرض کردم، ببین این U3ه که ما همه معمول همه میگن، یه دین داریم U7. U7 اونه که میگه اونایی هم که کار نمیخوان بکنن، اونایی که از 25 ساعت کمتر کار میکنن، اونایی که یعنی میگه اونی که قابلیت کار داره و کار نمیکنه چقدره؟ اون حدود 7-8%. یعنی 7-8% گروهی که قابلیت کار کردن داره
0: ولی کار نداره.
1: کار نداره.
0: نمیخوان یا کار نیست.
1: همینو میخوام بگم. ببینید اونی که ببینید پس 44,000 تا رفتن سر کار.
0: خب.
1: در صورتی که 7.4 میلیون کار وجود داره.
0: ولی نرفتن.
1: اینا. نرفتن بگیرن.
0: خب تنبلی؟
1: تنبلیه. این است که فکر میکنن که اینجایی که دارن میرن از اونجایی که بودن کارشون سطحش پایین تره. حقوقش پایین تره یا قابلیت اون کار ندارن. از چند سال پیش تا حالا فقط 500,000 تا پروگرامر کارشون از دست دادن. اینا پروگرامرهای کامپیوتر پروگرامرها همه خیلی کار خوبی بود اون موقع، میگفتن این دیگه از این کار بهتر نمیشه.
0: کارشون یعنی کار دیگه براشون نبوده.
1: کاری که ببینید اینا رشدی نکردن در اون تبحرشون و یا چیزی انجام بدن. متوجه این؟ برای اینکه ببینید بعد از جنگ جهانی، بعد از به اصطلاح اینداستریال رولوشن که چی بهش میگن
0: انقلاب
1: صنعتی، اصلا نوع تحصیلات در دنیا عوض شد. یعنی به جای اینی که حالت سقراطی درس داده بشه، حالت خیلی فوکس، خیلی متمرکز در مورد سکیل یا یه تبحر به خصوص درس داده میشه،
0: یعنی متدیک.
1: بله، یعنی میگن آقا ما کارمندی لازم داریم که تو این پروداکشن لاین، تو این سیستم تولیدی کار بکنه و این باید یه جور، همه یه جور کار بکنن، اینا باید تو این چرخه درست وقتی میان از مدرسه بیرون بچسبن به این چرخ، همونجوری شروع کنن کار کردن. پس نوع شما کسی رو نمیخوایم که سیستم رو بخواد تغییر خیلی بده، ما نگه نمیخوایم همش به اصطلاح چلنج کنه سیستم رو. خب این الان این مشکل به وجود اومده، برای اینکه اون سکیل ست، اون تبحراتی که در اون به وجود اومده، اون تبحراتی نیست که مارکت یا بازار کار یواش یواش احتیاج داره. متوجه این؟ حالا در اصل پس این یه مشکلی. یه مسئله جالب دیگه اینه که من فکر کنم ببینید تجربه مردم اصولا امروز تجربه مردم از اقتصاد خیلی جداست و فاصله داره از تجربه بازار سهام و پولدارا از اقتصاد. یعنی تجربه مردم عادی در اینه که گازوئیل بالاست، 25% 30% به طور متوسط در 7-8 سال اخیر قیمت ها بالاست، رنت بالاست، اجاره خونه بالاست، بهره خونه الان نمیدونم داره میرسه باز دو مرتبه 7% بالاست، تورم بالا، اینا همه چیزهایی که خب فشار میاره. یعنی از اون موقع تا این موقع حقوق یک کارمند 30% بالا نرفته که اجناس بالا رفته. خب پس این چه باید بکنه که این 30% خیلیه، یعنی یک سوم شما حقوقتون فردا یک سوم کم کنن. خب چجوری زندگی میکنید؟ ولی اونایی که تو بازار سهام مثلا پول داشتن، خب الان ببینید در از این چند موقع هر روز میگن بازار سهام رفت بالا، بازار سهام رفت بالا. خب این یه چیزی ایجاد کرده که اینایی که سهام دارن بعد میفروشن، خب پول تو دستشون خرج میکنن. متوجه این؟ ببینید الان ما فکر میکنم جلسه پیش صحبت کردیم که استیمیت کوارتر دوم امسال در این بود که جی دی پی در این راه باشه که 2.2% بالا بره، ولی عددی که اومده 1.5% بود. خب خیلی کمتری، البته این آن اجاستده، معمولا اجاستش میکنه، حالا بگیم میشه 2.7 بود، ولی این عدد گروت کمه واسه یه. ببینید الان اروپا، یوروزون به اصطلاح 1.8% رفته بالا جی دی پیش، ما 1.5% رفتیم بالا. خب این گروت جی دی پی حدود 2/3، یعنی 66-67% از خرج کردن مردم عادی میاد، یعنی جی دی پی یا اون تولید ناخالص 2/3 از اینی که مردم دارن خرج میکنن تو اقتصاد به وجود میاد، 1/3 شرکت آنو نمیدونم فلان اینا. خب اون 2/3 این نشون دهنده اینه که اون 2/3 تحت فشارن.
0: خب حالا سوال کرد که آیا این فضای جنگ، این به اصطلاح جنگی که الان آمریکا بهش درگیره، اثرگذار بوده به هر حال در یه بررسی کردن روی رشد اقتصادی برخی کشورها مثل آلمان؟ میگن رشد بوده، اندک بوده، ولی در شرایط جنگ بوده، براشون خیلی مهمه.
1: اولا اینایی که اقتصاد دونا، من یه ریپورتی میخونم خاطرم نمیاد مال کی کجا بود، ولی به این چیز رسیدن وقتی اعداد ارقام رو نگاه میکنن میگن تأثیرش رو اروپا کمتر از تأثیرش روی امریکا بوده.
0: درست.
1: و این نشون میده دیگه، اگر اروپا داره 1.8% اروپا داره 1.8% جی دی پیش روش کرده، کوارتر دوم نشون میده ما 1.5% هستیم. بله. پس این به واضح. ببینید یه چیز جالبی دیگه خدمتون عرض بکنم، اگه ما بریم در سال مثلا 4 سال پیش پارسال بریم مثلا جون 2025، درست یه سال قبل، یه سری سروی بوده که گفتن از مردم اینو میپرسن، سروی دو تا سال میکنن، یکی میگن آقا شما آیا الان از 6 ماه پیش وضعتون بهتره یا بدتره؟
0: میگن بهتره.
1: نه. یکی اینه سوال. یکی اینه که آیا 6 ماه دیگه فکر میکنین وضعتون بهتر از الان یا بدتر؟
0: میگم نمیدونم.
1: آها نه، باید جواب بدم. میگن احتمالتون چی؟ متوجه این؟ حالا
0: جواب منفی.
1: در جون 2025 وقتی ازشون پرسن شما الان وضعتون از 6 ماه گذشته بهتره، 60% گفتن نه بدتره. 20% گفتن آره، اون بقیهش هم ببینید 100% جمع نمیشه، اون بقیهش هم گفتن آه من نمیدونم، مثل شما زیرابی میخواستم من جواب ندم.
0: خب الان چی؟
1: متوجه الان وسط این داستان، یعنی مثلا دسامبر، وسط دسامبر رو بگیرید، نه اینکه نیومدیم، یعنی قبل از اینکه جنگ شروع بشه، دسامبر 40% گفتن بدتره، 40% گفتن بهتره. درسته. الان دو مرتبه رسیدیم همون جایی که پارسال بودیم، یعنی 60% میگن نه ما وضعمون قبلا 6 ماه پیش بهتر از حالا بود. متوجهی؟ 6 میگن بعضیمون ببخشیم بدتر از حالا بود. حالا وقتی میگید که خب نگاه بکنیم به آینده، همین سوالو ازشون از همین گروه کردن که خب حالا شما اگه به آینده نگاه بکنید وضعتون بهتره 6 ماه دیگه یا بدتره؟ این سوال وقتی در مثلا فرض کنید جون پارسال کردن، 45% میگفتن که وضعمون در آینده بدتر میشه 6 ماه دیگه، 35% گفتن بهتر میشه.
0: الان چی میگن؟
1: الان 40% میگن بهتر، 40% میگن بدتر. یعنی در یه موقعیت بسیار گم و گوری هست،
0: لنگ در هوا.
1: یعنی این در همه جای اقتصاد ما نشون میده اینو. نگاه کنید این
0: نرخ بی اعتمادی رفته بالا دیگه.
1: ببین این همونی که میگم به دولت مردا دیگه کسی اعتماد نداره، به اقتصاد کسی اعتماد نداره، نمیدونن آقا این و باز. ولی جالبی بازار سهامه که چطور داره
0: بهره گیری
1: میکنه از این.
0: آقا 40% درآمد آرامکو،
1: بله،
0: یعنی شرکت نفت عربستان در دوری جنگ که تأسیسات عربستان هم مورد حمله قرار گرفته، حتی حمله با موشک‌های بالستیک، رفته بالا 40%.
1: من یه جا خیلی رقم بالا، 50 میلیارد دلار
0: حدودا،
1: 50 میلیارد دلار شرکت‌های نفتی آمریکایی در
0: 47 میلیارد. بله درسته، 47 میلیارد.
1: یعنی ببینید برای اون گروهی که تو چیزن جنگ بد نبوده، متاسفانه برای مردم ما تو خیابون جنگ ایران بده،
0: فقط ایران باخته.
1: مردم ایران
0: همین.
1: و آینده ایران باخته. آیا میبودی یه نکتر من بگم؟
0: 30 ثانیه.
1: ببینید من یه چیز اخیرا داشتم فکر میکردم و این مسئله اینه که اگه یادتون باشه تجزیه طلبی رو خیلی، ولی آنچه مردم ایران نشون دادن در تمام جاهای ایران اینو نشون داد که نه ما کردامون میخوان تجزیه بشن، نه ترکامون میخوان، نه نمیدونم اینا همه رو درست کردن، ولی بزرگترین ضربه رو تجزیه روحی و روانی مردم ایرانی و اینه که بزرگترین ضربه، یعنی اگر این بشه اونم میشه، متوجه این؟ و این بزرگترین چیزیه که ما باید در مقابلش سعی مقاومت بکنیم.
0: تشکر میکنم از حضور شما آقای.
1: خدا نگهدار.
0: گفت نفر بعد که گفتید یک شخصیت از شیراز،
1: سلام من بهشون برسونید.
0: تشکر، نمیمونید خودتون، ندید، بدید هفته آید.
1: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بانک جی پی مورگان آغاز می‌کنم که اعلان کرد برای چند سال آینده بانک کمی برای کسانی که میخوان صاحب منزل شخصی بشن 750 میلیارد نزدیک 1 تریلیون برای گیرندگان وام و کسانی که میخوان منازل شخصی بخرن کمک مالی خواهد کرد که شامل 500 هزار نفر شاد بشه. میانگین قیمت منازل در امریکا به بالای بسیار حد بالای خودش رسیده و امروز وال استریت جورنال گزارش داد که میانگین قیمت ها روی 440,660 دلار قیمت هر منزل در امریکا می بود که برای 36 ماه فعلی که گذشته در 3 سال اخیر هر ماه یا هر سال قیمت ها میتونم بگم بالاتر رفته. شرکت سپیس اکس که آقای ایلان ماسک صاحبشون هستن اعلان کرد که درآمد خوبی رو داشته ولی سهام این شرکت 13% امروز پایین‌تر رفت و ارزش این کمپانی رو که هنوز بزرگترین آی پی او امریکا در تاریخ وال استریت تلقی میشه در طرف 1.4 تریلیون دلار قرار گرفت. سهامش برای از روزی که باز شده 32% منفی عمل کرده. بازار بورس امریکا روز چندان خوبی رو پشت سر نذاشت و شاخص نزدک 321 واحد و شاخص سمپی هم 12 واحد منفی عمل کرد ولی شاخص داو جونز 263 واحد بالاتر بود. وضع بانک مرکزی هنوز به اون صورت معلوم نیست که در مورد بهره باید چه کاری بکنه. یکی از اعضای هیئت مدیره خانم لیسا کوک مایلن که بهره رو بالا ببرن ولی کاخ سفید با این مسئله مخالفت کرد و تا این مسئله حل نشه، وضع ریال استیت مشخص نشه، وضع بهره مشخص نشه، وضع اقتصاد میتونه همچین یه مقدار متزلزل باشه و به امید روزهای بهتری باید باشیم، به امید روزهایی که بهره پایین میره. گزارشی بود از وال استریت جنرال. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 188,000 یورو 217,000 پوند انگلیس 253,000 و دلار کانادا روی 134,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 180,500,000 تومان بود. قیمت در بشکه نفت تمام اتفاقات خاورمیانه رو نادیده گرفت و با نزول 75 سنت همچنان در بالای 75 دلار در حال داد و ستد بود. قیمت اونس طلا بالای 4300 دلار بود و بیت کوین همچنان در حوالی 64000 دلار بدون رشد و به انتظار آینده بهتری نشسته. شنوندگان عزیز، اگر در حال پرداخت RMD از حساب‌های بازنشستگیتون هستین که کلی باید مالیات پرداخت کنیم، میخوام شما رو به سیستم جدیدی از مالیات آشناییتون بدم که لقبش از هایبرید آیرا. در هایبرید آیرا سیستمی هستش که شما به جای اینکه از جیب خودتون اکثر مالیات ها رو پرداخت بکنین روی حساب‌های بازنشستگیتون، از بهره مرکبی که به شما پرداخت میکنن اونا رو پرداخت میکنین و به پول خودتون تا جایی که میشه دست نمیزنین و این باعث میشه که شما بین 13 تا 15 سال از اوریج کسانی که پول حسابشون بازنشستگیشون در حوالی 83 یا 84 85 سالگی به پایان میرسه شما جلو بیفتین. آیا تا با فکر کردین که اگر حسابای بازنشستگی یه روزی تموم بشه وضع اوضاع مالی چطوری خواهد شد؟ با تجربه 42 سالی که دفاتر ما داره، اگه من به جای شما بودم از سیستم های میچو فاند، باند، سهام، دیورسفای پورتفولیویی که بالا پایین میشن به شدت و در چند هفته اخیر بسیار بسیار متزلزل بودن دوری میکنم. لاقل یه قسمتی از پول خودم رو با سیستم های جدیدی میذارم که اسمش از هایبرید آیرا یا هایبرید 401k، چرا که این سیستم باعث میشه شما تا آخر عمر هیچ موقع پول بازنشستگیتون تموم نشه. مدیریت حساب بازنشستگی خودتون رو بسیار بسیار شنوندگان عزیز باید جدی بگیرید. ملاقات حضوری ما در اورنج کاونتی وودلند هیلز و نیوپورت و وودلند هیلز و اورنج کاونتی همچنان ادامه داره. فعالیت ما با هر 50 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران از ارجمندم در این منظر از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. سلام میکنم آقای هولاکویی، خیلی خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: ممنونم آقای هولاکویی، یکم به من کمک کنید چون دائما ما در برابر این

0: دنیا رو برای همه آدم ها کن فیکون بکنه. برعکس دین و مذهب رو توی حوزه دل خودش جا داده، باهش زندگی میکنه. اسلامیست متعدیه، معترضش، خودش رو نماینده خدا میدونه، میگه من به زمین اومدم تا دنیا رو از وجود دشمنان خدا پاک بکنم. اسلامیست برخلاف مسلمان مرزی برای خودش نمیشناسه، هیچ کس در برابرش ایمن نیست، به دنیا نیامده زندگی کنه، لذت ببره، آمده جهاد بکنه، بجنگه، کشته بکشه یا کشته بشه، خودشو جنگجوی خدا میدونه و فرماندهش هم روی زمین زندگی نمی، فرماندهش توی آسمون هاست، یا خداونده یا وجودی غایبه، ولی او روی زمین میسته و از او فرمان میگیره. میخوام ببینم که شما با این تعریف نظرتون چیه، بفرمایید.
1: جامعه بودیم، شما میدونید که ادیان یه تاریخی دارند و از یه زمانی شروع شدند و بعدن یه متن اصلی به عنوان کتاب آسمانی یا مقدسه، یا حداقل ادیان بزرگ چنینن، و بعدن یه مقدار کتابهای معتبر دیگر دینی هستند که در همون چارچوب کتاب مقدس هستند. مثلا در شیعه فرض کنید به 4 کتاب کلی مثل اصول کافی اشاره میکنن. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما پس یه باور مرکزی دارید با یه کتاب، بعدن یه چند تا کتاب معتبر دارید که به هر حال مبنای، حالا هر کدام در یه زمینه ایست، مثل نهج البلاغه که از حضرت علی است، یا نهج الفصاحه که از کلمات حضرت محمده، که اینا در مجموع اون هسته اصلی و مرکزی دین رو به وجود میاد. اما با گذشت زمان درست مانند یه چشمه که راه میفته و با گذر از مناطقی کاملا آلوده میشه، مختلف میشه، متفاوت میشه، ادیان هم این مسیر رو طی کردن و این شما اگر تاریخ ادیان رو ملاحظه کنید خواهید دید که یه چنین اتفاقی افتاده و در اینجا با توجه به یک شرایط و موقعیت اجتماعی و حتما اقتصادی باورهای اوج گرفته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و باورهای نه. اخیرا شرایطی به وجود اومده که هم این ادیان یه بار سیاسی پیدا کردن، هم بار نظامی، و بنابراین حالا که بار سیاسی و نظامی پیدا کردن با مفهومی به اسم قدرت همراه شده و این قدرت در دنیای امروز ارتباط کاملا نزدیک و هماهنگی با ثروت داره. بنابراین موضوع ثروت و قدرت و نظام سیاسی و نظام انتظامی، حالا اگر بشه گفت، یا به هر حال سازمان جنگی که وجود داره، به گونه های مختلفی هست. شما این رو در ادیان بزرگ در مراحل مختلف میتونید ببینید، ولی اینکه شما بفرمایید برخی از گروه های افراطی یا برخی از گروه ها قسمتی از باورها رو به سمت و سوی بردن و با تفسیر و تعبیرهای اون رو انتخاب کردن و حالا یه گروه مشخص معینی میشن، هست همطور که اشاره کردید بسیاری از کشورهای مسلمان هستن که ماجرای جهاد یا ماجرای شهادت یا ماجرای مقاومت یا ماجرای نجات بقیه مردم جهان یا درگیری سیاسی یا درگیری نظامی رو اصلا در اون حد و سطح ندارن، ولی در جوامعی، در مراکزی، خب موضوع اصلی و اساسی به سمت و سوی سیاست و قدرت و اقتصاد و پول میچرخه و مشخصه که برخی از مناطق به هر حال برداشت و دریافتشون از مذهب یه جنبه های دیگری است. این چیزیست که حتی در زمان تاریخ خود فرض کنید حضرت محمد هم اتفاق افتاد. یعنی شما یه دوره فرض کنید 13 مکه رو دارید که با یک نوع آرامشی همراه با نوعی ارتباط و برابر و منصفانه و عادلانه بودن همراهه، و یا حتی جمله لا اکراه فی الدین است که در این کتاب چه باوری

0: داشته باشی عیب و ایرادی نداره، یا حتی خطاب به کافرون، قول یا اهل کافرون لا عبد ما تعبدون، اون آخرش هست لکم دین و کم ولی دین، دین شما دین ما شماست، دین ما هم دین ماست، یعنی تو دین خود رو داری، من هم دین خودم رو دارم، تا این حد. یعنی آیه قرآن هست در مورد کافر. ولی بعد وقتی که دوران مدینه میاد و اصلا کل اسلام از یه مفهوم مذهبی وارد مفهوم سیاسی نظامی میشه و حتی جنگ ها آغاز میشه و یا حمله به کشورهای دیگه و تسخیر کشورهای دیگه از جمله ایران در زمان عمر صورت میگیره، حالا شما با یه جنبش سیاسی اقتصادی نظامی و مذهبی همراه هستید که حالا کدام بار رو با خودش داره و چه میکنه. بنابراین اگر میفرمایید الان در برخی از کشورها یا در میان برخی از افراد قسمتی از این باورها پذیرفته شده، تاکید بر روی اوناست و بنابراین شما بر اساس نظر خودتون یه تفکیکی میکنید بین مسلمان و اسلامیست یا هر چیز دیگری، خب ما اون رو میشناسیم. حتی شما فرض کنید در قبل از انقلاب یه اصطلاحی بود که خیلی هم اصطلاح غلطی نبود، مارکسیست اسلامی بود، یعنی کسی که در حالی که مسلمان هست بیشترین باورهاش از مارکس میاد و اونجایی که مخصوصا توافقی و تطابقی بین مارکسیسم و اسلام هست اونا کاملا به صورت برجسته‌ای ارائه میشه و جنبه های دیگر که میتونه موضوع و مسئله باشه که در مارکسیسم نیست یا در اسلام کم اهمیته کنار گذاشته میشه. به هر حال یه مجموعه است که شما انتخاب میکنید، یعنی درست مثل این که شما از وسط شعرا شاعری رو و یا از وسط اشعار او یکی از غزل های او رو انتخاب میکنید و بر مبنای اون مثلا حرفی میزنید یا صحبت میکنید. خیلی چیز تعجب آوری نیست. در مسیحیت هم شما اگر به جنبش فرض بفرمایید پروتستان توجه کنید که چگونه به وجود اومد، اصلا به عنوان جنبش اعتراض علیه کاتولیک و حتی در یک روز بیش از 30,000 نفر در پاریس کشته شدند، یعنی پروتستان ها به دست کاتولیک ها. یه روز، خب معلومه حتی جدال در درون این سیستم ها یه زمانی وجود داشت، ولی الان کاتولیک ها رای خودشون میرن و پاپ با کار خودش مشغوله. پروتستان ها که در کشورهای پیشرفته بیشتر از جمله در امریکا مثلا بیشتر پروتستان هم تا کاتولیک، خب دارن راه خودشون رو، در حالی که کشورهای امریکای جنوبی امریکای مرکزی بیشتر کاتولیک هم. علتش هم این است که در قرن 16 و 17 هم وقتی که اسپانیایی ها و پرتغالی ها و اینا آمدن، مذهبی که برای این آوردن مسیحیتی که آوردن مسیحیت کاتولیک اون زمان بود که در اسپانیا و در پرتغال شایع بود. اینی که شما در 15 کشور امریکای جنوبی امریکای مرکزی رو میبینید که همه به هر حال با وجود که مثلا زبانشون اسپانیولیه یا پرتغالیه و مذهبشون هم مسیحیت کاتولیک.
1: تشکر آقای دکتر لاکوی. دکتر لاکوی چطور مسیحیت موفق شد خودش رو غربال بکنه؟ یعنی از ترور به هر حال دود شد، از اعمال حاکمیت به اصطلاح حاکمیت کلیسا خلاص شد یا خودشو خلاص کرد، خودشو تصدیق کرد، خودشو اصلاح کرد به تدریج. خب نیروهای برات امثال لوتر و بقیه موفق شدن که مسیحیت رو یواش یواش رام بکنن، در حالی که این اتفاق در دنیای اسلام نیفتاد. الان حرکت به سمت تونزوی خیلی زیاد، البته بیشترم مربوط میشه به تشیع، حرکت به سمت تونزوی و افراط‌گرایی خیلی شتاب گرفته. فکر کنید دلیلش چیه؟ چرا ما
0: ببینید جامعه میبری آخه این تجزیه و تحلیل‌های تاریخی واقعا احتیاج به یه فرصتی داره که در وقت کوتاه ما نمیاد. بیاید مسیحیت رو نگاه کنیم. مسیحیت حضرت مسیح وقتی که به هر حال به عنوان نجات دهنده آمدن، 3 سال اصلا دورشون بیشتر نه، یعنی سنشون 30 بود رسید به 33 که بعدن در تالار قیافه و حنان محاکمه شدند و به صلیب کشیده شدند. بس 3 سال مسیحیت پنهان موند تا حدود 310 سال، زمانی که مادر قسطنطین که بعدا امپراتور روم شد مسیحی شد، به پسرش گفت که تو اگر امپراتوری رو به دست آوردی مسیحیت رو دیانت رسمی روم کن. بنابراین شما 300 سال اثری از مسیحیت به یک اعتبار نمیبینید، یعنی اینقدر ناچیزه که وقتی شما به کتاب مراجعه میکنید تا اونجا شک کردن که اصلا چیزی به حضرت مسیح وجود داشته یا نداشته. 313 معاهده میلان که امضا میشه و زمانی که قسطنطین به امپراتوری میرسه مسیحیت رو دیانت رسمی میکنه و حالا شمشیر سرباز رومی هست که مسیحیت رو به شرق و غرب عالم میبره، یعنی تا اونجایی که میاد همه جا رو میگیره و این وضعیت تنها توی 100 سال و 200 سال ادامه پیدا نمیکنه. مسیحیت تا 700 سال بعدش، حتی 800 سال، برای که انگلستان به یک بار در قرن 11 هم مسیحی میشه، یعنی دیانت مسیح رو نه با موعظه، نه با تبلیغ، بلکه با یه قدرتی که داشتن در مقابلشون مسلمان ها قرار میگیرن و ماجرای فرض بفرمایید شما جنگایی که اتفاق میفته و یا مشکلاتی که در اروپا یا اسپانیا و اینها وجود داره رو باش آشنا هستی و بعدش هم خب در مقابل هم در مقابل دولت عثمانی قرار میگیرن و در نتیجه با جنگ های صلیبی که اون کشتارهای عجیب و غریب میکنن هم رو هستن. مسیحیت وقتی شما نگاه میکنید 4 تا انجیل هست دیگه، یعنی 4 تا کتاب 50 صفحه‌ای، اگر بشه گفت حتی 50 صفحه، انجیل متی، لوقا، مرقس و یوحنا. اولا از حضرت مسیح که چیزی باقی نمونده، ایشون که کتابی ننوشتن. 4 نفر درباره زندگی حضرت مسیح رو شرح دادن و این شده اناجیل اربعه یا انجیلای چهارگانه. 2 تاشون اصلا حضرت مسیح رو ندیدن ولی درباره ایشون شنیدن و به هم نزدیکن، ولی تفاوت‌هایی هم بینشون هست که وارد بحث نمیخوام بشم. اما این مجموعه کتاب که در این حالم کوچکه، حتی به مطلبی که از حضرت مسیح روایت میشه اصلا نیومدن که همزه‌ای از آنچه که در تورات هست رو تغییر بدن، یعنی تورات رو یا عهد عتیق رو همین گونه پذیرفتن و گفته شده که فقط 4 تا حکم رو که اونم موضوع مهمی نبود، شنبه به یک شنبه مثلا تبدیل کردن، انجام شده. بعدم اصولا شما در مقابل یهودیتی که 610 تا فرمان اصلی و اساسی داره، 10 فرمان شما میشناسیم ولی 610 تا فرمان و یا قانونه که 365 تاش نهیه که این کار را نکنید، 245 تاش امره و بعد شما اون رو مثلا توی ده ها تا شاید نزدیک صدها صفحه میتونید بشنوید بخوانید درباره جزئیات مسائل مختلف و مجازات ها و چیزهای متفاوت آمده. خب مسیحیت هیچی از اینا رو نداره. مسیحیت یک نگاه به هر حال مبتنی بر محبت و صلح و دوستی رو اساس کار حضرت مسیح بوده، همون گونه که اتفاق افتاده. اما بعد از اینکه به قدرت رسیدن چه؟ مسیحیان شمشیر رو برداشتن، حالا بر اساس منافع استثماری و استعماری اون زمان خودشون همه جا رفتن، از هند گرفته، از چین گرفته و همطور که از هم امریکای جنوبی و مرکزی که قبلش رفته بودن و بر نتیجه حالا شما با یه جنبش مسیحی روبرو شدید. اما مسیحیت بلافاصله 2 تا کار رو کرد و اون این بود که بعد از مدتی که پاپ یه قدرتی داشت که تاج رو بر سر پادشاهان میگذاشت، هم شاه رو ضعیف کردن و کنار گذاشتن، حکومت مطلقه رو، و هم پاپ رو از صحنه به مقدار زیادی بیرون کردن و بنابراین یه جدایی بین دین و حکومت به وجود آمد. در این حال این مقارن شد با جنبش روشنگری و رنسانسی که زمینه رو فراهم کرد برای پیشرفت‌های علمی، به طوری که ظرف مثلا 200 یا حد اکثر 300 سال جهان علم 100 برابر شد، اونم در رشته‌هایی که بتونه با آدم‌ها کمک کنه، در جهت فیزیک بوده، شیمی بوده، بیولوژی بوده، حتی ریاضی که به کار گرفته میشه برای ساختن جهان، و در نتیجه با یه جنبش فوق‌العاده‌ای روبرو شد که منجر به انقلاب صنعتی شد، یعنی اون دگرگونی‌ها رو به وجود آورد و در نتیجه مشغول به اصلاح کارهای دنیوی شد. حتی میدونید کتاب معتبر ماکس وبر تحت عنوان جنبش پروتستانیسم و انقلاب سنتی، اصلا حرفش اینه که باوری که اونا برخلاف باورمندان هم مسلمان هم مسیحی داشتن این بود که عنایت و محبت و لطف خداوند با ثروتمندانه، با افرادی است که توانایی به وجود آوردن ثروت و درآمد رو دارن، نه با فقرا، نه با بیچارگانی که قبلا گفته میشد. و بنابراین جنبشی رو به وجود آورد که اصلا اینکه شما در مسیر رشد و پیشرفت کار بکنید در حقیقت دارید کار خدایی میکنید، و این اون زمینه رو فراهم کرد که برای 2300 سال شما وارد این حوزه بشید. ضمناً آمدن ماجرای مسئله حکومت رو از طریق قرارداد اجتماعی مطرح کردن، یعنی ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی رو آورد، یا فرض بفرمایید آنچه که از مونتسکیو و بقیه داشتیم در جهت روح القوانین آمد گفت که اصلا قانون یه پدیده اجتماعی است و قرار نیست که به خدا مرتبط باشه، پس ما قانون شناس داریم که قوانین رو تشخیص بدیم میذاریم. و بنابراین یه جنبشی پیدا شد که نه تنها در صحنه ظاهر جز یه زمینه تجملی، همون تجملی که هم اکنون شما فرض کنید در انگلستان برای پادشاه انگلستان قائلید که یه نام فقط یه جنبه تشریفاتی داره و نه حکومت نمی کنه، حتی سلطنت هم نمی کنه، فقط یه مقامی داره که اونجا نشسته و یه قرار اگر باشه یه چیزی رو به فرمان او انجام میدن بدون که اصلا او بدون موضوع چیه، یعنی مثل آدمی است که فقط امضا کننده هست. بنابراین اون جنبش ها اونجا به این صورت در نیومد. اما اگر در چارچوب مسائلی که هم اکنون در ایرانه، شما میدونید ماجرایی که در مسیحیت همینقدر که در قرن 17 و بعداً 18 باورهای مسیحی خواسته شکل و فرم تازه‌ای بگیره و اینا آشنا شدن حتی با متافیزیک شرق از جمله ایران، یه مقدار مباحث مذهبی مطرح شد. نتیجتاً وقتی به این انجیل ها مراجعه کردن دیدن موضوع اصلی و اساسی در جهت ظهور مجدد حضرت مسیح، یعنی حضرت مسیح همطور که گفتن برای بار دیگر به این دنیا خواهند اومد. نمیخوام وارد بحث این که چگونه در قبر بعد از 3 روزیشون رو پیدا نکردن و به آسمان رفتند و مسائل مربوط به اون صحبت کنم. و در نتیجه گروهی پیدا شد به اسم ادونتیست. ادونتیست یعنی منتظریون، یعنی ها گفتن ما منتظر ظهور حضرتیم، و بسیار هم قدرت گرفتن در امریکا، قدرت به وجود اومدن به یک بار و در آلمان، و اینا اصلا عنوانشون اسمشون یعنی منتظریون، یعنی ما منتظر ظهور حضرتی. کنار اون کمی بعد از اون جنبشی پیدا شد که مال مورمون ها بود، یعنی مورمون ها اصلا حرفشون این بود که به زودی حضرت مسیح خواهد آمد، بر اساس آنچه که در کتب مقدسه هست ظاهر خواهد شد و این ظهور رو هم در اسرائیل خواهد داشت. و در نتیجه حتی کتاب 1844 حرفی بود که در این سالی که میاد. بنابراین بسیاری از امریکایی ها ولی بیشتر آلمانی ها راهی اراضی مقدسه شدند و در اونجا دوربین های رو کاشتن و کار گذاشتن که تازه درست شده بود، که منتظر ظهور حضرت مسیح از آسمان میشن، چون قرار بود از آسمانیشون بیان، و در تمام مدت منتظر موندن. بعد از این که حضرت مسیح در 1844 ظاهر نشد، بعد از یه مدت اونا یکی 2 سالی موندن، گفتن شاید تو محاسبات اون اشتباه کردیم، بعد از 2-3 سالی پراکنده شدن رفتن، ولی هنوز خیابونشون به اسم خیابون آلمانی ها مشخص هنوز وجود داره. اینا مهاجرین آلمانی هستن که برای ظهور حضرت مسیح آمده بودن. مورمون ها در امریکا شروع کردن قدرت پیدا کردن، اما به خاطر اینکه کتابی درست شد به اسم بوک آف مورمون و جوزف اسمیت اون رو نوشت و یه باورهای خاصی رو مطرح کرد و خودش رو معادل انجیل دانست، یه مقدار اونا رو در نیویورک مورد آزار و آسیب قرار دادن و اینا راهی شدن، یه جمعیت چند هزار نفره راهی شدن و سرازیر شدن، آمدن تا رسیدن به سالت لیک سیتی که همه اکنون هست در ایالت یوتا. وقتی رسیدن به کنار این دریاچه نمک، اینجا رو مناسبتر از هر جای دیگری برای اقامت پیدا کردن و بنابراین اونجا سکنا کردن و در نتیجه سالت لیک سیتی رو به وجود آوردن و مرکز خودشون رو اونجا گذاشتن که همچنان هم هست. مورمون ها یکی از پیشرفته ترین و موفق ترین در پخش باورهاشون بودن. The Book of Mormon که کتاب اصلیشون هست، وقتی شما بخونید اولا باور مثلا به رینکارنیشن و تناسخ داره، به این معنا که شما با آوردن هر بچه‌ای به این دنیا ارواحی رو که منتظر ظهور مجدد هستن رو به این دنیا میارید. بنابراین شما اگر به سالت لیک سیتی تش ببرید یا به شهرهای یوتا تش ببرید، اگر در لس آنجلس با 10 تا پدر و مادر 10 تا بچه یا 20 تا بچه ببینید، در اونجا 80 تا میبینید. یعنی اونجا محل بچه هاست، برای که همین جوری تولید مثل رو مانع نمیشن و میذارن هر کدومشون 80 10 تا 12 تا بچه دارن. بگذاریم از این که در یه زمینه حتی به داشتن چند زن هم باور دارن. البته اول یه باورشون این بود که سیاه‌پوستا از فرزندان شیطانن، ولی بعدن چون یه مجمع 12 نفره دارن که در سالت لیک سیتی هست، اون خواب دید که نه همچی چیزی نیست، اونا هم فرزندان آدم و حوا هستن. یعنی میخوام به شما بگم یه باورهای خاصی هم داشتن. یه مقدار از اینان که چند زنه بودن، حتی من خاطرم از اون زمانی که من در یوتا بودم حدود 50-60 سال قبل، برخی از اوقات اینا چون غیر قانون بود تعقیب میکردن، اینا میرفتن ایالت آریزونا یا ایالتهای دیگه. یعنی میخوام بگم حتی تا این اندازه ماجرای چندزنی بود. و اگر شما در معبد ازدواج میکردید، در اون دنیا هم همسرتون همون کسی میشد که در معبدی که در یوتا هست ازدواج کردید، که میرفتن مراسم عروسیشون رو یا عقدشون رو اونجا انجام میدادن. حتی در شهر خود ما لس آنجلس در خیابان سنامانیکا نزدیک وست بود معبد مورمون هاست دیگه. معبد مورمون ها رو اگر شما نگاه کنید، یه معبدی است که وقتی از خیابان سنامانیکا میرید کمی در حقیقت باید گفت که شرق وست بود، نیمایل هم شاید نباشه. اونجا کشف میبرید حتی شما چه چیزی میبینید بالای معبد یه مجسمه است. این مجسمه یه شیپوری دستشه و شیپور به سمت شرق اسرائیله، چون باورشون بر این است که روزی که حضرت مسیح بیاد این شیپور زده میشه و این شیپورها به صدا در میان. یعنی میخوام بگم تا این اندازه در جهت آمدن حضرت مسیح به عنوان تنها راه حل جهانه. و فرض البته بر اینه که حضرت مسیح به این دنیا میان به مدت 1000 سال در میان مردم و با مردمی که میمانن زندگی میکنن، بعد همه راهی ملکوت میشن، یعنی به بهشت میرن و دیگه بر زمین کسی نخواهد بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که باورهای از این قبیل رو شما میتونید در این زمینهایی که همکنون در ایران بسیار شایع هست ببینید. دلایل روانی اجتماعیش رو میشناسیم و در تجزیه و تحلیلهایی که مربوط به این تاریخ شده ازش خبر داریم. همین باوری که فرض کنید در میان عزیزان زرتشتی است که هوشیدر یا سیوشانسی وجود داره که موعود است، نطفه او در دریاچه هامون هست که یه دختری که از نوادهای ایستر ایستر هست در اونجا شنا میکنه، بعدن حامله میشه، فرزندی رو میاره به عنوان هوشیدر که در حقیقت این هوشیدر، حالا یا سیوشانس که شما حتی فامیل سیوشانسی هم ما داریم، این موعودی است که ظاهر خواهد شد. یعنی یه چنین باورهایی بوده. حالا اینکه شما این باورها رو کجا ببرید مسئله است. در ایران این باور رو نمیخوام واردش بشم، فقط این نکته رو عرض میکنم که به اینجا رسیدن که ظهور حضرت فقط وقتی است که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه. بنابراین در یک تحلیل شما قرار نیست که قصد بهتر کردن اوضاع زندگی خوب رو داشته باشید. حتی من تو صحبت شما شنیدم اشاره فرمودید به جهت امر معروف. نه، امر معروفی نباید باشه. چرا با آدم ها بهتر بشن؟ چون آدم ها اگر بهتر شدن، اوضاع بهتر شد که اصلا ظاهر نمیشه. حتی بعد عجل الله تعالی فرجه گفته میشه، یعنی خدای عجله کن در فرستادن حضرت. و اگر فرض بر این است که اوضاع وقتی که به خرابی برسه حضرت ظاهر میشن، با اون موقع ایشون هستند که عدالت رو در سراسر جهان برقرار میکنن. این که چگونه صورت میگیره با یه ذهنی که این باورها رو داره، خب معلومه که چاره جز جنگ نیست. و این جنگ تا کجاست؟ بعدم شما خاطرتون باشه که بعد از وفات حضرت محمد، حضرت علی در حالی که از نظر شیعیان جانشینن که جانشین نشدن، ابوبکر و عمر و عثمان 25 سال جانشین، یعنی خلیفه اول و دوم و سوم بودن. بعد از 25 سال و کشته شدن عثمان، وقتی مردم به در منزل حضرت علی رفتن و ازشون خواستن، حتی ایشون خطبه نهج البلاغه است که به اکراه اون رو میپذیرن و بنابراین میشن خلیفه چهارم. یعنی شما با خلیفه چهارم روبرو هستید. اما اشکالات و اختلافاتی که وجود داره حتی موجب این میشه که ابن ملجم در ماه رمضان در وقت نماز با شمشیر حضرت علی رو بر فرقشون میکنه که دو روز طول میکشه و بعد از اون وفات میکنن. بعد از اون حضرت امام حسن هست که با هر حال با اونا به نوعی کنار میاد و معاهداتی رو امضا میکنه که وارد بحثش نمیخوام بشم. حضرت امام حسین نمیاد و بنابراین ماجرای کربلا درست میشه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا سال 260. یعنی 260 حضرت امام حسن عسکری که فکر کنم 27 سالشون هم بیشتر نبوده وفات میکنن. ولی اگر شما دقت بفرمایید غیر از حضرت علی و حضرت امام حسین تمام میشه گفت نه امام عالم تشیع با زهر و سم کشته میشن، یعنی هیچ کنون به عجل طبیعی نمیدن. حتی حضرت امام رضا ناچار میشن که بیان به ایران و در مشهد هستن و تازه اونجا هم باز به صورت طبیعی در بستر بیماری فوت نمی کنن. خب یه زمینه رو فراهم میکنه که شیعیان یه درصد بسیار بسیار کمی هستن. الان 10% شاید مسلمانان یا حدود این شیعه هستن، در گذشته حتی 100% هم نبودن. حتی خود ایران رو شما میدونید بزرگان ما که ما بهشون افتخار میکنیم اینا تقریبا همه سنی بودن، یعنی ایران سنی بود تا زمان صفویه. نتیجتا ماجرای امام زمان از نظر شیعیان مطرحه که امام دوازدوم فرض بر این است که حضرت امام حسن عسکری فرزندی داشتند در 255-256 هجری متولد میشه و در وقت وفات حضرت امام حسن عسکری 4 سال است. در سامره که منی سر من راست، یعنی خوشا پایین که اون رو ببینه، وقتی ایشون وفات میکنن حضرت هستن، ولی حضرت 4 ساله هستن. ولی چون آمده، نه اینکه این چیزی باشه که من عرض کنم، به خاطر خطری که ایشون رو تهدید میکرد یا لغتی که به کار میره خوف، در حقیقت پنهان میشن در چاهی که در اونجا هست و در اینجا یه 4 نفر پیدا میشن به عنوان نواب اربعه که اینا رابطه بین این امام هستند و مردم، عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و محمد ابن علی ابن سمری و اینا 69 سال حرفشون این است که حضرت به زودی ظاهر خواهد شد. بنابراین میرسن به سال 329 هجری. سال 329 هجری یک چیزی که خودشون میگن توقیع، یعنی یه فرمان شده، یه فرمان صادر شده، بیرون میاد که حضرت میگن من این دوره 69 سالی غیبت صغرا کردم، یعنی مثلا 73 ساله غیبت صغرا کردم و دیگه ظاهر نخواهم شد تا آخر زمان و هر کس که ادعا کنه من رو دیده یا هست دروغگوه. خب این توقیع بیرون میاد و بنابراین ماجرای این نواب اربعه که 69 سال این انتظار رو برای مردم به وجود آورده بودن از بین میره و بنابراین امام غیبت کبرا میکنه. و حالا فرض بر این است که در این دوران غیبت کبرا به حسب ظاهر کسی یا به طور کلی کسی از ایشون خبر نداره تا ظاهر بشن و این چیزی که همکنون شما در ایران میبینید باور به این است که با توجه به شرایط بسیار بد زندگی، با توجه به شرایط و خطرات و حملاتی که از جانب امریکای مسیحی و اسرائیل یهودی متوجه جامعه در حقیقت برحق شیعه اسلامی شده، خب زمان ظهور حضرته. البته احادیثی هم هست، نمیخوام بگم که شاید هزاران حدیث هست که مجلسی در بهار انوار اون رو میاره که اینا در باره های موضوعی مختلف مربوط به امام زمان هستن. این نکته رو عرض کنم چون بعد از وفات حضرت امام حسن عسکری که دیگه معصومی نبود که ما بعد از اون حدیثی داشته باشیم معتبر، دیگه بقیه حرفای آدم هاست. حالا در اون دوران قبلی میشه به احادیثی مراجعه کرد و به همین جهت است که این باور با توجه به شرایط اجتماعی و فشاری که روی مردم هست خب در یه زمانی بسیار اوج میگیره و الان به اونجا رسیدن که ما در مقابل یک دشمنی که بزرگترین قدرت دنیاست و واقعا توانایی نابود کردن همه دنیا رو با بمبای اتمیش داره، ده برابر هم میتونه داشته باشه، درسته روسیه یا چین هم دارن، ولی میخوام بگم یه قدرتی است و بعدم با توجه به شرایط و وضعیتی که در خاورمیانه است و فشارها و مسائلی که هست و بعدم حرفای یک کسی مثل آقای ترامپ که در حقیقت میخواد اونجا رو از بین ببره و تمدن رو نابود بکنه، خب شما تمام دلایل رو پیدا میکنید که ما در یه شرایط بسیار سخت و سنگینی با یه چنین دشمنان پرقدرت نیرومندی که قصد خاکستر کردن همه ایران رو دارن روبرو هستیم. خب معلوم است که این باور و اعتقادی که به هر حال سالهاست وجود داشته و براش حرفا و مطالب فراوونی گفته شده میتونه دو مرتبه به خودش جانی بگیره و پیروانی داشته باشه و برخی واقعا به اون فکر میکنن. مثل حتی من شنیدم آقای ذوالقعد اگر اشتباه نکنم که به هر حال جایگاه به خصوصی در این زمینه و آگاهی هایی دارن یا کتاب یا یک یا دو کتابی هم در این زمینه نوشتن، به هر حال همه موضوع ها رو میبره به این که تنها راه نجات ما، تنها راه رهایی ما و تنها رسیدن به صلح و آرامش نه تنها برای مردم ایران برای همه مردم جهان با ظهور حضرت تحقق پیدا میکنه و اینی که به یک باره یه چنین باورهای زمینه رو برای برخی از فعالیت ها رفتار ها همطور که میدونید به وجود آورده و وجود میاره.
1: تشکر میکنه آقای جولاکوی. یه بیس طلایی به حافظه شما خلاصه دجلا حرفای حسن روحانی رو یه لحظه گوش کنید ما هم دیگه لطفا.
0: شما آغازش رو شروع کردید، میشه بذارید تا آخر بره؟
1: آره بله بله گوش.
2: یه اقلیتی هستن میگن اگر این جنگ تشدید بشه بیشتر بشه امام زمان زودتر ظهور میکنه، برای ظهور ما باید تشدید کنیم. خب حالا اینه یه دو آدم هایه افرادی هستن که نه به اسلام آشنا هستن نه با مهدویت آشنا هستن. دیگه در روایات ما امام صادق فرمود کذب الوقاتون، این رو سه مرتبه فرمود، باز فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. هر که وقت تعیین میکنه برای ظهور ولی عصر او دروغگوه. یه عده دروغگو هستن. خب حالا یه عده بودن به هر حال هستند، حالا یا رو جهالت یا رو شیادی یه کارایی میکنن، یه عده هم هستن دنبال کاسبی بودن، کاسبان تحریم در واقع. اونا هم ممکنه خوششون بیاد اینکه جنگ و آشفتگی ادامه پیدا بکنه. افرادی هم هستن که ممکنه یه تفکراتی تو ذهنشون باشه که ما باید بریم جهان رو بگیریم تصرف
1: کنیم. تموم شد؟ بله. تو اینجا بود آقای
0: دوش. این آقای حسن روحانی یعنی کسیست که رئیس جمهور بود؟
1: بله بله همین که رئیس جمهور بود. حالا سوالم در همین رابطه از شما اینه که تو چون ما قبل از انقلاب بالاخره با یه مذهب بی آزار طرف بودیم دیگه، اغلب هم گفته میشد که تشیع در واقع آمده در برابر خوشگندیشی و جزمی‌گرایی این جنبش‌های افراطی اسلامی قد علب کرده. یعنی ما دلمون خوش بود که با یه نوع اسلام اصلاح شده، با یک اسلام رام در واقع داریم زندگی میکنیم در ایران. خب نه ایرانیا نه با ترور آشنا بودن نه با خشونت مذهبی. یک باره این مذهب ملی شمشیرزن شد، جهادیست شد، رفت دنبال نهضت و مقاومت، رفت دنبال براندازی مثلا یه مملکتی مثل اسرائیل، جنگ با آمریکا، امپریالیسم از این قبیل. حالا سوالم از شما اینه که چی شد که یک باره این مذهب تغییر ماهیت داد؟ انقلاب باعث شد یا ترکیب آخوندیسم، تفکر آخوندیسم با تشیعی که ما در ایران میشناختیم یک مذهب بی آزار، این دو در واقع اینو تبدیل کردن به یک بمب ساعتی؟ بفرمایید.
0: من کوتاه خدمت پرس کنم چون وقت کمی است. ببینید جامعه بودی، شما اگر نگاه کنید به پرس بین 40-50 سال قبل، شما میبینید که بعد از ماجرای بگذاریم از این که این ماجرا در زمان قاجار هم دو مرتبه راه افتاد، یعنی مقارن سال 1800 دو مرتبه مسئله ظهور حضرت خیلی مطرح شد و به همین بود که شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی اینا باورشون بر این بود که باب اول و باب دوم، یعنی نواب اربعه‌ای که بودن، اینا باب اول و دوم هن که منتظر ظهور حضرت هستن. اینقدر مسئله باز دوباره جدی شد. اما این بار چیزی که این زمینه رو فراهم کرد این بود که دو مرتبه ماجرای این که اسلامه، یعنی شیعه مظلومه که در اقلیت کامل هست، نمیتونه اون جایگاه که داره و یا اون واقعا حقانیتی که داره رو نشون بده. چیزی که در اینجا به وجود اومد به نظر من جنبش‌های مارکسیستی بود و یا نگاهی که تو این زمینه بود و در نتیجه شرایطی رو به وجود آورد که ما باید از این جنبش یا این باور عمیق مذهبی استفاده بکنیم که بشه اون رو به نوعی در بازار ارائه داد. و به نظر من کسانی مثل دکتر شریعتی و یا مطهری و یا گروه های دیگه، حتی به یک اعتبار فرض کنید آل احمد، اون البته به صورت دیگری، اینا آمدن گفتن که بشه این نیرو رو ما تجهیز کنیم. و دوستانی که گرایش های مارکسیستی داشتن یا اصولا مارکسیست رو با توجه به رشد و پیشرفت حیرت انگیزی که در مدت کوتاهی در جهان کرده بود فکر کردن حداقل اون اصول رو میشه داشت. ضمناً شباهتی که در جهت مسئله اصلی و اساسی اسلام که عدالته و مارکسیست که عدالته و ماجرای برابری که در حقیقت بلال حبشی و سید قریشی در یک حد هستند و باور به این برابری که از پرال اسلام نشه گرفته بود، اینا رو با هم ترکیب کرد. شما نگاه کنید حتی ورز کنید که گل سرخی در محاکمش در حقیقت به نوعی از حضرت امام حسین به عنوان کسی که سرور آزادگانه یاد میکنه، نه سرور شهیدان. بنابراین جنبشی که قبلا با ماجرای شهادت همراه بود، با ماجرای محبت و مهربانی و خوبی همراه بود، حالا تبدیل شد به یه جنبش انقلابی که قرار حقش رو بگیره، از مستضعفین دفاع کنه، مستکبرین رو سر جای خودشون بنشونه. و بنابراین این ترکیب بود که اصلا شرایطی برای یک کسی مانند خمینی رو فراهم کرد. و در نتیجه شما اگر در اون زمان که من بودم محیط دانشگاهی رو بهش توجه میکردید، تمام کسانی که گرایش های به هر حال چپ یا مارکسیستی داشتن یا به هر حال دگرگونی های اجتماعی رو میخواستن و این رو به اون اندازه نمیخواستن جز درصدی که کمونیست بشه ایران، آمدن این رو در قالب جنبش انقلابی شیعه آوردند. تا اونجا که عرض کردم ماجرای مارکسیست اسلامی مطرح شده، یعنی یه ترکیب و تلفیقی، چون در اون زمان من دانشگاه بودم، سر کلاس ها ما این بحث ها رو داشتیم. من همون زمان کتاب های مخصوصا مال آقای دکتر شریعتی و بقیه که می آمدن رو بلافاصله که چاپ می شده بیرون می آمد می خوندم. من بچه هایی که می رفتن حسینی ارشاد می آمدن رو، غالبشون چند تاشون بودن که بچه های باهوش توانایی بودن، بعد از اونجا می آمدن که امروز مثلا در اونجا چه گذشت که خبر داشتیم چگونه است. بنابراین یه جنبش انقلابی را افتاد که این جنبش انقلابی از طریق جنگ مسلحانه اگر لازم باشه باید به هدفهای خودش برسه. خب شرایط به گونه فراهم شد که من وارد بحث انقلاب ایران نمیخوام بشم که تونستن موفق بشن. بنابراین یه تغییری پیدا شد، چون ببینید اینا خمیرمایه هایی هستن که شما هر زمان مثل پولی میمونی که باید در چه رای ازش استفاده کنید. و بنابراین استفاده که در اینجا شد رفت صرف یک نگاه و برداشت سیاسی نظامی انقلابی که ما در اون مسیر قراره حرکت کنیم، برای اینکه دورانش به سر اومده. خب باورهای عمیق و سنگین مذهبی هم در جهت ظهور حضرت هم که اونا هم وجود داشت. بنابراین هم شما میتونید گروه بسیار مؤمن مذهبی که آگاهی به یه مقدار این متون داشت رو به نوعی داشته باشید، هم میتونستید گروه چپ افراطی رو داشته باشید. و به همین جهت بود که شما در دانشگاه با در حقیقت یه نوعی اون چیزی که اسمش چی بود، سیاه و سرخ اشاره بهش کرد میکنم شاه،
1: ارتجاع سرخ و سیاه،
0: هر دو، برای که ارتجاع، چون چرا ارتجاع؟ برای که خب اسلامی که میخواستن اسلام مال 1200 سال قبل بود یا 1400 سال قبل بود، برداشتی هم که از مارکسیست داشتن به هر حال برداشتی بود که به هر حال عزیزان مارکسیست ما در ایران داشتن که کمی متفاوت بود با اون چیزی که ای بسا در سطح جهانی چه در اروپا چه در چین چه در روسیه بود. ولی به هر حال اینا رو اتحاد جماهیر شوروی، البته، یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذاری شما رو با یه واقعیت روبرو میکنه که شرایطی فراهم شد برای که این نوع باورها بتونه جایی داشته باشه. به مدت 47 سال به بوته آزمایش گذاشته شد اون باورها، و چون جوابی در جهت امنیت و آرامش و رشد و پیشرفت و تکامل و اینا در هر زمینه که شما بخواید پیدا نشد، یه مرتبه دو مرتبه چرخید به این که حالا با یک اتفاق بزرگ همه اینا میتونه صورت بگیره.
1: تشکر میکنم، کاملا دکتر حق داده، واقعا فشنگی بود که گذاشته شد توی لولوی تفنگ مارکسیسم لنینیسم و به سمت هم ایران و علاقه به سمت منطقه خاورمیانه شلیک شد. کاملا درست. آقای دکتر لکوی خیلی تشکر میکنم. یه نمره خیلی 20 در مورد حافظه شما بزنم. زدم به تخت الان.
0: من آخرین ماه جناب می بودی 82 سالم میشه دیگه، تمام شد از حافظه.
1: حافظه کماکان جوان. ممنونم آقای دکتر لکوی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز و سپاس از آقای سعید محاسب و اصل پهلوان عزیز.

0: درود و صد سلام به شما شنوندگان گل عزیز و ارجمند. صحبت از یادگیری زبان انگلیسی و زبان اسپانیش است، زبانهایی که واقعا دو زبان باید گفت اصلی دنیا هستند و بدون این دو زبان کار ما به خصوص در کشور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، به راحتی نخواهد گذشت. و به همین بهانه با سرکار خانم نصرت تا لحظات دیگه صحبت میکنیم، مدیر مؤسسه نصرت، یکی از قدیمی ترین مؤسسه های آموزشی که با مؤسسه تندخوانی نصرت و زبان آموزش زبان انگلیسی شروع کردن. تابلوهای مؤسسه نصرت به صورت نوستالژیک یاد همه ما هست در خیابانهای تهران و الان هم همچنان با صلابت فعالیت میکنن در زمینه آموزش. خانم نصرت عزیز سلام و درود به شما.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز با آرزوی سلامتی و خبرهای خوش.
0: خبرهای خوش. خانم نصرت، دیگه از فرصتی از تابستان بهتر من فکر نمیکنم باشه. سوالی ازتون دارم، یعنی من اگر به USB های شما گوش کنم در این مدت مثلا تعطیلی تابستان، بچه ها رو میذاریم توی کمپ، بچه ها رو میبرن میذارن پیاده میکنن توی مدارس و یا کلاس های مختلف، تو اون فرصتی که حالا بعضیا معطل میمونن، منتظر بچه ها میمونن، اگه ما به اینا گوش بکنیم یاد میگیریم؟
1: 100%. بچه ها که خیلی زود یاد میگیرن ممرزا جان، یعنی بچه ها یه بار دو بار گوش کنن میتونن قشنگ اسپانیش رو صحبت بکنن، ولی خب ماها یه مقدار بیشتر طول میکشه، بیشتر باید تمرین و تکرار انجام بدیم. 100% همینطوره. امیدوارم که این کارو بکنن همه به اصطلاح پدر مادرها، الان از این فرصت به خصوص تابستون استفاده بکنن.
0: امیدواری. من خانم نصرت، بعضی موقعا که این اسپانیش تبارها وقتی این به زبان خودشون صحبت میکنن، من یه حرفی میزنم اونا با خودش صحبت میکنن، بعد شروع میکنن به من میخندن، انقدر هرس میخورم. گرچه من نمیفهمم دارن چی میگن، نکنه مچ منو گرفتن یا دارن به کم حواسی من میخندن. یعنی من با گوش دادن به این USB ها میتونم حداقل متوجه بشم که راجع به چی صحبت میکنن.
1: واقعا همینطوره، مخصوصا در موقعی که دارین رانندگی میکنین این USB رو میزنین. خیلی ها دلشون میخواد اسپانیش، الان تب اسپانیش همه رو گرفته. من مرزو جان، بله، به خاطر همین این ما الان پروموشن خیلی خیلی خوبی هم داریم.
0: بله پروموشن، به اجازه بدید من پروموشن رو براتون بگم دوستان و عزیزان. اولا که خوشبختانه این تخفیف 60%، ما حالا پرسیدیم چرا 60%، گفتن خب 50% رو خیلی جا میدم، ولی وقتی میگیم 60% برای اینکه همه یادشون بمونه تقدیم شما میکنن. اما برای 20 نفر اول که در این ساعت تماس بگیرن با مؤسسه نصرت که شما تلفن رو خدمت رو خواهم داد، علاوه بر اون شما میتونید یه دونه USB اوردر بدید، یه USB دیگه حالا همون زبان انگلیسی یا اسپانیش یا یه زبان دیگه، یعنی اگر انگلیسی میگیرید میتونید اسپانیش دومی رو بخواید یا برعکس، شما میتونید رایگان بگیرید. پس یکی اوردر میدین با 60% تخفیف، اون یکی رو رایگان میگیرین، پستش هم رایگانه. اگه برای خودتون میگیرین که چه بهتر، اگه برای عزیزانتون هم میگیرین، لازم نیست برای شما بفرستن، شما حالا برین بفرستین برای عزیزانتون، همون آدرس اقوامی که براشون میگیرین و به مؤسسه نصرت میدین براشون میفرستن. 310-20-70-771 310-20-70-771 خانم نصرت، خیلی از جاها که میتونن از راه دور کار کنن و دیگه اصلا لازم نیست مثلا تو حتی تو ایالت‌های مختلف، ولی میگه نمیخوای بیای نیا، ولی زبان اسپانیش باید بلد باشی.
1: همینطوره، واقعا میگم تب اسپانیش هم همه رو گرفته و امیدوارم که الان همه تلفونا رو وردارن جز به این 20 نفری باشن که علاوه بر این که یه دونه اوردر میدن، ما یکی دیگه باز براشون میفرستیم. چی از این بهتر؟ میتونن اون یکی رو کادو بدن. خانومی زنگ زده بود میگفتش که ممر رضا جان، من الان مدت هاست که این به اصطلاح آگهی شما رو میشنوم و عقب میندازم. امیدوارم هیچ کس این کارو نکنه، عقب نندازین و همین الان گوشی ها رو برداریم. و این خانم میگفتش که من الان فکر میکنم خب برای خودم اینقدر دوست دارم اسپانیش یاد بگیرم، برای خودم اسپانیش رو سفارش بدم، برای مامانم هم که الان جدیدن میگم مامانم دور و برش 67-8 سالشه، ولی میگم جدیدا من احساس میکنم یه خورده فراموشی گرفته. یعنی ایشون میگفت وقتی با من مامانم حرف میزنه، بعد یهو به من میگه مادر داشتم راجب چی باهات حرف میزدم؟ من میگم ای بابا مامان راجب فلان چیز حرف میزدین. بعد میگه که ای وای من فکر میکنم این تاثیر اون چی میگن واکسنای کروناست که به من زدن فراموشی گرفتم. بعد بهش میگم نه مامان، اینا تاثیر اینه که شما اصلا از مغزت استفاده نمیکنی، به قول معروف این مغزتو باید به کار بگیری. حتی فیلم هم که نگاه میکنی میگفت بهش میگم حدس بزن حدس بزن، این مغزتو به کار بگیر. و الان بهترین چیز فکر کردم اینه که خب چرا من براش انگلیسی رو نگیرم گوش بکنه، یا حتی همین اسپانیشی که من میگیرم یه زبون دیگه یاد بگیره و این مغزش رو فعال بکنه. امیدوارم همه الان این کارو بکنن، اگه برای پدر مادراشونه، برای هر کسی، خودشون میخوان اسپانیش یاد بگیرن، به قول معروف عروس و داماد دارن، هزار تا شغل دارن، میخوان کار جدید یاد بگیرن، اصلا میخوان برن مسافرت مکزیک، اسپانیا، چقدر خوب که یه مقدار به قول شما اسپانیش بلد باشن. امیدوارم که همه الان این کارو بکنن و از این پروموشن ما استفاده کنن.
0: امیدواریم. امیدواریم این 20 نفر اول دوستان علاوه بر 60% تخفیف شما میتونید یکی رو اوردر بدین، یکی دیگر رو هم به صورت رایگان بگیرید. یعنی دو تا میگیرید ولی پول یکی رو میدید با 60% تخفیف، پست هم رایگانه. تلفن تماس 310 20 70 771، 310 20 70 771. یکی از این ویژگی هایی که افراد مسن و این چشم و چراغ خانواده ها دارن مثل مادر بزرگ من، یه داستان ممکنه یادشون بره 3-4 بار بخوان تعریف بکنن. اگر زبان انگلیسی و اسپانیش رو با کمک شما یاد بگیرن، یکیشون میتونن به زبان فارسی بگیرن بگن، اون دو دفعه که میخوان تکرار کنن به دو تا زبان مختلف بگن که کسی نگه این داستان قبلا شنیدن.
1: الان برای بچه ها به خصوص این فصل تابستون در عرض این یکی دو ماه کلی اسپانیش یاد میگیرن و واقعا در آینده به درد بچه ها میخوره، به درد همه ما. هممون الان زبان دوممون، حتی زبان اولمون محمد رضا جان اسپانیشه. باید هممون اسپانیش یاد بگیریم. همه فکر میکنن که سخت یادگیری اسپانیش، نه، با متد نصرت، بدون خوندن، نوشتن، درس، مشق، تکلیف، حتی تو ماشین داری رانندگی میکنی، نشستی، داری کار خونه میکنی، غذا درست میکنی، راه میری، میتونن اینا رو بذارن، گوش کنن، تکرار کنن. و وقتی تکرارم که میکنی اینا بالاخره ملکه ذهنت میشه.
0: درسته. و نکته جالبی اشاره کردید که چرا بعضی ها معطل میکنن تا بخوان با شما تماس بگیرن و بخوان اوردر بدن. یکی از دلایل اصلیش اینه که ما همیشه از یادگیری همیشه فکر میکنیم الان باید بریم بشینیم پشت میز و نیمکت و دفتر و دستک و حالا دیگه الان هیچ کار دیگه نمیشه کرد، باید بشینیم و این یکی دو ساعت رو اختصاص بدیم به آموختن. اما اگر بدونن روش نصرت و روش آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت فقط شنیدن و تکراره و هیچ بار اضافه رو دوششون نیست، من مطمئنم که در اسرع وقت هر چه سریعتر تلفن رو برمی‌دارن، تماس می‌گیرن با شما و همکارانتون و اوردر میدن. 310 20 70 771، 310 20 70 771. اون 20 نفر اول که نمرشون 20ه همین الان میتونن که از این فرصت استفاده بکنن. 310 20 70 771. خانم نصرت بزنید یه سی بهتون بگم. یکی از دوستان ما که خب به هر حال میخواست بره یه جایی که شرایط زندگی راحت تر باشه، هزینه ها کمتر باشه و دنبال این بود که میگفت مردم مثلا لاتین تبار، کشورهای لاتین خون گرم ترن، احساس میکرد که اونجا مثلا براش راحت تره و سفر کرد به چند تا کشور، به قدری لذت برد از اونجا و گفت واقعا اینجا خونه منه، اما مجبور شد برگرده بیاد اینجا زندگی کنه. چرا؟ گفت اگر زبان اسپانیش نمیدونی نمیتونی اونجا زندگی بکنی. خیلی از افرادی که از آمریکا مثلا میرن به تیخوانا، میرن توی مکزیک و یه خونه دیگه اونجا دارن و اونجا راحت دارن زندگی میکنن با هزینه کمتر، با هوای بهتر، اینا اسپانیش خیلیاشون میدونن. بله. الا افرادی که اونجا زندگی میکنن خیلیاشون انگلیسی نمیدونن.
1: درسته. و امیدوارم که همه، مخصوصا اونایی که میگن ما چندین ساله تو امریکا داریم زندگی میکنیم ولی نمیتونیم هنوز انگلیسی رو حرف بزنیم، امیدوارم اونا هم از این متد نصرت استفاده کنن، تکرار کنن. حتی تو راه رفتن هم میتونه، ما یه بلوتوثایی داریم، به جاش براشون مثلا اون بلوتوث رو بفرستیم، از این USB رو بلوتوث استفاده بکنن. امیدوارم همه الان جزء 20 نفر باشن به قول شما و این کارو بکنن، هم اسپانیش رو یاد بگیرن و هم انگلیسی رو.
0: یک بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم که هزینه پست نداره، در اسرع وقت براتون فرستاده میشه و یا برای عزیزی که میخواین، فقط مختص داخل آمریکا نیست، از خارج آمریکا هم میتونید سفارش بدید و اگر نمرتون 20 و جزء اون 20 نفر هستید میتونید امروز علاوه بر 60% تخفیف 60% 60% دیسکاونت، علاوه بر اون یکی اوردر بدید یکی دیگر رو رایگان دریافت بکنید. تلفن تماس با مؤسسه نصرت 310-20-70-771 310-20-70-771. خانم نصرت، یک بار دیگه به شما و همه همکارانتون خسته نباشید میگیم و به امید موفقیت روزافزون شما و همکارانتون و کسانی که همین امروز با شما تماس میگیرن و یو اس بی ها رو اوردر میدن، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه میتونن راحت به اون زبانی که دوست دارن، انگلیسی یا اسپانیش، صحبت کنن. نه اینکه بشینن رمان بنویسن، نه، بتونن گلیمشون رو از آب بکشن.
1: آفرین. و منم واقعا سپاسگزارم هم از رادیو همراه شماها و هم از تمام هموطنانی که در عرض این 50 خورده سال ما رو ساپورت کردن.
0: بسیار ممنون، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: تشکر میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره سیستم یا نهاد سیاسی حقوقی قضایی و روانی است. ببخشید، سیستم حقوقی، قضایی و قانونی. متاسفم به خاطر این اشتباه فاحش، ولی ازش لطفاً بگذارید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشبختم که با شما تونستم حرف بزنم.
0: منم همینطور، بفرمایید خانم.
1: از هیجان من میتونم چجوری با شما حرف بزنم.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: من از سویت زنگ زدم.
0: برای بفرمایی.
1: بخاطر دختر 3 سالم زنگ زدم.
0: دختر چند سالتون ببخشید؟
1: 3 سالش است. 3 سال و 2 هفته.
0: خب موضوع دختر 3 سال و 2 هفته‌تون چیه؟
1: آقای دکتر، دختر من وقتی 9 ماهش بود یه بار تشنج داشتد، ولی وقتی تو وقتی رفتیم پیش دکتر گفتن که ایشون به خاطر تب شدید تشنج کرده، ولی باز خوب بود، همه چیز عالی بود، تمام همه چیز طبقه برنامه پیش می رفت، ولی می فهمید همه چیز، حرف می زد، گب می زد، حرف نیه که مثلا حرف بزنم آقای دکتر، همه طبقه یک سالگیش مثلا گب می زد، چند تا کلمه داشته. بعدش وقتی 3 سال و 1 سال و 3 ماهش بود بازم مریض شد، تشنج کرد، ولی این بار تشنجش فرق نکرد. ولی مثلا در 1 روز 3 بار حالش بد میشد، ولی دکترها هر از مایشی گرفتن که ما چیز پیدا نمیتونیم، ولی چرا تشنج میتونن، ولی بالاخره گفتن شاید اپیلپسی داشته باشه. برش دارو تجویز کرد، دارو میخورد تا دو سال و شش ماهش دارو مصرف میکرد، ولی خوب بود، همه چیز مثل طبقه که مثلا کلمایش کم بود اگه آقای دکتر، ولی بازی میکرد، خوشحال بود. ما نمیفهمیدیم که مثلا کم آرام شده بود. دکتر گفته بود بخاطر شاید که بخاطر دارویش است که آرام شده. بعدش ما کم متوجه شدیم که بچه ما علاقه خود رو با بازی واسباب بازی از دست داده، زیاد واسباب بازی نمیتونه، ولی به چند کلمه ای رو که داشت اونا رو هم یادش رفته بود. خیلی نگران شدیم، باز دوباره چک کردیم، گفتیم که چرا این رقم شده یا چطور. باز اونا گفته که نه، این شاید که یکان مشکلی ذهنی داشته باشه. ولی آقای دکتر من نمیدانم چرا، دختر من همه چیز عالی بود. حالا فیلم هایش رو میبینم، فیلم هایی که 1 سال و نیمش بوده، 1 سالش بوده،

0: آجان در سطح امارای گرفتیم، امار گرفتیم، اونجا هیچ مشکل خاصی نداره. گفته که همه چیز نرمال است. بعد الان که 3 سالش هسته دو باشن آقای دکتر من رو فقط قاطی میکنم.
1: نه نه متوجه هستم عزیز، ولی نه ببینید عزیز، ببینید اطلاعاتی که شما به من میدید من رو به اینجا نمیرسونه که فرزند شما یه مشکل بی یک اعتبار اگر بشه گفت روانی داره یا تربیتی داره یا اخلاقی داره. بر اساس اطلاعاتی که شما من میدید فرزندتون مشکل مغز داره، سیستم اعصاب یا سلسله اعصابش هست، یعنی موضوع به مغز مرتبطه، موضوع کاملا پزشکی و نورولوژیه، یعنی متخصص مغز و کسی که در این زمینه کار میکنه میتونه با آزمایش های مختلف و متفاوت به یه تشخیص برسه. بنابراین شما دنبال علت روانی یا هر چیز دیگه نگردید. اینکه این موضوع آیا یه زمینه ارثی داره یا نه، آیا به خاطر یه آسیب در دوران بارداریه، آیا به خاطر حوادث بعد از اون هست، همه اینا چیزاییست که بعد از این که مشخص شد موضوع و مسئله چه هست روشن میشه. بنابراین من هیچ نظری نمیتونم داشته باشم جز این که شما قرار هست او رو فقط با متخصص مغز و اعصاب به عنوان یه بیماری فیزیکی جسمانی هرگونه که میخواید بهش نگاه کنید باش برخورد کنید و بنابراین این متخصصین هستن که با عکس برداری امارای هر چیزی که به هر حال در اختیارشون هست باید تشخیص بدن به نظر من کجای مغز یه خبری هست و یا یه آسیبی هست، آیا خود مغز آسیب دیده، آیا توموری اونجا هست. چون این چیزایی که شما میگید موضوع کاملا اونو مطمئنم که جنبه روانی، جنبه تربیتی، جنبه محیطی اینا نداره، اینا حوادث و اتفاقاتی است که در درون فرزندتون از کجا میاد، اصلا چه هست رو من هیچی دربارش نمیدونم.
0: آقای دکتر وقتی ما با اونا درد دادیم دکترایشون میگه که ما هم نمیدونیم، چون که وقتی اونا از سرش امارای گرفتن گفت نرمال هستش، هر عکس برداری کرد گفت همش نرمال هستش، هیچ مشکلی ما نمیبینیم. بازم وقتی که ما دارویش رو قطع کردیم اصلا بچه‌مون از این رو به اون رو شد، مثلا ارتباطش خیلی خوب شد، ارتباطش خیلی با ما با ارتباط چشمیش خیلی خوب شد، یعنی کمیشنش خیلی با ما خوب شد. ولی میفهمه آقای دکتر دپار میفهمه، ولی همیشه مثلا یک چیز داشته میگم برو بیار میاره، ولی بار دیگه که بگیم بیار باز نمیاره. نمیدانم وقتی ما داروش قطع کردیم اینا خیلی خوب شد، الان که 1-3 سالش داروی اولیش قطع کردیم داروی دیگه برش دادک، ولی او دارو کار نداد. ولی در مدتی که ما دارو رو قطع کردیم ایشون الان کلمه زیاد میگه دنبال ما، مثلا ما تقلید میکنه کلمه زیاد میگه ولی جمله نمیتونه بگه.
1: هر حال عزیز هیچ کدوم از این توضیحات به منی که کمی در این باره میدونم کمکی نمی کنه، برای اونو مطمئن هستم. یعنی شما ببینید عزیز، من ممکنه 10 دفعه مکس برداری کنن، نمیدونم امارای کنن، 5 تا متخصص منو ببینن ما بگیم ما چیزی نمی بینیم، این قبول، یعنی اونا تشخیصی نمیدن که چه خبره، ولی فرزند شما که عادی نیست، پس یه جایی خبری هست. ما با یه علم کامل که نصب، ما با یه علم کامل که روبرو نیستیم بگیم علم کامل میگه هیچی نیست، نه، علم ناقصی است که میگه من تا به حال نفهمیدم چیه، ولی حتما یه چیزی هست. بنابراین این که چه راههای دیگری وجود داره، از چه آزمونهای دیگری باید استفاده بشه تا به یه تشخیص برسن، آیا باید کمی صبر کنن که مثلا با رشدش در 5 سالگیش 7 سالگیش متوجه بشن چه خبره یا در چه میگذره، اون چیزیست که متاسفانه شما گیر و گرفتارش هستید. بنابراین فقط متخصص مغز و سیستم عصبی یا سلسله اعصاب هست که میتونه به هر حال به شما بگه موضوع و مسئله یا مشکل کدوم.
0: ولی آقای دکتر اینا میگه تو باید پیش روان پزشک بری،

0: من معرفی ندارم، برای که به هر حال بازم روان پزشک هم یه پزشکه که فرض از یه نگاه روانی به موضوع نگاه میکنه، ولی من ابدا هیچ دلیلی نمیبینم که مسئله رو روانی ببینم. خب معلومه که اونا میگن بگذار ببینیم یه روان پزشک به این موضوع چگونه نگاه میکنه، چون مجموعه چیزایی که شما به من میگید موضوعی نیست که ما بگیم روانیه یا روانتنیه، سایکوسوماتیکه. اصلا اون علائم رو نشون نمیده، نشون میده مغز به مرحله ای میرسه که دچار اون تشنج میشه. هیچ کسی به خاطر محیطش یا به خاطر ویژگی روانیش تشنج پیدا نمیکنه. یه چیزی مثل این است که من برگردم میگم استخونم شکسته، این استخون شکسته که به خاطر این نیست که پدر و مادر به بچه محبت نکردن یا بچه مثلا ناراحته. خب پای شکسته یه اتفاق فیزیکیه، جسمانیه، از نوعش متفاوته که ما بهش یه نگاه روانی بکنیم. این که گفتن با یه روان پزشک هم صحبت کنید، حتما این کار رو بکنید، ولی من مطمئنم در حدی که میدانم که مشکل شما رو فقط نورولوژیست میتونه تشخیص بده و حل کنه.
1: بله آقای
0: دکتر، بفرمایی.
1: نمیدانم که مشکلش چی هستش، خیلی نگرانش هستیم.
0: خب معلومه، منم فرزندم اگر اینجوری بود نمیدونستم چشه، نگرانش هم بودم بسیار، ولی کاری نمیشه کرد عزیز. بعد باز گفتم امید به اینه که دانشی که وجود داره بتونه کمک کنه که موضوع و مسئله و مشکل چه هست.
1: آقای دکتر آخه چرا نمیتونم بازی کنم؟ مثلا دوست نداره ولی خیلی خوش داره که با ما بازی کنه. مثلا ما رو میکشنه با بیرون داریم بازی کنیم، ولی باز با بازی اصلا دوست نداره. فقط تو اگر قادر بازی کنیم که تا میتونه.
0: خب آخه من خیلی به این نگاه شما نمیخوام بگم درست نیست ولی دقیق نیست، ولی به هر حال من که نمیفهمم عزیزانه. چون ببینید باز چه جمله دفعه دیگه تکرار میکنم، من چیز روانی نمیبینم یه بچه 3 ساله تصمیم بگیره با اسباب بازی بازی نکن. ای برای که یه نگاه خاصی داره به اشیا که این نگاه رو به اشخاص نداره. بنابراین شما میفرمایید با ما بازی میکنه با اسباب بازی بازی نمیکنه، ولی اگر فرض کنیم که مشکل اینه که چه اهمیت، خب نکن. شما که نمیگید که غذا نمیخوره که خطر داره، بس با بازی بازی نکن. ما در گذار طول تاریخ ای بسا بیشتر بچه ها هیچ اسباب بازی نداشتن غیر از تو یه بیابونا با سنگ و شاخهای درخت، اسباب بازی در کار نبود. اینا یه چیز تازه است. اینه که به اون توجهتون رو نبرید، چون در حالی که یه واقعیته اون چیزی که باز تکرار میکنم، شما باید ببینید که بالاخره متخصص مغز و اعصاب الان چی میگه یا با گذشت زمان چه تغییراتی پیدا میشه که بتونه به اونا کمک کنه که به یه تشخیص برسه.
1: بله.
0: به هر حال امیدوارم به زودی مشکل رو پیدا کنند و مشکل هم قابل حل بشه و شما رو هم از ناراحتی و نگرانی بیرون بیاره. به هر حال متاسفم از آن شنیدم، ولی مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگه دارت. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه با بچست.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
0: شنوندگان عزیزان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
11: سلام. منو دارین دکتر؟ سلام.
0: سلام، بفرمایید.
11: وقت شما بخیر.
0: وقت شما بخیر.
11: من از ایران هستم، از ایران زنگ میزنم. 56 سالمه، فرزند سوم خانواده هستم. البته خانواده 8 نفره. البته قبلا بابا هم زن دیگه ای داشته که 3 نفر بزرگتر از من بودن، ولی من از خانواده ضعیفی بودیم از نظر مالی و اقتصادی. یه جوری بود که کلا از بچگی که بودم کلاس 3 و 4 دست به زن داشتم متاسفانه. با سختی تونستم درسم ادامه بدم که دیپلممو گرفتم با سختی و بعد از اون کارمند شدم. 30 سالم کار کردم، بازنشست شدم. الان هم که بازنشست شدم تون صدام خیلی بالا، زود عصبانی میشم، آدم احساسی هستم. جوری میگم که از بچگی دست به زن داشتم، طوری بوده حتی عمو خودم هم اصلا بهش زدم، کتک زدم. داداشم اگر نافرمانی میکرد میگفتم کاری برام انجام بده، نمیکرد کتک میزدم. اگر خواهر بزرگتر از خودم که 10 سال از من بزرگتر بود، 20 سال از من بزرگتر بود، حرفایی میزد که باب دل نبود. من منطقم فقط این بود که نمیتونستم با زبانم مثلا قانع اونا رو قانع کنم، کتک میزدم، زود درگیر میشد. و کلن در مدرسه و اینا هم بودیم، خیلی کم دوست داشتم، بیشتر درگیر میشد. مثلا کسی بام برخوردی تندی میکرد که خلاف میلم بود، با اون گلاویز میشدم.
0: حالا به من بگید که چه کسانی شما رو کتک میزدن در مثلا 5-6 سال اول زندگیتون؟
11: بله بعضی وقتا نه من کسی کتک هم نزد، ولی بچه هایی که همکلاسی هم بودن که از خودم بزرگتر بودن با من گلاویز میشدن کتک میخوردن.
0: بنابراین شما تجربه این که در 6 سال اول تو خونه کسی باشه که شما رو از نظر فیزیکی به حالا با همون لغت خودتون کتک بزنه رو نداشتی؟
11: نداشتم.
0: اوکی.
11: ولی کلاس اول و دوم اینا بودم کتک خوردم از مثلا کسایی که مثلا 2-3 سال از خودم بزرگتر بوده، مثلا با داداششون دعوا کردم مثلا.
0: نه اونو متوجه هستم. خب به هر حال این ماجرا تا کی ادامه داشته و از کی شما برخورد فیزیکی با دیگران رو متوقف کردی؟
11: من روز متاسفانه الان که 56 سالمه هم اگر کسی بام درگیر بشه متاسفانه هی نمیتونم، هی درگیر میشم. ولی
0: اگر با یک نصب کنید با یک کسی اختلاف نظر داری، شما اختلاف نظر رو تبدیل میکنید به برخورد فیزیکی؟
11: این 10 سالی هست نه، ولی قبل از اون آره میشد برخورد فیزیک.
0: خب فکر کنید چرا 10 سالی که این کار رو نکردید یا ازش دست برداشتید؟ یه تصمیم بود یا به هر حال قبلا هم در اختیار شما بود از اون اختیارتون استفاده نمی کردید؟ چون ببینید عزیز، دو تا لغت هست که نصب کنید دو تا لغت هست که در حدی که به من بتونید جواب بدید کمک کنید. یکی این که نمیتونم، یکی که نمیخوام. من به شما بگم که 5 متر بپر بالا، میگید نمیتونم. 3 متر بپر بالا، نمیتونم. ولی بهتون بگم یه پاتون رو ببرید بالا، که شما نمیتونید، میگید نمیتونم. شما نمیخواید. شما فکر میکنید در دوره بزرگ سالیتون مثلا بعد از 20 سالگی که باز با مردم درگیر میشدید نمیتونستی جلو خودتون رو بگیرید و اگر یه کسی حرف نامناسبی میزد، کار ناجوری انجام میداد، به او برخورد فیزیکی میکردید؟ یا برخی از قاد این کار رو میکردید و از قاد این کار رو نمیکردید؟ بنابراین در اختیار شما بود که انتخاب کنید.
11: بله بعضی وقتا سعی خودم رو کنترل میکردم، ولی بعضی وقتا که طرف من محیطی یه جوری که طرف نمیتونستم خودم کنترل کنم، یا طرف البته بعضی وقتا طرف میزند مثلا شروع میکرد، دیگه من هم شروع کننده بوده نبود که من کوتاه بیام یا انعطاف داشته باشم، هیچ انعطافی نداشتم متاسفانه.
0: ببینید اگر بیام فرض رو بر این بگیریم که شما میگید که کسی شما رو در کودکی کتک نزده و شما این کار رو شروع کردید، نشانه یکی دو سه چیز هست. یکیش نشانه این است که در مغز شما اون قسمتی که قرار اوضاع رو ارزیابی کنه و خطر رو ارزیابی کنه که بعدش چی میشه، اون به مقدار زیادی ضعیفه. یعنی شما به الان نگاه میکنید، یعنی سیستم شما یه سیستم واکنشی یا ریاکشنری است، یعنی مثل توپیس که به زمین میزنید میره بالا. بنابراین اون تیکه مغز، بعضی ها نداره، بعضی ها توانایی پیشبینی ضرر رو، خطر رو، درد رو، تنبیه رو، مرگ رو ندارن یا در اونها خیلی ضعیفه. دومی که شما به دلیل هرچی که در سیستم مغزی و عصبی تونه، مثلا تربیتی نیست چون گفتید سابقه شو نداره، شما فکر میکنید هر نوع ناملایمی رو باید با برخورد فیزیکی از سر راه برداشت. یعنی اگر یه ماشین جلوتونه و نمیره، خب با زد بهش که بره. اگر یه دری باز نمیشه، باید بشه لگد زد که بازش کرد. یعنی یه ذهنیتی دارید مبنی بر این که راه حل مسائل اونجاست. این نشوندنده یه آسیبیست در مغزتون، مرتبط میشه یه مقداری به بهره هوشی شما که در جهت ارزیابی شرایط و موقعیت با اشکال روبرو هستی. اگر آموخته نشده باشه، چون من همچنان گرفتاری مینه که این یه جای احتمالاً آموخته شده، یعنی شما به این نتیجه رسیدید که راه حل مسائل اینه. من وقتی پدرم داد بزنه، منم فکر کنم وقتی مشکل دارم باید داد بزنم. اگر پدرم منو کتک بزنه، من وقتی که میخوام یک کسی رو وادار کنم یک کاری بکنه کتک میزنم. اون آموخته است. ولی شما به گونه ای که بیان میکنید، من نمیدونم چقدر دقیقه، شما سیستمتون میگید خارج از کنترل من بود. ولی همینقدر که میگید برخی از اوقات ممکن بود برخورد فیزیکی نکنم و کتککاری نکنم، بعض وقت میکردم، خب نشون میده در اختیار خودتون بوده و بنابراین آستانه قضاوت و تحمل و پیدا کردن راه حل برای مسائل برای شما وجود نداشته. و این از کجا میاد؟ دو تا احتمال هست، یکی بهره هوشی پایین و دوم یه آسیب سیستم عصبی که یه قسمت هایی از آنچه که به عنوان ارزیابیه و قضاوته و تصمیم گیریه در مغز شما به خوبی موضوع ها رو پروسس نمی کنه. یعنی اون فرایندی که باید باشه نداره، یعنی باید از این مرحله به اون مرحله به اون مرحله بره. درست است که من برم 3 تا قلم کالا بخرم، یکیش 5 تومنه، یکیش 10 تومنه، یکیش 20 تومنه، خب 5 به اضافه 10 به اضافه 20 میشه 35. بسیاری از آدم ها هستن که این توان رو نداره، 5 رو متوجهن، به همجرد که ممکنه به آدم 5 تومن بدن، بعد یه 10 تومن هم بدن، بعد یه پرس کنید 20 تومن هم بدن. ولی اگر بگی خب جمع کن روی هم میشه 35 دلار، 35 تومن بده، اون رو نمیتونن. به نظر من اینگونه که شما میگید یه آسیب سیستم عصبی است و درست مانند شنونده گرامی قبلی یه نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب که میتونه با یه مقدار تست و آزمون به شما بگه کجای مغز چه اشکالی داره. ولی قبل از اون دادن یه امتحان هوش که ببینین بهره هوشی شما کجاست کمک کنه، چون اگر بهره هوشی زیر 85 باشه یعنی مرحله borderline intellectual functioning باشه، ممکنه که برخی از این قسمت ها به درستی کارشون رو انجام ندن. یعنی مثل ترازویی میمونه که برخی از اوقات به دفعه تصمیم میگیره یه چیزی رو که 5 کیلوه بگه برم 15 کیلو، ولی دفعه بعد باز دوباره برگرده بگه 5 کیلو. خب نشون میده این ترازو خرابه دیگه، جوابای متفاوتی میده در حالی که باید جوابای ثابتی برای وضع کردن یه چیزی داشته باش. حالا با توجه به این حرفای من چی به ذهن و نظر شما میرسه؟
11: دکتر من الان سوالات دیگه هم دارم. من 4 تا بچه دارم، بچه هم بزرگ شدم، پسر بزرگم ازدواج کرده، 4 سال مدرکشون، مدرک هم دارن، تحصیلات هم دارن، شغل آزاد دارن، ولی شغل من براشون انتخاب کردم، مثلا سرمایه در اختیارشون گذاشتم. الان بچه هم با من هم فکر نیستن، مثلا چیزی میگم من زود عصبانی میشم یا منو درک نمی کنن.
0: نه شما رو درک، آخه چی که شما رو درک بکنه؟ شما به یک کسی میگید برو، نمیره، میزنید تو سرش، چیه شما رو درک بکنه؟ خب شما نه قرار نیست این کار رو بکنید، شما اید که واقعیت رو آنچه که هست و حق خودتون و وظیفه و مسئولیت خودتون و دیگران رو اشتباه ارزیابی میکنید. بله اونا چه دلیل داره که با شما هم فکر و هم عقیده باشن؟ مگه بچه های ما قراره مثل ما فکر کنن؟ اگه شما من بگید درست فکر نمیکنن، باید ببینیم چی درست فکر نمیکنن. ولی من که نباید انتظار داشته باشم پسرم یا دخترم مثل من فکر کنه. خب همین، ببینید این حرفی که شما میزنید اذیت نشید، من این برای به اونجا که اصلا خواهی نه استدلاله نه آدم باهوش هم چه حرفی میزنه. من برگردم برم تو خیابون جلوی آقای رو بگیرم بگم نظر راجع به موضوع چیه، بعد بگم مثل من فکر نمی کنه، خب برای چی بکنه؟ چرا من انتظار دارم مثل من فکر کنه؟ هی به یک کسی بگم 2 به اضافه 3 چی میشه، نگه 5، میتونم بگم این چرا مثلا جمع بلد نیست. ولی اینکه شما یه نظری درباره موضوعی داشته باشید و فرزندتون یا فرزندانتون یه نظر دیگه ای داشته باشن، خب قرار اینجوری باشه، بلا شما اونا بودید اونام شما بوده.
11: خب مثلا من فرزندم خونه دارم ولی میخواد بره مثلا خونه بگیره، میگم من از شهرستانی که تو هستی 2 ساعت فاصله دارم، مثلا نافرمانی میکنه، میگم این خونه‌ای که دارم منم مثلا سالی یه بار یا چند ماه یه بار میام سری میزنم، میگه من این خونه نمیمونم، اینجا زندگی نمی کنم، من میخوام مستقل باشم. یا حرف مثلا زنش هم همینه، ما خونه‌ای که داریم، امکاناتی که داریم، شما دیگه چرا مثلا برین اجاره بدین یا چرا
0: نمیخواد اون خونه رو نمیخواد. ببینید الان حرفایی که شما میزنید که معقول نیست، شما فقط به این فکر میکنید که اگر یه خونه هست باید توی زندگی کن، در حالی که اونا یه خونه دیگری یه جای دیگری با یه شرایط دیگری میخوان حاضرن پولش هم بده.
11: خودشون سرمایه ای نداشتن یا سرمایه ای ندارن، تمام سرمایه که من دارم دست اونا هست. من میگم نه، یه موقع سرمایه ای که هست از این که با این وضعیت اقتصادی که تو ایران داریم به مشکل بخوریم، میگم اگر مثلا شغلی اونجا کاسب هست، همون جایی که مثلا داره کاسبی میکنه، همونجا هم سکونت، مثلا طبقه بالاش هست پایینش هم داره کاسبی میکنه، همونجا باشه. و اگر مشکلی که من اونجا مزاحمش نشم، خب من دیگه نمیرم اونجا، یه برای خودشون باشن و زندگی کنن. ولی اینا میخوان که کلن میگن اصلا با من مشکل دارن، مشکل من اینه که من اصلا اونجا نرم، یعنی سرمایه‌ای که براشون سرمایه گذاری کردم کنترلی روی سرمایه هم هیچی نداشته باشم.
0: خب ندید بهشون، شما نمیخواید ندید، ولی شما که قرار نیست پول به اونا بدید و اونا رو کنترل کنید. اینکه پول به کسی ندادید، شما یک کسی رو اومدید، شما اومدید یک کسی رو بهش پول دادید که حالا در خدمت شما باشه. خب نمیخواد باشه. نه ببینید، شما انتظاری که دارید که دیگران رفتاری بکنن که شما درست میدونید یا دوست دارید، که دنیا همچی جایی نیست. برای به اونا حرفشون چیه؟ اگر یه کسی صمیمانه صادقانه بشه باشون صحبت کنه، حرفشون این است که ما نمیخواییم با پدرمون در ارتباط بشه. تموم شد دیگه. شما اگر نشنیدید، من هزاران بار شنیدم که بچه ها میگن نمیخواییم پدر یا مادرمون رو ببینیم، نمیخواییم تو زندگی ما نقشی داشته باشن یا دخالتی بکنن. من هزاران بار شنیدم که مثلا ما این خونه رو براشون خریدیم، خیلی خوب، ولی خونه رو براشون خریدیم، قرار نیست که اونا رو خریده باشی. شما فرض تو این است که چون پول من دادم، خب حالا تعیین کننده و تصمیم گیرندم منم. شما آزاد بودید که
11: کنترل داشته باشم، کنترل کنم.
0: خب بیخود به شما چه
11: برمیاد؟ سرمایه را در واقع نقشی رو سرمایه داشته باشم. اینم
0: ندید سرمایه‌تون رو. نه مردم عزیزم، مردم که نمیان، حتی بچه‌هاتون نمیان که برای خودشون درد سر. شما میخواید پول رو بدید بدید، نمیخواید بدید ندید. ولی اگر پول رو دادید که در بس خونه میمونه که شما به کسی اجاره بدید. شما خونه رو که به کسی اجاره دارید، حق ندارید برید تو اون خونه جز در شرایط استثنایی. ولی من بیام خونه‌مو به شما اجاره بدم، اصلا به جای 1000 تومان بگم 10 تومان، ولی بعد بگم من حق دارم که بیام تو خونه ببینم خراب نباشه، شیر آبش نمیدونم چنین نباشه، یه موقع به جایش نریزه، بهانه می باشه. خب
11: تو برای غریبه آره، من با غریبه نمیام، ولی چون بچمه و بچمه که میگم.
0: نه بچه تون اقوی نیست، باز همه حرفایی میزنید که من برید به اونجور بچه که شما مالکش نیستید عزیز. بچه همه که خب بچه تون باشه، بچه تون الان یه آدم بزرگیست که قرار خودش انتخاب کنه، تصمیم بگیره.
11: درست میفرمایید.
0: بنابراین رها کنید، اگر نمیخواید ندید. این ناراحتید، فکر میکنید ممکنه سرمایتون رو برباد بدن، بهشون ندید. ولی من نمیتونم ببینید از این
11: من چون از نظر مالی به مشکل این مالا رو به دست آوردم. بعدم الان من سال 90 تقریبا 98 و 99 سرمایه‌ای که داشتم ریختم تو بورس. بعد هم
0: ریختی تو چی؟ نفهمیدم. ریختی تو چی؟ نه ریختی تو چی؟
11: دادم سرمایه گذاری در بورس کردم، بورس ایران.
0: خب اون که کار اشتباهی بوده. خب
11: آره ضرر سنگینی کردم، الان هم نمیتونم بیرون بیام. بعد واقعیت خودم هم اعتیادی پیدا کردم به یه بورس که میگم هی سرمایه شاید مثلا برگرده، ولی هی بر نمیگرده. مثل این میمونه که مثلا این چند سال میره که 8 سال داره میره، هیچ برگشت نداره، مثلا سرمایه هم هیچ وقت بر نمیگرده جوری که معلومه. بعد بچه هم الان هم بزرگ شدن، برام سخته که بخوام مثلا تو ایران که میگم اگر درسی خوندن شغلی ندارن، دوست دارم براشون شغل انتخاب کنم، مثلا براشون سرمایه گذاری کنم. مسئلتی هست که میگه ماهی بشون نده ماهیگیری یادشون بده. میخوام
0: شما دیگه تو این سن و سال، در سن و سال که خودتون هستید و اونا هستن، نقش دیگه پدری که کار براشون ماهیگیری یادشون بدید نداریم. از این اول دوران بچگی من امروز برخی از وقت بچه هم حرفایی که میزنن اصلا نمیفهمم، یا با هم که حرف میزنن من متوجه نمیشم. اینا که قرار نیست همچنان بچه 2 ساله و 4 ساله من باشن.
11: دکتر این استرسی که من برای بچه‌ام دارم یعنی نداشته باشم دیگه،
0: اصلا بی خوده مثل که شما استرس کنم. استرس معلومه باید راهشون کنید عزیز. عزیزم من در تمام عمرم یه دفعه بچه هم نگفتم درس بخون کتاب بخون، در تمام عمرم بهشون نگفتم چی بخور چی نخور. شما یه کنترلی میخواید داشته باشید، شما فکر بایین برده و بنده دارید، تموم شده دورانشون. هم تو این سن و سال بچه های بزرگ سال چه کار به کارشون دارید؟ تازه اشتباه هم کرده.
11: اگر کنترلی هست، مشکل اینه که من اگر سرمایه‌ای که در اختیارشون گذاشتم یه مقداری ازش تسهیلات وام گرفتم که باید اون وام هم بار مسئولیتی رو دوشم هست که یه مقداری از درآمد اون باز بردارم که به جای اون پرداخت کنم. به خاطر اینه که میگم کنترلی داشته باشم که بتونم ازش برداشت کنم یه درصد کمی که بتونم تسهیلاتی که گرفتم براشون پرداخت کنم.
0: شما قرار است طبق قرار که من به شما این پول رو دادم، ما یه اینقدر باید به من بدید که من بتونم بابت پولی که گرفتم به شما. اولا شما انتخاب کردید، یک. دوم قرار رو باید بگذارید، ولی این که نمیدید رو کل ماجرا کنترل کنید. باز گفتم شما داستانتون اصلا یه داستانی است به عنوان یه اصل حقوقی که ما در حقوق در فقه اسلامی داریم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یکی از اون حرفا این است که شما به خاطر طرفی بود که به بهانه اینکه من میخوام یه نخلی دارم آب بدم، میرفت سراغ یه خونه ای که یه نخلی اونجا داشته، درخت خرمایی، ولی هدفش این بود که بره طرف سراغ زن مردم. بر حرف جمهور که من که کار نمیخوام بکنم، من میخوام برم نخلم آب بدم، ولی نیتش این بود که بره سراغ طرف. و بنابراین وقتی که این مسئله مطرح شد، این اصطلاح آمد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. نه تو نمیتونی این کارو بکنی، یا درخت تو بردار برو، یا دست از آب دادن بردار. اون که نمیتونست بگه من چون درختم اینجاست میخوام برم آب بدم. واقعیت اصلا این است که تو بر این دلیل نمیخواستی بری، علاوه بخوای همچین کنترل مالکیتی داشته باشی، درختو بکن و برو یه جای دیگه بکن. منم چند دفعه به شما گفتم، شما روزی که انتخاب کردید انتخاب کردید، یا روزی که انتخاب کردید بعد شما میگفتید 10% 20% پول در ماه باید به من بدید، بیا طبق قرار. خب اون یه مسئله دیگری بود، ای اون شما میگفتید اونام قبول میکرد، ولی که بعد بگید حالا که من به شما پول دادم، حالا که شما باید به من یه پولی بدید که من اون وام رو بپردازم، پس من حق دارم بیزنس شما رو، کار شما رو کنترل کنم. نه دیگه اینجوری نیست عزیز، دنیا اینگونه نیست. حتی امروز مردم وقتی کارمند استخدام میکنن، کارمند استخدام نمیکنن، سواد او رو استخدام نمیکنن، کار او رو استخدام نمیکنن، فقط وقتش رو بابتش پول میدن، میگن تو 9 صبح تا 5 بعد از ظهر 8 ساعت میای. این قاعده دنیای امروزه. من کار کارمندم رو میخرم، نه خودش رو، نه کارش رو، نه علمش رو، نه هیچ چیز دیگه شو. ولی شما به فکر میکنید که اگر یه چیزی دادید حالا حق هم دارید. نه ندارید. بنابراین مواظب خودتون باشید، دکترتون هم برید، امیدوارم بشه کمکتون کرد، ولی دست از سر بچه هم برد.
11: در... تو من که زود از کوره در میرم، مثلا فرض کن مثلا میرم یه پارکی مثلا استراحت کنم، مثلا کسی دیگه هست با توپ یه بار دو بار چند بار هی میزنه، زود ناراحت میشم، نمیتونم مثلا بیشتر جنبه های منفی طرف مقابل رو میبینم ولی مثبتاشو نمیبینم، مثلا زود به هم میام. مثلا همین تازگی که رفتم توی یه پارکی، بچه ها توی محیطی هستیم که مثلا چند بود سنگ آوردن گذاشتن تو چمنه، گفتم آقای دروازه تانو جا به جا کنی، خوی توپتان به ما میخوره. بعد متاسفانه مثلا دوست دارم اون بچه ها مثلا حرفمو قبول داشته باشن ولی انجام نمیدن، مثلا بعد زود آزرده میشم.
0: بی خود آزار نمیشید مرد، این چه بسخر بازی در آوردی؟ من تو خیابون اومدم، دو تا ماشین بی خودی ایستادن دارن حرف میزنن، باید با ماشین بزنم بهشون؟ ما تو دنیایی هستیم که همکاری میکنیم، صبر داریم، آستانه تحمل داریم. دنیا رو که به میل ما و فرمان ما نساختن. آخه گفتم هم به بهره هوشی مرتبطه، هم یه دنیایی برای شما دارید که فکر کنید همه باید در مقابلتون حرفتون رو قبول کنن. نه، کسی نمیاد تو این دنیا که حرف منو قبول کنه عزیز. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: سوهل.
15: بله رئیس.
14: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
15: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
16: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
17: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می‌کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
18: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمی‌خوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
19: من نمی‌دونم. هر چی آقای کنانی بگه.
20: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
21: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
22: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
23: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
24: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
23: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
24: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
23: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: دکتر من دیروز تماس گرفتم، متاسفانه قطع شد، خاطرتون باشه عرض کردم 43 سالم هست، داشتم صحبت میکردم که قطع شد، متاسفانه از ایران تماس میگیرم. گفتم با یک خانم 40 ساله در ارتباط هستم، بعد ما میخواستیم به گفته شما و فرمودی شما عمل کنیم تو ماهای اول ارتباط جنسی نداشته باشیم، ولی متاسفانه بعد از دو ماه حالا عرض کردم خدمتتون که این اتفاق افتاد و یه چالش سنگینی بود برای ما ابتدای هفته پیش. بعد ایشون از من یه فاصله شدیدی گرفت.
0: نه، سب کنید. آخه این لغت چالشی که میفرمایید هم حالا باب شده. شما دو تا آدم بودید که با هم آشنا شدید، توی سن و سال بالا بودید، سابقه داشتید، اگر اشتباه نکنم ایشون ازدواج کردن، فرزندی دارن، هرچی، بنابراین با هم دوست شدید، فکر کردید که صلاح این است که ابتدا دوستیتون رو ادامه بدید، شاید از توش عشق در بیاد، ولی بعد از دو ماه برحال در یه شرایطی دوتایی تصمیم گرفتید، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، که رابطه جنسی داشته باشید. حالا چالش چیه؟ چه چیزی در مقابلتون؟
1: نمیدونم آقای دکتر، من واقعیت اینقدر مسئله رو خودم شخصا بزرگ نمیدونم، اما چون یه فاصله گرفتن چند روز، البته امروز
0: عزیزم نه سب کنید. فاصله گرفتن یعنی چی؟ حرفشون چیه؟ حرفشون این است که ما نباید
1: مواظب من نبودی، واقعیت جمله‌ای که به من میگی
0: نه سب کنید. حرفشون این است، حرفشون این است که تو احتمالاً من اونقدر نمیخواستم، تو اون رو به من تحمیل کردی.
1: دستوری که اینجوری نبود واقعیت،
0: چه
1: نظر خود من؟
0: خب از نظر شما، نه از نظر او چرا فکر میکنید یه همچین نظری داره؟ یعنی شما حرفتون این است که او بیشتر از شما میخواست رابطه داشته باشه؟
1: بله.
0: خب جوابتون این است که از نظر من تو هم به همون اندازه من میخواستی رابطه داشته باشی، من مسئول و مقصر نیستم. بله، حالا اصلا مسئول و مقصره، میخواد بره، خب بره. شما رو چرا ناراحت شدی؟
1: نه نمیخواد بره. نکته من میشه برای نکته دیگه واقعیت سوال دارم، این که حالا به قول معروف درگیری ها و اتفاقاتی که آدم میفته بینه، مدل ایشون یه مدلی هست که مثلا قطع میکنه کلن، یعنی ارتباط رو یه جوری خالی میکنه و من احساس خوبی نمیگیرم، میخوام ببینم من دارم اشتباه میکنم.
0: نه ببین، من که نمیفهم او قطع میکنه یعنی چی،
1: یعنی اصلا حتی یه پیام هم نمیده، منظورم
0: اون نده. شما اگر بهتون پیام ندن مثلا قش میکنی، آخ شما چرا این بازی رو در بردید؟ بله، اگر یه آدمی از یه آدمی ناراحت، خب معلومه میخواد ببینن، قبلا هر روز میده، حالا نمیخواد، یک ماه هم هست نرید. یا آدم هایی هستن که وقتی یه چیزی مطابق بینشون نیست قهر میکنن، یعنی رابطه رو قطع میکنن، نه اینکه تموم میکنن، قطع میکنن. مثل بسیاری از بچه هایی که با پدر مادر مسئله پیدا میکنن، یه نهار نمیخورن. بنابراین خب به چیز عجیب و غریبی نیست، شما اینت که بی خودی حساسید به خاطر اون، ولی بنم شما حرفتون این است که ما آخر چرا مرتبطش کنید به داشتن رابطه جنسی. خب شما رابطه جنسی داشتید، او حرفش این است که تو نباید این کارو می کردی، شما حرف این است که ما دوتا این کارو کردیم، یه نفری که نبود. بعد اون میگه نه خیلی تقصیر تو، خیلی خب تو اینجوری فکر میکن، من اینجوری فکر نمی. بعد چی میشه؟ ایشون ول میکنه میره. خب بذار بره.
1: فرمایشتون درست داره. سوال من اینه، حالا این سوال اینجوری بهتر شاید مطرح بکنم آقای دکتر، که چون میگه مدل من اینجوریه که من وقتی عدد ناراحتم هم فرمودی شما من نمیخوام صحبت کنم، حتی پیامی چیزی رد و بدل نکنم، ولی من میگم حداقل یه سلام و صبح بخیر اینا باشه.
0: نه، شما بی خود میگید یعنی چی؟ من میخوام سر یه کسی رو ببرم بیام اول مثلا سلام کن. ایشون میگه مدل من اینه، ما مدل نداریم عزیز، اینا بیماری های روانیه. میگه من مدلم اینه که وقتی با یک کسی اشکال دارم حرف نمیزنم. برای چه مدت؟ یه روز؟ یه هفته، یه ماه، یه سال، در چه زمینه ای؟ شدت مسئله و مشکل چیه؟ برای شما چه اصراری داره که ایشون خوبه؟
1: یعنی من دارم اشتباه
0: فایده نمیدونم. شما یه ذره سب شما روی بلنگو هستی چون صداتون بد جوری میپیچه عزیز.
1: بهتر شده دکتر؟ نه من بلنگو نیستم، این متاسفانه نویز میده تماس. الان بهتر نشد؟
0: الان بهتر شد، مرسی. ببینید شما ایشون میگه من چیم، میشه لطفا توضیح بدید؟ یعنی حرفی که خودش میزنه.
1: ما خب یه دو ماهی هست با هم در ارتباطی، به نظر من و خود ایشون رابطه خیلی خوب پیش رفته بود، خیلی اوکی بودیم. حالا من بعد از تقریبا 10 سال جدایی واقعیتش به یه همچین رابطه ای رسیدم که از نظر من خیلی چیزا داشت که دلم خواست این رابطه رو ادامه بدم. واقعیتش ایشون هم حالا بعد از تقریبا فکر می‌کنم 5-6 سال جدایی این نتیجه رو گرفتن که میخوان با من باشن و ما ادامه دادیم. مثلا تقریبا حسامون حسای مشترک زیادی داریم و احساس خوبی نسبت به هم داریم، منتها در زمانی که مثلا حالا به هر حال یه اختلاف نظری پیش میاد، یه ناراحتی پیش میاد، مثلا من میگم شخصا من اشتباه میکنم. مثلا من موضوع همینه آقای دکتر، میگم مثلا من حتی در مورد اون موضوعی که خدمتتون عرض کردم، من میگم مثلا فرض رو بر این بذاریم که مثلا من 100% تمام مسئولیت اشتباه.
0: آخه اینجوری بحث میشه گرد عزیز؟ نه این استدلال درستی نیست. یه نوع تیپ مهربانی است که میخواد یه بازی در میاره یا اهمیت نمیده یا میخواد ببره. شما قراره که اگر عقیده و نظری دارید عقیده و نظرتون رو بگید، ایشون هم بگه. خب بعدش چی؟
1: خب منم همین میگم، من میگم که این که گفته نمیشه، یعنی ایشون میگن ما گفتگو نکنیم فعلا، چه مدتی اصلا این من باز اینم
0: مشکل. خب از خود ایشون بپرسید، حرف این است که ما اختلاف پیدا کردیم در این مورد، چه مدتی قراره با هم راجبش حرف نزنیم؟ ایشون تعیین کنه، یه روز، یه هفته، یک ماه. بعدم راجبه چی بوده که حرف زدن اشتباهه؟ ببینید آدم ها برخی از اوقات درگیر بحث و گفتگو میشن، فکر میکنن با توجه به حالی که دارن، شرایطی دارن، وقت نامناسبی که هست، از یه چیز دیگه کنار هستن، الان وقتش نیست. و مثل خیلی چیزا الان وقتش نیست. ایشون اگر بگه که ما وقتی که با هم اشکال و اختلاف داریم برخی از اوقات بهتره همون موقع راجبش صحبت نکنیم، بسیار این توصیه رو میکنن. حرفشون این است که اصلا وقتی که اشکال و اختلاف دارید صبر کنید، فردا شب راجبش حرف بزنید. اگر ایشون مشخص میکنن که الان صحبت نکنیم که میتونه حرف معقولی باشه، ولی اگر حرف ایشون این است که حالا که صحبت نمی کنیم کل رابطه رو قطع می کنیم، مثل شما که پیامی هم نمی دن، حرفی هم نمی زنن، راجع به چیز دیگه هم صحبت نمی کنیم، اسم این قهر کردن عزیز، اسم این بذاریم برای بعد نیست. خیلی خوب، قهر یکی از موزی ترین، مرموز ترین بازی های عصبانیته. یعنی شما با یه زن عصبانی روبرویید که این راه حق بازی رو پیدا کرده، چون در قهر شما هیچ کاری نمی کنید. بعدم فرض آدم ها اینه که اگه ما کاری نمی کنیم پس گناهی نداریم، در حالی که در دنیای امروز هم انجام یک کار می تونه جرم باشه، هم انجام ندادن یک کار می تونه جرم باشه. شما بچه تون غذا ندید، دوا ندید، مجرمه می برن تو زندان. در اینجا نمی تونید بگید من که کاری نکردم، من فقط غذا ندادم، من دوا ندادم، من که کار بدی نکردم. ایشون یه فرضی داره اگر این گونه هست که وقتی که تو کاری نمی کنی پس تو مسئول و مقصر و گناهکار و مجرم نیستی، در حالی که اشتباه میکنه. به علاوه قهر یکی از موذی ترین، مرموز ترین، بدترین نوع عصبانیت، و با آدم عصبانی هیچ کس قرار نیست ادامه بده رابطه رو. بنابراین من همیشه گفتم دو چیز رو اگر در یه آدم تشخیص دارید برید دنبال کارتون، حتی وسط شام یه دفعه بگید من حالم بد شد باید برم. یکی آدم عصبانی، یکی آدم شکاک و بدوی. این یه چیزای دیگه‌اش خوبه، بعدم شما یه شعار میدید رابطه ما ظرف دو ماه خیلی خوب پیش میره. چه رابطه شما خیلی خوب پیش میره؟ چی چی؟ حرفای خالیه. یعنی چی رابطه خیلی خوب پیش میرفت؟ یعنی چی شما به من گفتید؟ من که در نیوردم این حرفو. رابطه من در آغاز خیلی خوب پیش میرفت. مثلا چی؟ یعنی چی میشه؟
1: خب من میگم احساسای خوب منتقل میشد. من میگم
0: احساس خوب یعنی چی منتقل میشه؟ احساس خوب یعنی چی منتقل میشه؟ یه آدمی هست من خب احساسات خوب منتقل میشد عزیزم. احساس خوب منتقل میشد ولی آدم بعدن یه کسی یه احساس شما یه کسی شامون آره میداد بالاخره کار میزد تو سرتون باز هنوز احساسات خوب بود. خب چرا احساسات بد میشد پس چرا بد شد؟ بعدم شما داشت به یه موضوع داری صحبت میکنین عزیزم. ما تو دنیایی هستیم که دقیقا میدونیم انواع کامیونیکیشن چجوریه، یعنی پنج نوعش رو میشناسیم. بعدم خدمتتون عرض میکنم قهر کردن یکی از بدترین ها و نوع عصبانیته اگر ایشون چنینه. ولی اگر یک کسی میگه در وقتی که ما گرم یک بحث هستیم معمولا واقع بینانه عاقلانه عمل نمی کنیم صبر کن برای بعد، خب حرف درستیه ولی قرار نیست بقیه چیزا قطع بشه، اون موضوع رو میذاریم مشکنه. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم.
1: زمانی چقدر اوکی هست؟
0: 3 ساعت و 7 دقیقه و 23 ثانیه عزیزم پرت و پلا نگو قربونت برم. عجب داستان. روی خط باش بریم بیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم هر جور که شما دلتون میخواد. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
4: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
5: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
4: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
5: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
6: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
7: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
8: بله آقای دکتر، ببخشید من مجدد سلام عرض میکنم. و اینکه من الان خودم واقعیتش توی حالای روزایی که این اتفاق افتاد و این جریان پیش اومد، من خودم تردید شدید اومد سراغم با توجه حالا به فرمایش شما. ولی موضوع من اینه که حالا به دلایلی دیگه، حالا در سن 43 سالگی خودم میگم علتهایی که به این آدم نزدیک شدم، اگه مثلا بخوام بگم، یکی از دلایلشون نوع احترامی که به من میذاشتن، برخورد اولیه‌ای که ما با هم داشتیم، و این مطلبی که من دارم میبینم الان، من احساس میکنم که، یعنی احساسی که به من منتقل شد توی حالا این که شما میفرمایید قهر هست، من یه احساس متناقضی داشتم. از طرف همون فرمایش شما رو ازش میگرفتم، از طرفی احساس میکردم شاید من نمیخواد مثلا یه چیزی بگه من ناراحتم. گفته خودش اینه، میگه من نمیخوام یه چیزی بگم که تو ناراحت شی، من الان عصبانی ام فلانم چنان، ولی منو بیشتر اذیت میکنه این حرف نزدن.
7: آخه عزیز من ببینید، این مسائل جزئیاتش کم و کیفشه که تعیین کننده درست و غلط و خوب و بدشه. به من بگید یه مورد دیگری که با هم اختلاف نظر پیدا کردیم و ایشون گفتن راجبش گفتگو نکنیم و مدتی با شما حالا اگه بشه گفت قطع رابطه کردن.
8: یه مورد دیگه آقای دکتر، انقدر طول نکشید واقعا.
7: من نه، هر بسن برام مهم نیست. موضوع دیگری که با هم سبب شد ایشون حتی یه ساعت قهر کنن یا بگن الان حرف نزنیم، مثلا چی بود؟
8: بذارید فکر کنم. آن یه موضوعی بود، ما با هم یه مسافرتی رفتیم، یه اتفاقی افتاد اونجا، من ناراحت شدم.
7: اتفاقی افتاد بین شما افتاد یا مربوط به ایشون نبود؟
8: نه، فرزند ایشون

0: نظر احساسی تو یه لحظه به هم ریختم.
1: نه اون آقا چی گفت؟
0: اون آقا گفتش که شما کپی پیست بابات هستید پسر، چون من خیلی با پسرش هم رابطه هم خوبه واقعیتش. بعد اینم محکم برگشت گفتش که یعنی پسر این خانم هم برگشت گفتش که اصلا بابای من نیست، که تو کجای ماجرایی. بعد من حس خیلی بدی گرفتم از این
1: نظر
0: احساسی تو اون دست.
1: چرا بی خود احساس می‌کنی؟ یه کسی تصور کرده که شما ایشون پسر شماست، بچه هم جواب داده من پسر این آقا نیستم، قبلا نشون دهنده خشم این پسر هست نسبت به شما. الان از اون بگذاریم. خب بعدش
0: ازم به خدمتتون.
1: خب شما ناراحت
0: ساکت شدم.
1: خب
0: بله من ساکت شدم. بعد ایشون از من انتظار داشت چرا ساکت شد. بعد یعنی یه تا ساعت من ساکت بودم جریان اون سفر، یک ساعت تا دو ساعت. بعد گفت چرا ساکت شدی؟ اینجا
1: یعنی شما اینقدر بهتون عزیزم یه ذره صبر کنین. یه کسی آمده یه تیکه کوچولو از ناخون شما رو که گرفته بودن انداخته اونجا، شما یه ساعت دو ساعت ناراحت شد از این که یک کسی فکر کرده این پسرتونه، پسرم برگشته گفته این پدر من نیست، برای چی ناراحت شدی؟ حتی هم به طریق بدی هم بیان کرده. خب معلومه نفس شخصیتیتونه. خب یکی دو ساعت شما ساکت شدی، ایشون نه صبر کنید. بعد ایشون چی شد؟ داستان رو بگی.
0: همین ایشون هم خیلی از این که من این حالت شدم خیلی ناراحت شدم، گفتن که شما سفر داری بر ما طرف میکنی، خیلی ناراحت شدم. ولی خب بازم این نهایت توی یکی دو ساعت حل شد و دوباره ما برگشتیم به حالت عادی رابطه.
1: خب شما حساسیتتون ببینید عزیز، شما حساسیتتون بیش از اندازه است. ایشون هم پیش کرده سر یه همچین موضوعی، تو چرا بی خودی اینقدر ناراحت شدی که فرض کنید که به نوع سکوت کرد، یا نمیگم قهر، نوع سکوت کرد. برای معلومه که اینجوری نیست عزیز. ببینید عزیز، بازی مورد درس بگم، خانم آقای پلو من می اومدن، یه پسر 12 13 ساله داشتن. در حرفشون این بود که خانم حرفش این بود که این پسر اصلا عاشق این آقا شده، با هم دوستن، این کارو میکنن، ماهیگیری میرن، نمیدونم سفر میرن، چنین میکنن. اینقدر گفت که اصلا یعنی هیچ مشکلی بین این پسر و این آقا نیست و مادرش. بعد پدر مادر یعنی اون خانم و اون آقا رو من بیرون کردم با پسر نشستم. بعد از 5 ثانیه برگشت گفت من بالاخره این مرتیه رو میکشم. بچه ها دوست ندارن، یه پسر بچه دوست نداره یه کسی رو کنار مادرش ببینه. بعد وقتی کسی برمیگرده میگه بابا توی، خب معلومه کنش نشون میده. برای شما چرا باید بر بخوره بیانیه واقعیه؟ مثلا اینکه به شما بگید شما 40 سالتونه یا 50 سالتونه، بعدم شما برای یه مدتی ناراحت بشید. چرا ناراحت شد؟ ایشون هم برگرده بگی خب ما اومدیم سفر، چرا به خاطر یه موضوع کوچکی تو اینجا رو داری تلخ میکنی؟ ولی خب اینکه بر نشون بزنم حرف هم زدید، پس بنابراین صحبت کردید، پس مثالی برای من نبود. ماجرای رابطه جنسی رو
0: خاطرم نیمد چیزی که آخه
1: اینقدر. خب پس بنابراین عزیزم شما چرا نمیخواید؟ شما ببینید عزیز، شما از این خانم به عنوان یه زن خوشتون اومد، بعدم یه جمله گفتید که متاسفانه یکی از اون حرفاست. یعنی ما مردا وقتی کسی تلمبه رو برمی‌داره و شروع میکنه ما رو باد کردن و به گفته شما ما احترام میذاره و ما رو یه موجود استثنایی میدونه، همیشه تحت تاثیر قرار میگیریم و فکر کنیم من چقدر خوبم ولی اون چقدر خوبه که فهمید من چقدر خوبم. اینم یه خودخواهی ماست. به همجاست که بسیاری از خانوم ها که این میدونن روزی که از یه مردی تعریف میکنن فکر میکنن بهش خیلی خیلی نزدیکتر شدن و تونستن یه جوری برای خیلی کارا آنو رازیش کنن. این اول که شما از ایشون خوشتون اومد، برای شما رفتید با یه آدمی که صاحب فرزندیه، میخواید ببینید به هم میخورید به درد هم میخورید یا نه. بنابراین باید واقع بینانه عاقلانه با هم برخورد کنید. ایشون اگر حرفش اینه که ما وقتی که اشکال و اختلافی داریم بهتر این است که یه وقت دیگه راجع بهش صحبت کنیم، حرف درستیه. ولی اگر این هست تا زمانی که اون وقت برسه ما قرار نیست هیچ رابطه ای با هم داشته باشیم، که این حتما حرف غلطی. به همینجاست که عرض کردم این موضوع جزئیاتشه که نشون میده درسته یا غلطه. الان شرایط شما با ایشون چگونه است؟ یعنی الان اگه بخواید به من بگید گزارش الان رو بدید، ظرف 3 روز گذشته شما در ارتباط با هم کجا قرار دارید؟
0: امروز دو روز قبل دیروز

0: اصلا تماس تلفنی نداشتیم. امروز هم تماس تلفنی نشد. البته امروز خودشون پیام دادن، حالا احوالپرسی کردن و فلان اینا، چون به دلیلی که هر دو درگیر کار و اینا هستیم، سر کار بودیم و اینا، فرصتی برای گفتگو نداشتیم. ولی امروز خودشون شروع کننده بودن و پیام دادن. ولی تو دو روز ما تقریبا خیلی به نظرم خاطر بعد میدونید آقای دکتر، بذار اینجوری بگم، مثلا میگم من تایمی که چون ایشون فرزندشون پیش پدرشون هست و آخر هفته فقط پیش مادر هست، من تایمی که فرزند پیش ایشون هست به هیچ وجه نه تماس میگیرم نه پیام میدم. من مشکلی با تماس نگرفتن و پیام ندادن ندارم. بیخبری یه ذره منو اذیت کنه.
1: یعنی چی بیخبری؟ نه هیچی، منظور نمیرسونه، پرتو پلو میگی بیخبری.
0: نه میخوام بگم مثلا
1: من بچه هم برن بیرون بیخبرم. خب معلومه بیخبرم، من نگران چی باید باشم؟
0: نه از این جهت که به من بگی آقا امروز من حوصله ندارم اصلا با شما صحبت کنم،
1: اصلا معنی نمیخوام. این که بزرگترین دعوا و اختلافتون قرار بود که من حوصله ندارم، منر به در رم نمیخوریم. برگرده به شما بگی من امروز حوصله ندارم. عزیزم آدمایی هستند که هر ساعت با هم حرف میزنن، آدمایی هستن که هفته یه دفعه حرف میزنن، برای بعدن آدم ها براشون یه مقداری مهمن یا نیستن. یا شما مثلا فرض کنید یه جمله گفتید چند دقیقه قبل که ما دوتای اون روز مشغول بودیم، وقت نداشتیم. همه آدم ها برای تلفن کردن چند دقیقه نه تنها روز یه دفعه، چند دفعه وقت دارن. این دروغه. شما که در حال یه عمل جراحی وسط اتاق عمل نبودید که حتی نمیتونید سرتون رو به چرخونه چون مریض میمیره، چه شما کار شما چه کار ایشون؟ برای من یه کسی که من بگه من ظرف دیروز وقت نداشتم به تو تلفن کنم، مطلقا قبول نمی کنم. همه وقت دارم. بعد من چه وقت رو درست کرد؟
0: درست.
1: پس بنابراین شما ببینید عزیز، بیاد واقع بینانه نگاه کنید، ببینید صفات و ویژگی های روانی ایشون، شرایطی که دارن، نوع زندگیشون، رفتارشون، گفتارشون، گذشتهشون، برنامهشون، آیدش. سه تا چیز خوب این خانم رو من بگید چیه که شما رابطتون خیلی خوب در حال پیش رفت. سه تا چیز خوب در ایشون چیه؟ غیر از جنبه ظاهر یا زن بودن ایناشون. نه نه اخلاق اصلا مطلقا
0: اخلاق اجتماعی
1: اخلاق نه اصلا گولم نزنید بکنم کارم اخلاق اجتماعی یعنی مردم رو میتونن با یه مقدار بازی و قربونتون برم بای بای چشا چون مخفال به همون اخلاق اجتماعی یعنی به من بگید سه تا صفت و ویژگی خوب ایشون چیه که شما به ایشون علاقه شد، غیر از اینکه دیلی بلالای شما گذاشتن و غیر از اینکه زنی هستن که برای شما جذابند و بهشون
0: یکی دو تاش همونی که شما گفتید.
1: خب معلوم همینه از حرفاتون پیداست همینه. برای من میخواید رابطه رو ادامه بدید، خب بدید. کسی که مانعتون نیست، کسی که نمیگه چرا این کار رو میکنه.
0: نه من واقعیتش الان تو این
1: باز دو مرتبه تلفنتون مثل دفعه دیگه قطع شد. دیگه ولش کنید عزیز، اگه دلتون میخواد با یک روانشناسی صحبت کنید یا با کمک ایشون ستایی و هم حرف بزنید ببینید کجا میرسید، چون این تلفن شما مثل این که کار خودشو میکنه. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. heydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام های دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: خسته نباشید. جناب دکتر، من در خصوص یه مسئله ای که واسه پسر 2 سالمون پیش اومده مزاحمتون شدم.
0: شما و همسرتون چند سالتونه؟
1: من 36 سال و همسرم 35 سالشون هست.
0: ایرانی هستند؟
1: بله، جفتمون ایرانی هست.
0: چه مدتی ازدواج کردین؟
1: حدود 8-9 سال هست که ازدواج کردیم.
0: فرزند چی دارید؟
1: یه پسر داریم که 2 سالش هست.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من تحصیلی مهاجرت کردم به کانادا و مهندس چیز هستم، سیویل انجینیر هستم. همسرم هم انشورنس خوندن.
0: بسیار عالی. هر دو چه مدتی است که از ایران خارج شدید؟
1: حدود 5 سال.
0: خب حالا موضوع پسر چی هست؟
1: پسرمون دقیقا 23 ماهش هست و ما از 15 ماهگی ایشون رو گذاشتیم توی دیکر که شروع اولیه خوب داشتش و ترانزیشن.
0: خب البته درست نبود، البته درست نیست عزیزا. قبل از 18 ماهگی حتما کار درست نیست، برای که تا مرحله اون object permanent یعنی ثبات ذهنی رو بچه ها پیدا نکنن گذاشتنشون اشتباهه. برحال خب گذاشتی دیکر، چند ساعت میرفت، چند تا بچه دیگه اونجا؟
1: شروع اولیه مقطعی شروع کردیم از 45 دقیقه در روز و کم کم این اکسپوژر رو زیادتر کردیم و شروعش خوب بود و حالا روزهای اول اون گریه های اولیه رو داشت و کم کم چیز شد، با ادابته شد با محیط و مشکلی نداشت، بازی میکرد و با مدت زمانی که توی دیکر بود کم کم اضافه کردیم. تایم نپش رو اونجا بود، میخوابید، غذاش رو میخورد و همه چیز خوب جلو رفت، تا اینکه حدود 1 ماه پیش موقع عصرونه‌ای که بهشون میدن به خاطر کانستراکشنی که توی محیط اطراف بود فایر آلارم به صدا در میاد و چون دریل نبود و فایر آلارم به صدا در اومده بود اون تخلیه رو انجام میدن و بچه ها رو میبرن بیرون. آتش نشانی که میاد میگه که مشکلی نیست و بچه ها رو ببرید تو. از وقتی که میاد تو پسر ما شروع میکنه اشاره کردن به فایر آلارم و ترسیدن و اینکه میگه که فایر آلارم، وقتی که اون تیز رو میبینه، تیز فایر آلارم رو میبینه، اون دستگاه سنسور رو میبینه. این اتفاق روز جمعه افتاد و حالا موقعی که مامانش رفت دنبالش بلا فاصله بعد از این اتفاق بود و به مادرش اشاره میکرده و توضیح میداده که این فایر آلارم به صدا در اومده، فایر آلارم، بعد گریه میکرده. و بعد که اومد خونه آخر هفته رو خوب بود. روز اول هفته که میخواستیم ببریمش دیکر، به محض وارد شدن به فضای دیکر اشاره میکرد به فایر آلارم هایی که توی راه رو هست و توی کلاس هست و میلرزید، گریه میکرد و بعد از دراپ آفش به دیکر یه ذره بیتاب بود ولی خواب و خوراکش زیاد تحت تاثیر قرار نگرفت. روز بعد بیتابیش بیشتر بود و به ما تماس گرفتن، گفتن که بیایید ببریدش خونه. آوردیمش خونه و توی روزهای بعد وقتی که موقع تحویل دادنش به دیکر میشد یا وارد کلاس و اون محیط چیز میشد، محیط مهد کودک میشد، فایر آلارم رو نشون میده و میگه که فایر. حالا ما توی این بازه چی کار کردیم؟ سعی کردیم احساساتش رو ولیدیت کنیم، بهش گفتیم که تو ترسیدی، بغلش میکنیم، بهش میگیم که اگه دوباره فایر آلارم به صدا در بیاد ما کنارت هستیم، اسم معلمهاش رو که میشناسه میگیم که معلمها کنارت هستن، تو ترسیده بودی، ازت مراقبت میکنند. معلم ها هم همین رویه رو دارن، احساساتش رو ولیدیت میکنن و بهش میگن که ما کنارت هستیم. کار دیگه ای که ما واسهش انجام دادیم، صدای فایر آلارم رو و موزیک های بچگانه ای که توش فایر تراک داره و صدای فایر تراک میاد رو پخش کردیم تو خونه و با اینها خوب گرفته و نسبت به اونها واکنش بدی نشون نمیده. وقتی من هر جای جدیدی میبرمش، پلیگراند ایندور میبرمش یا یک محیط بعید میبرمش، اولین کاری که میکنه فایر آلارم ها رو میبینه و به ما نشون میده، میگه فایر آلارم این. و من مجدد بهش میگم که آره تو ترسیده بودی از این و من کنارت هستم. این رویه ترسیدنش ادامه پیدا کرده و موقع عفرونه این اتفاق افتاده بود، دقیقا سر عفرونه که بهش میدن میترسه و فایر آلارم اشاره میکنه و دیروز مثلا دستش رو گوشاش گذاشته بوده و گفته فایر آلارم توی دیکر. توی اون روزهای بعد از این اتفاق، روزهای اولیه، ما باز هم اون رویه تدریجی رو شروع کردیم، یعنی زودتر می آوردیمش خونه، یه مقداری مدت زمانی که اونجا بود رو کمتر کردیم و یه تغییر محسوسی که ایجاد شده بعد از اون این هست که وقتی که یک مادر، یک والدی زودتر از ما میره بچه رو برمی داره، بچه ما اولین نفر نیست که میاد خونه، شروع میکنه گریه کردن و بهونه گرفتن که چرا پدر مادر من دنبالم نیومدن و بیتاب میشه تا اینکه ما بریم بیاریمش خونه. بعد خدمتتون عرض کنم حدود 2 هفته بعد از اون قضیه به مهد رفت و شرط رو به بهبود بود، فقط بگه بعد از خواب که بیدار میشه و موقع عصرونه این واکنش رو نشون میده و موقعی که تحویلش میدیم به دیکر هم مثل روزهای اول انگار دوست نداره بره اونجا. بعد از یه ذره گریه کردن اوکی میشه و بازیش رو انجام میده و دوباره بعد از بیدار شدن اون یادش میاد که این فایر آلارم هست و ترسیده. ما این بین یه مسافرت 10 روزه 12 روزه هم داشتیم که دیکر نرفته بود پسرمون و الان دوباره 2-3 روزه رفته، بیتابیش بیشتر شده، بیشتر به معلمهاش میچسبه تا اینکه با دوستاش بازی کنه و یه تغییر دیگه که تو محیط کلاسشون ایجاد شده، تقریبا همه دوستهاش به مقطع بعدی رفتند، الان موقع ترانزیشنش هست و باعثی به مقطع بعدی هم بره. تمام اینها باعث شده که
0: مقصودتون از مقطع بعدی یعنی چی؟ یعنی یک کلاس دیگه چیه داستان؟
1: آره یک کلاس دیگه، کلاسش عوض میشه همراه با یکی از دوستاش که دوست تقریبا صمیمیش هست توی دیکر و با هم بازی میکنن، با هم دیگه اون ترانزیشن به مقطع بعدی رو الان باید انجام بدن که چون ما یه مسافرت داشتیم و این اتفاق افتاده، اون مقطع ترانزیشن مقطع بعدی رو فعلا اون دیکر گفته که دست نگه میداریم تا این احساساتش استیبل بشه و مطمئن بشیم که به محیط کلاس دوباره خوب گرفته و این ترانزیشن رو انجام بدیم. الان تقریبا توی کلاسشون همه نفرات به غیر از پسر ما و دوستش که منتظر ترانزیشن به مرحله بعدی هستن هم جدید هستن، یعنی دوستانش هم کلاسی هاش جدید هستن، معلم ها همون ها هستن و این روزها بیشتر با معلمش بازی میکنه و همراه معلمش هست تا با دوست بچه های دیگه بازی کنه یا تنها بازی کنه و این اتفاق توی کلاس بیشتر میفته. وقتی میبرنشون بیرون توی پلیگراند همین مهدشون بازی میکنه و خوبه، خونه هم که میاد کاملا بازی گوش و تغییری نیست، هر از چنگاهی فقط اشاره میکنه میگه که این فایر آلارمه و به صدا در اومد و حالت مثلا این که به ما بگه و تو هر محیطی که میریم این فایل آلارم ها رو پیدا میکنه و به ما نشون میده.
0: ببینید عزیز، انسان 3 ترس طبیعی داره، یعنی ما به دلیل سابقه 200-300-400 میلیون ساله رشدمون 3 ترس طبیعی داریم. یکی زیر پا خالی شدنه، یعنی به همین جد است که زیر پای ما خالی بشه احساس بدی میکنیم، این همون چیزی که بچه ها که البته باید مواظب بود وقتی بالا میندازیم میگیریمشون، چون بر این ترس فائق بیان اون احساس خوب دارن که البته کار غلطیه، برای که مغز در جمجمه آزاده و میتونه این ور اون ور بخوره و آسیب مغزی بزنه که نباید این کار کرد یا چرخوندنش دور خودمون. دومین مسئله، هر چیز تازه و جدیده یعنی هر چیز تازه و جدیدی برای انسان به عنوان خطره. این همون چیزیست که حتی در بزرگسالی ما شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالاً خوب ناشناخته ترجیح میدیم. اما سومی صدای بلند ناگهانی. حالا اگر پشتش هم اتفاقات دیگری هست، همه اینا به هم گره میخورن. بنابراین اون چیزی که اتفاق افتاده و متاسفانه این وسایل بیش از اندازه هستند، یعنی اینقدر واقعا شاید برای این است که آدم هایی که بدترین خواب رو دارن و در خوابن بیدار بشن، بنابراین تو محیط روز مدرسه در حال نهاری که اینقدر صدا بلند باشه، ولی پشتش به خاطر حوادث و اتفاقاتی که بچه احساس میکنه خطری در کاره، ضرری در کاره، ای با ایرادی در کاره، به هم میرسه. بنابراین اولا یکی از اون ترسهای طبیعی است که در فرزند شما تحریک شده. دوم به گونه این که شما توضیح میدید مثل یه حالت پست‌تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی فرزند شما یه حادثه‌ای مثل که اومده یه جوری مثلا با یه میخ بدنش رو سوراخ کرده و به همین جد است که این هر زمانی که علامت و نشانه ای از اون رو ببینه مثل اون که به شما نشون میده، به هر حال به اون حال بر میگرده. مشخصه اصلی وحشت بعد از حادثه این است که هر چیزی نزدیک به اون رو به خاطر ما میاره. کارایی که کردید اشکالی نداره، اما قرار نیست که هی بگید تو ترسیدی. ولیدیشن احساس بچه یک یا دو بار صورت میگیره و نه اینکه ده بار بهش بگیم تو اون موقع ترسیدی، اینکه یعنی مثل اینکه قرار آدم بترسه و بعدم بهش پیام حرف این است که تو ترسیدی. تازه بچه نمیفهم مثلا یعنی چی، منم بودم میترسیدم، همه میترسن، بقیه هم که دیده ترسیدم، تموم شد. یک یا دو دفعه. مورد دوم این است که کاری که کردی درست بوده، یعنی ای بس های چیزی شبیه همون الارم رو اگر حتی شکل اونم باشه یا حتی بدید براتون درست کن، یکی از این الارم ها رو بخرید، توش میتونید یه زنگی بزنید که این زنگ مثلا صدا در بیاد که این متوجه بشه که این خودش به خودی خودش خطر نیست. در حقیقت این همونطور که خودش میگه الارم ها، تو نمیفهم یعنی چی، یه چیزیست که بعد میشه دستش گرفت، یعنی دست خودش بدید. بنابراین اون احساس بدی که از این داره، چون اون برش سمبول نماینده است، اون رو به مقدار زیادی میتونه کم کنه. و بعدم این که به معلمینش میجسته بهشون بگید که دلیلی نداره که شما یه مقدار توجه بیشتر بهش بکنید، ازش بخواید به گونه‌ای که فکر میکنید عمل میکنه، بره سراغ بچه‌ها یا بره سراغ اسباب بازی ها. ولی اتفاقی که افتاده نه تنها الان، 20 سال بعدم روش اثر میذاره، چون اینا چیزاییست که تو وجود متاسفانه میشینه و بسیاری از بچه ها توی چنین شرایطی اگر دوربری ها رو یه مقدار نگران و وحشت زده ببینن یا بچه ها بگن بیاد این ور یا برید اون ور یا بخواید از اون کارهای بکنن که انجام میدن، مثلا از بمجاست که مقدار مطالعات نشون میده اینکه میخوان بچه ها رو آماده کنن برای مثلا آتش سوزی یا زلزله خوبه، ولی مشهور برای اینکه اینقدر اون رو تبدیل به بازی و عادی بکنن که وقتی بهشون میگن اگر مثلا همچه خبری بود برید زیر میز، بچه ها برن اونجا شروع کنن به شیطنت کردن و شروع کردن و آواز خوندن و هر چیزی که اینو به عنوان بازی بگیرن. در این حال هم کمکشون میکنه که یه موقع اتفاق افتاد از خودشون محافظت کنن. متاسفانه در این گونه موارد یه مقداری نوعی که عمل میکنند بیش از اندازه است و بچه ها رو نگران میکنه، ولی خب با گذشت زمان از بین میره، کار خاصی هم قرار نیست بود. ولی ناچارم چون رو خط رادیویی آسیب به خاطر 15 ماهگی است که فرستادیش مدرسه، یعنی بچه اونجا یه وجود آسیب خورده ای داره، یه زخمی داره که اون زخم باز شد، چون اون کار حتما اشتباه بوده، چراییش هم نمیدونم، برده بحثش هم نمیخوام بشم. ولی مثلا با اینکه بچه ها حدود 20 ماهگی دیگه میتونه آدم مطمئن باشه جایی برای نگرانی است، ولی قبل از اون نه. ولی چیزی نیست که خودتون نگران کنید، احتمالاً بهترین کار این است که حتی اگر میتونید یه جایی باشه که بشه الارمشو به صدا در آورد که میشه، شاید یه جایی باشن مثلا دست خودش برید که پایین و بالا ببره که مثلا بزنه الارمو حالا قطعش کن که ببینه مثلا به یه سویچ مرتبطه، یا یه چیز شبیهش رو بسازید تا تو خونه به عنوان اسباب بازی بذارید که براش عادی بشه، به تدریج خاموش و فراموش میشه. بعدم این که به شما نشون میده حتی شما هم بهش نشون بدید، یعنی مثلا فرض کنید وارد یه ساختمون میشید بیا بیا بیا اینجا یک دونه الارم فایر الارم اینجاست، یعنی یه جوری که او فکر نکنه این کاری که داره میکنه یا خطری رو داره اعلام میکنه یا کاری است که او متوجه است شما هم متوجه نیستید. نه بهش خیلی عادی بود ولی یک کمی هم وقت بهش بدید، معمولا بعد از دو ماهی با توجه به سنش اون رو پشت سر میذاره و خاموش و فراموش میشه. ولی خب تأثیره هست، اگر فرض بفرمایید دو ماه دیگه سه ماه دیگه باز الارم به صدا در بیاد، فرزندتون بیش از بچه های دیگه احساس استرام یا حتی وحشت میکنه. امیدوارم بگذره، ولی به هر حال مثل یه اتفاق بدیست که افتاده عزیز. بچه هایی هستن که مثلا فرض کنین سوار ماشین میشن تصادف میشه یا یه چیزی تو آشپزخونه آتش میگیره و برای مدتی کاملا به هم میریزد. که ما اشکال کارمون اینه که حتی تو سنین بالا من هزاران بار خط رادیو دیدم که آدم ها با یه حادثه قانون میسازن. خب بچه یه اتفاق افتاده خب قانون میسازه برای همه جا، یعنی همیشه این الارم صدا در میاره، صداش هم با خطر همراهه. بعدم متاسفانه برخی از اوقات به صورت اغراق‌آمیزی با این مسائل چون برخورد میکنن در بچه ها استرام رو و یا حتی وحشتی رو به وجود میارن که ضرورتی نداره. ولی نگرانش نباشید که چیز خاصی میشه، درست مثل یه زخم کوچیکی است که با گذشت زمان به تدریج خوب میشه، شما را هم آسود و راحت بران. اگر مطلب دیگری بود چون من متاسفانه با آخر، و اگر چیزی هست کوتاه یکی دو دقیقه وقت دارم در خیلی.
1: بله جناب، فقط فرمودید که به معلمینش بگیم که نمیخواد کار خواهد.
0: آره دیگه نکنین، برای اینکه ببینید این الان یه بازاری میشه برش که آره بهش بگید که لطفاً توجهتون رو به اون مثل توجه به بقیه بچه ها انجام بدید، چون قرار نیست این همه بشه اطمینان بدیم. برای چی اطمینان؟ برای چیزی که خطر و ضرری نداره، چون بچه به اون چه میرسه که پس یه خبری هست یه خطری هست. میدونید اصلا تجزیه و تحلیل بچه ها دقیقا همین گونه هست. به همین جهت است که وقتی اتفاقی میفته اونا به واکنش من و شما نگاه میکنن، یعنی ببینن که مثلا شما چه میکنید. فرض کنید اصلا یه جای آتیش بگیر، شما میگه آتیش اینجا آتیش گرفت، بابا عجب کاغذایی بودن ها. ولی اگر گفتید وای خونه آتیش نگیره فلان، خب بچه وحشت میکنه، چون بچه به واکنش و پاسخی که ما به موضوع ها میدیم اهمیت میده. و به همین جهت است که شما هم کوشش کنید تو این زمینه خب گفتم خودتون نشون بدید، یا اصلا بگید بریم تو این ساختمون ببینیم چند تا فایر الارم داره، یعنی تبدیلش کنید به یه بازی که به تدریج اون عادی بگیره و مطمئنم از بین میره. ولی به هر حال من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: فقط سوال آخر دارم دکتر، در خصوص ترانزیشنش به مقطع بعدی الان دست نگه داریم یا
0: هر چی بتونید تغییر رو کمتر کنید بهتره، هر چیش با شرایط شناخته شده همراه باشه. عرض کردم اون سه تا ترس ترس طبیعی ماست، یکی شرایط شناخته شده است. به همین جهت که حتی پیشنهاد این است که دو تا تغییر رو با هم انجام ندید، چون بچه‌ها نمیتونن دو تا رو با هم بفهمن و بپذیرن و یه ارتباطی بین اونها برقرار میکنن که در مسیر از هم پاشیدگی در حقیقت هر چیزی است که تا حدودی فکر کردن سر جای خودشه، یعنی اون احساس امنیت رو ازشون میگیره. و به همین جهت است که نه، اگر میتونید کمی صبر کنید صبر کنید. و اصلا نمیدونم چه جور مدرسه ای هست که بچه ها رو عوض میکنه. من ترجیح همیشه این بوده که بچه ها رو از کلاس اول رو عوض میکنم، کلاس اول با یه بچه برن مدرسه تا دیپلم، یعنی جا به جا کردن ها و جا آدم ها رو عوض کردن ها هیچ برای بچه مفید نیست. برای که عرض کردم انسان اصولا از هر پدیده تازه جدیدی میترسه، به همین سادگی و به همین جهت است که در خصوص بچه ها خیلی شدیدتره. ولی نگران نباشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: متشکرم، لطف
0: کردید. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه و دستگاه های تنفسی با دو تخصص دیگه علاوه بر تخصصی که در این زمینه دارند میتونن یار و یاور ما باشن، هم در جهت مسائل و مشکلاتی که مربوط به ریه هست، شش هست و یا مجاری تنفسی است، اما مهمتر در جهت پیشگیری یا در حقیقت تشخیص به موقع در جهت اگر این که ما یه زمینه برای مشکلات تنفسی یا ریه و به ویژه سرطان داریم. توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

از 10 دقیقه تنفس. با دکتر رامیار مهتوی، ان اینترونشنال پالمونولوژیست، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با قسمت دیگه از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در جلسات گذشته برای آشنایی بیشتر با سیستم تنفسی صحبت هام رو با شناخت آناتومی یا شناخت اجزای دستگاه تنفسی شروع کردم و امروز قصد دارم که برای اینکه فیزیولوژی یا عملکرد ریه ها و دستگاه تنفسی رو با هم بتونیم مروری بکنیم و آشنا بشیم باهاش، این قسمت آناتومی و فیزیولوژی رو در داخل هم قرار بدم تا برای ما بتونه راحت تر شناخته بشه که ما سیستم تنفسیمون، ریه ها، دستگاه تنفسی، راه های تنفسیمون چجوری کار اصلیش رو که تبادل اکسیژن و سی او تو هست رو انجام میده. من امروز هنوز قرار نیستش که راجب بیماری های ریه صحبت بکنم، قرار نیستش که راجب سرطان ریه یا عفونت های ریه یا آسم صحبت بکنم. میخوام در مورد چیزی صحبت بکنم که همین حالا در همین لحظه همه ما در حال انجام دادنش هستیم، نفس کشیدن. اجازه بدین همین اول کار یک آزمایش کوچیک با هم انجام بدیم.

0: یک نفس آروم و عمیق بکشیم و آروم بیرون بدیم. همین. احتمالاً تو این یکی دو ثانیه هیچ اتفاق خاصی احساس نکردیم. علتش اینه که بدن ما انقدر این کار رو بی نقص انجام میده که اصلا متوجهش نمیشیم. ولی من به عنوان پزشکی سالها با بیمارانی که مشکلات تنفسی داشتن سر و کار داشتم، میبینم که هر روز بیمارانی رو که بزرگترین آرزوشون همین یک نفس راحته. همین باعث شده که خود من هر موقعی نفس میکشم بیشتر قدر این رو بدونم و قدر این نعمت رو بدونم. میدونین جالبترین نکته در مورد ریه چیه؟ اینه که اصلا خودش سر و صدایی نداره. اگه قلبمون کمی تند بزنه فوراً متوجه میشیم. اگه معدمون درد بگیره سریع شکایت میکنیم. ولی ریه سالها بی وقفه کار میکنه بدون اینکه حتی صداشو بشنوی. بذارین اینطوری صحبتها رو در مورد فیزیولوژی ریه شروع بکنیم، یا عملکرد ریه ها یا دستگاه تنفسی. فرض بکنیم که همین الان یک مولکول اکسیژن وارد بینی ما شده. اول از بینی عبور میکنه. یعنی بینی همونطوری که قبلا هم گفتم فقط برای بو کشیدن نیست. در واقع اولین دستگاه تصفیه هوای بدنه. هوا رو گرم میکنه، هوای خشک رو مرطوب میکنه، گرد و غبار هوا رو میگیره، بعد هوا وارد گلو میشه و از آنجا به نای میرسه که قبلا راجع به این اجزای اون قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی صحبت کرده بودیم. اگه بخوایم نایو با یک چیزی مقایسه بکنیم که قابل شناختر باشه، میتونیم بگیم مثل یک تنه درخت میمونه که همین تنه درخت چندین سانتیمتر پایین تر به دو شاخه تقسیم میشه، یکی به ریه راست میره و یکی به ریه چپ، و هر شاخه تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه. حالا ریه چند تا شاخه داره؟ 10 تا، 100 تا، 1000 تا؟ نه، در حقیقت میلیون ها شاخه ظریف وجود داره که در انتهای اونها کیسه های بسیار کوچیکی قرار گرفته. اسمشون هم آلوئول هست. اگه قرار باشه یک قسمتی از ریه رو ما قلب ریه و محل اصلی ریه بنامیم، در اصل همین آلوئول ها هستن. تمام اتفاقات در همین آلوئول ها انجام میشه. حالا فکر میکنین چند تا آلوئول در بدن ما وجود داره؟ حدود 500 میلیون آلوئول در بدن ما وجود داره. اگر ما بتونیم همه این آلوئول ها رو کنار هم باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه تقریبا برابر یک زمین تنیسه. همیشه وقتی من اینو برای بیمارام تعریف میکنم اونا تعجب میکنن، میگن یعنی ما یک زمین تنیس داخل سینمان داریم؟ بله، اگر تمام این آلوئول ها رو، این 500 میلیون آلوئول رو ما باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه به اندازه مساحت یک زمین تنیس است. حالا چرا این سطح بزرگ رو ما لازم داریم؟ چون بدن ما هر ثانیه به اکسیژن احتیاج داره. خون از کنار این آلوئول ها عبور میکنه، اکسیژن وارد خون میشه و دی اکسید کربن از خون خارج میشه و تمام این تبادل در کمتر از یک ثانیه انجام میشه. یعنی وقتی که ما نفس میکشیم، یک نفس میکشیم، قبل از که حتی متوجه بشیم اکسیژن به سمت مغز، قلب و تمام سلولهای بدن حرکت کرده.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهدوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: ما فکر میکنیم که ریه خودش هوا رو میکشه به داخل خودش، ولی در اصل قهرمان اصلی این مجموعه عضله‌ایه که همونطوری که در جلسه گذشته خدمتتون گفتم در کف قفسه سینه به نام دیافراگ. دیافراگ مثل کف متحرک قفسه سینه عمل میکنه. وقتی که پایین میره دیافراگ، این عضله که بهش میگیم دیافراگ، فضای داخل سینه بزرگتر میشه و وقتی که فضای داخل سینه بزرگتر بشه هوا وارد ریه میشه. در واقع ریه بیشتر شبیه یک اسفنج نرمه تا یک پامپ. حالا سیستم نظافت ریه به چه صورته؟ ما هر روز هزاران گرد و غبار و دود و میکروب و آلودگی وارد راه‌های هواییمون میکنیم. اما چجوری اینا تصفیه میشه؟ داخل ریه و داخل راه‌های هوایی به خصوص میلیون‌ها مژک وجود دارن. مژک‌های بسیار بسیار ریز که اینا مثل رفتگرهای شهر شبانه روز در حال تمیز کردن ریه هستن. تا وقتی که سیگار وارد ماجرا میشه. دود سیگار اولین کاری که میکنه همین رفتگرهای کوچک رو که قرار هوا رو برای ما تمیز بکنن از کار میندازه به آهستگی. و بعد از سالیان سال که سیگار مصرف شده این آلودگی ها جمع میشن، کیسه های هوایی به دلیل این آلودگی آسیب میبینن و کم کم نفس کشیدن سخت‌تر میشه. خیلی از بیمارانی که سیگار رو ترک میکنن این جمله رو میگن: دکتر تازه فهمیدم نفس کشیدن چه لذتی داره. اگه ما بخوایم فقط 3 تا توصیه برای سلامت ریه ها داشته باشیم، اول اینه که سیگار نکشین، دوم اینه که هر روز کمی پیاده روی بکنین، به دلیل اینکه ریه هم مثل بقیه عضلات بدن فعالیت رو دوست داره و پیاده روی باعث فعالیت بهتر ریه ها میشه، و سوم این که اگه سرفه‌ای که بیشتر از چند هفته طول کشیده یا تنگی نفس دیدی احساس کردین و به خصوص اگر خون توی خلطتون یا بزاقتون دیدین، حتما باید بررسی پزشکی انجام بشه. در جلسات آینده راجبش صحبت خواهیم کرد که حتی اگر بیماره های ریه رو ما بتونیم زود تشخیص بدیم، درمان بسیار موفق تر خواهد بود و معمولا درمان کامل رو ما میتونیم انجام بدیم اگر تشخیص زود داشته باشیم برای بیماری ریه.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری های دستگاه تنفسی، An Interventional Pulmonologist.
0: من توی سالهایی که با بیماران مختلف کار میکنم افرادی رو دیدم که ثروت زیادی داشتن، افرادی رو دیدم که مقام و موقعیت بالایی داشتن، ولی وقتی که نفس کشیدن سخت میشه همه فقط یک آرزو دارن و اون اینه که بتونن دوباره بدون دستگاه اکسیژن، بدون درد، بدون ناراحتی یک نفس عمیق بکشن. بنابراین سعی بکنید که نفس عمیق بکشین و از این نعمت بزرگی که به شما داده شده بتونید نهایت استفاده رو بکنید. با توضیحاتی که من در مورد آناتومی یا شناخت اجزای ریه و تا حدی فیزیولوژی یا عملکرد ریه تا کنون در اختیارتون قرار دادم، فکر میکنم در جلسات آینده ما بتونیم در مورد بیماری‌های مختلف ریه با توجه به آناتومی ریه، یعنی همونطوری که ما شروع کردیم به توضیح آناتومی ریه، قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی، قسمت‌های تحتانی، راه‌های هوایی، بافت ریه و برونچ‌ها، در مورد بیماری‌هاش هم میتونیم صحبت بکنیم. قسمت‌های بالای راه هوایی همونطوری که گفتم، حفره‌های اطراف بینی، سینوس ها و سینوزیت که یک بیماری التهابی داخل حفره های اطراف بینی هست، بیماری های حنجره، بیماری های ابتدای راه هوایی، برونشیت یا برونکایتیس یا التهاب نای و برونچ ها که میتونه به دلایل مختلفی باشه که در جلسات آینده در مورد هر علتش و برونشیت های حاد و برونشیت مزمن صحبت خواهم کرد، در مورد خود بافت ریه، در مورد گردش خون اطراف ریه که میتونه همونطوری که ما فشار خون سیستمیک میگیریم و فشار خونمون بالا میره، فشار خون داخل ریه هم میتونه بالا بره، و در نهایت بیماری هایی که بافت ریه رو درگیر خواهند کرد صحبت خواهم کرد.

0: تنفس.
1: عوارضی رو که سیگار یا سایر دخانیات یا حتی هوای آلوده برای ما و سیستم تنفسیمون اثرگذار خواهد بود رو در مورد صحبت خواهیم کرد و روش‌های تشخیصیش رو سعی می‌کنم به زبان ساده در خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم و همینطور راه درمان هر کدوم از اینها رو به خصوص به وسیله دستگاه‌های جدیدی که در اختیار ما هست و میتونیم بیماری‌های ریه رو در همون ابتدا تشخیص بدیم و با تشخیص دقیق بتونیم اونها رو درمان بکنیم. در جلسات آینده بیشتر در مورد بیماری‌های ریه و دستگاه تنفسی صحبت خواهیم کرد. با آرزوی سلامت و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.

0: هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم.
11: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
13: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 5 آگست 2026 برابر با 14 امرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بیانیه خبرگان درباره مذاکرات. مرز اختیارات این نهاد کجاست؟ ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا. کدام طرف واقعیت را می‌گوید؟ تأکید وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز. کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله. بازگشت 800 هزار آواره لبنانی به خانه آغاز شد. و اینک مشروع اخبار. کمتر از یک هفته پس از آنکه ایران و آمریکا تا آستانه رویارویی نظامی دیگری پیش رفتند، دوباره نشانه هایی از تحرکات دیپلماتیک دیده می شود. اما روایت های متفاوت تهران و واشنگتن و سفارایی بازیگران داخلی در ایران همچنان سرنوشت این روند را در سیاه چاله ای از تعلیق نگه داشته است. این تحولات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ از آمادگی برای حمله گسترده علیه ایران سخن گفت، حمله ای که یکی از بزرگترین عملیات های نظامی ایالات متحده در منطقه طی دهه های اخیر توصیف می شد. در مقابل تهران هشدار داد در صورت تهاجم دوباره زیرساخت های انرژی و تأسیسات متحدان منطقه‌ای آمریکا را هدف حملات تلافی جویانه قرار خواهند داد. این واهمه ها تلاش های عمان، قطر و عربستان برای میانجیگری را افزایش داد و طبق گزارش ها مقام های ایرانی و عمانی در مذاکرات بر سر طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز به پیشرفت هایی دست یافتند. پس از اظهارات ترامپ درباره مرحله نهایی توافق احتمالی ایران و آمریکا برای پایان جنگ، روایت‌های متفاوتی منتشر شد. از یک سو سخنگوی وزارت خارجه ایران رسیدن به توافق را رد کرد، از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از گفتگو با عمانی‌ها سخن گفت و تاکید کرد که طرف گفتگوی ایران درباره تنگه هرمز عمان است نه آمریکا. واشنگتن کانال غیر مستقیم را مذاکره با ایران می‌خواند و تهران همان روند را گفتگوی فنی با عمان درباره هرمز معرفی می‌کند. هر دو طرف درباره یک روند سخن می‌گویند، اما برای مخاطبان متفاوت نام‌های متفاوتی بر آن می‌گذارند. در همین حال امید به برگزاری مذاکرات و کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر باعث افت قیمت نفت و رشد بازارهای سهام شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اد ملیبند وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه 14 مرداد در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تامین امنیت خود گفتگو کردند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد یا آن را توسعه ندهد تاکید کردند. در بیانیه‌ای که پیش از این دیدار منتشر شد، ملیبند بر اهمیت بازگشایی این آبراه خلیج فارس برای کاهش فشارهای ناشی از بحران هزینه‌های زندگی در بریتانیا تاکید کرد. او گفت که وضعیت وخیم انسانی در غزه را نیز مطرح خواهد کرد. به گفته ی وزارت خارجه بریتانیا، ملیبند تاکید دارد که امنیت اوکراین از امنیت اروپا و حوزه فرا آتلانتیک جدا نیست و بار دیگر تعهد بریتانیا به ایستادن در کنار اوکراین تا هر زمانی که لازم باشد را تکرار می کند.
سازمان ملل متحد میگوید بیش از 800 هزار نفر که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند. این نهاد بین‌المللی روز سه‌شنبه 13 مرداد اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. حزب الله در ماه مارچ با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت ایران که حامی اصلی آن است لبنان را وارد جنگ گسترده‌تر خاورمیانه کرد. در جریان مذاکرات ماه جون در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. سرقت 103 میلیون دلار بیت کوین با سوء استفاده از ضعف کیف پول‌های آفلاین. گزارش‌های امنیتی از یک کارزار گسترده

دلار برآورد کرده است. طبق گزارش TRM Labs که در زمینه تحلیل ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های ارز دیجیتال صورت گرفته که مجموع خسارت‌ها بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات آن است که هکرها محفظه‌های آفلاین ارز دیجیتال را هدف قرار داده‌اند، ابزارهایی که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با کیف پول‌های گرم یا آنلاین طراحی شده‌اند. آمریکا تحریم شرکت هواپیمایی فلای بغداد مرتبط با سپاه پاسداران را لغو کرد. آمریکا نام شرکت عراقی فلای بغداد و دو فروند هواپیمای آن را از فهرست تحریم‌های مقابله با تروریسم خارج کرد. این شرکت که با نام‌های فلای بغداد ایرلاینز و عراق اکسپرس نیز شناخته می‌شود، پیشتر به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شده بود. بر اساس اطلاعاتی که چهارشنبه 14 مرداد در وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اوفک 3 مدخل مربوط به شرکت فلای بغداد را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. حوثی‌ها از حمله موشکی به نفتکش وفا متعلق به عربستان سعودی خبر دادند. حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد نفتکش عربستان سعودی با نام وفا را در شمال دریای سرخ با چند موشک بالستیک هدف قرار دادند. یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، چهارشنبه 14 مرداد با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت موشک‌های شلیک شده با دقت به هدف اصابت کردند. او افزود این عملیات بخشی از تصمیم حوثی‌ها برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی و تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره بوده است. به گفته کمیسر سازمان ملل، دست کم 56 زندانی سیاسی در حدود 4 ماه گذشته در ایران اعدام شدند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد طی حدود 4.5 ماه گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که پرونده 27 نفر از آنها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مجازات اعدام همچنان برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای همه اعدام‌ها را فوراً متوقف کنند و به سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند. ترامپ با درخواست اوکراین برای دریافت صدها موشک رهگیر پاتریوت مخالفت کرد. به نوشته فاینانشال تایمز، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هفته گذشته در دیداری در دفتر کاخ سفید از ترامپ خواست صدها موشک رهگیر پاتریوت دیگر در اختیار کییو قرار دهد. افراد آگاه از این گفتگوها گفتند رئیس جمهوری آمریکا با این درخواست موافقت نکرد و به کمبود رهگیرهای پاتریوت در ذخایر ایالات متحده اشاره کرد. به گفته آنان، ترامپ تاکید کرد این موشک‌ها برای حفاظت از دارایی‌های آمریکا در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ با حکومت ایران مورد نیازند. هزینه برق مصرفی در ایران 3 تا 4 برابر شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که هزینه برق مصرفی در تیر ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 3 تا 4 برابر افزایش یافته و به حدود 1 میلیون تومان رسیده است. سخنگوی صنعت برق اعلام کرد که افزایش ناگهانی تعرفه رخ نداده و قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است. وی همچنان افزود
الگوی مصرف مناطق عادی

در ماه‌های تابستان تا پایان شهریور 300 کیلووات ساعت در ماه است، در حالی که این رقم در دوره اردیبهشت 200 کیلووات ساعت تعیین شده بود. افزایش هزینه مصرف برق در حالی است که دمای هوا در بسیاری از نقاط ایران به شدت گرم است و از سوی دیگر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ و افزایش نرخ تورم، شهروندان ایرانی با جهش شدید قیمت انواع کالاهای اساسی و خدمات روبرو شدند. و در بازار سهام امروز آمریکا، عملکرد متناقض شاخص‌های اصلی وال استریت در نزدیکی رکوردهای تاریخی. بازار سهام ایالات متحده شاهد حرکتی نوسانی و آمیخته بود، به طوری که شاخص داو جونز به رکورد بی سابقه جدیدی دست یافت، اما شاخص نزدک با کاهش مواجه شد. این نوسانات پس از رشدهای چشمگیر روزهای گذشته رخ داد و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های مالی شرکت‌ها و تحولات ژئوپلیتیک هستند. در این راستا داو جونز با 263 واحد افزایش به 54354، S&P 500 با 12 واحد کاهش به 7723 و نزدک با 221 واحد کاهش به 26363 رسید. در بازار ایران هر دلار آمریکا امروز به مبلغ 187750 تومان، هر یورو 216900 تومان، پوند انگلیس 250300 تومان و دلار کانادا 134000 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 80380000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 18,558,800 تومان و هر قطع سکه 184 میلیون تومان گزارش شد. و دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 86 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 66 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حد اکثر 87 و حد اقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
5: 818-777-777-777
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف،
5: همین امروز امتحانش کنی.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: مهران خان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: عزیزم چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اواری چه زودتر نگفتی؟
9: یه لخور روم نشد خب.
10: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست داد. پاشه بریم.
9: ولک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-NGM-LEND.
2: شان صدیقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

دفترچه خاطراتش رو داد به هم و گفت واسم چند خط یادگاری بنویس. واسش نوشتم هر آدمی که وارد زندگیمون میشه همراه خودش یه درس میاره، یه درس که تو هیچ کتابی نیست، یه درس که هیچ معلم و استادی نمیتونه یاد بده. فرقی نداره اون آدم خوب باشه یا بد، فرقی نداره پیر باشه یا جوان، هر آدمی با خودش یه درسی رو به زندگیمون اضافه میکنه که قبل از اون نمیدونستیم. اگه درس رو یاد بگیریم برنده ایم، حتی اگه اون آدم دیگه تو زندگیمون نباشه. اگه هم یاد نگیریم بازنده ایم، حتی اگه اون آدم هنوز تو زندگیمون باشه. چند دقیقه ای به نوشتم خیره بود و هیچی نمی گفت. انگار داشت با خودش مرور می کرد چه درس هایی رو از چه آدم هایی گرفته. زیر لب می گفت و صداش رو می شنیدم. صبوری، فرق ظاهر و باطن آدم ها، جنگیدن برای آرزوها، فرق بین حرف و عمل. درس آدم های زندگیش رو که مرور کرد به هم گفت تو چی از من یاد گرفتی؟ چه درسی رو آوردم تو زندگیت؟ دستش رو گرفتم و گفتم من با تو فهمیدم آدم ها جای خالی همدیگر رو پر نمی کنن. نه من میتونم جای کسی که نیست رو برای تو پر کنم، نه تو میتونی جای کسی که نیست رو برای من پر کنی. از تو یاد گرفتم کسی که آدم زندگیم باشه دنبال پر کردن جای خالی کسی نیست، چون جای خودش رو تو زندگیم پیدا میکنه. دستم رو فشار داد و گفت پیدا کردم.

عصرت بماند، شعرهایت بماند، زیبایی هایت بماند، چشمهای پر از شوقت بماند. اما من چه کنم با کوچه‌ای که هر روز بوی رفتنت را به رخ چشمانم می کشد؟ چه کنم با حالی که انتظار نبودنت را در قاب تنهاییم بزرگتر و بزرگتر می کند؟ چه کنم؟ زیبا زیبا زیبا. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود. شیرین لب من، فصل رطب شد، تو کجایی؟ خود را برسان، شب شد و شب شد، تو کجایی؟ بیچاره دلم باز در این گوشه دنیا محتاج به آن گوشه لب شد، تو کجایی؟ اما اگر احوال مرا خواسته باشی، بیچاره تنم گشته ی تب شد، تو کجایی؟ از صلح بگو، حوصله ی جنگ ندارم، حالا که دلم صلح طلب شد، تو کجایی؟ ای دورترین میوه ی پنهان شده در باغ، دستم به هوای تو طلب شد، تو کجایی؟ یک بار دلم وصل تو را خواست، غلط کرد، دل بی ادبی کرد و ادب شد، تو کجایی؟

Unbreak my heart. مرا با این همه درد تنها نگذار. مرا زیر باران رها نکن. برگرد و لبخندم را به من بازگردان. بیا و این اشک‌ها را از چشمانم پاک کن. حالا

به آغوشت نیاز دارم. شبها چقدر بی‌رحم شدند. آن شبهایی را برگردان که تو را در کنارم در آغوش می‌گرفتم.

آره پیوند بزن، بگو که باز هم دوستم خواهی داشت. این زخمی را که به من زدی از دلم پاک کن. وقتی از آن در بیرون رفتی و برای همیشه از زندگیم خارج شدی، کاری کن این اشک‌ها دیگر گریه نشده باشند، اشک‌هایی که شب‌های بسیاری ریختم. قلب شکستم را دوباره ترمیم کن، قلبم را. آن واژه غم‌انگیز خداحافظ را پس بگیر، شادی را دوباره به زندگیم بازگردان. مرا با این اشک‌ها تنها نگذار و بیا، بیا و با بوسه‌ای این درد را از میان ببر. نمی توانم روزی را که رفتی فراموش کنم. زمان چقدر بی‌رحم است و زندگی بدون حضور تو در کنارم چقدر تلخ و بی‌رحمانه می گذرد. قلب شکستم را دوباره پیوند بزن، بگو که باز هم دوستم خواهی داشت. بله، شعر بسیار، آهنگ بسیار بسیار زیبا. خب خوشحالیم که در خدمتتون هستیم دوستان خوب و عزیز. عرض کنم که این آن بریک مای هارت یعنی قلبی رو که شکستی دوباره ترمیم کن و درد جدایی رو از دل من بزدا یا پاک کن. این آهنگ ها رو هم همطور که میدونید قرار شد که در کانال یوتیوبم میذارم، دکتر جاله بنشین رایت. بله، در اونجا براتون میذارم. آخر برنامه یه قسمتی هست به نام پلیلیست، اون پلیلیست رو که بزنید، یک بخشی رو گذاشتم شهد و شکر میوزیک، اونجا رو که روش کلیک بکنید دیگه از این به بعد اون آهنگ های مورد علاقه من رو که میشه مورد علاقه شما هم قراره بشه یا اگر بوده رفتین سراغش میتونین اونجا پیدا کنین. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و این آهنگ آن بریک مای هارت هم انتخاب زیبای امروز ایشون بود. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستیم و همین دیگه، بعدم میریم شیرجه میزنیم به خبرها که ببینید چه خبره، توافق کردن چه توافقی. با ما باشید.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 ساله نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا، باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان.
1: باشه بابا، باشه.
7: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
8: کی بود؟
7: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
8: میگم بگو کی بود.
7: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
8: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
7: مشکی
8: 60 تا بودن.
7: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
8: خودشو میپزن میارن یهو.
7: کی؟ خواهرام؟
8: نه، خاتمه میشم یهو.
7: خودش میپزه میاره یهو.
8: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

بله، ایران گفته است که درباره یک مسیر کشتیرانی با عمان توافق شده است. بله، ظاهرا به نظر میرسه که به نتایجی دارن میرسن. جلی بنشیان با شماست. مارکو روبیو که معرف حضورتون هست، وزیر خارجه آمریکا، و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا، امروز در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تامین امنیت خود گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد یا آن را توسعه ندهد تاکید کردند. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته است و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستند. اسماعیل بقایی همین امروز چهارشنبه به رسانه‌های ایران گفت که مذاکرات ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی تنگه هرمز با هدف تعیین یک مسیر تردد ایمن برای کشتیرانی تجاری در این تنگه در دو ماه اخیر در جریان بوده و ابعاد مختلف فنی و حقوقی و امنیتی و زیست محیطی آن در مراجع ذی‌صلاح کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است. او مذاکرات بین ایران و عمان را حرفه‌ای و روبه جلو خواند. تصریح کرد که بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق نیز در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. و اما آمریکا، امروز تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت هواپیمایی عراقی فلای بغداد را لغو کرد. این شرکت پیشتر به دلیل مظنون بودن به داشتن ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود. و اما در داخل ایران چه می‌گذرد؟ رسانه‌های ایران گزارش دادند که بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی مسدود کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، اقدام این بانک در شرایطی انجام میشه که طبق قانون بودجه بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 امهال شده و این شرکت تا آخر اسفند برای بازپرداخت بدهی‌ها مهلت دارد. باز هم گزارش ها از ایران. هاکی است که هزینه برق مصرفی در تیر ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 3 تا 4 برابر افزایش یافته و به حدود 1,000,000 تومان رسیده است. هزینه برق، یعنی پول برقشون میشه 1,000,000 تومان. رسانه های ایران گزارش دادند که خانواری که در خرداد ماه قبضی حدود 300,000 تومان دریافت کرده بود، در تیر ماه با صورت حساب 800,000 تا 1,000,000 تومان مواجه شده است. سخنگوی صنعت برق در واکنش گفته است که افزایش ناگهانی تعرفه رخ نداده و قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است. آها، وقت منظورتون از الگوی مصرف چیه؟ برای هر منطقه تعیین کردن. و بذارین وارد مقولات نشیم دیگه، همینه دیگه، جمهوری اسلامی یعنی همین. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در گفتگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی حماس چه گفت؟ گفت تهران از هر تصمیم یا ابتکاری که رهبران فلسطینی در روند مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل اتخاذ کنند حمایت خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، پزشکیان همچنین گفته که مسئله فلسطین همچنان جایگاهی محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است. گفته است فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کرده و در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارید. مقامات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده آمده است که از 19 مارس 2026 تا کنون دست کم 56 تن به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و 27 تن از آنها در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌های آغاز سال بودند.

از سوی دیگر سازمان ملل متحد میگوید بیش از 800 هزار نفری که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند در حال بازگشت به خانه های خود هستند. این نهاد بین المللی امروز اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. خب از خبرهای دیگر، پلیس لندن اعلام کرده است که 4 مرد همین امروز در منطقه کاونت گاردن در مرکز لندن با ضربات چاقو زخمی شدند و 1 زن 47 ساله را بازداشت کرده است. سکای نیوز گزارش داده است که این زن به زن حمل سلاح سرد و ارتکاب حمله بازداشت شده است. خب خبرگزاری آسوشیتد پرس هم که نوشته است که به نقل از 2 مقام منطقه‌ای آگاه از مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان گزارش داده که 2 طرف پیشنویس توافق بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کردند و این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. خب بعد هم نیست یادی بکنیم از حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی که میدونید مورد غضب سپاه و اون تندروها الان قرار داره، در دیدار با تعدادی از وزیران و معاونانش در دوره ریاست جمهوری میدونید چی گفته؟ گفته در جامعه ما گاهی یک اقلیتی هستند که حرفهای عجیب و غریب میزنند، یک اقلیتی هستند میگویند اگر این جنگ تشدید شود و گسترش یابد امام زمان زودتر ظهور می کند و برای ظهور امام باید جنگ را تشدید کنیم. بعد حالا الان اگه فکر میکنین این دارکه، نه الان دارکتر و دارکتر هم میشه، براتون بقیهش رو بگم. ادامه داده که در سال 1383 یک فردی میخواسته در یکی از میادین اصلی تهران جایگاهی بزرگ بسازه برای سخنرانی کی؟ امام زمان. بعد سیستم صوتی مجهز هم میخواسته تهیه کنه تا همه مردم تهران بتونن سخنرانی رو بشنون. بله ما با یه همچین جماعتی هستیم. حالا جالبه روحانی اومده گفته که یک عده هم هستن که دنبال کاسبی هستن. نه بابا، شما که جزوش نیستی، خدای نکرده. بله یک عده هم هستن که دنبال کاسبی هستن، همون کاسبان تحریم در واقع. آنها هم ممکن است خوشحال باشند که جنگ و آشفتگی ادامه پیدا کند. افرادی هم هستن که ممکن است یک تفکراتی داشته باشند که ما باید برویم جهان را بگیریم و تصرف کنیم و همه را به اصطلاح هدایت کنیم. بله اینا این دسته بندی ها و گروه های مختلف عرض کنم آخوندها هستن با طرز تفکرهای متفاوت و حالا ایشون داره میاد افشاگری میکنه. ما اینا رو همه رو میدونیم آقای روحانی. بله دوستان خوب عزیز، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، عرض کنم خدمتون که این فعلا ما منتظر هستیم ببینیم که توافقشون به کجا خواهد رسید و چند تا نکته رو میخوام خدمتون بگم برای گزارش روزانه امروز. اول اینکه گزارش ها میگویند که پیشنویس توافق تنگه هرمز در انتظار تایید ایرانه. مقامات منطقه‌ای میگویند که مذاکره کنندگان ایرانی و عمانی پیشنویس طرحی رو آماده کردن که بر اساس اون کشتی ها از مسیری تحت مدیریت ایران وارد خلیج فارس و از مسیری تحت مدیریت عمان خارج می شوند. بر اساس گزارش ها ایران در ازای ارائه خدمات مبلغی دریافت خواهد کرد و بر تردد کشتی های خروجی نیز نظارت محدودی خواهد داشت. خب حالا چرا اهمیت داره؟ یک توافق عملی می تونه مسیر آبی مهمی رو که حدود چقدر 1/5 نفت جهان ازش عبور میکنن دوباره باز بکنه و دیگه اون خطر فوری حملات بیشتر بین آمریکا و ایران رو کاهش بده.
با این حال از اونجا که این پیشنویس ظاهراً هنوز به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیاز داره، نباید اون رو توافقی نهایی شده تلقی کرد. ولی شما نگران نباشید، یک رهبر مقوایی که خوابیده و خیره شده به سقف، احتمالاً اینجوری میگن که مثلا قالیباف و اینا میرن اونجا میگن این بیانیه هست، این توافقه، و اونم احتمالاً هیچی نمیگه، اینا میگن ایشون موافقت کرد، تمام میشه میره. از سوی دیگر نکته بعدی هم سازمان ملله که گفته است که ایران از 19 مارچ دست کم 56 تن رو اعدام کرد و به هر حال مجازات های بیشتری هم، اعدام های بیشتری هم احتمالاً بر سر راه هست. حتی بعد از توافق دیگه پاشون هم که محکم بشه دیگه خدا را هم بنده نیستند. و نکته سوم، حملات در دریای سرخ با وجود تلاش‌های دیپلماتیک ادامه داره. حوثی‌ها مدعی شدن که با موشک‌های بالستیک به نفتکش سعودی وفا حمله کردن، اما برای اثبات این ادعا مدارک قابل راستی آزمایی مستقلی ارائه نکردن. در یک اتفاق دیگه هم، یک کشتی با پرچم هند بعد از اینکه ظاهراً هدف یک قایق حامل مواد منفجره قرار گرفت غرق شد. هر 14 خدمه کشتی نجات یافتند، ولی هیچ گروهی مسئولیتش رو به عهده نگرفته. و اهمیت این موضوع در چیه؟ در اینه که حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی بشه، ادامه حملات در اطراف باب المندب میتونه یک مسیر حیاتی دیگه برای تجارت جهانی رو مختل کنه. یعنی حالا دیگه از تنگه هرمز میرن موف میکنن به سمت تنگه، میرن به سمت باب المندب، حالا اونجا رو هم درست میکنن. و به هر حال این هم همین هست که هست. آقای ماکان، دست ما به دامن شما، آهنگ زیبا، یکم انرژی بگیریم، برگردیم ببینیم چه خبر دنیا.

خب میدونین که این آهنگی که با کمک هوش مصنوعی ساختن و ایرانیزش کردن آقای علی برامون فرستادن، این فرانسویش هم به همین معناش همینه و فکر کنم اسمش اگر اشتباه نکنم، نمیدونم، شاید آقای ماکان بتونم پیدا کنیم فرانسویش هم بذاریم، فراموش کردم اسمش چی بود، ویکس بود یا همچین چیزی، یا نمیدونم، یه دونه اکس میدونم داشت، یه دونه اکس و یه دونه وی داشت، ولی نمیدونم، حالا پیداش میکنیم میذاریم براتون. و در ضمن گزارش های امنیتی از یک کارزار گسترده هک خبر میدن که در اون هکرها با سوء استفاده از یک آسیب پذیری نرم افزاری در محفظه های آفلاین ارز دیجیتال موسوم به کولد کارت موفق شدن که بیش از 130 میلیون دلار بیت کوین رو سرقت کنن. دوستان عزیز، و شرکت ها اومدن گزارش دادن، شرکت امنیت بلاکچین گفته که گزارش داده که این حملات توسط دست کم 12 تا هکر مختلف انجام شده، هویتشون همچنان ناشناخته است، نمیدونن کیه، اما احتمال میده که بیش از یک گروه در این حملات نقش داشته باشند و میزان سرقت، فکر کنید که شرکت گالکسی ریسرچ این میزان سرقت گفته 130 میلیون دلار برآورد کرده و دنیای عجیبن و غریبن. پیداش کردیم؟ پیدا نکرده. خیلی خوب، پس ما بریم و بازگردیم، باز دنبالش میگردیم و خدمتون حتما ارائه خواهیم داد. در ضمن گفتم آهنگ ها رو براتون میذارم در کانال یوتیوب دکتر جالبنشیان در پلیلیست قسمت شهد و شکر میوزیک.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
11: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم، آقای ماکان در اتاق فرمان، و به دوستان عزیز و مهربان فیسبوکیمون هم یک سلامی بکنیم. به شما دوستان خوب عزیزم که در کوی و برزن هستید، در خانه هستید یا در محل کار هستید، یک سلام بلند بالا داریم. چرا از هر چی میترسی سرت میاد؟ یه داستان قدیمیه که میگه که یه مرد هر روز صبح از خواب بیدار میشد و اولین فکرش این بود که امروز حتما یه اتفاق بدی میفته. و جالب اینجاست که هر روز یه چیزی پیدا میشد که این فکرشو تایید میکرد، یه چیز کوچیک، یه اتفاق ساده. و عرض کنم که مغزش فقط انگار که دنبال همون بود. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا واقعا دنیا داشت باهاش بد تا میکرد، یا خود اون آدم بدون این که بفهمه داشت دنیا رو طوری میدید و حتی طوری میساخت که مطابق ترسش باشه؟ خیلی از ماها هم این تجربه رو داریم. از تنها بودن، تنها موندن میترسیدیم، آخرش تنها میمونیم. از ترس شدن میترسیدیم و همون اتفاق میفته. از شکست میترسیم و درست همون جایی که ازش فرار میکنیم گیر میکنیم. حالا من به شما میگم که این یه تصادف نیست، یک الگوه، پترنه و مغز ما درش دخیله. بدون که خودمون بفهمیم، مغز ما همون چیزی رو که ازش وحشت داریم برامون میسازه. حالا چجوری؟ ترس رفتار رو میسازه. ترس فقط یک احساس داخلی که خیلی مثلا درونیه، که خیلی ناخوشاینده نیست که تو دلمون مثلا کار میکنه. ترس موتوره، یعنی یه چیزی رو در ما به حرکت وامی داره. فقط باید اینو بگم که این حرکت که به ما رو به یه جایی وامی داره و حرکتمون میده، همیشه به سمت اون جایی که ما دلمون میخواد ما رو نمیبره. فرض کنید که یه کسی از ترد شدن میترسه. خب این آدم چیکار میکنه؟ معمولا یکی از این کارهایی که الان مثلا به شما میگم انجام میده. دائم میاد از طرف مقابلش اطمینان میخواد، میگه که هنوز دوستم داری؟ دو دقیقه بعد، تو هنوز دوستم داری؟ هنوز دوستم داری؟ تمام مدت. بعد میاد رفتار طرفش رو زیر ذره بین میذاره، دنبال نشونه های سرد شدن اون میگرده، یا برعکس اونقدر خودش رو عقب میکشه که کسی نتونه بهش نزدیک بشه. چرا؟ چون فکر میکنه که اگر نزدیک نشه دیگه کسی هم نمیتونه ترکش کنه. حالا فکر کنید که این رفتارها چه تأثیری روی یک رابطه میذاره. طرف مقابل شاید اصلا قصد رفتن هم نداشته، ولی با این گونه برخوردها احساس خفگی میکنه، احساس میکنه که بهش اعتمادی نیست، و دقیقا همین حس او رو به سمت فاصله گرفتن میبره. یعنی چی؟ یعنی که همون چیزی که شما ازش میترسیدید با این رفتارها اتفاقا اتفاق میفته. و اینجاست که میبینیم که ترس به جای اینکه ما رو از اتفاق بد، از اون چیزی که میترسیدیم دور کنه، مستقیما باعث میشه که ما به سمتش هل داده بشیم. حالا یه مورد دیگه هم هست. مغز یه ویژگی خیلی جالب داره و اونم اینه که همیشه دنبال یه چیز آشنا میگرده، دنبال چیز درست نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا شما یه بار یه تجربه تلخی داشته باشید، مغزتون اون تجربه رو مثل یک الگو ذخیره میکنه و بعدش هر جایی که کوچکترین شباهتی به اون الگو ببینه زنگ خطرش به صدا در میاد، حتی اگر اون شرایط فعلی هیچ ربطی به گذشته نداشته باشه. مثالشو براتون بزنم. مثلا یه نفر توی رابطه قبلیش، طرف مقابل بی خبر ترکش کرده، حالا توی رابطه جدید اگه پیام اون طرف دیر بیاد، مثلا دیر جوابشو بده، ذهنش فوراً میره سراغ همون ترس قدیمی، میگه داره تکرار میشه، بازم داره ترکم میکنه، در حالی که شاید طرف مقابل مثلا سرش شلوغ بوده، سلفونش خاموش بوده، یا هر هزار و یک دلیل دیگه. ولی این اینجوری یک خاصیت مغز که با عینک گذشته به آینده نگاه میکنه و چون این به صلاح این عینک دودیه و رنگش تیره است، خیلی وقتا چیزایی رو میبینه که اصلا وجود نداره. یه نکته دیگه هم هست. ما توی روانشناسی یه اصطلاحی داریم به نام، نمیدونم به فارسی چی میگن، بهش میگن self fulfilling prophecy، یعنی باورهای ما بدون اینکه خودمون بفهمیم رفتارهایی رو میسازن که دقیقا همون چیزی رو که ازش میترسیم محقق میکنن، مثل همون مثالی که براتون زدم. و فرض کنید که حالا یه مثال ملموس ترش، یه نفر که فکر میکنه میگه که هیچ کس منو دوست نداره، وقتی که وارد جمع میشه رفتارش عوض میشه، مثلا کمتر لبخند میزنه، کمتر با آدم ها گرم میگیره، حالت بدنیش حالت دفاعیه و آدم های اون جمع بدونی که خودشون بدونن چرا، حس میکنن که این آدم سرده، بیتوجهه، کمتر باشون گرم میگیره. پس نتیجه چی میشه؟ اون آدم برمیگرده خونه و با خودش میگه که دیدی بازم هیچ کس به هم توجهی نکرد، در حالی که اون خود باورش بود که این فاصله رو ساخت. و این چرخه رو ما در بسیاری از موارد زندگیمون میبینیم. دیگه چی؟

جنبندیش اینه، جنبندی اینه که دفعه بعد که دیدید که یه ترس قدیمی داره دوباره توی زندگیتون تکرار میشه، یادتون باشه که شاید این دنیا نیست که داره باهاتون بدرفتاری میکنه، شاید این خود شما هستید که بدون این که بخواید با ترستون راه رو، یه راهی رو برای اثبات همون ترس چیکار کردید، باز کردید. و این الگوهایی که در مغز و روان شما ساخته شده، اونها هستن که میان تعیین میکنن که شما چه کنید. و فقط کافیه که یه لحظه بایستید، یه نفسی بکشید و این الگوهای غلط رو در مغز و روان خودتون بشکنید و از بین ببرید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
3: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.

0: 844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک‌کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
8: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
7: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
8: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
7: خب اون کیه؟
8: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: بازگشتیم به استودیو و خدمت شما دوستان خوب و عزیز. داشتم خبرها رو نگاه میکردم ببینم چیز جدیدی اومده نیامده. دو تا نکته، یکی این که یک مرد مسلح رو در زمین گلف آقای ترامپ بازداشت کردند. بله، پلیس آمریکا نگران امنیت جانی رئیس جمهوری این کشوره. مردی که یک قبضه سلاح کمری و تعدادی فشنگ به همراه داشته در زمین گلف دونالد ترامپ در کالیفرنیا بازداشت شده. ترامپ چندین بار ظاهراً مورد سوء قصد قرار گرفته ها و دو روز پیش از سفر برنامه ریزی شده ی دونالد ترامپ به زمین گلف خودش در ایالت کالیفرنیا، این مرد مسلح در این محل بازداشت شده. 38 سالشه، توسط ماموران لباس شخصی تحت نظر بوده و پلیس اعلام کرده که او در محوطه زمین گلف واقع در نزدیکی لس آنجلس رفت آمد می کرده و رفتار مشکوکی از خودش نشون می داده. قرار بوده ترامپ اندکی بعد از این باشگاه گلف بازدید کنه و روز یک شنبه گذشته ظاهراً او رو بازداشت کردن. زمانی که در محوطه زمین گلف تردد می کرده عکس و فیلم می گرفته و فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی‌های امنیتی رو زیر نظر داشته. پس چطور اونا که داشتن او رو نگاه می‌کردن ندیده اینجا داشته برنامه‌ریزی‌های امنیتی رو نگاه می‌کرده؟ خلاصه که باشگاه گلف ترامپ نشنال در نزدیکی لس آنجلس و قرار بوده دونالد ترامپ چند روز بعد در این محل در ضیافت شامی با حزب جمهوری‌خواه شرکت کند. کشف دفترچه های یادداشت مشکوک هم داریم. بعد از بازداشت این مرد، ماموران FBI خونه ای او رو بررسی کردن و پلیس اعلام کرده که خلاصه همه چیز داشته، چند تا هم دفترچه حاوی مطالب نگران کننده داشته. بعد اومدن از ترامپ مصاحبه کردن باهاش. در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز گفته که این موضوع که فقط رؤسای جمهوری مهم هدف قرار می گیرند تا حدی به او آرامش خاطر می دهد. خدای من، و افسوده که من قطعا رئیس جمهور مهمی هستم. الان سکوتم، خیلی چیزا میخوام بگم ولی ولش کن. خلاصه به هر حال دیگه وحشتناکه دیگه، این خودشیفتگی طفلک چه رنجی میبره. یعنی واقعا دارم به این فکر میکنم، الان براش مهمه که مثلا چون رئیس جمهوری مهمیه و جون دوین وسطه، ولی براش مهم، ببین من الان مهمم که گذاشتم. آره بابا مهمی، مهمی چیکار کنیم بفهمی دیگه مهمی، تحسینت کنیم دیگه، این خلأ پر نمیشه. خلاصه تا کنون چندین سوء قصد علیه ترامپ صورت گرفته. در جولای 2024 مردی در جریان یک اردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا به سوی او تیراندازی کرد و گلوله از کنار گوش ایشون رد شد. اون موقع نامزد بود، نامزد ریاست جمهوری آمریکا بود، و بعد هم که در سپتامبر 2024 هم یک مردی قصد داشت هنگام بازی گلف در فلوریدا ترامپ رو به ضرب گلوله از پای در بیاره که به حبس ابد محکوم شد. 59 سالش بود اون فرد. خلاصه که این ماجراها از این. از سوی دیگر یه دونه خبر کوچولوی دیگه هم بهتون میگم، و اونم در مورد این هستش که ظاهرن به نظر میرسه که دارن یه مایع جدیدی درست میکنن برای درمان پوسیدگی دندان، و اگه همچین چیزی بشه آیا یک مهر پایانی میخوره بر روی دوران مته دندان پزشکی که خیلی ازش میترسن. و خلاصه که ظاهرن گفتن که برای درمان پوسیدگی میتونن این مایه تیره رنگ رو استفاده کنن. هنوز نمیدونم، فقط در حد خبر دوستان عزیز که پژوهشگران دانشگاه میشیگان این هفته اعلام کردن که فلوراید دیامین نقره که با نام SDF شناخته میشه میتونه دندونهای پوسیده رو تنها ظرف چند ثانیه بدون نیاز به استفاده از مته دندون پزشکی، تزریق یا آرام بخش درمان کنه. و یک استاد دندون پزشکی هم در دانشکده دندون پزشکی دانشگاه میشیگان گفته که این روش حتی برای کودکانی که تنها یک سال سن دارند یک روش درمانی بسیار مؤثر و ایمن هست. یه اپلیکاتور میذارن با یه اسفنجی، این SDF رو میذارن روی اون پوسیدگی دندان، و خلاصه خدمتتون عرض کنم که کار رو چند دقیقه در میاره. همین است که هست. بریم یه آهنگ زیبا اول بشنویم، بعد از اونم ببینیم که جریان زندگی ما رو به کجا خواهد برد.

سال خورده هر پنج شنبه پیراهن همسرش را اتو می کرد. همسرش سالها بود که از دنیا رفته بود. روزی نوه‌اش گفت: مادر جان، این پیراهن را چرا هنوز نگاه داشته ای؟ پیرزن لبخندی زد و گفت: برای پیراهن نیست. پس برای چیست؟ نوه‌اش از او پرسید. پیرزن دستش را روی یکی از دکمه‌های پیراهن گذاشت و گفت: یک روز یکی از دکمه‌هایش افتاده بود. وقتی داشتم دوباره آن را می‌دوختم، پدر بزرگت گفت: تو تنها کسی هستی که متوجه شد این دکمه نیست. آن روز فهمیدم آدم‌ها بیشتر از این که به محبت احتیاج داشته باشند، به این احتیاج دارند که یکی نبودن یک دکمه را هم در زندگیشان ببیند.

میتوانم دوستت داشته باشم بی آنکه بدانی. میتوانم ساعتها نگاهت کنم بی آنکه بفهمی. میتوانم بارها ببوسمت بی آنکه حس کنی عشق همیشه رسیدن نیست.

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست. آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.

کی میفهمی یک نفر را واقعا دوست داشته ای؟ وقتی خودت پا برهنه از میان شیشه های شکسته قلبت میگذری، اما هنوز دلت نمیخواهد هیچ کس سنگی به شیشه قلب او بزند.

عطرت بماند، شعرهایت بماند، زیبایی هایت بماند، چشم های پر از شوقت بماند. اما من چه کنم با گوشه ای که هر روز بوی رفتنت را به رخ چشمانم می کشد؟ چه کنم با حالی که انتظار نبودنت را در قاب تنهاییم بزرگتر و بزرگتر می کند؟

کلاغ‌ها دروغ می‌گفتند. همیشه خبرهای راست را نسیم آورده بود، مثل بوی پیراهنت، عطر موهایت و دلتنگی من که هر از گاهی از دهان مردی که شعرهایم را برای معشوقش زمزمه می کرده به گوشت رسیده. به من بگو، به من بگو، تاوان دوست داشتن تنهایی نیست تا باور کنم. به من بگو از غم نشسته در شعرهایم نیست که خودم بغض می کنم. برای این همه دلتنگی دستم را بگیر، قبل از آن که خبر از دست دادنم را تیتر روزنامه ها ببین.

جان من یک بار دیگر هم نگاهم کن برو، برکه‌ای خشکیدم لبریز ما هم کن برو، پشت خواهم کرد بعد از تو به هر راهی که هست، لااقل برگرد اینجا رو به راهم کن.

0: خب لحظات عاشقانه و عارفانه هم با هم داشتیم دوستان خوب و عزیز، و قسمت 52 داستان سینوهر خواهید شنید. و در ضمن همطور که قول دادم، امروز آهنگ‌های امروز رو میذارم در کانال یوتیوبم. اگه بزنید دی آر ژاله بنشیان میتونه توی یوتیوب بری، اصلا هر جوری که به هر حال میتونید من توی یوتیوب کانال چنلم پیدا کنید. اونجا یه پلیلیست هست به نام شهد و شکر میوزیک، اونو که بزنید تمام اون آهنگایی که من پخش میکنم، یعنی اکثرشو پخش میکنم، بعضیش هم بدجنسی میاد نمیذارم، اینم گفته باشم، ولی اکثرشو سعی میکنم بذارم براتون که بتونین شما هم دسترسی پیدا کنید. با ما باشید دوستان.
1: سنسیگل 104

0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 52.

0: آفتا که شراب نوشیده بود خندید و مرید هم به خنده در آمد و برای اینکه زیبایی سینه خود را به من نشان بدهد به پشت دراز کشید. کاپتا بعد از اینکه از خندیدن باز ایستاد گفت:
1: ارباب عزیز، من خوشوقتم که میبینم تو مثل گذشته ساده هستی و از کارهای جدی و اساسی سر در نمی آوری. و با اینکه نمیخواهم تو را شبیه به خوک نمایم، تو هنوز مانند خوک هستی که یک طوق سر مقابل او بگذارند و تو ارباب عزیزم نه باید نسبت به خدایان مصر شکر گذار باشی که خدمتگزاریه چون من به تو رسید، زیرا اگر مردی دوست خدمتگزار تو می شد در اندک مدت تو را به خاک می نشانید، در صورتی که من تو را توانگر کردم.
0: گفتم: کاپتا، تصور نمی کنم لزومی داشته باشد که من از خدایان مصر سپاسگزاری نمایم، زیرا آنچه سبب گردید که من تو را به خدمت خود بپذیرم حسن تشخیص خود من بود. و آیا به خاطر داری که در آن روز در میدان برد فروشان تو را به ستون بسته بودند و تو نسبت به زنهایی که عبور می نمودند شوخی های رکیک می کردی و از مردها آبجو می خواستی و کسی به تو آبجو نمی داد؟ و چون واحد العین و لاغر بودی هیچ کس به تو توجه نمی کرد و تو را خریداری نمی نمود، ولی وقتی من وارد بازار برد فروشان شدم تو را خریداری کردم، زیرا در آن موقع یک پزشک جوان و بی بضاعت بودم و نمی توانستم یک غلام گرانبها را خریداری کنم. وقتی کاپتا اظهارات مرا شنید خیلی ملول شد و چهره در هم کشید و گفت:
1: ارباب من، خوب نیست که تو خاطرات قدیم را تجدید کنی، زیرا این خاطرات جز این که مرا تلخ‌کام نماید و حیثیت مرا متزلزل کند سودی دیگر ندارد. و اما در خصوص ثروت تو، به طوری که گفتم با وجود مزاحمت دائمی ماموران وصول مالیات من تو را ثروتمند نمودم و دو کاتب سوریانی را انتخاب نمودم که برای مالی حساب ثروت تو را نگاه دارند و از این جهت کاتبان سوریانی را استخدام نمودم که اولا مالیه خیلی به حساب آنها اعتماد دارد و ثانیاً از حساب یک کاتب سوریانی هیچ مأمور مالی سردن نمی آورد و حتی ست هم نمی تواند حساب یک کاتب سوریانی را بفهمد، ولو تمام مأموران حرمهاب دست دوست قدیمی تو به او کمک نمایند. راستی چون اسم حرمهاب به میان آمد، باید بگویم که بر حسب توصیه تو مقداری به او زر و سیم قرض دادم و باز طبق توصیه تو برای وصول حساب پافشاری نکردم، زیرا می دانستم که اگر پافشاری کنم مناسبات دوستانه تو و او تیره خواهد شد. با اینکه می دانم تو مردی هستی که از ثروت بی اطلاع هستی، باید به تو بگویم که بر اثر معال اندیشی و خدمتگزاری من تو امروز یکی از توانگران بزرگ مصر هستی.

0: کاپتا ادامه داد:
1: ثروت تو ثروت واقعی است، نه زر و سیم. زر و سیم بر اثر مرور زمان ممکن است کم ارزش شود، ولی زمین و دام و خانه و کشتی و غلام هرگز بی قیمت نمی شود، و هر قدر ارزش زر و سیم کاهش یابد، قیمت زمین و خانه و دام و کشتی و غلام زیادتر می شود. من می دانم که تو خود از میزان ثروت خیش اطلاع نداری، برای این که من یک قسمت از اراضی و منازل تو را به اسم خدمتگزاران و کاتبین خود ثبت کردم تا اینکه ثروت تو از نظر ماموران وصل مالیات پنهان بماند، زیرا مالیاتی که فرعون وضع کرده خیلی توانگران را در فشار قرار می دهد و فقرا باید یک پنجم گندم خود را مالیات بدهند، ولی از اغنیا یک سوم محصول را به عنوان مالیات دریافت می کنند و نسبت به مازاد نصف محصول دریافت می شود. از دست رفتن سوریه و این مالیات سنگین مصر را فقیر کرده، ولی هرقدر مصر فقیر می شود اغنیا توانگرتر و فقرا درمانده تر می گردند، و این از مختصات کشورهایی است که مبتلا به فقر می شوند. ولی تو زینوه در زمره اغنیا هستی و روز به روز ثروت تو افزون می شود، و باید به تو بگویم که قسمتی از این ثروت از راه احتکار گندم نصیب تو شده است.
0: کاپتا یک جرعه نوشید و گفت:
1: ارباب من، در کشورهایی که رو به ویرانی می روند، چون قسمتی از اراضی لمگرزره می ماند، همانطور که امروز در مصر قسمتی از اراضی آمون لمگرزره مانده، قیمت گندم ترقی می نماید. من زود متوجه این قسمت شدم و دریافتم که گندم کالایی است که هرگز ضرر نمی کند، برای اینکه هر سال نسبت به سال قبل گرانتر می شود. این بود که در صدد خرید گندم برآمدم و بعد از هر سال گندم را با سود می فروختم، و اکنون فهمیدم که بهای گندم ترقی می کند، و کسی که امروز گندم خود را بفروشد هر قدر گران فروخته شود مقمون گردیده، برای اینکه فردا این است که من هر قدر بتوانم خریداری می کنم، و اکنون انبارهای تو پر از غله است، ولی آنها را نخواهم فروخت، زیرا می دانم که ترقی خواهد کرد.
0: کاپتا برای من و مریت نوشیدنی ریخت و گفت:
1: من خیلی از فرعون متشکرم و از خدایان درخواست می نمایم که به او 100 بار 100 سال عمر بدهند، چون هرقدر فرعون بیشتر عمر کند مردم فقیرتر می شوند، و هرقدر مردم فقیرتر شوند بیشتر مجبور خواهند شد که زمین و زن و پسر خود را برای چند پیمان گندم به فروش برسانند، ولذا ما به رایگان زمین مردم را تصرف خواهیم کرد و پسران و دختران و زنهای آنها را غلام و کنیز خود خواهیم نمود.
0: کاپتا که بر اثر نوشیدن به نشاط آمده بود ادامه داد:

0: یافتا که بر اثر نوشیدن به نشاط آمده بود گفت:
1: پاینده باد فرعون و خدای او آتون، که توانگران را ماه به ماه غنی تر و فقرا را فصل به فصل درمانده تر می کند و به ما وقت می دهد که بتوانیم تمام اراضی مزروع و باغ ها و خانه های مصر را خریداری کنیم و مردها و زنها را غلام و کنیز خود نماییم. و اما تو ارباب من، نباید تصور کنی که من امروز بیش از گذشته از تو می دستم و از تو پنهان نمی کنم که گاهی متاسف می شوم چرا اینقدر امین و درست کار هستم. و اگر من زن و فرزند می داشتم، به طور حتم مرا مورد مذمت قرار می دادند که چرا بیشتر اموال تو را سرقت نمی نمایم. زیرا ای ارباب عزیز، سینوه بزرگ من، هنوز خدایان مصر اربابی به سادگی تو نیافریدند و خدایان تو را برای این به وجود آوردند که انسان از تو بدزدد.
0: من از صحبتهای کاپتا می خندیدم و مرید هم می خندید. کاپتا گفت:
1: ارباب من، ثروتی که تو امروز داری سود خالص بعد از وضع مالیات و هزینه های متفرقه است. هزینه های متفرقه عبارت است از رشوه هایی که من به ماموران وصول مالیات دادم تا اینکه آنها را نسبت به تو مساعد کنم. قسمتی دیگر از هزینه متفرقه عبارت است از شراب هایی که من به ماموران وصول مالیات خورانیدم تا وقتی که صورت حساب های کاتبین مصری را مورد رسیدگی قرار می دهند سرشان گرم شود و چشمهای آنها خیره گردد و صورت حساب را درست نبینند.
0: کاپتا به سخنان خود چنین ادامه داد:
1: تو نمیدانی که این ماموران وصول مالیات چقدر میتوانند شراب بنوشند بدون اینکه مست شوند و چشمهایشان خیره گردد. هزینه متفرقه عبارت است از گندمی که من گاهی از اوقات به بعضی از فقرا و به خصوص آنهایی که میدانم همه جا میروند و پیوسته حرف میزنند میدهم تا اینکه آنها همه جا سناخان تو باشند و بگویند که سینوه تمام اموال و گندم خود را به مردم بخشید. و این کار ضروری است، یکی از فنون توانگری است. یک توانگر هر سال صدها خانواده از بین میبرد و اراضی آنها را تصاحب مینماید و مردها و زنهای خانواده را غلام و کنیز خود میکند و با احتکار گندم و سایر ارزاق عمومی قیمتها را بالا میبرد و صدها نفر از گرسنگی هلاک میکند و در عوض اتاقهای خود را پر از زر و سیم می نماید. در ازای این همه استفاده، یک مشت گندم با قدری زر و سیم با هیاهوی زیاد به چند نفر که می داند همه جا می روند و پیوسته حرف می زنند می بخشد تا اینکه آنها بگویند که توانگر مزبور همه چیز خود را به فقرا داد و روز و شب برای تامین وسایل آسایش فقرا رنج می برد. فایده این فن این هست که اولا فقرا و آنهایی که به دست تو یعنی به دست من مزمن می شوند و غلام و کنیز شدند و ثروتمندان دیگر به تو شک نمی برند که چرا تو توانگر شده ای، و ثانیا روزی که وضع مصر برهم خورد و خدای آتون از بین رفت، کسی در صدد بر نمی آید که انبارهای قلعه تو را آتش بزند.
0: بعد از اینکه کاپتا صحبت خود را تمام کرد، دست ها را روی سینه نهاد و معلوم بود که منتظر تمجید من است. گفتم: کاپتا، اکنون موقع کشت گندم است. کاپتا گفت:
1: بله، و به همین جهت گندم بسیار مرغوب است.
0: گفتم: تو باید فوری نزد زارعینی که دارای اراضی سابق آمون مشغول کشاورزی هستند بروی و گندم مرا بین آنها که محتاج بذر هستند تقسیم کنی، زیرا آنها برای کشت گندم ندارند، زیرا گندم آنها دچار آفت شده و من خود دیدم که دارای لکه های سرخ رنگ مثل خون است. کاپتا گفت:

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کن.
12: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: خواب تا گفت:
1: ارباب عزیزم، تو فکر خود را با این نقشه های مضر خسته نکن و بگذار که من به جای تو فکر کنم و تصمیم بگیرم. در آغاز که زارعین در اراضی شروع به کشت و ورز کردند، انباردارها به زارعین هم برای کشت و هم برای غذای آنان تا سر خرمن قله وامی دادند و قرار شد که در ازای هر پیمان گندم در سر خرمن دو پیمان از زارعین بگیرند و چون زارعین قادر به تادیه وام نبودند، طلبکارها دام آنها را تصرف می نمودند و زارعی که دیگر دام نداشت از هستی ساقط می شد. ولی امروز گندم به قدری گران است که اگر تو در سر خرمن در ازای گندمی که به زارع وام می دهی دام او را زرد کنی، باز زیاد فایده نخواهی برد و اگر گندم را در بازار بفروشی، سود تو بیشتر از آن خواهد شد که دام زارع را تصرف نمایی. از این گذشته، وام دادن به زارع برای کشت زمین از نظر بازرگانی اشتباه است، زیرا حرفه ما اقتضا می کند که امسال قسمتی از اراضی کشت نشود تا اینکه نرخ گندم باز ترقی کند. این است که ما نباید به زارع این گندم بدهیم تا اینکه به مصرف بعض برسانند و در زمین بکارند.
0: در جواب کاپتا گفتم: آنچه میگویم بپذیر و گندم مرا بین زارعین تقسیم کن و به آنها بگو که این گندم را به نام آخناتون و خدای او آتون به شما میدهم، زیرا من فرعون را دوست میدارم و به همین جهت خدای او را محترم میشمارم و من زارعین را دیدم که استخوان‌های آنها از زیر پوست مثل استخوان‌های غلامانی که در معادن کار میکردند بیرون آمده است. من دیدم که سینه زنهای زارعین مانند یک مشک خشک و بی آب آویخته شده و آنها نمی توانستند که به اطفال خود شیر بدهند و می دیدم که بچه های بزرگ آنها گرسنه هستند و چشم های آنها از فرط گرسنگی گود افتاده است. این است که تو باید گندم مرا به زارعین بدهی و بگویی فرعون و خدای او آتون این گندم را به شما وام می دهد تا اینکه از آنها بهره‌مند شوید و در زمین خود بکارید. ولی من میل ندارم که این گندم به رایگان به آنها داده شود، زیرا تجربه شده که وقتی مردم چیزی را به رایگان به دست آورند، قدر آن را نمی دانند و به همین جهت زارعین مصری نتوانستند از اراضی و دام آمون که فرعون به رایگان به آنها داد استفاده نمایند. در صورتی که اگر فرعون این اراضی را با نرخی عادلانه به زارعین می فروخت و بهای آن را به اقصاد از آنها می گرفت، کشاورزان مجبور می شدند که از زمین و دام استفاده کنند و تنبلی را کنار بگذارند و وامی که تو به زارعین می دهی باید وام بدون بهره باشد و به آنها بگو که در ازای هر پیمانه گندم در سر خرمن باید یک پیمانه گندم بدهند و نظارت کن که گندم را در زمین بکارند. وقتی کاپتا این حرف را شنید، جیغ زد و گریبان را پاره کرد و گفت:
1: ارباب من، تو باز آمدی و مرا گرفتار بدبختی کردی. چگونه من می توانم در ازای هر پیمان گندم که به زارع می دهم در سر خرمن یک پیمان از او بگیرم؟ و اگر من در قبال هر پیمان گندم یک پیمان دریافت کنم، از که بدزدم؟ زیرا من نمی توانم از اموال تو سرقت نمایم و باید از اموال دیگران برداشت کنم. من نمی توانم که گندم را به نام فرعون و خدای او آتون به زارع این وام بدهم، برای اینکه آمون مرا مورد نفرین و لعنت قرار خواهد داد. من از ترس فرعون و ماموران او نمی توانم که این حرف را علنی بگویم، ولی چون در اینجا بیگانه نیست، این حرف را می زنم و می گویم که آمون خدای سابق خیلی قوی است و کاهنان او اگرچه به ظاهر قدرت ندارند، ولی اکنون تمام اراضی و زارعین آتون را مورد لعن قرار داده اند و به همین جهت است که زارعین آتون گرسنه هستند و از زمین های آنها گندم آفت زده به دست می آید.
0: هنگامی که کاپتا مشغول صحبت بود، من بر اثر گرما موی آریه را از سر برداشتم و چشم کاپتا به سر تاس من افتاد. گفت:
1: آه ارباب من، آیا سر تو هم تاس شد؟ آیا میل داری که من دارویی به تو بدهم که موی سرت را برویاند و موهایی زیباتر از گذشته پیدا کنی؟ این دارو یکی از بهترین داروهایی است که در مصر به وجود آمده و هنوز اطبای دارالحیات از آن اطلاع ندارند. هرکس این دارو را به کار برده از آن نتیجه نیکو گرفته و مرا مورد قدردانی قرار داده و فقط یک نفر شکایت کرد و گفت که بر اثر به کار بردن این دارو موهایی از سرش رویده که شبیه به پشم جانوران است و مانند موی سیاه مجعد است.
0: کاپتا از این جهت صحبت متفرقه را پیش آورد که من تصمیم خود را فراموش نمایم، ولی من به او فهمانیدم که در عزم خیش مصمم هستم و گندم من باید بین زار این تقسیم شود. کاپتا که متوجه شد من شوخی نمی کنم گفت:
1: ارباب من، آیا یک سگ دیوانه تو را گزیده یا اینکه نیش عقرب در تن تو فرو رفته که دیوانه شده ای؟ این تصمیم که تو می خواهی بگیری ما را ورشکست خواهد کرد و باز باید برای تحصیل قطعه نان دوچار زحمت شویم. من هم مثل تو از دیدار زار اینه لاغر اندام که استخوان‌های آنها از زیر پوست برجستگی پیدا می کند ناراحتم، لیکن من به جایی نمی روم که این گونه اشخاص را ببینم و اگر در مکانی با آنها برخورد کنم رو بر می گردانم، چون انسان فقط از چیزهایی که می بیند متاثر می شود و اگر نظرش به چیزی تأثیر آور نیفتد دچار اندوه نخواهد گردید. و یکی از چیزهایی که سبب اندوه من شده این است که تو میگویی که من باید بروم و بین زار این گندم تقسیم کنم و این کاری خسته کننده است، زیرا مزار مصر کنار نیل باتلاقی است و پای من در گل فرو خواهد رفت و به زمین خواهم افتاد، یا اینکه در یکی از مجاری بزرگ آبیاری غرق خواهم شد، چون امروز من جوان نیستم که بتوانم خستگی های گذشته را تحمل نمایم.
0: گفتم: کاپتا، تو در گذشته دروغ می گفتی و من تصور نمودم اینک که توانگر شده ای دروغ گفتن را ترک کرده ای. در صورتی که می بینم مثل گذشته دروغگو هستی. تو امروز جوانتر از سابق به نظر می رسی، زیرا در گذشته دست و پای تو می لرزید و اکنون دستت نمی لرزد. و در گذشته چشم تو سرخ می شد، لیکن امروز سرخ نمی شود، مگر موقعی که مشروب بنوشی. و من چون طبیب هستم این مسافرت را برای تو که خیلی فربه شده ای ضروری می دانم، چون فربهی زیاد به قلب تو فشار می آورد و به نفس می افتی، لیکن در اثر راهپیمایی فربهی تو کم خواهد شد و مثل ما خواهی توانست با چالاکی راه بروی. آیا به خاطر داری وقتی در جاده های بابل پیاده روی می کردیم تو چقدر چالاک بودی؟ آیا یادت می آید که وقتی در کوههای لبنان مسافرت می کردیم با چه سرعت از کوهها بالا می رفتی؟ و من اگر پزشک مخصوص فرعون نبودم با تو مسافرت می کردم و به زار این سر می زدم و گندم را بین آنها تقسیم می نمودم، ولی چون طبیب مخصوص فرعون هستم هر روز ممکن است که او با من کار داشته باشد و نمی توانم از تبس بروم. بالاخره کاپتا تسلیم شد و موافقت کرد طبق دستور من رفتار کند و اون وقت ما تا مدتی از شب گذشت نوشیدیم و کاپتا خاطرات سفرهای گذشته را تجدید کرد و گاهی من و مریت را میخندانید و مریت سینه خود را عریان کرد که من بتوانم دستم را روی سینه او بگذارم. و هنگامی که کاپتا خسته شد و میخواست برود و بخوابد، مریت به من گفت نخواهد گذاشت که برای خوابیدن من مراجعت نمایم. مریت با من کوزه نشکسته بود، یعنی زن قانونی من نشده بود، ولی آن شب آنقدر به من ابراز محبت کرد که تصور می نمایم هرگاه زنی با من کوزه می شکست آنطور نسبت به من ابراز مهربانی نمی کرد. در آن شب وقتی از او پرسیدم مریت آیا تو حاضر هستی با من کوزه بشکنی، آن زن جواب داد سینوهه، من برای تو که پزشک فرعون هستی نالایق هستم، زیرا من یک خدمتکار میکده به شمار میایم و خواهر تو یعنی زن تو باید زنی باشد که او را در میکده هنگام خدمت و باده پیمودن به مردها ندیده باشند. صبح روز دیگر من می باید که نزد مادر فرعون که در تبس از او خیلی می ترسیدند بروم و قبل از اینکه عازم کاخ او شوم به کشتی مراجعت کردم تا اینکه جا جامعی از کتان در بر نمایم و آنگاه روی جامع طوق زرین و صلیب حیات برگردن بیاویزم. هنگامی که مشغول تعویض جامع بودم، موتی وارد شد و گفت: ارباب من، مبارک با روزی که تو به تبس مراجعت کردی، ولی دیشب تو مثل همه مردها رفتار نمودی و به جای اینکه به خانه بیایی و غذایی لذیذ را که من برای تو فراهم کرده بودم بخوری، به میکده رفتی و با این زن که مقصودش مریت بود وقت را گذراندی.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: نام من دنمار است، اهل دانمارکم من، مزم خوب، جنس من خوب تر است. مرا به خانه ببر، بر سر سفره گذار، نان و سبزی از تو، آن پنیرش هم من پنیری خوبم، اهل دانمارک، ولی پخشم از کارون است. نام من دنمار است.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
12: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
12: والبرسو، فابریک ان فرانس.
13: ولی 47 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: دم خودمون گرم، با اینکه معلقیم و تقریبا در فقر، ناامیدی و اندوه به سر میبریم، همچنان عطرمون رو میزنیم، لباس خوبمون رو میپوشیم و کافمون رو میریم و مهربان ماندیم. دممون گرم که جوری آبروداری میکنیم که کسی شک نمیکنه چقدر بلا تکلیفیم و حالمون خوب نیست. ما خوشپوشترین و خوشبوترین لاکچری های به فنا رفته دنیا هستیم. به اتفاق نرگس صرافیان یا طوفان که این مطلب کوتاه رو نوشتن، به شما درود میفرستیم. لازم است که یادآوری بکنم که امروز 14 مرداد است، مصادف است با سالروز صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 خورشیدی، مصادف با 5 اوت 1906 میلادی. این روز رو گرامی می‌داریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید که در روزهای زوج از همین رادیو همراه پخش میشه از همین ساعت، و کارگردان فنی ما امروز آقای ماکان جلالی هستند. فهرست مطالب امروز ما از این قرار هستش: ابتدا داستانی داریم یا مطلبی داریم در ارتباط با خداوند، خداوند کیست، و بعد میپردازیم به رود دانوب، یک خبر فضایی داریم، آنگاه میریم به سراغ جزایر عرشوت که پاسیفیک، جزایر دورافتاده و کاملا بکر اقیانوس کبیر، اقیانوس آرام. مصاحبه امروز ما با آقای جمشید چالنگی خواهد بود در ارتباط با مسائل ایران البته. بعد میان پرداره داریم و پیک خورشید رو و زاردوزها رو خواهیم داشت. همینطور ممکن است که فرصت بکنیم به سنگاپور سفری بکنیم و شاید یکی دو مرتب دیگه هم داشته باشیم. و اما چگونه انسان خدا رو خلق کرد؟ این عنوان مطلبی است که خدمتتون ارائه میکنیم.

خدا کیست؟ اگر شناختی از خدا امکان پذیر باشه، به این پرسش چگونه می شود که پاسخ داد؟ از طریق عقل و منطق یا از طریق مجموعی از آموزه‌های دینی که نسل به نسل به ما رسید است؟ اینا پرسش‌هایی هستش که در طول 4000 سال اخیر متخصصان علوم الهی و اهل تصوف رو به خودش مشغول داشته. در انگلستان کتابی چاپ شده به اسم History of God یا تاریخ خدا که نویسنده اون یک زن هست. او اینطور می نویسه: خدا به خودی خود ممکن است که جالبترین فکری باشه که انسان در سر داره. در طول اعصار و قرون گذشته انسان ها یک خدا یا چند خدا رو در ذهن خودشون خلق کردند تا بتونن که نیاز واقعی خیش رو که در درجه اول درک معنا و ارزش زندگی باشه برآورده کنند. قد مسلم انسان تنها جانداری هستش که نیایش میکنه و برای او دینهای مختلف زمین ساز مناقشات بسیار بوده و هست و حتی در قرن 21 هم که داریم درش به سر میبریم در همه جای نمونهاش دیده میشه. نویسنده کتاب کارن آرمسترانگ که خودش 7 سال به صورت راهبه در یک جامعه کاتولیک زندگی کرده، درباره اصول عقیدتی دین یهود و دین اسلام مطالعات زیادی انجام داده است. به نوشته او، همه ادیان در طول زمان دچار تغییر و تحول شدند و میشوند، زیرا در غیر این صورت به صورت راکت و منسوخ در میان. در بعضی از دوره ها موضوع خداوند از هر زمان دیگری حساس تر و پر اهمیت تر شده است. به عنوان نمونه در سال 600 در 600 سال حد فاصله بین سالهای 800 تا 200 پیش از میلاد مسیح، دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی باعث شد که ایدئولوژی‌های دینی جدیدی به وجود بیاد و در طول اون دوره تائوئیسم و کنفوسیوسیسم در چین، بودیسم و هندوئیسم در هند، فلسفه منطقی افلاطون و ارسطو در یونان و مفاهیم یکتاپرستی در میان اقوام بنی اسرائیل و ایرانیان پدید بیاد و در مورد ایرانیان همانا زرتشت. آن 6 قرن دوران رونق دین بود و در اون زمان قدرت مطلق از دست پادشاهان و روحانیون به در اومد و به بازرگانان و مردم رسید. آرمسترانگ میگوید هرچند که ممکن است عجیب به نظر برسه، اما اندیشه خداوند در اقتصاد مبتنی بر بازار و در روح کاپیتالیسم هم یا سرمایه‌داری متبلور شد. این هر سه دین بزرگ یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام این فکر رو که خدا می‌بینه، میشنوه و پاداش میدهد یا تنبیه میکنه، این رو تبلیغ کردند. یک چنین مفهوم از خداوند علاوه بر ارزشایی که داشت، به پدید آمدن شأن و مقام انسان و نهایتاً به پدید آمدن انسانیت آزادمنش کمک کرد. این بود خلاصه از کتابی که مجله تایم هم دربارش نوشت و من این رو از اونجا ترجمه کردم. و ما میرسیم به پخش زمان پخش آهنگ نخست برنامه‌مون. اسمش از ای کاش و این رو از یک ویدیوی موزیکال ما برگرفته ایم و تماما کار AI هستش. با هم دیگه گوش میکنیم ای کاش رو.

دانوب دومین رودخونه بزرگ در قاره اروپا است. این رودخونه از جنگل سیاه در آلمان سرچشمه میگیره و جمعاً از 10 کشور میگذره و به دریای سیاه میرسه. تعداد از پایتخت‌های اروپایی شامل وین، براتیسلاوا، بوداپست و بلگراد در کرانهای دانوب قرار دارند. گزارشی که میخوام عرض بکنم این است که سطح آب در رودخانه دانوب به علت خشکسالی و موج گرمای شدید امسال انقدر پایین رفته که لاشه چندین و چند کشتی جنگی متعلق به آلمان نازی از زیر آب هویدا شده است. نه تنها اون، بلکه اکنون حتی بقایای یک فیل پشمالوی ماموت رو که هزار سال پیش در اون سامان پرسه میزد میتوان دید. پایین رفتن سطح آب دانوب که از این لحاظ به حد نصاب جدیدی رسیده، تعداد از نیروگاه های امتداد اون رودخونه رو از کار انداخته. در وسط های دانوب، در جایی که مرز سربستان و رومانی باشه، در نزدیکی بندر پراهوو، اکنون بدنه یک کشتی و دکل شکسته شده اون که روزی پرچم نازی‌ها بر آن برافراشته بود قابل رؤیت هستش. کشتی های غرق شده در دانوب که بعضی هاشون پر از جنگ افزار هستن به ناوگان دریای سیاه آلمان نازی تعلق داشتن. این کشتی ها رو خود آلمانی ها تعمدن غرق کردن و این زمانی بود که ناوگان خودشون رو از رومانی عقب بکشیدن و در همون حال نیروهای شوروی در اواخر جنگ تا عمق بیشتری در خاک اروپا پیشروی کرده بودند. در حال حاضر با توجه به پایین رفتن سطح آب رود دانوب میتوان دست کم لاشه چندین کشتی آلمانی در اندازه مختلف رو از سواحل پراهو در بستر اون دید. و ما فیل مموتی که بهش اشاره کردم در دوره یخبندان زمین زندگی میکرد و قطعات از استخوان‌های اون از جمله آچا و استخوان‌های شانه و ران اون در گرولای بستر رودخونه قابل رؤیته. اشاره کنیم که فیل‌های ماموت تقریبا همزمان با انسان‌های اولیه زندگی می‌کردند و نیاکان پیشین ما ماموت‌ها را شکار می‌کردند تا از گوششون به عنوان غذا و از آجشون و استخوان‌هاشون به عنوان کارافزار استفاده بکنند. نسل فیل‌های ماموت حدود 4000 سال پیش به کلی از بین رفت. اینم آهنگی بود که شنیدید، دانوب آبی از شراس پسر در حقیقت. و ما در ساعت پیش از سپیدن همین امروز چهارشنبه در فاصله 400 هزار کیلومتری زمین بر چهره کره ماه سیدی محکمی نواخته شد. به خبر فضایی ما توجه فرمایید. آنچه که برمان سیلی ازش یاد کردم سقوط تهبانده 4000 کیلوگرمی یک راکت بر سطح کره ماه بود و این رویدادی بود نادر که تعمدن انجام گرفت. این قسمت از راکت ساخت سپیس اکس است که فالکون 9 خوانده می شد و قبلا در ژانویه سال 2025 دو لونار لندر یا مهنشین رو به ماه برده بود، ولی دیگه به فرمانهای صادر از زمین گوش نمی کرد و در مدار ماه در گردش باقی مونده بود. در نتیجه این نافرمانی و تمرد، مهندسان فضایی عطای اون رو به لغاش بخشیدن و اون رو به سطح ماه کوبوندند. راکت یاد شده حدود 15 متر طول و 4 متر عرض داشت و برخورد اون به سطح کره ماه در ساعت 2:35 دقیقه بامداد امروز به وقت شرق آمریکا صورت گرفت. سرعت برخورد اون به ماه 8600 کیلومتر در ساعت بود و با این سرعت و اون وزن گذاری در اونجا پدید اومده و گرد و غباری برخواسته که دانشمندان اون رو از دور رصد کردند. کره ما اکنون با این گودال جدید آبروتر از همیشه شده است. حق دارن که شب زنده‌داران عاشق پیشه ماه روی کنار خودش رو زیباتر از ماه گردون بدونند.

خب از کره ماه میان پایین میان به زمین و این گزارش رو تقدیم میکنیم که در میان دریاهای جهان هنوز وجود دارند مناطق بکر و دست نخوردهی در اقیانوس آرام که تاکنون زیر حفاظت آمریکا قرار داشتند تا وضعیت اونها به همون پاکی

0: شماری از اکوسیستم های دستنخورده جهان در اقیانوس آرام هستند. این اکوسیستم ها در جزایر خاکی و مرجانی دورافتاده واقع هستند و از لحاظ گونه‌گونی آبزیان و صخره‌های مرجانی و کرونی های پر جنب و جوش جانوری بی‌نظیرند و آب‌های اطرافشون مثل اشک چشم زلاله. بیش از 2.5 میلیون کیلومتر مربع از اقیانوس آرام و جزایر کوچک و غیر مسکونی اون تا کنون به عنوان پدیده‌های ملی و زیستگاه‌های طبیعی زیر نگهداشت آمریکا بودند. اما اکنون دولت ترامپ می‌رود تا اجازه دهد در حریم بکر و دستنخورده اونها از اون حریم به صورت بازرگانی استفاده بشه و ماهیگیری انجام بشود. یکی از این پدیده‌های دریایی در فاصله هزاران کیلومتری کرانه‌های کالیفرنیا قرار داره و جزیره مرجانی است به اسم پالمیرا. هیچکس به طور دائمی در پالمیرا زندگی نمی‌کنه، اما پژوهشگران از سازمان حفاظت محیط زیست و افرادی چند از سازمان ماهیگیری و حیات وحش آمریکا گاه‌گاه به اونجا رفت آمد می‌کنند. از ده ها سال پیش به این سو دانشمندان اکوسیستم مناسب فرد پالمیرا رو مطالعه کردند، زیرا این جزیره مرجانی و مانند اون در زندگی آبزیان اقیانوس آرام به اصطلاح نقش بسیار بزرگی بازی میکنند. همین جزیره کوچک اقیانوس آرام از هزاران سال پیش توقفگاه بین راهی بوده است بسیار مهم برای پولینزی هایی که از دریا میخواستن بگذرند. بعدها نیروهای استعمارگر اومدند و بافت طبیعی جزایر رو تغییر دادند، از جمله اینکه برخی جنگل ها رو قطع کردند و به زمین کشاورزی بدل کردند و در آنها نارگیل و خرما کاشتند. در جنگ جهانی دوم هم به این جزایر آسیب های رسید و آمریکا در برخی از اونها سنگر و پایگاه هوایی ساخت. با تمام اینها جزایر مرجانی پاسیفیک همچنان از دست نخورده ترین جاها در سرگیر ما به شما میرن. این جزایر نه تنها محل تخم‌گذاری پرندگان دریایی اند، بلکه حتی گونه های آبزی عمق دریا هم مثل تونافیش اینها میان به عنوان یک کافه بین راهی در سواحل این جزایر میاند و غذا میخورند و میروند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد میریم به واشنگتن اون طرف ها با آقای جمشید چالنگی خواهیم بود. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت اختصاص داره به مصاحبه و مصاحبه شونده امروز ما، میهمان ارجمند ما آقای جمشید چالنگی هستن. میدونیم که تحلیلگر ایشون تحلیلگر مسائل سیاسی هستن، ساکن شرق آمریکا، طرفای واشنگتن دی سی، که در کانال یوتیوب مخصوص خودشون هم زیر عنوان ات تفسیر خبر یک و یا ات جمشید چالنگی یک بهترین تفسیرهای سیاسی رو در مورد مسائل ایران به عمل میارن و با شماره از صاحب نظران مصاحبه بسیار خوبی انجام میدن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه‌بنده رو با جناب چالنگی بشنوید. خدمت شما جمشید عزیز، عرض سلام دارم، روزت بخیر قربان.
9: سلام و درود به فرخ گرامی.
0: شبت خیلی ممنون. ببینید، مقدمتا میگم که حافظ شاعر شیرین سخن ما قرنها پیش گفته بود که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. اگر رژیم اسلامی از اول به این توصیه حافظ عمل کرده بود، این همه جنگ و جدال رخ نمی داد. شما در ارتباط با آخرین تحولات جنگ بین ایران و آمریکا چی دارید به ما بگید آقای چالنگی؟
9: والا اونجوری که من دارم بگم، خود ترامپ همون نزدیکای شما بوده دیگه، نیست کالیفرنیا بوده.
0: نمیدونم شما بیشتر خبر دارید.
9: خب همین حالت های نجنگ نسول و حالت شل کن سپ کن ها و تکرار مکررات، دو طرف که داره، طرف ایرانش که باز اونجا ما با دو بخش یا دو قسمت روبرو هستیم، یکی حکومتی هست که در ایران هست که آمریکا با اون مذاکره میکنه و یکی هم مردم ایران هستن که مردم ایران حسابشون از حکومت جداست، چون با حکومت خب همه میدونیم که اکثریت مردم ایران چه مشکلاتی دارم.
0: صد درصد.
9: به نظر میرسه ترامپ چندان مسئلهش طرف مردم اونطور نیست، یعنی و اونجوری که در پیش هست به دست بردن یک توافق هست، بس کم از صحبتاش این پیداست، توافق کامل و قابل اعتماد هست که بتونه روی اون حساب کنه برای دراز مدت. مسئله رو که قبلا وجود نداشت و الان به یک مسئله تبدیل شده، اون هم مسئله تنگی هرمز، این باز بشه، رفت آمدها از سر گرفته بشه و امنیت داشته باشه و همه اینها. خب این مسئله رو باید پرسید که خب مسئله چرا اصلا به وجود اومد؟ اساسا تمام اقداماتی که شما کردید و آغاز کردید در حملاتی که به جمهوری اسلامی شد یا به هدفهای نظامی امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی شد و جای دیگه، برای این بوده که تنگه هرمز بسته بشه بعد شما بتونید بازش کنید؟ نه، هدفهای دیگه ای بوده. شما گفتید به مردم ایران وعده همراهی دادید، شما به مردم ایران اطمینان دادید که همراه اونا خواهید شد، ولی از یه جایی این همراهی دیگه متوقف شده عملا. از این بابت میگم چون ترامپ و دولت ترامپ کلمه ای راجع به این اعدام ها دیگه صحبت نمی کنه.
0: نه
9: کلمه ای صحبت نمی کنه. این جنایاتی که هر روز داره در ایران اتفاق می افته، نه وزارت خارجه می بینیم بیانیه ای بده، نه آقای ترامپ شخصا، نه معاون ایشون، نه بر. به هر حال اون چی که الان گفتن این هستش که بعد مذاکرات در جریان مون با ترامپ در هم عمودیشون که مذاکرات خیلی جدی اگر که باز نشه ما دوباره از سر میگیریم حملات و اینها.
0: بله.
9: این از بس چیز شده از بس
0: تکرار شده
9: یک مقدار خاصیت خودشو از دست داده، مثل چون از خلیج فارس صحبت میکنم ما یه فامیل داشتیم زمان کودکی ما فراخ یاد باشه اون زمان کودکی ما بود که مثلا جزیره خارک رو داشتن میساختن،
0: درسته
9: فامیل ما داشتیم اونجا کار میکرد، بعد دو هفته یه بار میومد یه هفته مرخصی رفتن میومد خونه ما، معمولا همه این فامیل جمع میشدیم، اونم مسئول کباب بود و شروع میکرد چخون پخون کردن یا حرفایی زدن که آره دو تا خارجی بود تو بار دعوامون شد با یه مون شنان زدم هر دور که رفتن تو خلیج فارس افتاد
0: خوزا خوردنش
9: اینقدر گفت و گفت و گفت و اینا دیگه تا میومد بگی بیان جمع شیم بچه ها ما در میره اون باز شروع کرد. گفتم این دفعه داستان فرق می‌کنه، این دفعه یارو یه آدم لاغری بود چنان مردنی، ولی اون یه مش بود فلنش. حالا البته چون وضعیت این نیست، قدرتمندترین ارتش جهان رو داره، ولی این قدرتمندترین ارتش جهان یک دیپلماسی متناسب با این قدرت رو میخواد، نه اینکه جوری بکشونه قضیه رو پیش ببره که الان به دنیا داره وانمود میشه دستکم به این مسلمان هایی که پیرو جمهوری اسلامی هستن یا کسایی که بی‌تفاوتن یا بسیاری از انقلابیون، بسیاری از چپ‌ها، بسیاری از ضد اسرائیلی‌ها، بسیاری از ضد ایرانی، همه اینا داره چیز میشه ضد آمریکایی‌ها، داره نشون داده میشه که این از پس جمهوری اسلامی بر نیومده. خب بسیار زشته برای آمریکا.
0: بله.
9: درسته من و شما تحلیل میکنیم میگیم آقا تا زمانی که نیروی زمینی وارد یک کشوری نشده خب اون حکومت مثلا این جمهوری اسلامی که ایران هم ویران بشه براش مهم نیست، تصمیم نخواهد شد این حکومت حد چارتای آدمی هم که ازش باقی میمونه.
0: بله.
9: ما هم خواستاره این نیستیم که برن در ایران نیرو پیاده کنن ابدا، ولی آیا راه های دیگه برای بچیدن این حکومت وجود نداشت؟ واقعا نداشت؟
0: نمیدونم داره، اگه هست چی هستش؟ از من میپرسن جمشید جان بعضی که چرا رژیم عوض نمیشه، چرا آمریکا کاری نمیکنه یه اسرائیلی که اصلا رژیم عوض بشه، میگم خب چه کار باید کرد؟ بقیده شما باید چیکار کرد؟
9: من اون چی که هست واقعا همراهی با مردم ایران.
0: خب مثلا چیکار عملا چیکار
9: با مردم ایران بزرگ کردن اون چی که نقض حقوق بشر هست در ایران،
0: درسته
9: این رو از تریبون ریاست جمهوری آمریکا میشه به یک مسئله جهانی همراه کرد، و وقتی به یک مسئله جهانی همراه بشه دولت هایی که هنوز دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن من جمله بعضی از اروپایی ها حل اصلاح خواهند شد، افکار عمومی آمریکا به دنبال هم دموکرات هم جمهوری خواه به دنبال این موضوع خواهند آمد، و تمام دولت هایی که عواملی در این حکومت دارن دست از این حکومت برخواهند کشید، به اضافه از حمایت از مخالفان شناخته شده و سرشناس این حکومت از شخص شاهزاده رضا پهلوی و از هر طریقی که میتونه به این حکومت شکست این حکومت منجر بشه، برشیدن این حکومت منجر بشه. شما هیچ کدوم از این کارا رو ابتدایی ترینش نمی کنه. میبینیم دیگه الان این همه اعدام دارن میکنن، آقایون میرن مذاکره میکنن و نشون داده میشه که آقا این نظرات مثل که من از روبیو واقعا خوب انتظارم این نبود نیست که مگر البته روبیو کاری نیست، ترامپ آمده و ویدکاف و از کنم خدمت دامادش رو آورده کشنه گذاشته در اونجا مأمور مذاکرات.
0: بله.
9: خب این حکومت شما به چه مذاکراتی دست بال اسرائیل هم بسته؟ اسرائیل راه حل های بهتری داره برای اینکه این حکومت چگونه برشینیم؟ اسرائیل قطعا راه حل های بهتری داره، ولی خب دست اسرائیل هم بسته شده. خب با این حکومت که الان پریشان احواله و هیچ کسی قدرت تام و تکمال رو نداره مگه میشه به توافق رسید؟ و این حکومت هم تسلیم بشو نیست، برای اینکه ایران درش مهم نیست اساسا.
0: دقیقا. ببین جمشید جان، عجبت که ترامپ گفته بود و وزیر خارجش گویا روبیو که همین امروز که چهارشنبه باشه توافقی به دست خواهد اومد، ولی شما همیشه معتقدید که هیچ توافقی انجام نخواهد شد بین رژیم اسلامی و آمریکا. آیا آیا هنوز یا خبری دارید که آیا توافق شده است یا نه؟
9: هنوز نشد، ولی اون چی که گفته شده زبان خود ترامپ و بقیه و خبرگزاری که مذاکرات دارن در جریان هست. اما نکته اینه، توافق فرخ جان، توافقم بشه امضام بذارم پاش، مگه نبود در اسلام آباد مرحله اولش قالیباف و اینو بعدش چه اتفاقی افتاد؟ شلیک به کشتی های تجاری. ببین مسئله اینه، من وقتی میگم شناخت نداره از این حکومت، الان چند باند حکومتی در ایران دارم میچرخن، کسی نمیتونه بگه قاعدتا یا اساسا چه کسی داره این حکومت رو میچرخونه. سپاه پاسداران، بقیه، قالیباف و بقیه، و چه کسی، چه نهادی هست؟ اگر سپاه پاسداران و قالیباف و بقیه که اینا پای بدون اجازه سپاه پاسداران که پای توافق نامه امضا نمیذاشتن، پس چه کسی کشتی ها رو دستور داده بزنه؟ یعنی چند دستگی که در این حکومت هست، و هر دستش هم من بگه همه هم میدونیم که همه شون هم خواستار دست گذاشتن تو دست آمریکا هستن و خواستار حمایت آمریکا از اونا هستن. منتها هر جناح الف فکر میکنه این جناح ب با آمریکا ساخت، زیرا به من جناح الف رو خواهد زن، جناح ب هم همینطور، جناح سی هم همینطور، هرچه
0: درست.
9: همه اینا عاشق تسلیم یا سازش با آمریکا، حمایت آمریکا هستن، از اونا در وسط قدرت. خب شما ببینید دار و دسته روزنامه در مملکت شده یکی از گروه های قدرتمند حکومتی. آقای حسین شریعت مداری میگه به هیچ چیز غیر از محاکمه ترامپ رضایت نمیده.
0: واقعا
9: خب این یعنی چی؟
0: مال کیهانه
9: دیگه. این یعنی پرتیراش ترین روزنامه حکومتی. سابقا سخنگوی خامنه‌ای بود، الان سخنگوی چیه؟ بوندلات محله است الان آقای شریعت مداری، حسین شریعت بود.
0: بله بله. خب
9: یه همچین وضعیت مملکت هست، شما میرید با اینو، شما میتونید برید با کره شمالی بشین مذاکره کنین، یا آره یا نه، تکلیف روشنه. اون توپل میگه آره یا میگه نه بحر کره شمالی.
0: بله. سوالی که من دارم این است که آقای چالنگی، چرا آمریکا اسرائیل رو در حاشیه قرار داده و اجازه نمیده که اون عملی انجام بده؟ علتش چی هستش؟
9: این سوال بسیار خوبی است که از آقای ترامپ باید پرسید یا از نتانیاهو. ولی اون چی که به نظر میاد اولا این هم کار سیاست درستی نیست، چون به اصطلاح دولت آمریکا، سیاست خاورمیانه ای آمریکا،
0: بله،
9: از سالیان سال چه جمهوری خواه چه دموکرات، سیاست پرخطا و اشتباهی بوده. همین نتیجه چون این خطاها و اشتباهی گسترده تر شدن حوزه حضور روسیه و چین بوده و حتی شوروی سابق، گسترده شده هم سیاسی هم اقتصادی. خب ادامه سیاست های قبلی از کنم خدمتون باز فاجعه باره. حال این که اسرائیل خب احاطه داره، اشراف داره و شناخت منطقه، زبان دیپلماسی رو و عمل در خاورمیانه رو بهتر از به مراتب دولت های مختلف آمریکا میشناسه. آیا این دست و پای اسرائیل رو بستن این هست که اگر فیروزی به دست میاد یک سره به نام اسرائیل تمام بشه، به نفع آمریکا تمام بشه، به نفع ترامپ در آستانه انتخابات؟ آیا وابسته است به طرفهای مذاکره؟ چون الان آقای ویتکاف و بقیه متهم هستن سرمایه گذاری هایی که در قطر کردن و وعده هایی که قطر داده به آقای جدی ونس برای انتخابات ریاست جمهوری، همه اینها اثرگذار روی تصمیماتی که گرفته میشه. اینا حرفش زده میشه تو واقعیتش بماند که من نه تایید میکنم نه تکذیب، فقط منتقل میکنم.
0: بله.
9: و قطر میدونیم که نقش بسیار بسیار مستقیمی داره در این ماجرا، در ماجرای میانجیگری، برای اینکه قارت داره میکنه ایران رو.
0: بله.
9: موندن این حکومت به سود قطره. 124 میلیون چه میگن تون گاز مایع، این خب چیز کمی نیست. تقریبا دو بیشتر نفت گاز مورد نیاز اروپا است. و همه اینها های اثر گذاره که خب قطر خواهان بندگاری این حکومته، بعضی دیگه از کشورهای عرب یا بعضی دیگه از دسته های سیاسی در کشورهای عرب از جمله عربستان و اینها هستن. این ملاحظات رو میارن در کفه تصمیم گیری آمریکا که دست اسرائیل رو، و به همین دلیل هست که معدلش میشه این که ترامپ اصرار داره که این حکومت به راه بیاره. این حکومت به راه اومده نیست.
0: دقیقا عشد در فاصله یک دقیقه نیم مونده جناب چالنگی عزیز جمشی جان، عفو بین الملل میگوید که رژیم جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان ابزار برای اعدام جوانان داره استفاده میکنه، تبدیلش کرده. عقیده شما چی هست در ارتباط با اعدام هایی که داره انجام میشه؟ واقعا حرف عفو بین الملل درسته؟
9: عفو بین المللی، من نمیخوام ادبیات زشتی به کار ببرم، بسیار پرت و پلا میگه. انگاری که این رژیم در زمان غیر جنگ
0: این کار نمیکرد،
9: اینها اعدام نمیکرده. مگر همین کشتار دیماه در زمان جنگ اتفاق افتاد، پیش از جنگ بود. این عفو بین المللی و دارالدسته ای که اونجا هستن که از حامیان جمهوری اسلامی هم در اونجا هست، در همین سازمان که مستقیم و چه غیر مستقیم، هر چی که میخوان بکنن و ضد آمریکا و ضد اسرائیل به این شکل مطرح میکنن. همونطور که مثلا میگن که تحریم ها باعث مثلا این هست باعث آن هست، اعدام نباید بشه، حالا چه جنگ چی رو پیش از جنگ. و این حکومت مگر خود اشاره کرده، مگر غیر جنگ مگر اعدام نکرد؟ مگر همین کشتار دیما در جنگ بوده؟
0: نه درسته.
9: این حرفای بی سر و ته مقرضانه‌ای که میزنن سازمان هایی که یک سری آدم در اونجا هستن مواجبی میگیرن تا این لاتائلات رو منتشر کنه.
0: پس شما بهایی نمیدید به صحبت های بیانی های عفو بین الملل؟ براشون اهمیت قائل نیستید شما، درسته؟
9: چون این بیانی هایی رو قطعا من این بیانی ها رو چون میدونم به عنوان یک روزنامه نگار سرششمه اینا کجا هستش و منطقه هم نیاز نیست که آدم روزنامه نگار باشه میتونه دقت کنه خب این حرف چقدر چه منطقی داره، چه منطقی قابل پذیرشی داره که نداره.
0: اوکی. خیلی ممنونم جمشید جان از وقتی که در اختیار من قرار دادید برای انجام این گپ و گو. ممنونم، باد خداحافظی میکنم فعلا، خدا نگهدارت باشه.
9: خدا نگهدار فرخ عزیز.
0: مرسی عزیزم. دوستان من با جناب جمشید چالنگی بودیم، مفصل سیاسی که در ارتباط با مسائل ایران با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دوستان عجمند، میریزیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشود. بر اساس شعر معروف سعدی که میگوید بنی آدم اعضا یکدیگرن یا یک پیکرند، شعر سروده شده که اون رو در بخش میان پرده امروز ما با اجرای اصل سعادتی با هم میشنویم.
1: بنی آدم ابزار یکدیگرن، گهی پیچ و مهره گهی باشرند، یکی تازیانه یکی نیشمار، یکی قفل زندان یکی چوب دار، یکی اره تا نان مردم برد، یکی تیغ تا خون مردم خورد، یکی دیگران رو کند نردبان، یکی می کشد بار نامردمان، یکی چون قلم خون دل می خورد، یکی خنجر است و شکم می درد، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها در پی کسب و کار، خلاصه پر از نفرت و کین و آز، یکی همچو کرکس یکی چون گراز، تو که از مهنت دیگران بیغمی، در این عصر نامت نهند آدمی.
0: بله، این بود میان پردی امروز ما. میپردازیم به قسمت بعدی که همونو پیک خورشید باشه. دو روز پیش من کاریکاتوری رو انتشار دادم در رسانه‌ها که نشون میده ترامپ داره از منشی خودش میپرسه آیا امروز روز نابود کردن ایرانه یا روز آتش بس برای گفتگو، و منشی او در جوابش میگه بگذارید با کارگزار بازار سهامتون من چک بکنم. خانم فریده ارژنگن در ارتباط نوشتن همه را گذاشته از سر کار. خانم شهر دیلمیان نوشتن اعدام جوانان بیگناه هر روز داره به طور وحشتناکی در ایران تکرار میشه و متاسفانه ایرانیان طرفدار ترامپ هنوز به او امید دارند. خانم کلاریس اوالترازیان نوشتن چه میتوان کرد، فعلا همین است که هست. خانم سارا رحیم نوشتن سیاست دولت ها چیزی نیستش که آدم های معمولی متوجه بشن، پس بهتره که قضاوت رو بذاریم کنار. آقای مارک شهیدی در جوابش نوشتن مگر شما متوجه نمی شوید که سیاست های ترامپ با حق بازی و دروغ و جعل خبر و قلوف کردن همراهه. و خانم سریا ملکی نوشتن جناب پرزیدنت ترامپ، شما ملت ایران رو به سخره گرفتید، یک روز ما رو به اصل حجر تهدید می کنید و یک روز مذاکرات پشت پرده. ما همش استرس داریم و نمیتونیم برای زندگیمون تصمیم گیری بکنیم. لطفا جنگ رو تمام بکنید و به ریشه ظلم و فساد ملایان خاتمه بدهید و ما راحت بتونیم زندگی بکنیم. تصویر داشتیم بازتابش دادم با عکسی از نتانیاهو و ترامپ و نقشی از خاورمیانه با این عنوان که رویای 40 ساله نتانیاهو ، یک رئیس جمهور ساده اندیش آمریکایی در باتلاق. در ارتباط خانم نوشین اسدی نوشتن این کاریکاتور شاهکاریست برای نشون دادن واقعیت امروز، آفرین بر آفرینندش. آقای جواد اف ای نوشتن دو کشور دیگه اضافه می شود به این نقشه خاورمیانه که اونجا دیده می شود، اردن هاشمی و اسرائیل. خانم مهتا نیاج نوشتن فقط رئیس جمهور آمریکا در این باتلاق قرار نگرفته، بلکه او داره کشور آمریکا و مردمان اون و دنیا رو هم در این باتلاق فرو میبره. تا 2 سال اند دیگر باید با ریاست جمهوری ایشون سر کنیم، البته اگر خود آمریکا تا اون وقت دیگه دوام بیاره. آقای امیر مشفق نوشتن گاهی یک دیوانه سنگی رو در چاه میندازه که هزاران عاقل از بیرون آوردنش عاجز هستن. خانم گلی چیتساز نوشتن من در تعجبم که یک رئیس جمهور به تنهایی و بدون مشورت مشاورانش به این باتلاق کشیده میشه. من معتقدم که ضمن خیانت نتانیاهو و آرزویش، آمریکا از این جنگ و به هم ریختگی خاورمیانه سود فراوانی برده است. شرکت‌های نفتی برای چندین هفته سودهای کلانی کردند، معامله‌گران طلا و نقره سود قابل توجه به دست آوردند، کشورهای قدرتمند منطقه کاملا ضعیف شدند و بند و بازار خرید اسلحه از غرب به خصوص از آمریکا رونق داره می‌گیره و گرفته است البته. و خانم دلی رابینسون به انگلیسی نوشتن آمریکا نگذاشت که اسرائیل کار خودش رو تموم بکنه، به خاطر نفع خودش دخالت کرد و بچه سربازان آمریکایی رو هم به خاک و خون کشید. لعنت بزرگ بر باعث و بانی این جنگ. تصویری داشتیم که از مردی که به تابلوی یک دوراهی رسیده است. یک طرفش عشق رو نشون میده و طرف دیگرش پول رو. تیر روی تصویر این بود که در صورت دو دلی شیر یا خط کنید. خانم الی فرزانه نوشتن همیشه دوست دارم پول رو انتخاب کنم اما متاسفانه دلم نمیاد. خانم لیلی رابینسون بگیس نوشتن در مورد چیزی که بود در ارتباط با عشق تصویر دیگری داشتیم که نشون میداد مردی داره بالشتک های میسازه کوچولو، کوسن های مثل قلب داره میدوزه اینا رو آماده میکنه و در ارتباط خانم لیلی رابینسون نوشتن خدا را شکر که من هرگز واقعا عاشق نشدم و از این بابت افتخار میکنم. خب این از این بریم به سراغ زار روزهای برنامه امروزمون ببینیم که چه روزهای چه کسانی در امروز یا فردا زار روز تولدشون است. در رادیو همراه بهشون تبریک میگیم. یکی از این دو شنونده عزیزی که فردا تولدشون هستش، در حقیقت فردا 15 مرداد بساز با 6 ماه اوت، خانم سعیده جانخا هستن. نفر بعدی خانم لیدا نیاج هستن که ایشون هم از جمله شنوندگان جوان ما هستن و ایشون هم فردا 15 مرداد 6 اوت سال روز تولدشون رو جشن بگیرن. بگذار خدمت این دو دوست گرامیمون بگم که دو نفر از افراد معروف هم در همین روز و ماه زاده شدند. یکیش لوسیل بال هست، هنرپیشه کمدی آمریکایی، و دیگری هم الکساندر فلمینگ، بیولوژیست انگلیسی که پنیسیلین رو کشف کرد. سال روز تولد خانم ها سعیده جانخواه و لیدا نیاج رو خدمت هر دو تبریک بگیم و براشون آرزوی طول عمر و تندرستی داریم.

عرض شود که برآوردن شعار فلسطین آزاد و برافراشتن پرچم فلسطین اونم در فاصله 8000 کیلومتری فلسطین جنجالی به پا کرده است که گفتنی است. برویم به سنگاپور تا گزارش رو در ارتباط خدمت رو تقدیم بکنم. اعضای یک گروه موسیقی انگلیسی به اسم ماسیو اتک چند روز پیش در سفری هنری به سنگاپور در جریان کنسرت به سود فلسطینی‌ها شعار دادن و پرچمشون رو به اهتزاز درآوردن. اما مقامات سنگاپوری، این دولت شهر واقع در خاور دور، این کار رو بر نتافتند و اعضای گروه رو زیر پیگرد قرار دادند. این گروه که نامش ماسیو اتک هست به معنای حمله گسترده هست، در اینستاگرامش نوشت در پیامی که پلیس اعضای گروه رو بازداشت کرد، جداگان مورد بازخواست قرار داد، اتاقهای هتلشون رو مورد جستجو قرار داد و گذرنامه هاشون رو موقتا از دستشون گرفت. در روز 29 ژوئیه در جریان برگزاری کنسرت، دو تن از نوازندگان و خوانندگان ضمن بلند کردن پرچم فلسطین شعار فلسطین آزاد رو سر دادن و حاضران در کنسرت صدها نفر بودن یا شدن بیشتر شعار اونها رو تکرار کردن. اشاره کنیم که سنگاپور در مورد سخنرانی ها و گردهمایی های عمومی قوانین سفت و سختی داره و بسیار محدود کننده است این قوانین. یک سخنگوی پلیس گفت که گروه ماسیو اتک به دلیل نقض این قوانین دیگه حق ورود به سنگاپور و دادن کنسرت رو نخواهد داشت. ماسیو اتک که پست اینستاگرام اون در مورد این گزارش عرض شود که حدود 146,000 لایک گرفت، از توی بسیاری از دوستدارانش پیام های حمایت کننده هم دریافت کرد. یکی از دوستداران این گروه نوشت: بسیار از ما که در سنگاپور زندگی میکنیم یاد گرفتیم که خیلی در بیان نظراتمون محتاط باشیم و یاد گرفتیم که بهتر است ساکت بمونیم تا ایمن باقی بمونیم.

خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. وقت خداحافظی رسیده است. آهنگ پایانی برنامه ما در حقیقت همون ملودی میشن امپاسیبل هست که در ایران سریال بود به اسم بالاتر از خطر در تلویزیون نشون داده میشد. این آهنگ رو گروهی به اسم اکو بند اجرا کردن، گروه ایرانی هستش و فقط در دف با دف و صدا این برنامه اجرا شده، ابزار موسیقی درش نیست. با تون خداحافظی میکنم و ممنونم از آقای مکان جلالی. خدا نگهدارتون باشه.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا، گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ، یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ، یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

در سال 1984 یک فیلم درام تاریخی در هالیوود به کارگردانی میلوس فورمن ساخته شد بر اساس نمایشنامه ای از پیتر شیفر که بازگو کننده دشمنی بین موسیقیدان برجسته و بزرگ عالم موسیقی کلاسیک غربی ولی با تربیتی عوامانه و ساده یعنی ولفنگ آمادیاس موزارت با یک موسیقیدان برجسته دیگر بسیار حسود ولی با آداب و رسوم درباری و بسیار منظم به نام آنتونیو سالیری در قرن 18 میلادی در شهر وین پایتخت اتریش. فیلم آمادیاس یا آمادیاس بر اساس اقرارات سالیری زمانی که دیگر پیر شده است و در محلی نگهداری می شود به جلو می رود و در همین حال به فلاشبک های می پردازد از اول آشنایی این دو و بعد به مطالبی می پردازد از جمله نابغه بودن موزارت در موسیقی و موسیقی نوشتن یعنی کامپوزیشن و حسادت و همچنین به اعتقادات او به خدا و کلیسا. تنفر سالیری از نبوغ موزارت و اینکه بدون هیچ کوششی چقدر راحت و آسان میتواند موسیقی بنویسد که هر کدام از آنها تعجب و شگفتی دیگران را برمی‌انگیزد و اینکه چرا خداوند به او این استعداد و قدرت و خلاقیت را نداده است و خدا او را مجبور کرده است که شاهد نبوغ و خلاقیت این جوان کم سن و سال باشد. تمامی این حالات سالیری را برمی انگیزد که نقشه سقوط موزارت را در دربار بکشد و او را از سر راهش بردارد. این فیلم یک موفقیت بزرگ برای تهیه کنندگان، کارگردان و هنرپیشه هایش بود، طوری که برنده 8 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین هنرپیشه آن شد که در آن آقای موری ابراهام جایزه اسکار در نقش آنتونیو سالیری را از آن خود کرد.

ستار و سیلی هری عنوان یک نمایشنامه کوتاه اثر الکساندر پوشکین است که در سال 1830 نوشته شده است که در سری کتاب‌های تراژیک

در سال 1832 منتشر شد نیکولای ریمسکی کورساکوف، آهنگساز برجسته بزرگ روس و خالق سویت شهرزاد، بر این اساس و با همین عنوان، یعنی موزارت اند سالیری، یک اپرای بزرگ نوشت که بعدها در زمان حاضر فیلم آمادیاس از آن اپرا اقتباس شده است به وسیله پیتر شیفر امریکایی.

حال گوش کنید به نظر یک کارشناس موسیقی کلاسیک آقای رواقی که در کانال اینستاگرام خود در این باره چه میگوید و او چگونه این داستان را تفسیر میکند تحت عنوان آیا واقعا دشمنی بین این دو آهنگساز بزرگ وجود داشت؟ با آن توضیحاتی که به وسیله پوشکین و پیتر شیفر در آثار خود نقل کردند و یا برعکس این دو یکدیگر را بسیار دوست می‌داشتند و همکاری صمیمانه‌ای نیز بین آنها برقرار بود.

آنتونیو سالیری موزارت رو مسموم کرد و اونو به قتل رسوند. جدی؟ آنتونیو سالیری تمام عمر و با کودکی نسبتا سختی برای یک هنرمند زحمت کشیده بود و حالا تبدیل به یک موزیسین شناخته شده در تمام اروپا شده بود. جایگاهی که به دست آورده بود این موضوع رو به خوبی تایید میکرد. موزیسین ارشد در دربار امپراتوری اتریش. در همین حال و هوا بود که نغمه هایی از یک جوان کم سن و سال نابغه به گوشش میخورد. ولفگانگ آمادئوس موزارت. سالیری خیلی دوست داشت این جوان را نزدیک ببینه و بالاخره راه موزارت به وین میفته. موزارت تصمیم میگیره راهش رو از کلیسا جدا بکنه و عضوی از جامعه سلطنتی موسیقی اتریش بشه. سالیری که این جوان شوخ طبع و گاهی بی‌ادب و میبینه کمی جا میخوره، اما به شدت اونو تحسین میکنه. حسادت چطور؟ معلومه که حسادت میکرد. اگر نمیکرد غیر طبیعی بود، اما این باعث نمیشد که تفکرات مخربی نسبت به موزارت داشته باشه. رقابت این دو مثل رقابت بین هر دو موزیسین درباری دیگه شروع شد. یک رقابت محترمانه و تحسین برانگیز. سالیری بارها رهبری ارکستر بسیاری از آثار موزارت رو انجام داد. برای تماشا و گوش کردن به اپراش به جای مختلفی میرفت و برای اون ارزش زیادی قائل بود. حتی موزارت در نامه به همسرش میگه که سالیری برای تماشای اجرای فلوت سحرآمیز اومده بود. اون به شدت تشویقش کرده بود و حتی فریاد براوو سر داده بود. اتفاقی که موزارت از اون به شدت خوشحال بود. بعد از مرگ موزارت که کمی بعد از آغاز اجراهای فلوت سحرآمیز اتفاق افتاد، کنستانس همسر اون برای تعلیم و آموزش موسیقی پسرش یعنی فرانس جابر موزارت از جامعه موسیقی درخواست کرد. سالیری جزو اولین افرادی بود که پیش قدم شد و تعلیم فرانس جابر موزارت رو شروع کرد. این رو باید بدونیم با اینکه موسیقی های سالیری در دوره مدرن خیلی به جا نمونده، اما اون به عنوان یک مدرس فوق‌العاده شناخته میشه. بتوون، شوبرت و فرانس لیست از شاگردهایی بودند که تحت تعلیم این استاد بزرگ بودند. اما نتیجه یک رقابت درخشان شایعاتی بود که در سالهای آخر عمر سالیری پخش شد. این شایعه ادعا میکرد که سالیری به گفته خودش موزارت رو مسموم کرده و با اینکه در اون زمان اطرافیان و حتی خود سالیری این رو تکذیب کرد، اما این شایعه دستمایه داستانها و نمایشنامه‌های دراماتیک شد. نمایشنامه‌هایی مثل آمادئوس نوشته پیتر شیفر که بعدها توسط میلوش فورمن تبدیل به یک اثر سینمایی بی‌نظیر شد. حالا خیلی ها فکر میکنن که سالیری و موزارت دشمنان خونی بودن و سالیری برای نابودی موزارت از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده بود. بسیاری از این

فیلم ها و نمایشنامه ها برای ارائه یک داستان دراماتیک و اکثرا غیر واقعی ساخته میشن، نه یک مستند تاریخی. برای همین خیلی خوب میشه اگر بعد از تماشای این آثار که قطعا لذت بخش و جذاب هم هستن، کمی جستجو بکنین تا با واقعیت های تاریخی هم آشنا بشین.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
15: فکر کنم مال منه.
13: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
16: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
17: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
16: چند صد دلار؟
17: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟

0: Hello, George. Hello, Lil Bell.
1: قطع موسیقی را که شنیدید عنوانش بود جکسون و اجرا کنندگان آن جانی کش و همسرش جون کارتر کش بودند. از خوانندگان بسیار معروف و سرشناس امریکایی در ژانر کانتری میوزیک. در قسمت دوم برنامه جونگی این هفته مختصری درباره جانی کش و خانوادش صحبت خواهیم کرد که هنرمند بودن این خانواده حتی به نوه بزرگ جانی کش هم رسیده است که اتفاقا صدایش شباهت بسیار زیادی به پدر بزرگ خود دارد. با ما

walk the line. I'm on my own. Woo! I keep a close watch on the

0: down.
1: در برنامه های گذشته از ترانه سرا، آهنگساز و خواننده مشهور ژانر موسیقی کانتری یعنی جانی کش صحبت کردیم و به پخش چند کار از او نیز پرداختیم. جانی کش که در تمام اجراهایش از جمله در کنسرت ها و شوهای تلویزیونی خود که همواره با لباس سیاه رنگ ظاهر می شد به خاطر صدای بم و عمیقش، داستانگویی خالصانه در اشعار و موسیقیش و قهرمان شدنش بین طبقات کارگر و محروم جامعه و نشان دادن و عرضه کردن افکار و رفتارش در مخالفت با حکومت و سیاست امریکا و همچنین برپا کردن کنسرت های رایگان برای مردم و حتی اجرای آنها برای زندانیان، به طور مثال در زندان های معروف فولسام و سن کوئنتین، از این آرتیست بلند قد که قد او حدود 6 فیت و 2 اینچ بود، او را با عنوان The Man in Black می شناختند که یادگاری به عنوان یک آیکان امریکایی از خود به جای گذاشت.

0: شهرت و محبوبیت زیاد گذران که در آن اعتیاد به مواد مخدر و الکل و بیماری و از کار افتادگی شامل بخش مهمی از دوران سپری شده زندگیش است. او دوبار ازدواج کرد که از ازدواج اول 3 دختر و از ازدواج دوم با خانم جون کارتر کش که او نیز خواننده و آهنگسازی شناخته شده بود دارای پسری با نام جان نیز شده. کش 4 ماه بعد از فوت همسر دومش یعنی جون کارتر از دنیا رفت و عشق و علاقه بسیار زیادش به جون که دیگر امیدی برای زندگی کردن برای خودش نمی‌دید. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. جانی کش در سن 71 سالگی این جهان پرشهرت و محبوبیت را همراه با مشقتهایش را برای همیشه ترک کرد. هرچند که نوارهای موسیقی از تمام آثار او هم به صورت صوتی و هم به صورت فیلم از کنسرت‌ها و شوهای تلویزیونی او وجود دارد و مردمان سالهای بعد از شنیدن و دیدن آنها لذت خواهند برد و نام جانی کش را تا ابد زنده نگاه خواهند داشت، لگسی او به وسیله خانواده‌اش نیز دنبال شده است. یکی از دختران او راه پدر را ادامه داد و شهرت و محبوبیت زیادی را نیز برای خود و خانوادهش به وجود آورده است. گوینده این گفتار اخیراً متوجه شده است که نوه بزرگ او که مردی است حدوداً 40 ساله نیز نه تنها صدای پدر بزرگ آن صدای بم و عمیق را به ارث برده است، بلکه خود نوازنده و خواننده بسیار خوبی است که آثار پدر بزرگ را تماماً بازخوانی کرده است و به صورت ویدیو در اختیار همگان قرار داده است. نام او تاماس گابریل است و جالبتر این که او با نوازنده‌ای همکاری دارد که پسر خود جانی کش یعنی جان کارتر کش است. این که در اصطلاح امریکایی به آن میگویند رانز این ده فامیلی واقعا در مورد این قهرمان موسیقی کانتری یا همان ده من این بلک یعنی آقای جانی کش بسیار صادق است. حال گوش کنید به قطعه فولسام پریزن بلوز که به وسیله نوه جانی کش یعنی آقای تاماس گابریل و جان کارتر کش پسر جانی کش بازخوانی شده است. از جانی کش در هنگام خواندن این قطعه فیلم هایی وجود دارد که خود او آنها را در زندان های مختلف زمانی که زنده بود اجرا کرده است و معروف خاص و عام نیز است.
1: Hey everybody, thanks for being here. This is going to be 1 of 7 live from the Cash Cabin. I'm Tomas Gabriel. This is Justin Johnson on guitar. And this is John Carter Cash on this guitar. We're going to be doing some of my favorites from my grandpa. So this is Folsom Prison.

0: کلچر، قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
6: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
5: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
6: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

0: چهار MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. در هالیوود بول برنامه های زیر بر روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 4 ماه آگست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان مندلسون اند هایدن که در آن دو اثر از فلیکس مندلسون با عنوانهای فینگالز کیو و وایلن کنچرتو این ای ماینر و سمفونی شماره 104 با عنوان لندن از هایدن اجرا خواهد شد. در روز 6 ماه آگست برنامه ایست با عنوان برامس اند بیزه که در آن انتخابات چندی از اپرای کارمن اثر جورج بیزه و وایلن کنچرتو این دی میجر اثر بسیار زیبای برامس اجرا خواهد شد برای علاقمندان به موسیقی کلاسیک غربی. در روز 11 ماه آگست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان موزارت اندر دی استار که در آن سیمفونی شماره 41 از موزارت با عنوان پیانو کنچرتو نمبر 22 و همچنین اوورتور از اپرای دان جیووانی یکی از اپراهای بسیار زیبای موزارت نیز اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به موسیقی در ژانر راک اند رول در روز 13 ماه آگست ساعت 7 بعد از ظهر دو گروه بسیار مشهور یعنی گروه سانتانا و گروه The Doobie Brothers آهنگ های مشهور خود را اجرا خواهند کرد. در سانتا مانیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 8, 9, 15, 16, 22 و 23 ماه آگست به روی پرده نمایش خواهد رفت. این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کامیدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفته‌اند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در دی تی ال ای مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه ایست که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ابسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ابسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگست تا 30 ماه آگست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است.
در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and contemporary ballet work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی. در برنامه‌های آینده به دیگر برنامه‌هایی که در سالن بارکلی تئاتر در شهر اورنج کاونتی در مجاورت دانشگاه UCI قرار دارد می‌پردازیم که در نوع خود بسیار متنوع و جالب هستند. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه‌ای است با عنوان The Voice of an Angel در سالن، یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست. برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگوست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان Hangman از تاریخ 29 ماه آگوست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود. برنامه رقصی است با عنوان We the People که از 7 تا 9 ماه آگوست در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت 250 سال روز تأسیس کشور آمریکا است و برنامه دیگری است با عنوان Wild Child که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک. داستان دو تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون هایشان را می گیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار می دهند که خودشان زیبایی ها و شگفتی های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپیرینس می توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. اقتباس کردن و یا حتی کپی کردن از یک قطعه موسیقی که قبلاً به وسیله آهنگساز دیگری نوشته شده است را اگر در کار خود از آن استفاده کنی چیز غریبی نیست
و طبق ضوابطی این امر می تواند انجام شود اگر مراحل قانونی خودش را طی کرده باشد و یا به ازای دست مزدی این کار انجام شده باشد. در سال 1975 اریک کارمن، آهنگساز، نوازنده پیانو و خواننده آمریکایی، قطعی ساخت و به دنیای موسیقی عرضه کرد که عنوانش بود All by Myself که نقطه اوج کار هنری او نیز بود. این قطعه در شماره اول در جدول آهنگ‌های پاپ از 100 آهنگ انتخاب شده قرار گرفت و برای اریک کارمن محبوبیت بسیار زیاد به بار آورد. در قسمت ورس و یا آغاز آهنگ، اریک کارمن تصمیم گرفت که ملودی آهنگ خود را از یکی از زیباترین آثار سرگی راخمانینوف، آهنگساز بزرگ روس با عنوان پیانو کانچرتو نمبر 2 استفاده کند و بر روی این ملودی شعر و سروده‌ای نیز به زبان انگلیسی قرار داد. این ملودی، شعر، آهنگ و صدای زیبا و غم‌انگیز اریک کارمن کار خودش را کرد و نه تنها این آهنگ را در صدر جدول قرار داد، بلکه اریک کارمن را نیز به شهرت جهانی رساند. حال گوش کنید به قطعه All by Myself از اریک کارمن.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
2: فرید مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرید مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرید مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما بیت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
9: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-268-98.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: ریتایرمنت پلنینگ،
5: سرمایه گذاری،
6: اینوستمنت،
5: مالیات بر ارث،
6: استیت تکس،
5: پس انداز تحصیلی،
6: کالج سیوینگ،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: تکس پلنینگ،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99.

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و احترام سلام به شما هموطنان و همزبانان گل. ما گلهای ایرانیم، سرفرزندان ایرانیم، نه ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم. درود و سلامی گرم در این هوای بسیار بسیار گرم مرداد ماه در نیمکره شمالی، و امیدوارم که دل شما عزیزانی که در نیمکره جنوبی هستید، مثل استرالیا، مثل آفریقا، مثل آمریکای جنوبی، اگر هم هوا سرده دلتون گرم باشه به بودن در کنار عزیزانتون و البته شنیدن برنامه امروز. سلام امروز. بله، ما آمدیم و سلامی مخصوص میخوایم تقدیم بکنیم به هموطنان داخل کشور به امید آسایش و آزادی و آرامش برای شما عزیزان و آبادی وطن. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه و کارکار خوبم جالی بنشیان، دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز و ارجمند و خلاصه همه صفتهای خوب، و با یک برنامه دیگه از سری برنامه های جی سلام امروز در خدمتونیم.
0: آقا لازم نبود انقدر من قابل شما نداشت، باور کنی این همشه یا دام پیمنتشه؟
1: فعلا اجلتا یه مقدار فعلا من پیش پرداخت داشته باشم تا بعدم
0: دوستان باشم. مثلا میان ماوس از توی کیفشون بردارن همجو پول و چک میریزی بیرون. یعنی هرچی ما دفترچه قسط و بدهکاری و همه چی توی کیفمونه، ایشون همینجو پول میریزی بیرون. اصلا من به تته پته افتادم.
1: شما یه بارم یه چیزی رو نبین، یه چیزی رو نشنو.
0: پول رو من میشه ندید؟ من تنها چیزی که میبینم پوله.
1: خیلی هم خوب.
0: اصلا هم خوب. با من در مورد پول شوخی نکنید. و به هر حال دارندگی و برازندگی نوش جونتون، دست بالا بیاد، دیرت نشه.

0: امیدوارم که یه نموره راجبه اون تصمیماتی که تا 5 دقیقه پیش گرفته بودین یه مقدار تجدید نظر کرده باشید. حال کیو میگیرم و پدر کیو یادش میکنم و خلاصه از این حرفا، و به خصوص عزیزان گل که امروز میخواستید لای چرخ 10-20 نفر چوب بذارید، امیدوارم که با شنیدن این آهنگ کمی در تصمیماتتون تجدید نظر کرده باشید.
1: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 89 درجه فارنهایت میرسه.
3: بله مهمه بدین.
2: نخه و عرض کنم خدمتون که در منطقه وودلند هیلز امروز 92 میشه روی 67.
3: بله شبای بسیار، الان دو شبه که شبای بسیار خنک و خوبی رو ما تجربه میکنیم. شما چطور؟
2: نه به نظر من گرمه، خیلی گرم بود شب گذشتم، گرم بود.
3: درست.
2: و دیگه به هر حال همینه دیگه،
3: این دیگه حرارت عشق به کاره که شما رو گرم میکنه. بله دوستان و عزیزانی که در 405 ساوت حرکت میکنید، تصادفی شده، یک اگزیت بعد از 118 در دیونشایر. ترافیک 405 ساوت رو از بعد از 118 با مشکل روبرو کرده است. از سوی دیگر ما در 5 نورث در بربنک، محوطه بربنک، یه دو سه تا اگزیت بعد از 134 there is an object، یک شیئی وسط فریوی افتاده و به خاطر همین هم باعث شده که ترافیک سنگینی رو داشته باشید. یک براش فایر، آتش سوزی شده در 105 وست، یک اگزیت بعد از 110 اگر به سمت غرب دارید میاید که بدونید که 105 از قبل از 110 با شلوغی بسیاری همراهه. و dog walking on right shoulder امروز عجب روز عجیبیه، یه جا تصادفه، یه جای آبجکت وسط خیابونه، یه جام سگ داره کنار خیابون واق واق میزنه، واق واق میکنه در 110 نورت.
2: گفته واق واق میکنه،
3: نوشته واکی، نه ببخشید اشتباه کردم. سگایی که معمولا کنار فریوی
2: واکینگ رو چجوری واق واق خوندین؟ یعنی اصلا چجوری شد؟
3: نه واکینگ رو واق واق نخوندم. نه واکینگ رو خوندم و گفتم داره واق واق میکنه. بعد به این نچرسم که سگایی که معمولا کنار فریوی قدم میزنن واق واق نمیکنن.
2: این چقدر راحت همکار عزیز از اشتباهات خودتون میگذرین. کاش که مال منم همینجوری میگذشتین.
3: ای که بگم اون شورون چی بشه. عزیز جان میدونیشون چند روز پیش به شرکت نفتی شفران گفتن شورون؟
2: غزل جان شما میدونی که ایشون به سه شنبه گفتن سه شنبه.
3: خب حالا امروز رو میشموریم، مسئله نیست. در ورنون آونیو دوستان، اون محوطه در وانتن نورث، یک سگ داره کنار فریوی میره و همه رو به مشکل با مشکل روبرو کرده است.
2: این من واقعا هنوز نفهمیدم سگی که داره واک میکنه چجوری شد که واق واق میکنه. حالا بگذاریم. دلار آمریکا همینجور داره یه دلار هزار تا میاد پایین. الان شده 188,000 تومان.
3: خب
2: بعد قیمت یورو 217,000 تومان، پوند انگلیس 250,400 تومان، دلار کانادا 134,000 تومان و دلار استرالیا 132,000 تومان.
3: یک سکه طلا در بازار ایران 185 میلیون تومان معامله می شود.

0: ازدک 86 واحد مثبت.
1: امروز هم که اخبار با شما نیست.
0: نیست.
1: حالا به دعوت سر فرصت بله. آماده کنید و لذت ببرید از مناظر.
0: مواظب توفاقتون باشید.
1: حتماً خانم شورون.

همراهان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی از ارتقای آمادگی رزمی و دفاعی ارتش از طریق بازسازی سامانه‌های موجود، ورود تجهیزات جدید و تکیه بر توان داخلی خبر داد. گرچه او پدافند هوایی را اولویت اصلی دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی دانست، ولی توضیحی نداد که در مورد تقویت این پدافند چه کارهایی صورت گرفته است. سخنگوی ارتش گرچه کاهش وابستگی خارجی و اتکا بر روحیه جهادی نیروها را موضوعی محوری عنوان کرده است، ولی خبرهای متفاوتی از رجوع ایران به کشورهای مانند چین و روسیه برای دریافت امکانات دفاع ضد هوایی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 21 نفر به اتهام ارتباط با موساد و 4 نفر به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره کل اطلاعات استان کرمان همچنین 5 نفر را در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 بازداشت کرده است. این نهاد امنیتی مدعی شده که 4 قبض سلاح جنگی از بازداشت شدگان کشف و ضبط شده است. خانواده علی لاریجانی و خبرگزاری قوه قضاییه در اظهارات جداگانه ای ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه لو رفتن محل علی لاریجانی از طریق ردیابی تماس تلفنی پسر او بوده را رد کردند. رسانه های ایران روز پنجشنبه بیانیه ای از خانواده لاریجانی منتشر کردند که در آن آمده که مرتضی لاریجانی اساساً هیچ موبایلی از ماها قبل از شروع جنگ در 9 اسفند ماه همراه نداشته و نسبت به این مسئله نیز در خصوص سایر همراهان بسیار حساسیت داشتند. به تازگی محمد اسماعیل کوسری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نماینده مجلس گفت که محل علی لاریجانی از طریق ردیابی یک تماس تلفنی که مرتضی لاریجانی پسر او همان شب انجام داده شناسایی شده است. یک منبع در وزارت آموزش و پرورش کویت امروز به خبرگزاری فرانسه گفت که مقام‌های این کشور دستور تعطیلی تنها مدرسه ایرانی در کویت را صادر کردند، اقدامی که پس از حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت در جریان جنگ خاورمیانه انجام شده است.

0: و ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که دیروز در جریان یک مأموریت رزمی در جنوب لبنان بر اثر انفجار یک تله انفجاری در داخل یک خانه بمبگذاری شده، دو سرباز این کشور کشته و 4 تن دیگر به شدت زخمی شدند.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
7: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
8: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
7: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
8: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
7: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
9: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ

0: سلیقه‌ها چاپ چاپ می‌خرم.
1: شما چطور؟
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب کامپیوتر جدید خریدین، مبارک باشه. به به به به ببینیم.
1: بله
0: ولی خیلی ارزون خریدین اینو.
1: بله یک دیلی هست بست بای میده که یک کامپیوتری بوده حدود $500 که میده $300، یعنی $499 رو میده $299 برای کارهای.
0: ذخیره چقدره؟
1: ذخیره میخوام چیکار؟ من میخوام فقط چون این کامپیوتری که با استفاده میکنم برای برنامه، خب این کامپیوتر اولا گرونه و ببخشید خیلی بشه.
0: اینو باید درشو ببندین. خب
1: ارزم خیلی عذر میخوام. برای همین این کامپیوتری که تا حالا میآوردم خب هم خیلی اطلاعات روشه، پروژه های آگهی ها روشه، خیلی گرونتره و چند روز پیش بود که دیروز پیروز که وقتی که در صندوق رو باز کردم این زیپ کیف باز بوده و افتاده بوده، این سر خورد افتاد پایین و شانس آوردم که خیلی خوب اومد پایین، یعنی با گوشه و اینجور چیزا نبود. بر همین دیگه گفتم که ایناف از ایناف، اینو میذارم اینجا، فقط کارهای اجرا رو برنامه رو باش انجام میدم. و بست بای عزیزان مارک لنوو هم هست، اگر میخواید برای کارهای خیلی عادی و اینا میتونید از این لپتاپ، از این لپتاپ های ثین خیلی
0: نازک
1: و سبک هم هست.
0: خب خیلی هم عالیه. به به بگم خوب در ضمن اون ایر پیوریفایر یکی از بهترین خریدایی بوده که من انجام دادم،
1: بهتون عرض کردم. بله
0: هوا رو خیلی خوب تمیز میکنه، آدم احساس میکنه میتونه نفس بکشه.
1: بله سنگینی هوا رو میگیره،
0: سنگینی هوا رو میگیره، به قول معروف اینجا میگن استافیه.
1: بله
0: استافی دیگه نیست، یعنی سنگین نیست هوا، خیلی خیلی بله. چیز خوبیه.
1: البته جایی که شما باشید جو سنگین هست همیشه.
0: نه بابا
1: ولی حالا هوا رو درست میشه. بله
0: خب از کجا شروع بکنیم برای گفتن خبرها؟ عرض کنم که مذاکره ها که مثل این که داره خیلی خوب پیش میره.
1: خیلی خوب، از چه نظری؟
0: من از روی قیمت دلار میگم.
1: بله تا اطلاع سانه. ببینید در حد چند هزار تومان، همیشه اینو بدونید اینا اثرات روانیه، اثرات اقتصادی نیست. شما یه مرتبه میگی 185 شد، 180 یا 190، وقتی یه خبری میاد بیرون اونا بیشتر اثرات روانی خبر هاست.
0: بله و رویترز گفته که توافق پیشنهادی ایران و عمان کنترل ورود کشتی ها به خلیج فارس رو به تهران میده، کنترل ورود رو میده،
1: ورود با
0: ولی
1: تهران،
0: خروج
1: با خروج عمانه
0: رو بله نمیده. بله اینطوریه، یعنی
1: از سمت
0: با خودمون و رفتن
1: نه اومدنتون
0: با خدا
1: سپاه،
0: رفتنتون
1: با آخونداست، رفتنتون با عمانی هست.
0: بله خلاصه که خیلی موقعیت حیرت انگیزیه. بعد تازه حالا تنگه هرمز که تموم شد، ناراحت نباشین و بازم داریم، اونم مال باب المندبه.
1: بله میام تنگه به تنگه دیگه تنگه به... بله
0: آره. اینه که بله. هیچ شما خودشو ناراحت نکن، میریم دیگه... سراغ مسئله بعدی
1: و دیگه موزیک تنگه تنگه. بله ترامپ قشنگم که داره کامپوز میشه و سر هر تنگه‌ای که گیر میدن. و من تازه فهمیدم چقدر زیبا که تمام مشکلات ما به خاطر همین تنگه هرمز بوده که تنگه.
0: بله درست.
1: بله خب تنها مدرسه ایرانی در کویت هم بسته شد
0: و علتش هم نگفتن.
1: علتش رو حالا یا مثلا اگر فکر میکنین که تلافی باشه، به نوعی تلافی جویانه باشه، و یا اینکه نه بعضی موقعا فکر میکنن شاید از مدرسه به عنوان پوششی برای جاسوسی استفاده میکنن، من نمیدونم. اما این منبع کویتی که این خبر رو اعلام کرده دلیل تعطیلی این مدرسه رو اعلام نکرده، اما کویت یکی از چند کشور حوزه خلیج فارس بود که به دلیل حضور نیروی آمریکایی مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. در متن تصمیم وزارت آموزش و پرورش کویت آمده است وزیر آموزش و پرورش تصمیم به لغو مجوز آموزشی مدرسه خصوصی ایرانی و تعطیلی آن گرفته است. بر اساس این تصمیم، ثبت نام دانش آموزان جدید برای سال تحصیلی آینده متوقف شده و از والدین خواسته شده فرزندان خود را به مدارس دیگر منتقل کنند. حالت بدیه های ده که با هم دوستان دارن یه سیستم مثلا تحصیلی رو طی میکنن، از اول دوم دوم سوم اینجوری میرن بالا، این اتفاقی میفته همه که نمیتونن برن یه جا توی مدرسه، یک مرتبه دوستانشون رو از دست میدن، هم کلاسیاشون رو از دست میدن، یه مرتبه بعد برن توی یه مدرسه جدید و فکر میکنم که تجربه خوبی بر اونها نخواهد بود.
0: درست. و اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که ایرانی ها افراد فوق العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است. بعد به همین جهت گفته که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. حالا حرفاش به کنار و ما اون چند دستگی و اینها رو میبینیم، میدونیم، اینم که چرا پیچیده شده هم میدونیم، به خاطر اینکه مربوط به پیچیدگی سران حکومت جمهوری اسلامی که چند دسته شدن، اما اینکه این موضوع رو به ایرانی ها داره نسبت میده یکمی ناراحت کننده است، برای اینکه ما واقعا اونا رو ایرانی نمیبینیم، ولی به هر حال ما هم سران جمهوری اسلامی اینا رو میبینیم یا افراد جمهوری اسلامی. در حال
1: ایشون اینو گفتن،
0: بله، گفته ایرانی ها افرادی فوق العاده دشوار برای مذاکره هستند.
1: از کرامات شیخ ونس این است،
0: شیره
1: را خورد و گفت دشوار است،
0: شیرین است. بله، عرض کنم خدمتتون که
1: البته هستی بهتون بگم و من کاری الان که دارن با دولت یا حکومت جمهوری اسلامی نگوشیت میکنن رو کاری ندارم، ولی شما فکر مثلا ما ایرانی ها اگر قرار خودمون با خودمون نگوشیت بکنیم آدم های دشواری نیستیم؟ فکر میکنیم مثلا میتونیم دوره میز بشینیم راجع به رسیدن به یه شرایط وین وین، به قول خودشون برد برد، و یا
0: آخه نه یه فرقی هست. ببینین، جمهوری اسلامی فریبکاری میکنه،
1: ما هم فریبکاری میکنیم،
0: ما دوره هم جمع میشیم به توافق نمیرسیم، اتفاقا شاخ و شانه هم میکشیم برای هم.
1: خب فریبکاری هم میکنیم، ولی اگر فریبمون رو نخوردن حالا شاخ و شانه میکنیم،
0: ولی اینا فریبکاری میکنن، بعد زمان میخرن، مسئله رو کش میدن.
1: دقیقا.
0: بعد عرض کنم که من نمیدونم شما چجوری فکر میکنیم، ولی من اونها رو ایرانی نمیبینم.
1: من فکر میکنم که من به یکی بدهکارم، قرار بشینیم با هم دیگه مسئله رو حل بکنیم.
0: من حرفم اینه، من سران حکومت جمهوری اسلامی رو به هیچ عنوان ایرانی نمیبینم. حالا ممکنه ما در یه جایی تشابه هم با اینا داشته باشیم، ولی من اینا رو ایرانی نمیبینم.
1: خب نه، ببینید، من بذار اینجوری فکر میکنم، وقتی ما این حرف رو میزنیم یعنی این که ما ایرانی ها یک قومی هستیم که یه دونه باشیم، هیچ مشکلی نداریم، خیلی آدم های خوبی هستیم.
0: نه، اصلا منظورم این نیست.
1: کفتارها و وحوش جمهوری اسلامی رو شما ایرانی نمیبینید.
0: اصلا مسئله برتری نیست. من حرفم اینه، اونها یک سری اقوام دیگری هستن. من اصلا هیچ گونه سنخیتی با اونها احساس نمیکنم، بین مردم ایران، بین خودمون و اونها.
1: منم احساس نمیکنم، ولی فکر میکنم که در کنار اینکه حالا شما حکومتتون رو میخواین عوض بکنین، ما در عوض شدن خودمون هم یه قدمایی بعد برداریم، یعنی یه چیزایی از همون ابتدا.
0: جدا کردن که باید اتفاق بیفته، جدا کردن ما از مقامات جمهوری اسلامی که 100% باید اتفاق بیفته.
1: خب دقیقاً.
0: ولی در بین خودمون اگر میگید که ممکنه اشکالاتی باشه که هست و قطعاً هم هست، من اونو با شما موافقم، ولی خب وقتی که در صحن سیاسی میگن مقامات ایرانی، یه رنجشی در من به وجود میاد، برای اینکه اصلا اعتبار درستی ندارن در سطح جهان.
1: نه خب اون داره صحبت میکنه، مجبوری میگه ایرانیان، یعنی چون داره بالاخره با کشور ایران داره مذاکره میکنه، این رو ما اونها رو از خودمون نمیدونیم و حق هم داریم میگیم این پرچه ما نیستن، ولی اون وقتی داره صحبتشو میکنه،
0: بله، من ایرادی به اون نمیگیرم، میگه مثلا اگه زمانی حرف درستو میزنه، ولی حرفم اینه که من احساس رنجش میکنم، یعنی احساس میکنم که الان چقدر بده، این حس درست. بسیار بدیه که ما الان جز و آدمایی هستیم که پا روی حقوق بشر میذارن، جوانهای بسیار بسیار مثلا 18-19 ساله رو اعدام میکنن، هیچ گونه بویی از انسانیت و شرف نبردن.
1: درسته.
0: دادگاه‌هاشون بیدادخانه است و کثافاتی که ما داریم تو این 47 سال می‌بینیم از اینها بیرون میاد. یه مقداری خب به هر حال سخته دیگه که فکر کنن هر ایرانی رو که ببینن، مثلا فرض کنید که هر چیزی که اتفاق میفته در صحنه کلان سیاسی، مسلماً افراد معمولی در آمریکا خب نسبت میدن به اینکه خب ایرانی ها این مدلی هستن، یعنی اونا متاسفانه یه جورای نماینده من ایرانی معمولی
1: خب میشن. خب پدر و مادرای ما 47 سال پیش اینا رو انتخاب کردن. 98% هم گفتن آری. یه چیزی رو من میخوام اینجا یادمون نره، همکار خوب و گرامی و ارجمند، الان دست پلید آخوند رو از کشورتون قطع کنید. خب اون گروهی که بعداً قراره که زمام امور رو به دست بیاره، میتونن دور یه میز بشینن با هم دیگه دو تا کلام حرف بزنن؟ داریم در جواب نگوشیشن صحبت میکنیم و همین چیزی که آقای جدی ونس گفته.
0: بله، نه حتی اپوزیسیون خارج از کشورم نتونست، من با شما
1: نه اصلا داخل کشور خارج از کشور
0: نه نتونستیم.
1: شما روش فصل شما 2000 سال پیش توی اون آکادمیا بود، کجا بود، نماینده های اون یونانی ها اینا میرفتن دور هم میشستن رو پله بحث میکردن، امپراتور هم میشست روی یه پله اون برتر. خب شما آیا بعد از این 2000 سال میتونید هم چیزی رو تصور کنید؟
0: نه درسته، حرفتون درسته.
1: یه مقداری من فکر میکنم این انداختن همه مسئولیت به این وحوش جمهوری اسلامی یه جوری تداعی شده که اگر اینا برن همه چیز دیگه گل و بلبله، یعنی ما دیگه گود.
0: با همه این حرفا مقامات جمهوری اسلامی بازم من نمیتونم سخیتی باشون پیدا کنم، ولی میفهمم چی میگید در مورد تمام اشکالاتی که ما داریم توی جامعهمون که الان امروز اینجا هستیم، فکر میکنم تا حدی واقفیم، از جمله اینکه کار گروهی نمیتونیم انجام بدیم، نمیتونیم همدیگر رو تحمل کنیم، نظر مخالف رو نمیتونیم تحمل کنیم، و متاسفانه وقتی هم که به یه چیزی تعصب پیدا میکنیم اصلا هیچ ایرادی دیگه نباید بهش گرفته بشه. همین دو سه هفته پیش ما در مورد سوال برنامه، مثلا فرض کنید که همین لحظات برای تفکر، بحث بر سر گزارش رویترز بود، یعنی گزارشی که آمده بیرون، و گزارش بر این اساس بود که چرا دونالد ترامپ شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یکی از مهره هایی که برای آلترناتیف به اصطلاح روی او حسابی باز نکرده، به همین سادگی، یعنی یه واقعیتی که الان اونجا وجود داره و یه عده‌ای میخوان چشمشون روی این مسئله ببندن. ما در مورد چراهاش داشتیم صحبت میکردیم که دوستان میومدن و راجب چراهاش میگفتن. کاری که من کردم این بود که همه اومدن راجبش صحبت کردن، هر چیزی که به ذهنشون میرسید، و بعد هم برای جمع‌بندی رفته بودم تحقیق کرده بودم از لابلای صحبت‌های دونالد ترامپ، همه اینها رو گرد هم آورده بودن توی جاهای مختلف، تحلیلگران 6 تا مورد رو پیدا کرده بودن.
1: رویترز این رو
0: نه بعد از این که این رویترز آمد، من رفتم روی این قضیه ریسرچ انجام دادم که دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده. از لابلای صحبت‌های دونالد ترامپ متوجه شده بودن که علت اصلی چی بوده، 6 تا مورد رو گفته بودن، و بعد از این که جمع‌بندی کردیم 6 مورد رو هم بیان کردیم. من از روی کامنت‌هایی که دوستان گذاشته بودن متوجه شدم هنوز که هنوزه ما افرادی رو داریم که حتی تحمل شنیدنش رو هم ندارن.
1: بله
0: آخه این دیگه یه واقعیتیه دیگه، گزارش رویترز آمده، حالا یه تحقیقاتی بوده در این زمینه، بعد ما خودمون نتیجه رو دیدیم که بله در یک مقطعی حداقل تا این لحظه ایشونو کنار گذاشتن، حتی بحث محمود احمدی نژاد اومده وسط، حتی بحث لاریجانی، گذاشتن لاریجانی به جای هر کس دیگری اومده وسط. خب اینا واقعیتایی که ما باش روبرو شدیم، نه چرا انقدر سخته که بخوایم بپذیریم؟ بعد به جای اینکه بیایم این علتها رو با گوش جان بشنویم که آره چرا، واقعا چرا اینطوری شد، بعد بیایم دونه به دونه اصلاح کنیم برای جنبش بعدی، خنجر میکشیم که اصلا چرا صحبت از شاهزاده رضا پهلوی شده.
1: نه شما اصلا خیلی داریم یه جلو، اگه شاهزادش هم نگین اصلا همینه، چه برسه میخواد چه صحبتی شده.
0: حالا به هر حال
1: شما فقط بگید رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی اون خنجر رفته تو دست تو کمرتون.
0: و ببینید یکی از علتهاش هم دقیقا ببینید همینه، یعنی وقتی که شما افرادی که اطرافتون هستن اینجوری حالت متعصب نسبت به شما پیدا کنن و خشمگینانه عمل کنن، میتونم بگم هیچ فرقی با اون سران حکومت جمهوری اسلامی و اون طرفدارانشون دیگه نمیشه قائل شد.
1: برای اینکه نحوه نگرشش به مسائل اینطوریه، برای اینکه قوه استنباط و استدلالش اونطوریه، یعنی فرقی، منم همینو میگم، کسی که کراوات بزنه با کسی که عمامه سرش بذاره ولی اونطوری فکر کنه فرقی با هم ندارن.
0: دقیقاً، یعنی
1: شما میایید توی خیابون جلوی چشم ما، طرف پادشاهی خواهه، یه نفر میاد یه چیز ساز مخالف میزنه، داره حرف میزنه، میخوان بگیرن تیکه پارش کنن. برعکسش هم همینطوره، طرف مثلا چپه، یه پادشاهی خواه میخواد بیا چیز بکنه. ما تا زمانی که تو همین لس آنجلس دیگه، یه شهر متمدن و اینها و میخوان پاره کنین و یقش رو جر بده و بزنش و فلان،
0: و این البته در حالیه که من خود من طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستم، اینو بگم قبلا، ولی وقتی که یک کسی باهاش ضدیت پیدا میکنه وارد بحث و گفتگو میشن باهاش، میخوام بدونم نظرش چیه و چرا. و خب این یه تالرنسی میخواد، میدونید من خیلی دلم میخواد این 6 تا مورد اگر شما دوست داشته باشید راجعش بگیم، اگر الان نه میریم بریم و برگردیم.
1: البته بذارید اول
0: من 6 مورد رو بگم براتون.
1: بذارید اول چون بچه های قسمت اداری مقدار سرشون شلوغ میشه، بذاریم فوشایی که تو الان خوردیم و یه مقدار جمع آوری کنن.
0: نه نگران نباشید.
1: نه من اصلا نگران نیستم. من اصلا نگران نیستم. میگم ولی شما میخوایی بگیم، میگم بذار به فکر بچه های
0: بذاریدش به پای من، بذارینش به پای من، بوندارونم بذار به پای من،
1: بذارینش به پای من. شما الان یکی هم فوشا رو بخوری از قش میکنی و آب قند واجبی. بریم آقا،
0: بریم برگردیم، من اینو براتون میخونم دوستان. به هر حال
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
13: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
15: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است، علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. تلفن تماس رو خدمت رو اعلام می کنم، 310-888-1122. درود و سلام خدمت شما خانم حنا روحبخش عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
16: سلام عرض می کنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
0: بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم که مطالب ارزنده شما رو گوش بدیم.
16: تشکر از لطفتون. چند تا بروز رسانی حقوقی در چند هفته اخیر در امور مهاجرتی صورت گرفت که بعضیاش امیدوار کننده بود، بعضیاش ناامید کننده، که من تک تک سعی میکنم تا جایی تو فرصت بشه برای شما بگم. چند روز پیش دیوان عالی کشور امریکا در مورد حق اعطای تابعیت بر اساس تولد در امریکا رأی داد و گفتش که آقای ترامپ نمیتونه یک طرفه نسبت به این قضیه تصمیم بگیره. آقای ترامپ یک سال و نیمه پیش یک دستور اجرایی داده بودن که بر اساس اون فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا اومده بودن رو تنها در صورتی بهشون تابعیت قرار بود اعطا بکنن که پدر و مادرشون وضعیت مهاجرتی مشخص داشته باشه. کشور امریکا اصولا کشور مهاجرپذیره و کشورهای مهاجرپذیر اعطای تابعیت رو بر اساس خاک قرار میدن، سیستم خاک. به این معنی که هر کس که در کشور امریکا به دنیا اومده باشه یا در کشورشون به دنیا اومده باشه، صرف نظر از تابعیت والدینش میتونه تابعیت رو بگیره. بعضی از کشورهای دیگه که اصولا مهاجرپذیر نیستن مثل کشورمون ایران، سیستم خون رو در نظر میگیرن، یعنی اعطای تابعیت بر اساس شرایط مهاجرتی والدین هست که بر اساس اون تصمیم گرفته میشه. و دیوان عالی گفتن که آقای ترامپ حق این رو ندارن که نسبت به این قضیه تصمیم بگیرن و همچنان فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا میان صرف نظر از شرایط مهاجرتی والدینشون شهروند امریکا محسوب میشن. مورد دیگه ای که در موردش تصمیم گیری شد در مورد اکسپدایتد ریمووال بود، یعنی روند اخراج سرعت یافته. اصولا تا قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، کسانی که در 100 مایلی مرزها توسط نیروهای دولتی دستگیر می شدن، کسانی بودن که غیرقانونی می خواستن وارد کشور امریکا بشن، در 100 مایلی دستگیر می شدن و به شرط اینکه در 14 روز اول ورودشون به کشور امریکا بود، دولت می تونست بدون اینکه برای اونها دادگاه و تشریفاتی تشکیل بده و اونها رو بشنوه، اونها رو اخراج بکنه و منع قانونی براش وجود نداشت. اما از وقتی که آقای ترامپ اومدن، این سیستم به هم ریخت. یعنی سیاستشون اینطور شد که کسانی که کمتر از 2 سال هست وارد کشور امریکا شدن به طور غیرقانونی، هر کجای امریکا که دستگیر بشن میتونه دولت اونها رو اخراج بکنه بدون اینکه ملزم باشه براشون تشریفات داشته باشه یا براشون دادگاهی تشکیل بده. که خب متاسفانه این قضیه در یک دادگاهی چند هفته پیش تایید شد و رأی به نفع سیستم آقای ترامپ دادن و متاسفانه اکسپدایتد ریموال دوباره برگشته به همون حالتی که در چند ماه گذشته هم بود. یعنی افراد، کسانی که در 2 سال پیش اومدن، کمتر از 2 سال پیش اومدن، اگر هر چه در امریکا دستگیر بشن، دولت میتونه به راحتی اونها رو اخراج بکنه و این یک پیروزی برای سیستم مهاجرتی آقای ترامپ در نظر گرفته شد.
0: دوستان عزیز، بله، اجازه بدید شماره تلفن شما رو اعلام کنم. خانم روح بخش، دوستان عزیز، با خانم هنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی. شماره تماس 310-888-11-22 310-888-11-22. میفرمایید.
16: تشکر از شما. در ازای این یک دادگاه دیگه یک رأی داد که به نفع مهاجرا بود و گفتش که آیس نمیتونه که متقاضیان مهاجر رو در دادگاه‌های مهاجرتی دستگیر بکنه. ما متاسفانه در سیستم ریاست جمهوری آقای ترامپ میدیدیم که افراد وقتی برای دادگاهشون حاضر میشدن در دادگاه مهاجرتی، آیس میومد و اونها رو دستگیر میکرد. خیلی هاشون پرونده های خوبی داشتن و اگر که دستگیر نمیشدن شاید به گرین کارت میرسیدن، ولی متاسفانه یک حیله ای این سیستم مهاجرتی به کار میبرد و افراد رو که مجبور بودن در دادگاه مهاجرتیشون حاضر بشن وگرنه اخراج میشدن رو میومد و دستگیر میکرد. یک دادگاه فدرال رأی داد که این خلاف قانون هست و آیس اجازه نداره که افراد رو در دادگاه ها دستگیر بکنه، که خب یک پیروزی به نفع مهاجرین قلمداد میشه. یک دادگاه فدرال دیگه در ماساچوست گفتش که این پرداختی که آقای ترامپ برای ویزاهای اشوانبی در نظر گرفته غیرقانونیه. داستان این قضیه از این قرار هست که ویزای اشوانبی که ویزای کار هست، آقای ترامپ گفته بودن کارفرما باید به ازای هر کسی که میخواد این ویزا رو بگیره، کارفرماش باید $100,000 به دولت بده و این دادگاه فدرال گفته بود که به خاطر اینکه این پرداختی ماهیت مالیاتی داره و در مورد مسائل مالیاتی تنها کنگره میتونه تصمیم بگیره، این دستور آقای ترامپ غیر قانونی است و از تاریخ 12 جون این قانون برداشته شد. یک دستور دیگه که اومد و خیلی هم سورپرایز کرد ما رو نسبت به کسانی بود که با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بودن، یعنی شخصی با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بود اما سابقه یک بار دستگیری داشت بدون اینکه این جرم محرز شده باشه و ایشون مجرم شناخته شده باشه، ولی وقتی که میخواستن این فرد میخواست برگرده به کشور امریکا، متاسفانه مأمور مرزی به ایشون اجازه ورود نداد و این پرونده رفت به دادگاه فدرال و دادگاه فدرال هم کار مأمور مرزی رو تایید کرد به این معنی که افراد اگر حتی دستگیر شده باشن و مأمور مرزی صلاح بدونه و تشخیص بده که ورود این فرد مغایر با اخلاق حسنه جامعه خواهد بود، این کار رو خواهد کرد و از ورودشون جلوگیری خواهد کرد. خیلی مهم هست که کسانی که از کشور امریکا میخوان با گرین کارت خارج بشن، قبل از اینکه بخوان این کار رو بکنن، شرایطشون رو حتما با وکیل مورد اعتمادشون بررسی بکنن که سر خدای نکرده در موقع ورود مجدد به کشور امریکا دچار بحران نشن.
0: دوستان عزیز، میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام می‌کنم، 310-888-1122. بفرمایید.
16: تشکر از لطفتون. در مورد قضیه تراول بند، متاسفانه تراول بند برای ایرانی ها هنوز برقرار هست. 75 کشور هستن که تحت این سیاست قرار گرفتن، با این بهانه که اعضای تبعی این 75 کشور وقتی گرین کارت رو میگیرن و وارد کشور امریکا میشن، متاسفانه از نظر مالی باری بر دوش دولت امریکا میشن. در دادگاه های مهاجرتی کشور امریکا الان ایرانی ها اولویت اول قرار گرفتن، پس کسانی که تصور میکردن دادگاهشون سال 2028-2029 برگزار میشه، باید دائم وبسایت دادگاه رو چک کنن که مطمئن بشن وقت دادگاه جدیدشون کی هست. ایرانی هایی که در دادگاه پرونده دارن قرار هست که تا آخر امسال برای تمامشون تصمیم گرفته بشه و خب این قضیه هم پیچ و خم های خودش رو داره. هدف اصلی این کار این هستش که شاید بک‌گراند افراد کامل مشخص باشه برای دولت امریکا، مخصوصا به خاطر شرایط سیاسی که الان ایران و امریکا با هم دارن و دولت میخواد مطمئن بشه کسانی که در سیستم مهاجرتی هستند از سیستم اسکرینینگ دولت امریکا کامل گذر کردن.
0: و شماره تماس با بخشید با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی، 310-888-1122 است. و کلام آخر رو بشنویم از شما خانم روحبخش عزیز.
16: تشکر از شما. نسبت به عزیزانی که در دادگاه های مهاجرت پرونده پناهندگی دارن، اصولا سختگیری ها خیلی بیشتر شده و بهانه های بیهوده خیلی بیشتر شده و قوانینی که قبلا اجرا نمی شد و اصطلاحا قوانین متروک بودن، الان برگشتن و دارن علیه مهاجرین استفاده میشن و خب اینم چیز غیر قابل پیشبینی نبوده. ما در دوره‌ای به سر میبریم که دولت اصولا سیاستش مهاجرپذیری نیست. فقط میخوام به افراد بگم که در صورت اینکه دادگاه مهاجرت پناهندگی رو رد بکنه، پناهندگی در دو مرحله دیگه میتونه مورد تجدید نظر و بازبینی قرار بگیره. مرحله اول سیستم تجدید نظر خود اداره مهاجرت هست و اگر افراد در اون هم نتونن به نتیجه برسن، میتونن شانسشون رو در دادگاه های فدرال تجدید نظر امتحان بکنن.
0: شماره 310-888-1122. خیلی از شما سپاسگزاریم خانم حنا روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
16: تشکر از لطفتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
12: یدیدی.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با انتشار بیانیه اعلام کرد که 8 نفر مرتبط با گروه‌های مسلح و تروریستی در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شدند.
1: یک مقام ارشد جمهوری اسلامی و دو مقام منطقه‌ای امروز به رویترز گفتند توافق پیشنهادی میان ایران و عمان برای کمک به پایان 5 ماه جنگ میان ایران و آمریکا، کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به تهران واگذار می‌کند.
0: محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، از ارتقای آمادگی رزمی و دفاعی ارتش از طریق بازسازی سامانه‌های موجود، ورود تجهیزات جدید و تکیه بر توان داخلی خبر داد. بنابر شواهد عینی و ارزیابی کارشناسان، جمهوری اسلامی در سامانه دفاعی خود به دلیل فقدان صنعت بومی و تحریم‌های بین‌المللی فاقد یک نیروی هوایی پیشرفته است و پدافند هوایی ضعیفان نیز در اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل در دو جنگ اخیر بیش از گذشته تضعیف شده است.
1: رئیس جمهوری آمریکا به مقاله روزنامه واشنگتن پست که ادعا کرده است او وزیر دفاع آمریکا را به دلیل کمبود مهمات در جنگ ایران مورد انتقاد قرار داده، واکنش نشان داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود بدون اشاره به نام این روزنامه نوشت: ایالات متحده مقادیر عظیمی مهمات به ویژه از برخی انواع خاص را در اختیار دارد. علاوه بر این، در صورت نیاز حجم زیادی از مهمات در حال تولید و ارسال به آمریکا است.
0: خانواده علی لاریجانی و خبرگزاری قوه قضاییه در اظهارات جداگانه ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه لو رفتن محل علی لاریجانی از طریق ردیابی تماس تلفنی پسر او بوده را رد کردند.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که ایرانی‌ها افراد فوق‌العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد.
0: یک منبع در وزارت آموزش و پرورش کویت به خبرگزاری فرانسه گفت که مقام‌های این کشور دستور تعطیلی تنها مدرسه ایرانی در کویت را صادر کردند.
1: حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل اعدام 4 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در پرونده میدان علی خانی اصفهان تقدیر کرد.
0: سازمان‌های حقوق بشری امروز اعلام کردند که حمله اسرائیل به جنوب لبنان که اوایل امسال به کشته شدن امل خلیل، خبرنگار لبنانی، و زخمی شدن یک خبرنگار دیگر انجامید، به نظر می رسد که مصداق جنایت جنگی باشد.
1: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، پس از عذرخواهی بابت نفع پیشبرد طرح جنجالی فروش بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی با حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد. این تصمیم در پایان نشست اضطراری مدیران فیفا در پایتخت مراکش اعلام شد.
0: و دو فوتبالیست سابق تیم زنان ایران شهروند استرالیا شدند. دو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال میگویند پس از آن که در کشورشان به دلیل امتناع از خواندن سرود ملی پیش از یک مسابقه برچسب خائن خوردند، از دریافت شهروندی استرالیا مفتخر هستند.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
3: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
4: ویلکم، خوش آمدید شنوندگان عزیز و گل. ادامه برنامه امروز سلام امروز را به شما عزیزان تقدیم میکنیم. میگوید خانم غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند و میگوید ژاله بنشیان دکتر جی بن کار خوبم در روبروی من نشسته است.
5: بله، درود به همه شما دوستان خوب و عزیز.
4: یکی از دوستان که احتمالاً خب هر روز فرصت نمی‌کنن برنامه رو گوش بکنن، همین قدم که با ما همراه هستید خیلی خیلی غنیمته. گفتن که کارکار یعنی چی؟
5: ای بابا، ای
4: چرا
5: بابا.
4: به خانم جاله میگید کارکار به جای همکار؟ دوست عزیز، همکار یعنی دو یا سه یا هزاران نفر که با هم برای رسیدن به یک هدف یا برای انجام کاری همکاری میکنن، با هم کار میکنن. کارکار اینجوریه، ما اینجا میایم تو استودیو، من میام، خانم جاله میان، ایشون کار خودشو میکنه، ما هم کار خودمون میکنیم، ما میشیم کار.
5: خب آقای محمد رضا، شما چیزی میخواییم بگیم؟
4: ای آن که دوست دارمت اما ندارمت، بر سینه میفشارمت اما ندارمت، ای آسمان من که سراسر ستاره‌ای، تا صبح میشمارمت اما ندارمت، در عالم خیال خودم چون چراغ عشق بر دیده میگذارمت اما ندارمت، میخواهم ای درخت بهشتی، درخت جان، در باغ دل بکارمت اما ندارمت، میخواهم ای شکفته ترین مثل چتر گل، بر سر نگاه دارمت اما ندارمت.
5: خب خیلی زیبا، به به به به. آقای محمد رضا، حرفتون تموم شد؟ شما
4: عرضم تموم شد، بفرمایید.
5: خواهش میکنم، من میخوام حتما این ادامه همون بحثی که داشتیم، این چند تا مورد رو میخوام، دلم میخواد بخونم برای دوستان.
4: کدوم
5: عزیز
4: چند تا مورد؟
5: یادتونه در مورد گزارش رویترز صحبت کردیم؟
4: بله بله.
5: این که شاهزاده رضا پهلوی چطوری شد که در تا این لحظه حداقل و در یک مقطعی به عنوان آلترناتیو اونطور که باید نقشش پررنگ نشد در صحنه سیاسی بین به اصطلاح کسانی که تصمیم گیرنده بودن، مخصوصا دونالد ترامپ. طبق اون ریسرچی که من انجام دادم، آمده تمام صحبت‌های دونالد ترامپ و حرف‌هاشو در اون زمان اینا رو کنار هم گذاشته و مهمترین دلایل رو در 6 مورد خلاصه کرده. حاضر هستین بشنوین؟
4: بله حتما.
5: اولیش تردید دونالد ترامپ بوده درباره پایگاه مردمی در داخل ایران. یعنی گفته که خود ترامپ گفته که آدم بسیار خوبی به نظر می رسد اما نمی دانم در کشور خودش چگونه پذیرفته می شود. یعنی این جمله نشون می ده که نگرانی اصلی او میزان مقبولیت پهلوی در داخل ایران بوده، نه محبوبیتش میان ایرانیان خارج از کشور. مورد دوم، نداشتن تشکیلات سازمان یافته و قابل مشاهده در داخل کشور.
4: من
5: از نگاه آمریکا محبوبیت رسانه‌ای یا استقبال گسترده کافی نیست. کسی که قراره دوران گذار رو رهبری کنه باید شبکه‌ای منسجم در داخل ایران، ارتباط با نیروهای سیاسی و مدنی و توان اداره کشور پس از سقوط حکومت داشته باشه.
4: یعنی همون شرایطی که آیت الله خمینی رهبر وحوش جمهوری اسلامی داشت در زمان حتی قبل از انقلاب.
5: بله، دولت ترامپ ظاهرا قانع نشده که چنین نیروی سازمان یافته‌ای واقعا وجود داره. مورد سوم،

0: ری پیچیده مانند ایران است. مورد چهارم، نگرانی از واکنش منفی به بازگرداندن فرزند شاه با حمایت آمریکا. اگر آمریکا آشکارا شاهزاده رضا پهلوی را انتخاب می کرد، جمهوری اسلامی می توانست او را رهبر منصوب واشنگتن معرفی کند. سابقه کودتای 28 مرداد و حمایت آمریکا از حکومت شاه نیز این حساسیت را بیشتر می کند، چون این حمایتی ممکن بود به جای تقویت پهلوی مشروعیت او را در داخل ایران تضعیف کند. مورد پنجم، ترامپ معامله با حکومت موجود را کم هزینه تر دید. در نهایت اولویت ترامپ ظاهراً تغییر حکومت نبود، بلکه متوقف کردن جنگ، محدود کردن تهدیدهای نظامی و هسته‌ای و رسیدن به توافقی بود که بتواند آن را یک پیروزی برای آمریکا معرفی کند. هنگامی که امکان معامله با حکومت ایران فراهم شد، حمایت از پهلوی می توانست آن مذاکرات را مختل کند. و مورد ششم، پهلوی اهرام کافی برای ترامپ نداشت. ترامپ معمولاً از فردی حمایت می کند که بتواند نتیجه‌ای ملموس به او ارائه دهد: کنترل بر نیروهای داخل کشور، توان به دست گرفتن قدرت یا امکان تضمین ثبات بعد از فروپاشی حکومت. ظاهراً تیم ترامپ چون این توان تضمین شده ای را در شاهزاده رضا پهلوی ندید. و خلاصه اینه که ترامپ احتمالاً شاهزاده پهلوی را نخواست، چون مطمئن نبود او در داخل ایران پایگاه مردمی، تشکیلات سیاسی و توان کافی برای به دست گرفتن قدرت و حفظ ثبات کشور داشته باشد.
1: وقتی البته بوز میخوام پایگاه مردمی چیزی فراتر از رضا شاه روحت شاه خواهد بود.
0: بله، در داخل ایران
1: بله، از اینکه یه شعار رضا شاه روحت شاد لزوماً به معنای پایگاه مردمی نیست.
0: بله،
1: اینکه مردم یادی کنن از دورانی که فکر میکنن وضعیت بهتری داشتن نمیتونه تضمین کننده باشه.
0: و وقتی معامله با حکومت موجود برای منافع آمریکا عملی تر شد، دلیلی ندید هزینه سیاسی حمایت از شاهزاده رضا پهلوی را بپردازد. ببینین این شش مورد، شما کدومش رو دیدید که مثلا جای بحث و گفتگو داره؟
1: نه، جای بحث و گفتگو داره. شما اومدین این ریسرچ کردی طبق مدارک موجود، مدارکی که هست، فکت در مورد نظر، چرا نظر ترامپ در مورد این شخص دقیقا. اینه
0: من حرفم همینه،
1: حالا همه میتونم بیان راجع به شخص
0: این فکته، ولی حالا ما در بین این شش تا فکت اگر داریم اینا رو میبینیم، یعنی این که ما یه کاری برای انجام داریم. الان تمام این موارد رو ما باید رفع کنیم به جای اینکه حمله کنیم، ناراحت بشیم از اینکه چرا اصلا مطرح شده این قضیه. آقا این واقعیتیه که باش رو به رو هستیم، پس ما بیایم شروع کنیم ببینیم اشکال کارا کجاست. اگر مسئله محبوبیت، اگر مسئله آمارگیری، ما باید بالاخره یه روشی پیدا کنیم برای این قضیه. اگر قضیه این هستش که باید تشکیلات سازمان یافته باشه، باید از حالا شروع کنیم که یه کاری انجام بدیم که تمام این اشکالات رفع بشه، که ما بتونیم یک اپوزیسیون قوی باشیم و ایشون رو یا هر کس دیگری رو به عنوان آلترناتیو بتونیم معرفی بکنیم.
1: بسیار خب، ادامه میدیم برنامه امروز و امشب سلام امروز رو. برو بریم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818

0: 2599 44 92 818 259 44 92 دکتر رامیار مهدوی.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
2: این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

0: 909-99-15-15-844-MGM-NET.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
4: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
6: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با ادامه که برنامه که سلام امروز و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای مانی حاتمی، عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنیت که به عنوان تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی فعالیت میکنند. سرویس و خدمات مانی حاتمی و همکارانشون در شرکت زنیت از جمله کاهش بدهی مالی است و همچنین ستل کردن بدهی های مالی مانند جاجمنت ها یا کالکشن ها، کاهش و حذف وام های دانشجویی، ساخت و دریافت بیزینس کردیت. برای مشاوره رایگان میتونید با ایشون تماس بگیرید با 818 2 میلیون. درود و سلام، خیلی خوش آمدید آقای حاتمی عزیز.
1: سلام و از ادب دارم خدمت شما، تمام عزیزانی که امروز همراه ما هستند. یکی از مشکلاتی که خیلی ما باش برخورد داریم زمانی که یک فردی روی کردیت کارت یک وام بدهی داره، پولش رو چند ماهی نمیده و بانک بدون اجازه، بدون اینکه در واقع اعلام بکنه، میاد حساب بانکی یا سیوینگ اون فرد رو خالی میکنه. حتی بعضا دیده شده که یک فردی مثلا ساینر برای فرزندش یا جوین اکان داره با همسرش، حساب مشترک رو کاملا اون بانک برمیداره و کریدیت کارت رو پی آف میکنه. سوال اینجاست، آیا این کار بانک قانونی هست؟ آیا بانک اجازه داره همچین کاری رو بکنه یا نه؟ خیلی از افراد خوب دچار مشکل میشن، اجاره خونهشون رو باید بدن، مورگیجشون رو باید بدن و روز اول ماه که حقوقشون واریز میشه، همون روز بانک تمام اون پول رو برای بازپرداخت معوقه بدهی های کریدیت کارت یا وام هایی که پرداخت نشده بر میداره. جواب این هستش که زمانی که ما میریم یک کریدیت کارت باز میکنیم یا یک وام میگیریم، بخشی از اون قراردادی که ما ساین میکنیم که معمولا هم کسی نمیخونه اون قرارداد رو، ما اونجا اجازه دادیم. این زمانی اتفاق میفته که شما بانکتون، سیوی اکانتتون، چکین اکانتتون و اون وام دهنده زیر یک لندر باشه. یعنی شما حقوقتون به ویلز فارگو ریخته میشه، چکین اکانتتون با ویلز فارگو، از طرفی رفتین از ویلز فارگو هم وام گرفتین یا کریدیت کارت دارین. حالا اگه این که شما بدهیتون با یو اس بانک باشه، نمیتونه به راحتی این اتفاق بیفته. پس اگه یادتون بیاد یه موقعهایی براتون آفر میاد که بیاین با ما چکین اکانت باز بکنید یا سیوینگ اکانت باز بکنید، یه پولی هم بهتون میدیم، $500 بهتون میدیم اگه با ما چکین اکانت داشته باشید و حقوقتون رو واریز بکنید. دلیلش همینه، در واقع ریسک خودش رو برای دریافت اون وام پایین میاره. در شرایطی به وجود میاد که اگه شما پول نداشته باشید میتونن پول رو بردارن. پس متاسفانه این کار کاملا قانونیه و میتونه اتفاق بیفته و قسمت ناگوارش هم جوین اکانت هایی هستش که شما با فرزندتون یا همسرتون دارید. حتی در مورد اونم نمیتونید ادعا بکنید که اون پول مال من نبود، مال فرزندم بود یا مال همسرم بود، چون جوین اکانت هست کاملا به اون پول هم میتونه دست بزنه. خواستم این نکته رو بگم، حواستون باشه اگر روی پیمنت های کریدیت کارتتون عقب هستید، مراقب باشین که با اون بانک پول نداشته باشید.
0: دوستان عزیز میتونید با آقای مانی حاتمی تماس بگیرید، عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنیت به عنوان تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر، شماره 818 2 میلیون، یا از طریق اینستاگرام و فیسبوک ایشون هم میتونید با نام مانی حاتمی با ایشون در ارتباط مستقیم قرار بگیرید.
1: در مورد کردیت کارت ها یا وام ها، ما متاسفانه یک شرایطی رو داریم در سال 2026 ماه آگست تجربه میکنیم که این تجربه رو ظرف 30 سال گذشته نداشتیم. حتی سال 2008 هم که اوضاع اقتصادی به اون وضع اون شکل بود، باز وضعیت کردیت کارت ها یا وام ها به این حد نبود. افراد بسیار در آمریکا و کانادا وابسته شدن به پروداکتی به نام کردیت کارت و بانک ها هم از این موضوع به شدت سوء استفاده میکنن و قوانین روز به روز سخت و پیچیده ترش میکنن. یکی از مواردی که شاید خیلی از افراد باز در نظر نگیرن این هستش که با اومدن در واقع AI و تکنولوژی های جدید، بانک ها به راحتی لحظه‌ای وضعیت مالی شما، وضعیت فایننشال شما رو بررسی میکنن و بر اساس همون هم میزان لیمیت کریدیت کارت شما رو افزایش یا کاهش میدن. یعنی بانک ها وقتی میبینن که مانی حاتمی بدهیاشو پرداخت نکرده، داره مینیمم پیمنت میده ولی توانای باز پرداخت بدهیاشو تو 6 ماه گذشته نداشته و به واسطه اینکه خب به کردیت ریپورت من لینک هستن، حتی بانک های دیگه یا بدهی های من رو در بانک های دیگه هم میتونن ببینن. پس در نهایت وقتی که 6 ماه من بدهی دارم، حتی وقتی که بدهیامو کاملا دارم منظم مینیمم پیمنتاشو پرداخت میکنم، باز هم رو سیستم بانکی فلگ میشم. اتفاقی که میفته اینه که میریم بخشی از بدهیامونو پرداخت میکنیم، بانک به جایی که از ما تشکر بکنه که رفتیم بدهی‌ها رو پی‌آف کردیم، لیمیت اون کردیت کارت ها رو کم میکنه. یعنی بانک در نظر نمیگیره که من تمام پیمنتشو بهش دادم، لیت پیمنت ندارم، خب 6 ماه وضعیت مالی خوب نبوده، بدهیامو داشتم مینیمم پیمنت دادم، حالا که دارم و دارم پرداخت میکنم، به جای اینکه بیاد لیمیت کریدیت کارت های من افزایش بده، لیمیت کریدیت کارت ها من ده، حتی بعضی از لندرها بعد از باز پرداخت کامل کریدیت کارت رو میبندن و کلوز میکنن. یعنی همیشه یک پیش دستی وجود داره توسط بانک نسبت به افراد که حدس میزنه مانی آتمی 6 ماه آینده احتمالاً اوضاعش بدتر از امروزه، پس بیایم ما پیش دستی بکنیم، لیمیت ایشون رو بیاریم پایین، کریدیت کارتاشو ببندیم، این لیمیت یا کردیتو بدین به یک فرد دیگه که ریسک کمتری داره. پس در نهایت یادمون نره بانکو دنبال منافع خودشونن، نه دنبال این که بخوان مثلا یک لطفی به ما داشته باشن یا محبتی به ما بکنن. و در نهایت خودمون که هستیم که باید حواسمون به خودمون باشه. قوانینی وجود داره که میشه اهرمی کرد روی کم کردن اینترست کردیت کارت یا تخفیف گرفتن از بانک‌ها، و کار ما هم دقیقاً همینه. سعی میکنیم برگردیم به سابقه که همیشه با بانک داشتیم و از اون سابقه و اون شرایط استفاده کنیم، به اضافه چاشنی این مقدار زور قانونی البته، و بعد در نهایت بتونیم میزان اینترست کردیت کارت یا بدهی مالی رو کمتر کنیم. اگر این برنامه رو گوش میکنید، روی کردیت کارتاتون بدهی دارین و خودتون میدونید که تا 6 ماه آینده تا 1 سال آینده از پسش بر نمیایین، کشتی نگیریم با این بدهی ها و یک تماس بگیریم با همدیگه، یک صحبتی بکنیم، راهکارها خدمتتون بگم، آگاه باشید و بعد در نهایت در یک محیط آروم با همسرتون در مورد حالا تصمیمی که میخواییم میتونید تصمیم گیری نهایی رو انجام بدید. ما کارمون نگوشیشن با بانک رو برای کم کردن بدهی های شما عزیزان.
0: بله، آقای مانی حاتمی، کاهش بدهی مالی، ستل کردن بدهی های مالی مانند جاجمنت ها یا کالکشن ها، کاهش و حذف وام های دانشجویی و ساخت و دریافت بیزنس کردیت، 818 2 میلیون. اینستاگرام و فیسبوک هم که به راحتی با مانی حاتمی میتونید تماس بگیرید. واقعا آقای حاتمی تماس گرفتن با شما از این طریق راحته؟
1: من فکر نمی کنم ظرف 12 ماه گذشته به اندازه انگشته دستم آفیس نبوده باشم، یعنی همیشه هستم دیگه، مگه اینکه مجبور باشم واقعا برم مستقیم بیمارستان. یعنی هر روز صبح به موقع میام، تا بعد از ظهر ساعت 6 آفیس ما بازه، ساعت 9:30 تا 6 هر روز تماس بگیرید، با عشق منتظر تماسهای شما عزیزان هستم و قول میدم که اون چیزی که در توانم هست یا در دانش رو دارم در اختیارتون قرار بدم، خودتون انجام بدید. اگر دوست داشتید این کار به ما معرفی کنید.
0: بسیار
1: با افتخار علی. در خدمتتون.
0: بسیار عالی. و کلام آخر رو هم از شما بشنویم.
1: یکی از موانعی که باعث میشه افراد در مورد بدهیاشون تصمیم گیری نکنن و اون رو به آینده محول بکنن، تأثیر این موارد یا این تصمیم گیری روی اسکور هست. ترس از کاهش اسکور یا دمیج شدن اسکور یا در واقع نابود شدن اسکور. ما دقیقا این نکته رو مد نظر قرار میدیم و راهکارهایی رو بهتون میدیم که اگر این نگرانی دارید این مشکل برای شما به وجود نیاد. بررسی میکنیم راه حلایی که بدون تأثیر روی اسکور بشه اینترست کریدیت کارت شما از آن رو کم کرد. مانی آتمی هستم، شما تلفن ما 818 2 میلیون. روزتون بخیر، خدا نگهدار.

0: همکار گرامی ژاله بنشیان، چه احساسی دارید؟
1: در مورد چی؟
0: در مورد اینکه با آقای مانی حاتمی مصاحبه کردید و در حالی که مصاحبه میکنید کسی هستید که هیچ گونه بدهی ندارید. مصاحبه با کسی که تخصصش کم کردن بدهی و کمک به بدهکاران است، وقتی خودتون بدهی ندارید چه احساسی براتون داره؟ احساس فراغ بال میکنید و فقط به عنوان یک اینترویو و گزارش نگاه میکنید؟ اون لحظه چه احساسی دارید؟
1: اون لحظه باور کنید دلم میخواد که، البته اینجوری نیست که من بدهی نداشته باشم، بدهی دانشجویی دارم، ولی
0: به منم خیلی بدهی.
1: آره. نه، من به شما هیچ بدهکاری نه بدهی نه، ولی واقعیتشو بهتون بگم، هیچ چیزی لذت بخشتر از این نیست که آدم کردیت کارتاشو همه رو پی کرده باشه. یعنی من یادم میاد یه دوره‌ای توی زندگیم بود که درآمد اندک داشتم و بدهی‌های زیادی روی کردیت کارت و هر چی کار میکردم میدیدم که اصلا هیچی، انگار که ببینید میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما یه چاه بزرگ جلوتونه، هر چقدر که توش میریزیم پر نمیشه.
0: درست.
1: یعنی نابود میکنن با این کردیت کارتاش، یک توهمی از دارایی برای شما به وجود میاره و شما متوجهش نیستید و همطور به درون این سیاه چاله کشیده میشید. این کردیت کارت به نظر من فقط برای مواقع بسیار بسیار ضروری باید استفاده بشه، نه برای اینکه شما مثلا
0: ضروری مثل خریدن یه کیف گوچی مثلا.
1: نه، اون ضروری نیست.
0: ساعت رولکس
1: اتفاقا اونا ضروری نیست.
0: خب یه چیزی مهمونی که شما هفته بعد من چجوری پوز بدم؟
1: نه دیگه، ببینید شما بعد از اینکه من بعد از اینکه این بدهی ها رو پرداخت کردم، اصلا کاملا زندگیم زیر رو شد و با خودم یه عهدی بستم، گفتم من دیگه هرگز روی این کردیت کارت ها هیچ چیزی رو نمیذارم باقی بمونه. الان کاملا بلافاصله اگرم استفاده کنم کامل پرداخت میکنم و اگر ندارم خرج نمیکنم.
0: آفرین.
1: و این رو تا الان بعد از این همه سال هنوز این عهد رو نشکستم، برای اینکه یادم میاد که چقدر رنجاور بود این مسئله.
0: درسته.
1: اینه که این ست مایندتون رو اینجوری ست کنین، یا من دارم خرج میکنم روی دبیتم، یا ندارم خرج نمیکنم.
0: حالا که شما خوشبختانه الان سال هاست که بدهی ها رو دادید و کارتاتون خالی شده، چه قشنگه که اگر یه کاری بکنید که بدهی های منم بدین که منم بتونم مثل شما این عهد رو ببندم.
1: شما تا گردن به من خودتون بدهکاری، من طلبکار هستم برای همه چیز.
0: خب نه، اونو قبول دارم، اونو که بهتون بالاخره پرداخت میکنم.
1: اونا دیگه قاطی نکنید.
0: نه اونو دیگه بدهیم، اون مسئله نیست.
1: یعنی چه؟
0: بیا باز دیدید شنوندگان عزیز، دیدید آدماتون رو بشناسین. فیفا وقتی که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا وقتی که اومد و سهامی کنه فوتبال و خلاصه بزنن تو کاسبی و همه باش مخالفت کردن، اتحادیه اروپا، اتحادیه فوتبال اروپا، اتحادیه فوتبال آسیا و همینطور یا کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی کشور انگلستان، گفت آقا من از سال دیگه از تو دفاع نمی کنم برای قبولی. اومد گفت آقا چیکار کردم؟ من غلط کردم، من اشتباه کردم. من دیگر این کار نکرد. و حالا فیفا اعلام کرده که باشه، حالا که اومدی گفتی غلط کردم، ما هم از تو حمایت میکنیم، اما من فکر میکنم برای سال دیگه براش به هر حال مشکل ایجاد خواهد کرد و اینجوری نیست که اینها یادشون بره که ایشون بالاخره یه کاری کرده. اومدیم و حالا 4 نفر جلوت بای نستده بودن، بازم میومدی بگی من اشتباه کردم؟
1: من غلط کردم. و یه بار دیگه بگی من غلط کردم.
0: مثل اینکه خیلی خوشتون اومد که من غلط کنم. باشه، من غلط کردم، من غلط کاهم کرد.
1: بله.
0: چه غلطی کردم؟
1: آقا مسعود پزشکیان هم گفته که هر چی فکر میکنم منطقی برای کشتن خامنه ای نمیبینم.
0: بله، مثل اینکه من به منطقی برای این که شما الان رئیس جمهوری نمیبینم، ولی خب به هر حال کارهای غیر منطقی زیاد انجام میشه.
1: واقعا نمیفهمه یا خودشو به نفهمه، یعنی اداشو داره در میاره، یا اینکه واقعا نمیفهمه.
0: طرف دوستش مجری تلویزیون بود، دعوتش کرد اومد، بچه‌ش اومد جلو گفت شما اینجوری هستی؟ شما واقعا قیافت اینجوری؟ من فکرم تلویزیون ما شما رو کج موجه نشون میده. نه، ایشون واقعا اینطوریه.
1: آقا من میخوام بهتون
0: بخت،
1: آره بریم و برگردیم، میخوام عجیب ترین اختراعاتی که از ژاپن اومدن براتون بگم.
0: چقدر قشنگ.
1: آره خیلی زیباست.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
5: والبرسو فابریک ان فرانس.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
15: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
14: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
15: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
14: خب اون کیه؟
15: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
13: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
16: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
1: خوب، عرض کنم خدمتتون که
0: میخواستید پرده از یک خبر بردارید.
1: بله، هان راستی اینو یادم رفته بگم. میدونید که NHK اون فیلمی که گرفته بودن از من، اگه یادتون باشه، این رو
0: NHK ژاپن رو میگه شما؟
1: نه، World NHK به اصطلاح اون انگلیسی زبانشون، قسمت انگلیسی زبانشون.
0: میدونم دیگه، مال ژاپن دیگه. چرا میگی نه؟ شما بای دیفالت هرچی من میگم میگی نه.
1: درسته، ولی این رو گفتن که من میتونم شیر کنم، منطقه من هنوز نمیدونم چطوری باشه.
0: دوستان بذاریم بهتون بگم، ایشون الان در قلیان احساسات هستن، حقم دارم، منم بودم، همجور بودم. از ایشون یک گزارش گرفتن، یک شبکه ژاپنی آمدن اینجا و یک گزارش مبسوط تهیه کردن از صحبتهای ایشون و اینکه در کنارش چیکار میکنه، صبح میان سر کار، بعد کلاینتاشون رو میبینم، بعد موضوع راجب موضوع ایران بود. حالا الان شبکه NHK که دچار افت شدیدی شده از نظر بیننده، ایشون رو نشون دادن. یکی از شبکه‌های معتبر ژاپن دیگه.
1: بله، ولی به زبان انگلیسی و ژاپنی بود. ژاپنی رو که پخش کردن، به زبان انگلیسی هم دیروز برام فرستادن. فقط من نمیدونم چطوری میتونم این رو شیر کنم، چون ظاهرا مثل که روی شبکه X میشه، ولی روی اینستاگرام من نفهمیدم به چه صورتیه، ولی باید بپرسم، براتون شیر میکنم.
0: نیهان هوسو گیوکای
1: شهد و شکر
0: جپن برادکستینگ، دقیقاً این به همون چیز میشه که جپن برا میشه، جپن برادکستینگ کورپوریشن.
1: آها، که اینطور
0: NHK Japan's National Public Media Organization میشه شبکه NHK.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که این از این. و از سوی دیگر یک مردی رو بازداشت کردن.
0: خب نگفتین چجوری میشه رفت مردم ببینن؟
1: نمیدونم، فردا بهتون میگم. به خاطر
0: اینکه لب زمزمه میکنین، شنوندگان باید بدونن قضیه چیه.
1: فردا براتون خواهم گفت، برای اینکه الان واقعا نمیدونم چطوری میشه اون رو شیر کرد.
0: خلاصه آقا، همه اینجا مشهور شدن، ما همون آقایی که بودیم هست.
1: آخه باشه، آقا باشی شما، یه دونه باشی. یه مردی رو بازداشت کردن برای اینکه با لباس اسرائیل که میدونین چطوریه،
0: یک شنل سیاه با یه هودی سیاه و یه دونه از این چنگک‌های سرکج هم دستشه.
1: این مرد رو بازداشت کردن برای اینکه لباس اسرائیل میپوشید و میرفت به بیماران بیمارستان خیره میشد. بالای بیمارستان. خلاصه که یک مرد 26 ساله پس از آنکه با لباس کاملا مشکی و در حالی که وسیله شبیه یک تیغه بلند در دست داشت، روی پشت بام بیمارستانی در شمال ویلز ایستاد و به بیماران خیره شد، بازداشت و جریمه شد. آخه به چه جرمی؟
0: البته بهش گفتن تو چرا لباس اسرائیل پوشیدی؟ گفته نه، این لباس کلاغه.
1: درسته، گفتن این ایجاد مزاحمته. البته دو فقره سرقت همون وسط مسط ها انجام داده.
0: حالا اون سرقت دیگه در مقابل این کارش، اتفاقا من سوال از شما پرسیدم، گفتم مثلا شما اگر مریض باشم تو اون بیمارستان اینو ببینم اون بالا، به نظر من ایز فانی.
1: نه شما وقتی که بیمار هستین، خب، یه مقداری آسیب پذیرتر میشید از نظر روانی. بعد خب وقتی
0: بعد این رفته اون بالا، خب یعنی واقعا،
1: خب ببینیم، بسته به اینه که شما فلسفتون نسبت به مرگ چی باشه. ولی البته اینم بگم، هر چیزی هم که باشه، فلسفتون هر چی هم که باشه و بیاد هی داد سخن بدید که من فرقی برام نمیکنه، من اینجوری اونجوری، ولی وقتی پای مرگ بیفته، به هر حال انسان مغزش به سمت نجات یافتگی میره، یعنی دوست نداره بمیره.
0: خب اونو میدونم، ولی خب، وقتی که من تون بیمارستانم، مثلا پام شکسته یا خب، مثلا مریض هرچی هستم، خب، ببینم یکی با این لباس اون بالا وایساده، چرا باید ناراحت شم؟
1: برای اینکه شما در اون شرایط روانتون آسیب پذیره، خب، ورنربل هستین.
0: نه شما آخه با ذهنیت خودتون دارید میگید.
1: نه من میگم من، شما نباید با ذهنیت یک آدم سالمی که داره راه میره این آدم رو ببینید، باید با یه شخصی ببینید که در اون شرایط ناتوانی قرار گرفته و وقتی اونو میبینه ممکنه خودشو نزدیکتر ببینه.
0: نه ممکنه حال خندیدن نداشته باشم، مثلا نخوام بخندم، ولی چرا باید ناراحت شم؟ یعنی چرا باید احساس کنم؟ چون اعتقادی ندارم که اسرائیلی هست. میدونین چی میگم؟ منظور من اینه، اعتقادی ندارم که شما اگر یه گربه سیاه رد شه یا الان یکی با
1: نه متوجه. ببینید یه سری از نمادها و سمبولها هستن یا سیمبولها هستن که نماد مرگن و این در ناخودآگاه جمعیه همه ما انسانها اونجا قرار داره. مثل وقتی که شما یه قلبو که نگاه بکنید یاد عشق میافتین، فرق نمی کنی که مثلا چه ملیتی دارین، کی هستین، چی هستین، هر جوری که باشین قلب یعنی شده نماد عشق. و این نمادها در ناخودآگاه جمعی همه ما انسانها وجود دارن در روان ما. خب یه آدمی با یک همچین هیبتی، شما هر چقدرم که بخواید قضیه رو مثلا سبک جلوه بدین، ولی یه نماده، نمادیه که انسان رو یادآور میشه به مرگ، به نیستی. و اون زمانی که شما از نظر روانی در آسیب پذیرترین حالت خودتون قرار دارید و روی تخت بیمارستان هستین، وقتی اینو میبینین خودتون رو نزدیکتر به اون مسئله میبینید.
0: فکر نمیکنم شما دارید به من القا میکنین که من اونجوری هم.
1: ما یه دونه بخش درست میخواییم بکنیم به نام محل نگهداری اکبر، محل نگهداری محمد رضا. شما فرق دارین با بقیه.
0: شما من الان افتادم بیمارستان، شما یکی این لباس تنتون کنیم بیان رو پشت بود.
1: اگر قطعا مطمئن باشید این کار میکنم.
0: دقیقا
1: نامردم اگر من این کار میکنم.
0: اگر من ذره‌ای به خودم یعنی میگم اگه حوصله نداشته باشم نخندمونه، من میفهمم یعنی درد داشته باشم اینا، ولی آقا اسرائیل بذار اون بالا. ببخشید خیلی عزم، اگه مثلا الان یکی با یک لباس مثلا پریان و فرشتگان و نمیدونم سفید اونجا وایساده بود چی؟ اون که بیشتر ترس داشت.
1: آره اون بیشتر ترسه، راست
0: میگه، اون بیشتر به آدمی میمونه
1: که واقعا داره میبره،
0: واقعا داره میبره.
1: نه جدیه،
0: حتما باید لباس سفید تنش میکرد تا آدم شیم ما.
1: بله
0: آقا. کمپانی سیسکو رو میشناسین شما؟ بزرگترین دیستریبیوتر یا پخش کننده مواد خوراکی است که در سراسر ایالات متحده آمریکا در پخش کردن محصولات خوراکی، حالا از همه جور محصولات، بسیار بسیار فعاله و که بیسش هم در هیوستون تگزاس هست. سی او این شرکت آقای کوین هوریکن اعلام کرده که ما دیگر کاهوهای تولیدی تیلر فارمز بعد از این اتفاقی که افتاد و این انگلی که در بین خیلی از استیت ها پخش شده و متاسفانه تا حالا دو نفر هم ثبت شده که جان خودشون رو از دست دادن، دیگر این کاهوها را پخش نخواهیم کرد. No longer will no longer buy iceberg lettuce. نوع این کاهوها from Mexico. پس اینا از مکزیک اومده بودن.
1: خدا من از دست شما که هر روز صبح اومدی اینجا کاهو کاهو میکنین من خسته شدم.
0: چرا؟ میخوای از فردا کلم کلم کنم؟
1: بابایی یادتونه؟
0: بله. گو گو چی هویج هویج کنم، کلم کلم کنم، چیکار کنم؟
1: یعنی من واقعا روز گذشته به خاطر همین حرفای شما 6 7 کاو رو انداختم بیرون، گفتم ولش کن نمیارزه.
0: چرا بیرون؟ خب بشورید بخورین.
1: نه دیگه شما میگین دیگه این مسئله داره.
0: من کی گفتم؟ آقا دارم خبر اعلام میکنم. بیا FDA
1: اون آیس برگر همون اون چیزه، اون کلمش. گرداست نوع. دیگه اونایی که گرده
0: آیس برگ لدس
1: همون گرد گردش کرویه،
0: آیس برگ
1: همون کروی، یادتونه
0: کروی؟ نه کرهی،
1: نه کروی توی ایران
0: حمام کروی.
1: بله
0: نه
1: یه حمام عمومی بود یادتون نیست
0: کروی
1: که گرد بود، یعنی هر چقدر گرد بود دیگه.
0: حمام گرد خزینه رو میگی؟
1: نه بله ولش کنی مال خیلی خن. خب بفرمی
0: هیچی عرض کردم. بله همون کاهو گرد.
1: کاهو گرد
0: بله
1: همون کاهو گرد رو میگن. پس اون کاهو
0: بلندا رو ایتالیانا رو
1: اونا اشکالی نداشت؟
0: رومین لدس رومین
1: بله
0: بله
1: رومن لتس. خب اون پس اوکی،
0: اون اوکی.
1: خب من همه ریختم دور. خب ببینید نصف نیمه
0: که
1: آره دیگه من گرد اصلا نمیگیرم.
0: آره گرد آخه مزه آب میده.
1: آره مزه نمیدونم چرا اینطوریه، خیلی عجیبه.
0: درسته، خیلی عجیبه. درسته.
1: این اینو داشتم میگفتم توی ژاپن چه چیزایی درست کردن. اینو ببین
0: اختراعاتشون.
1: آره آره خیلی حیف شد اگر اینو ببینین. عجیب ترینش مثلا یکیش یخچال متحرک پاناسونیکه، یعنی کافیه صداش بزنی خودش غذا و نوشیدنی رو تا جلوی پاد میاره.
0: اه با دیگه اون دو تا قدم هم که آقایون میرفتن تا دم یخچال اونم از ما گرفت.
1: یه دونه چتر دارن که بالای سرت پرواز میکنه بدون اینکه دستت بگیری دنبال راه میفته وقتی که بارونیه. اینها نمیدونم حالا اینا میخواد
0: AI
1: چرا، ولی خب ایدش قشنگ.
0: خب این چه خبری اعلام میکنی؟
1: خب
0: منم
1: خوبه،
0: منم فرقه برای شما AI بیارم اتومبیل من چارچرخش میره بالا حرکت.
1: یه دونه صداگیر کاراوکه دارن. خب حالا بهش میگن اونجا کاراوکه.
0: خب ما اینجا باید ببینیم
1: با خیال راحت میگن بلند بخون چون که صدات کمتر به گوش بقیه من توی بوغه. اینطوری این حالت اینجوری به این صورت. این خیلی خوب. بعد بعدیش
0: کرمال
1: ماتیکیه، یعنی کره رو مثل چسب ماتیکی روی نان بکش بدون چاقو و دردسر اضافه. این خیلی خوبه.
0: بله مثلا یکی بگی من تولیدی کرمال دارم.
1: آره. بعد یه دونه هست تکیه‌گاه چانه مترو
0: که وقتی توی مترو نشستیم میخواییم چرت بزنیم،
1: وقتی روی توی مترو وایسادین میخواییم چرت بزنیم،
0: میخواییم چرت بزنیم،
1: اینو میذارین.
0: آقا اینا رو که نساختن.
1: خب ولی بسازن خیلی چیز خوبیه.
0: بسازن خب.
1: بعد یکی دیگه لباس تیکش نوزاد.
0: تیکش؟
1: آره چهار دست و پا که نوزاد را میره
0: او با خودش تی میکشه.
1: آره این از این
0: وقتی کودک کار نمیشه،
1: این کودک
0: میشه نوزاد کار که یعنی نوزاد که داره چهار دست و پا میره. دوستان نه میتونید انتخاب بکنید که ویت باشه یا درای باشه. بچه همجوری که راه میره
1: خاکارم جمع میکنه با خود،
0: خاکارم جمع میکنه.
1: خیلی خیلی بد برای سلامت بچه خوب نیست. این یکی رو شما توضیح بفرمایید.
0: میشه این سینه مصنوعی آقایون.
1: آره.
0: برای شیر دادن نوزاد
1: که شبیه یعنی پلاستیکیه ولی شبیه سینه مادر درست میکنن میبندن به خودشون.
0: شبیه کدوم سینه مادره؟ این
1: به صورت پلاستیکیه. بعد آها این چتر تمام بدن، ببین این خیلی خوبه.
0: بله این چتر تمام بدن از بالا تا پایین، چتریش که چتره، بعد از بالا تا پایین هم یک ورقه پلاستیکی یا چی بهش
1: نایلون
0: بود. نایلونی ببخش
1: نایلونی.
0: نایلونی دور تا دورتون رو چیز میکنه.
1: خب خیلی خوبه دیگه اینا. اگر هم تالا نساختن بهتره که به فکر بیفتن و بسازن.
0: من تازه الان فهمیدم چرا تالا نساختن.
1: چرا؟
0: برای اینکه این مزخرفاتی که شما نشون دادین همون بهتر که تالا نساختن.
1: نه ولی خیلی خوبه کاربردی همه اینا.
0: حالا از یک اختراع واقعی صحبت بکنیم که FDA اولین فلوشاتی که بر اساس همون mRNA بود که باهاش کووید واکسن رو درست کردن و انقلابی در واقعا پزشکی به وجود آورد و سلامت انسان ها، حالا فلوشات رو که کمپانی مدرنا تقدیم کرده به جامعه بشری و برای همینم فکر میکنم مدرنا میدونید که mRNA میدونید که داره برای درمان سرطان
1: درسته
0: اصلا شروع شده. درسته. و من فکر میکنم خبرای خوش رو تا یک دو سال آینده در مورد درمان سرطان هم خواهیم داشت. سپاس از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که شنونده ما هستید و به خصوص اونایی که امروز قرار از محصولات خوب و خوشمزه کارون با اون کله گاو خوشگلش خریداری بکنید و از لبنیاتش لذت ببرید. سپاس از غزل معتمدی کارگردان فنی برنامه. گل یه پارچه خانوم، ممنونم از جاری بنشان، میبوسیم دستی رو که امروز بگیرد دست.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به asset protection احتیاج دارن؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
11: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
10: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
11: آخه چرا فقط من؟
12: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
13: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
14: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
15: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
16: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
15: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
16: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، شما بخیر، صدامو دارید؟
0: بله صداتون رو خوب دارم، بفرمایید.
1: بله خیلی ممنون، متشکر از وقتی که اختیار ما میذارید. یه سوال داشتم در مورد پریناپ و پریناپ قبل از ازدواج. در واقع
0: من اول یه توضیح میدم، بعد اگر دلتون خواست موضوع و مورد خودتون رو مطرح بفرمایید. ببینید عزیز، روزی که شما در دنیای امروز ازدواج میکنید که اساسش بر اینه که مبتنی است بر عشق و محبت و ضمناً بر اساس توافق و رضایت کامل هر دو طرف هست و ضمناً با هم خیلی آشنا هستند و مایل هستند برای همه عمرشون، همه زندگیشون رو با هم شریک و سهیم بشن، از جمله فرزندانشون، بدنشون و به نوعی انحصاری از آن هم و متعلق به هم هستند، هیچ جایی برای کسانی که بخوان تشکیل خانواده رو بدن برای قرارداد قبل از ازدواج که یک حرفایی در جهت مسائل مالی داره نداره. یعنی وقتی دوتا آدم بین 20 تا 40 سالگی که با هم میخوان ازدواج کنن و صاحب فرزند بشن، همه چیز بسیار بسیار مهم رو با هم شریک و سهیم میشن، ماجرای قرارداد مالی اصلا توهین‌آمیزه، حتی بقایای بردهداری و برده فروشیست. بنابراین حرفش هم اصلا نبازد، به هر حال همه رو با هم به وجود میارن و پیش میرن. فرضی هم که در دنیای امروز هست این است که چون بر اساس رضایت و توافق و آگاهی هست، معمولا هر دو از یه نوع برابری در همه جهت برخوردن. استثناء وقتی است که یکی از اینها پولی، ثروتی در اختیارشه که از آن خودش نیست. شما مثلا به امریکا تشوردید، پدرتون، برادرتون مقداری پول که از آن اونهاست و برای شما فرستادن که براشون نگه دارید. بنابراین شما یه امانتی دارید از جانب مثلا پدر یا برادر، اون حتما باید تو قرارداد بیاد که مشخص بشه این پول شما نیست، پول اونهاست و بنابراین در وقت مناسب به اونها پرداخت میشه. این مورد استثناء رو میتونم قبول کنم. مورد استثناء دوم وقتی است که شما با کسی ازدواج میکنید که شما یا او یا هر دو از ازدواج و ازدواج‌های قبلی فرزندی داشتید و حالا به نوعی دیگرانی که دیگران در ازدواج شما نیستن حقوقی و مزایایی و یا سهمی و یا نقشی در زندگی شما دارن. در اینجاست که حتما باید باز قرارداد بسته بشه تا خاطر آسوده بشه که اگر اشکالی پیدا شد یا اتفاقی افتاد، هیچ کدام از طرفه نیومدن حق و سهم عزیزانشون رو با این ازدواج از هم بپاشند و به هم بریزن. غیر از این دو مورد استثناء، یعنی یک که شما پولی در اختیارتون که از آن شما نیست و باید مشخص بشه، دو در شرایطی هستید که از ازدواج یا ازدواج‌های قبلی فرزندی دارید، در یه چنین مواردی سهیلا دو تا آدم بیان بگن من بدنم رو با تو شریک و سهم میشم، رابطه جنسی رو فقط با تو دارم، بچه ها از آن من و تو هستن و مشترکن و همیشه مساوی خواهیم بود. اینجا یه مقدار گچ و سیمانی که به عنوان خونه من دارم یا ساختمون دارم از آن من مال تو نیست، اصلا باور نکردنیست. بعدم تازه با گذشت زمان شما یه همچی تفکیکی رو نمیتونین انجام بدید که اون پول یا درآمد رو جدا بگذارید، برای که هم مزدر وقتتون، انرژیتون و یا پولتون خرج اون خونه میشه یا از اون منبع و یا پولی دریافت میکنید. و بعدم بسیاری از دادگاه های امریکا حتی قراردادهایی از این قبیل رو بعد از مدتی که ازدواج برهم میخوره، با وجودی که هر دو طرف امضا کردن، با وجودی که حتی یکی که پیشنهاد کرده دومی رو وادار کرده که با وکیلی مشورت کنه و امضا کنه، برخی از اوقات نادیده گرفتن. و من ده ها بار شاهد این موضوع در دادگاه بودم، برای که اون چیزی که مهمه در اینجا برابری، رضایت، توافق و در نتیجه اینکه یک کسی در یه شرایطی به یه دلایلی کسی دیگه رو وادار کنه، دروغ بهش بگه، فریبش بده و بخواد بگه همه چیز ما مال هم دیگه است غیر از پولامون، رو من ابدا باش موافق نیست. حالا اگر مورد خودتون است یا اگر پرسشی هست خوشحال میشم بشنم.
1: بله ممنون از توضیحاتتون. مورد خودم هست و من البته با صحبت های شما در این مورد خوشحال هستم، منتها یه خورده الان من بخوام آنستی بگم خورده گیج شدم، چون که توضیحاتی که من میشنوم از کسایی که وکیل هستن یا متخصصین مالی هستن خیلی متفاوت با این فرمایشات شما.
0: اصلا نیست. نه سب کنیم، سب کنیم بیسی. بسیار خوشحال میشم نظریات کاملا غیر اخلاقی و غیر انسانی حتی مبتنی بر ناعدالتی رو ازتون بشن، چه توضیحی دارن از نظر مادی یا از نظر هر چیز دیگه. یعنی شما وجودتون رو، هستیتون رو یه زن و مرد به هم متعلق میکنن، اما ساختمون مال یکی مال دیگری نیست. مگر اون دوتا شرطی که عرض کردم، ممکنه من بگید این متخصصین غیر مالی که معلومه یه چیزای دیگه تو سرشون هست و معتقدن مسئله انسان و ارتباطات انسانی مساوی است با $100 پول که باید $50 کرد یا فکری براش کرد، مثلا چه موردی رو بشه به شما گفتن؟ اسمی نمیبرید ولی من بفرمایید پیشنهاد این متخصصین بوکلا و یا این عرض کنم کارشناسان مالی چیه؟
1: اصلی‌ترین پیشنهاد که حالا اصلی‌ترین دلیلی که برای من میاره، یعنی در واقع من هم با یه وکیل صحبت کردم، هم یه فاینانشال ادوایزری که مدت هاست من باش کار میکنم، و اصلی‌ترین حرف اینا این بودش که این قرارداد یه شانسی به شما میده که قبل از ازدواج و زمانی که بیشترین

0: محبت رو یعنی چی؟ شما دوتا دارید زندگی میکنید، شما دارید بچه با هم میارید، شما در اونجا شریک و سهیم هستید. یکی میتونه بچه های شما رو با بیماری و گرفتاریش نابود کنه و شما کاری نتونید بکنید. شما در اینجا به دنبال پولا هستید، بعد چی میشه؟ یعنی فرض بفرمایید اگر دلتون میخواد یا راجب خودتون یا هر چیزی، یه کسی پول داره اون یکی نداره، شما چطور قبول کردید که شمایی که پول دارید میخواید برید سراغ مثلا زنی که پول نداره؟ شمایی که درآمد سرشار دارید برید سراغ اون؟ خب تصمیم گرفتید برای اینکه چیزای دیگری در این رابطه وجود داره که موضوع پول مطرح نیست. مثل اینکه ما بریم مهمونی بدیم بعد آخر کار بگیم خب خرج مهمونی رو ازتون میگیریم دیگه، چون حالا با مهمونی و دوستی اومدیم، ولی خب ممکنه اختلاف پیدا بشه. حالا تو خیلی از مهمونی‌ها اختلاف پیدا میشه، حالا که اینجوری شد پس خرج شامتون رو بدید و بریم. بسیار مزخرف میگن. این چه استدلالی است که چی که بعدن چه خواهد شد؟ بنا به قوانین کشورهایی که وجود داره در کشورهای پیشرفته تقریبا اومدن اساس رو بر برابری گذاشتن. شما نگاه کنید به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 چی میگه؟ هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و در وقت انحلال دارای حقوق مساوی هستند. یعنی در زندگی زناشویی مساوی هستند، اگرم به طلاق و انحلال رسیدن با هم مساوی هستند. این اعلامیه جهانی حقوق بشری که مبنای قوانین این کشورهاست، به علاوه این کشورها اومدن این اصل رو پذیرفتن، در این حال اون حق رو دادن که شما در شرایط خاص که عرض کردم فقط اون دو مورده، من چیز دیگه ندیدم در اونجا بیاد. مثلا این وکلا شما از جانب اونا، چون حرف اونا رو میزنید بچید اونا، نه اینکه بگم این نظر شما، میگن مثلا بعد از 10 سال یا 5 سال یا 20 سال خواستید جدا بشید و طلاق بگیرید، پولا رو باید چه کار کرد که مبادا کسی پول کمتری یا بیشتری برداره؟
1: در واقع بحثشون پروپورشنال هست، یعنی ای که یه نفر 10 میاره اون یکی 1، حالا اگر که خواستن جدا بشن به همین پروپورشن هم اون استهایی که داشتن رو تقسیم کنن.
0: خاک بر سر یه فاینانشال ادوایزری یا یه وکیلی که این حرف رو میزنه. بنابراین شما صبح هم که بلند میشید برگه بگید من صبحونه درست کردم $10، دیشب هم باید خوابیدم $50، بچه ها رو من میبرم و میارم $30، پروپورشن رو حفظ کنیم دیگه. تو به بچه ها کاری نداری، صبحونه هم درست نمی کنی. پروپورشن این فقط از یه فکر یه آدم گرفتار در جهت مادی و بعد باور به این که تمام زندگی قرار مواظب پولات باشی و یه نگاه مادی به اونجاست. مارکس در یکی از شاهکارترین حرفاش اینه که همه زندگی معامله است، ولی در خانواده و عشق مبادله است. من 100 رو دارم میدم، همسر من 1 رو داره تازه به من نمیده، خودش خرج خودش میکنه، ما روی هم 101 رو داریم. شما دوتا موجود متفاوت نیستید، شما مالی تشکیل خانواده دارید، مگر اینکه شما اون نگاهی دارید که ما در ازدواج میریم زن میخریم، ما در ازدواج میریم برده میگیریم، بعد بر مبنای اون پول میدیم. چیزی بوده که در درازای تاریخ بوده، به همین جهت است که بسیاری این نوع ازدواجی که شما میفرمایید رو یه نوعی پراستیتوشن، یه نوع روسبیگری میدونن که خرید و فروش میشه. آدم ها 20 سال 30 سال با هم زندگی میکنن، همه چیزشون با هم شریک و سهیمه، بعد اگر یه روزی خواستن جدا بشن آها تو مایی $10,000 درآمدت بوده، من $1,000، پس تو 10 برابر این، برای من 1 برابر. کی گفته مساوی خرج کردن؟ کی گفته مساوی نقشی داشتن؟ توی جامعه ای حتی مثل مادی امریکا حرف این از شما دوتا، یکی کار کرده بیرون پول در بوده، کار کرده تو خونه بوده، یه دفعه ارزش کار او بیشتره. بله اونایی که تو خونه کار کردند و بیرونی اونقدر کاری نکرده، بعد چی؟ بعد اون زنی که تو خونه خانه دار بوده و از همسرش برای 3 تا 4 تا بچه بیشتر زحمت کشیده و وقت گذاشته و بچه ها به خاطر اون به جایی رسیدن، شوهر بیاره بیخاصیتی داشته، درآمدی نداشته، آخر کار میان حساب میکنن که او تو بچه هر بچه بزرگ کردی $5,000، نهار تو دادی $7,000. چی میگید عزیز؟ شما چون بیانشین وکلایی رو چه ایرانی چه غیر ایرانی برای چی میفهمید؟ برای زندگی زناشوییه. مگر من میتونم برم به پسرم بگم پسرم من از آغاز زندگی تا حالا اینقدر پول خرج

0: میکردم، اینقدر وقت برای تو گذاشتم، این همه مریض بودی، تو رو بیمارستان بردم، 6 ماه تو بیمارستان مواظبت بودم. خب اینا رو حساب کن به من بده دیگه. بابات الان تو این سن و ساله، رها کنید عزیز، اینجا جایی نیست که مسائل مالی مطرح باشه. اون دو مورد برای اینکه اشکالی پیدا نشه و حق و عدالت چنینه رو من خدمتتون عرض کردم. من مورد سوم و چهارمی هم ممکنه باشه، من تو الان نشنیدم، عرضم کردم، حتی دادگاه ها هم یاد نمیدم، من شاهد دادگاهی بودم که قاضی با عصبانیت برگشت گفت خب تو این زنو گول زدی، این ازش گرفتی، این بیچاره تازه اومده بود، تازه وکیلی هم که رفته بود تو بهش معرفی کردی، قبلا بهش گفته بودی، اونم خب دیده بود الان که اشکالی وجود نداره، کسی چیزی نداره، بنابراین کاملا حتی تعهد کتبی که وکیلم تایید کرده بود چند سال قبل آن دکتر. تازه در امریکا یه بحثی وجود داره که شما، یا در کالیفرنیا، شما اگر کمتر از 10 سال ازدواج میکنید وقتی جدا میشید در حقیقت نصف مثلا سالهایی که با هم بودید، اگر 8 سال با هم بودید 4 ماه نفقه میدید و بقیه ماجرا، ولی اگر از 10 سال گذشته به عنوان یک ارتباط بلند مدت همه چیز مساویه. اصلا یه مردی رفته کار کرده میلیون ها دلار در آورده، یه زنی تو خونه بوده، ای بسا حتی دنبال قرافرش بوده و کار که نکرده، هیچ خرج ها رو اون کرده، اشتباهات همون کرده. شما میخواید هر وقت یه زندگی داره انجام میشه هر سال بیان حساب مالی بکنن مثل اداره مالی ها، بعد اگر بعد از 5 سال 15 سال ازدواجشون به هم خورد بیان ضرب و جمع کنن بشینن که من نمیدونم چگونه ممکنه ببینن نقش این آدم در مقابل اون آدم چند درصد بوده، که بعدن پروپورشن کنن بیان 75% به تو میرسه 25% به اون. شما اگر یه همچین دیدی رو از اون آدم ها میشنوید، بدونید این دید نه انسانیه، نه اخلاقیه، نه عادلانه است، نه شدنیه، و زندگی رو درگیر این میکنه که صبح تا غروب پدر و مادر و بچه ها فقط فکر کنن چقدر وقت صرف کردن، چقدر انرژی مصرف کردن، و مهمتر چقدر پول خرج کردن. برای من الان یه لیستی بنویسم، یا یه مادر یه لیستی بنویسه که من 14 ماه به تو شیر دادم، بیا مثلا هر روز پول شیرم رو حساب کن بهم بده، فاجعه است عزیز. حداقل یه جا ما اومدیم و دست از این بازی مسخره برداشتیم، و بنابراین من به عنوان پدر تمام خوشحالیم در اینه که امکانات مالی داشتم که اون رو به بهترین صورت ممکن سرمایه گذاری کنم، اونم روی فرزندم. حالا خوشحالم که مثلا با این سرمایه گذاری به جایی رسیده، بیام آخر کار پول ازش بگیرم؟ اصلا باور نمی کنم عزیز.
1: آی دکتر، این صحبتی که شما میکنید یا حالا اون بحثی که گفتی در مورد
0: سب کنید چون برای من جالبه حرفای شما، روی خط سب کنید روی خط باشید، پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم گفتگو رو با راحتی و خاطر آسوده کام 2 ساعت هم بخواید من در اختیارت بودم.
1: مرسی آی دکتر،
0: صحبت روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ای با گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز بلکن شلوار آقا.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
9: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
9: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
9: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
8: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
9: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
10: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر. سوالی که میخواستم بپرسم این بودش که چون فرمودید که در واقع ازدواج دنیای امروز فرض رو بری میذاره که دو نفر برابر هستن، میخواستم ببینم این صحبتی که شما میفرمایید فرضش بر اینه که دو نفر از نظر مالی با هم برابرن یا نه؟
0: عزیز من، فرض بر اینه که انسان ها با هم برابرن. بچه دو ساله با یه آدم 60 ساله برابره. تمام اساس کاری که وجود داره، ماده اول جهان، اعلامیه جهان بشر چی میگه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میاین و از نظر حقوق و حیثیت همه با هم برابرن. ما اون خط رو از اول کشیدیم. شما اصلا درآمدتون 1,000,000 دلاره، درآمد همسری که میخواید انتخاب کنید این انتخاب شماست. شما رفتید سراغ همسری که درآمدش 100 دلاره در مقابل شما که 100,000 دلار یا 1,000,000. انتخاب شماست، انتخاب اوست. به چیزای دیگه نگاه کردی، تصمیم گرفتی، بعد شما الان برگردی بگی تو این زندگی سهم من بیشتره، مثلا من میتونم خرج بکنم برای چیزای دیگه خودم. یا اگر ما جدا شدیم میام ضرب و جمع میکنیم. اگه کسی برگشت گفت که در رابطه جنسی تو کاملا از این رابطه لذت میبردی و من نمیبردم، پس پول اون رابطه های جنسی رو بده، و یا من اصلا چون دوست نداشتم رنج کشیدم، خسارت منه. مثلا باور نمی کنم شما را عزیز که گوش به مزخرفات فاینانشال ادوایزر یا وکیل میدید. حالا ممکنه من بگید اگر از همین فاینانشال ادوایزر و وکیل را بگیم، اونجایی که اولا در وسط 1,000 کیس یه مورد، اون مثلا بدترین سناریویی که اونا تجربه کردن و دیدن چی بوده؟
1: چندین تا سناریو به من گفتن.
0: اصلا نمیخوام چندین، شما بدترینش رو شما انتخاب کنید.
1: باید یه حرفه کنم، یکی دو موردش که همین استثناءهایی بود که شما فرمودید که خب اونا رو اصلا رلوانت نیست به این صحبت، ولی فکر میکنم یکی از اصلی ترین چیزهایی که اینا میگفتن این بود که کیسایی که میگفتن در مورد این بودش که وقتی اختلاف درآمد خیلی زیاد باشه، اون فردی که در واقع درآمدش بیشتر هست مجبور میشه که تمام حساب‌های قبلی، حساب‌های بازنشستگی و تمام اسست در واقع دیگه اینا میان و هر چیزی که اون طرف داره رو نس نس میکنن، و این باعث میشه که در واقع اون فرد از نظر فاینانشال یه ریسک خیلی خیلی بزرگی رو متوجه بشه.
0: بنابراین بهتره اون آدم تو خونه بتواره یه بچه، نه زن بگیره نه بچه دار بشه. ریسک برای چی؟ شما اصلا آمدید بعد از 5 سال 10 سال، اولا شما یادتون باشه اومدید ازدواج کردید با رضایت و توافق، بعدن حالا رسیدید به جدایی، درست مثل یه تصادف. هزینه شو باید بپردازید. برای چه هزینه ای؟ برای تازه این چیزی که شما میفرمایید غالبا یه ثروته. این که شما ثروتتون 3,000,000 دلار یا 7,000,000,000 فکر کنید خیلی فرق میکنه. این که ثروت شما 100 میلیونه یا 200 میلیونه خیلی فرق میکنه. بعدم شما با یه کسی زندگی کردید، ای بسا با او بچه دارید، حالا آخر کار میخواید بگید که 1,090,000 مال من، 10% مال تو، چون من پول در آوردم تو اصلا پولی در نیاوردی. مرد کاری که بیرون میکنه غالبا قابل تقویم به پول، اندازه‌گیری به پول مشخص هم از IRS هم دنبالشه. برای زن که ما نمیام حساب کنیم، مطالعاتی تو این زمینه صورت گرفته شده که برای 3 گروه ردیف خانواده ها اومدن گفتن مثلا حقوق زن میشه مایی نزدیک 50,000 دلار در سال یا 96,000 مال متوسطش بوده. شما این حقوق کنار میذارید چون زن که حقوقی نداره، برای کار پرورش و تعلیم تربیت بچه صفر، هزینه نگهداری خونه صفر، برای این توافقی است که شما کردید. شما وقتی میرید به یه رستوران غذایی که بهتون میدن 10 دلاره، ولی برای رستوران 5 دلار در میاد. آیا شما در اینجا باید فکر کنید که نه خیلی ظلمه؟ ببینید عزیز، اولا نگاهی که این آدم ها دارن به پول بیمارگونه است، یا از یه خسیسی میاد یا از یک وحشت از نداری. دوم، شما با 10 سال 20 سال 40 سال مثل مثالی که زدید با یک کسی زندگی کردید، یکی دوتا بچه دارید، بچه ها بزرگ شدن، ای بسا ازدواج کردن، شما عروس و داماد دارید، شما نوه دارید، حالا بعد از 30 سال 40 سال میخواید جدا بشید. شما فرضتون بر اینه که خب اینا که هست که هست، ولی من چون درآمد اصلی مال من بوده، بنابراین این نسبت رو بر مبنای اون قرار میدیم. ای بس همسرتون اصلا درآمد مخصوصی نداشتن، بعد از اون نقش او چه میشه؟ من شما چی کار کردید بیرون؟ شما رفتید 9 صبح تا 5 بعد از ظهر تو اداره کار کردید، تحصیلاتی داشتید، حقوق خوب گرفتید، اونم تو خونه بوده. شما باورتون بر اینه که مثلا حق شما، سهم شما 5 برابر 10 برابر همسرتونه؟ چون در بازار اون پول رو به شما میدن که به ایشون نمیدن. مثلا تعجب میکنم از این استدلال وکیلتون و یا فاینانشل ادوایزرتون. معلومه که اتفاقاتی میفته. شما اصلا فرض بفرمایید با یک کسی ازدواج کردید و شما پولا رو شما خرج در ببخشید میگم شما یه مردی در آورده و زد، بعد مرد رفت خیانت کرد، بعد ما بیام حساب مالیشو بکنیم و اینکه اومده یه زن رو با دو تا سه تا بچه رو به ویرانی کشونده یا رفتارش بد بوده، اینا نادیه ای بعد میگه آخر کار 90% پول مال این آقاست، برای که اون خانم که کار نکرد. مثلا باور نمیکنم عزیز، شما یه همچی ارتباطی رو با مادرتون با پدرتون که نمیتونید داشته باشید، یا پدر و مادر با فرزندشون. بعدم این موارد موارد عجیب تازه چی داره قسمت میشه؟ ثروت داره قسمت میشه. شما حرفتون این است که دو نفر ازدواج کردن آخر کار 100,000 دلار یا 100,000,000 دارن، حالا نصفشو میدن به اون. خب بده، شما با این آدم 20 سال 10 سال 15 سال هر چی زندگی کردید، با این آدم شریک بودید در زندگی و در بچه ها، در غم و شادی هم، در مریضی هم. عزیزم اینجا جای محاسبه نیست. من که نمیتونم از صبح بلند بشم به بچه هم بگم بیدارت کردم 5 دلار، صبحونه برات درست کردم 7 دلار، دارم میبرم مدرسه 11 دلار، بعد میرم بعد از ظهر باید ول کنم کارمو بیام اونجا یه عالمه ضرر میکنم 70 دلار جمع شد مثلا 93 دلار، من امروز 93 دلار پسرم خرج تو کردم، یادت باشه عزیز. اصلا رها کنید این رو. این درست مثل این است که شما مهموناتون که میان ببینید کی دو برابر دیگری شام و نهار میخوره، بعد آخر کار یه جوری باش حساب کنید. یه ذهنیت آدمی که مشکل مالی داره و بعد یه خودخواهی داره و بعد ازدواج براش مسخره است. میخوام بریم زن بگیریم، میخوام بریم شوهر کنیم. تو فرهنگ ما تا آخر عمر این عروس ماست و داماد ماست، جزء خونه ما نیست. این آدمایی که مادی هن حداقل میگن مای داتر این لا مای سن این لا، یعنی مثل دخترمه و مثل پسرمه. ما یه فرضی داریم که این عروسمونه، دامادمونه که از ما نیست. یعنی یه ذهنیتی که برمیگرده به یه سابقه فرهنگی گیر و گرفتار. و در یه جامعه‌ای که مردم به دلیل بزرگترین مشکلشون که مالی بوده تمام مدت با حساب کتاب میکردن. ماجرای مهریه همینه، ماجرای جهیزیه همینه، ماجرای بردگی، بندگی، خرید و فروش آدم هاست. اونقدر فرقی نکرده. حتی بعد اجازه داشتن چند زن، ریشه های این مسئله از یه جای دیگه میاد عزیز. در قرن 21 تو اروپا و امریکا آدم ها میتونن ازدواج نکنن، آدم ها میتونن با ازدواج با کسی بکنن که دلشون میخواد. ولی اینکه ما همه چیز رو شریک و سهیم میشیم، عرض کردم از بچه هامون، از بدنمون، اینا مهم نیستن، مهم پولامونه. بعدم اونم تازه در وقت اختلاف، پولا که دارید خرج میکنید و زندگی میکنید. شما که نمیتونید برگردید بگید چون من پول اصلی رو من در میارم سر میز شام، من شام اصلی رو میخورم، شما اگر چیزی موند در مونده غذای منو بخورید، چون پولا از من اومده. اصلا حیرت انگیزه. بنابراین گوش، چرا منو وادار به واکنش کرد؟ برای که من وقتی میبینم یه وکیل اگر گفته و یا یه فاینانشال ادوایزر صحبتش درباره اینه که محبت مهم نیست، زن و شوهری مهم نیست، بچه مهم نیست، رابطه جنسی مهم نیست، آرامش مهم نیست، امنیت مهم نیست، پولا مهمه. صد رحمت به این مردمانی که ما میگیم متریالیستن و مادیگران. ما هانیم که مادی گراییم و فکر بانیم مسئله اصلی با ضرب و جمع کرد. و یا خب شما توی 5 تا 4 تا بچه داشته باشید، یه بچه تون مریضی فیزیکی یا روانی داشته باشه، ای بس 80% هزینه زندگی شما به پای اون بچه میره. خواهر برادرها و زن شوهر خوشحالن که اینقدر پول دارن که از این بچه مراقبت کنن، بعد آخر کار بچه و خواهر برادرها دیگه برگردن بگن که شما 80% یا 20% یا 90% هرچی خرج زندگی ما رو دادید برای این بچه که مثلا معلولیت داشت، ریتارده بود و به ما نرسید، سهم ما کو؟ آخه این حقوق از کجا تعریف میشه؟ نه ما حتی توی بحثش
1: مرسی از توضیحاتتون. من فقط یه چیزی روشن کنم که البته خودتونم تفکر فرمودید که این در واقع حالا نظر شخص من نیست، من دارم مشورت هایی که از افرادی که فکر میکنم متخصص هستن رو دارم گوش میکنم.
0: نیستن عزیزا، اونا متخصص فریبکاری و دروغ و بازی مالی هستند. متخصص چی؟ تخصص یه نگاه واقع بینانه به همه چیزه. آیا هیچ وقت برگشتن گفتن که پول رابطه جنسی رو باید چجوری حساب کرد؟ خرج بچه ها رو باید چجوری حساب کرد؟ اصلا یه پدری بچه نمیخواد، یه مادری میخواد، سه تا بچه آوردن، پدر حرفش اینه که من که نمیخواستم، خرج اونا رو باید پای تو حساب کنم، من جدا شدیم از سهم تو برمیدارم. عزیزم وارد این بحثا با این نوع وکلا و این نوع فاینانشل ادوایزر ها نشید. اونا نه برایشون انسان مطرحه، نه اخلاق مطرحه، نه محبت مطرحه، نه خانواده مطرحه. یه مقدار آدمایی هستن که دارن ضرب و جمع مالی میکنن.
1: من حالا بگم بله، مثلا خب من خودم شخصا علاقه خیلی زیادی دارم به این خانومی که در موردشون صحبت میکنیم و خیلی خیلی برای مهمه که اگر که یعنی در واقع حد چیزی که به وجود میاد منصفانه و عادلانه باشه نسبت به ایشون. و حالا بخوام یه خورده در مورد شخصی خودمون صحبت کنم، البته شما که کاتگوریکلی رد کردید.
0: ابسولوت عزیزم همینجا یه دقیقه بیستید، من عرض کردم تمام دو ساعت رو در اختیارتون میذارم. ببینید عزیز، شما دو تا لغت بگم، منصفانه و عادلانه اساس انصاف و عدالت در برابریه. شما یه بچه 2 ساله رو بهش یه بیسکویت بدید، دوستی که کتکش زده و حتی داره گریه میکنه، آب دماغش هم راه افتاده، میگه به اونم بده. مطالعات نشون میده که مسئله اصلی و اساسی انسان، اولا لغت انصاف یعنی نصف، از لغت نصف میاد. عدالت در حقیقت اساسش بر برابریه. ما در درازای تاریخ جنگیدیم تا به این برابری رسیدیم. ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم، امروز آدم ها برابرن. میخوان 2 سالشون باشه، میخواست 20 سال، سیاه باشن یا سفید باشن، زن باشن یا مرد باشن، تموم شد دورش. که من باز همچنان بیام آدم ها رو طبقه بندی کنم، اونم نه سر هیچی، فقط سر پولا، برای به محیط اجتماعی. بله، به شما 1000 دلار میده، به من 500 دلار میده، برای که کار من 500 دلار میارزه، تو بازار کار شما 1000 دلار. ولی این تو خانواده و رابطه من با پدرم، با مادرم، با بچه هم، اونجا باید صبح تا غروب ما ضرب و جمع مالی بکنیم. یه تمام مدت توی مثل یک رستورانی که هرچی شما بخورید حساب میکنن، هر شب هر روز همه بیان حساب بکنن، بعد برش قیمت گذاری کنن. من اصلا باور نمی کنم که شما یه همچین مزخرفاتی رو از جانب این آدم ها میپذیرید. موردایی هست که آدم ها میخوان ازدواج کنن، مثلا تو سنین ازدواج هستن که دیگه صاحب فرزند نمیخوان بشن، مثلا بعد از 40 ساله هستن. در اینجا شما یه قراردادی میبندید، ولی باید مواظب باشید این قرارداد رو تبدیل نکنید به این که منبع درآمد و هزینه قرار مبنای کار باشه، بلکه یه چیزی که فکر میکنید خیر و صلاح هر دو هست و توش بوی این نیست که ما در دوران زندگی مساوی هستیم بعد از اون نیستیم. این همون چیزیست که در یه جامعه مانند ایران مسئله ای رو چون همچین تقسیمی انجام نمی شده مهریه رو به وجود آوردن که یه جبرانی باشه، ولی که یه دفعه زن بعد از 5 سال یا 20 سال راهش نکنن بدون هیچی، ولی تازه نه اینکه اون کار می گرده، ولی به هر حال یه نوع جبرانی بوده برای یه خسارتی که احتمالاً اینجا و اونجا وارد می شده. برای که مورد شما رو بتونیم راجبش بیشتر صحبت کنیم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم و دیگه بیاد بحث کلی نکنیم. چیزی که مورد نظرتون هست رو خوشحال میشم که بشنوم و با هم گفتگوی داشته باشیم. شنگ نجمند با ما باشیم.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو، از اون پنیرای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردیم.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
14: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
15: بهرش چقدره؟
14: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
16: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
17: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
16: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
17: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
16: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
18: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
19: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
20: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
19: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
20: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
19: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
20: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر. حالا میخواستم در این قسمت آخر در مورد کیس خودمون صحبت کنم. و اینکه در واقع خب ما برای ازدواج داشتیم صحبت میکردیم و برنامه ریزی میکردیم و من گفتم یه فاینانشال ادوایزر دارم که مدت هاست باش کار میکنم، نزدیک به 6 سال یا بیشتر، و وقتی که با این فاینانشال ادوایزر در مورد ازدواج صحبت کردم و اعداد و ارقام و حقوق ها و اینا رو پرسید، ایشون شروع کردن و گفتن که اینو حتما جدی با یه وکیل صحبت کن، ایزمپلاش رو آوردن و چه و فلان، و من تا قبل از اون من اصلا خودم به این
0: نه نه سب کنید، شما میشه لطف کنید به من صورت مسئله رو در حدی که ممکنه خلاصه بفرمایید؟ شما چند سالتونی؟ ایشون چند سالتونه؟ چه دارایی دارید؟ چه درآمد ماهیانه دارید؟ نوع شغل و کارم چیه؟
1: من 42، ایشون 33، و شغل هر دومون توی زمینه مهندسی هست و درآمد من یه چیزی در حدود 6 تا 7 برابره و این در واقع اون صورت مسئله یه که من به پایانش
0: دارم. خب شما ببینید، اولا در سن و سالی هستید که ازدواجتون یه ازدواج عادیست و احتمالاً اگر اینو جوابم بدید کمک میکنه. مایل هستید فرزندی یا فرزندانی داشته باشید یا نه؟
1: بله.
0: بسیار عالی. اوکی. چه اصلا شما هیچ حقی بحثی درباره مسئله مالی نخواهید داشت. شما ببینید این ادوایزر قرار شد شما جای او باشید تا که من بتونم با شما بحث بکنم.
1: بله.
0: پیشنهادشون این است که شما چیکار کنید؟
1: پیشنهاد این بودش که یه قرارداد بنویسیم و هر دو تاتون روش توافق کنیم و گفتن که بندهای این قرارداد پریناپ هم یه چیزی نیست که از قبل نوشته شده باشه، برید با هم دیگه صحبت کنید و اون چیزی که توافق
0: من اصلا نه پیشنهادشون چیه؟ من که معلومه
1: پیشنهادشون همین تقسیم پروپورشنال اموالی که بعد از ازدواج خریداری شده، نه پروپورشنال به حقوق، به اون اندازه‌ای که هر کسی پول خرج میکنه برای اون اموال. مثلا اگه خونه ای بخریم شما مثلا 50 دلار بدید، همسرتون هم 50 دلار، نصف تقسیم میشه.
0: حالا ممکنه من بفرمایید که شما میخواید خرجای خونه رو چگونه اصلا استفاده کنید ازش؟
1: این فرض بفرمایید خونه هم باز پروپورشنال، یعنی اگر شما درآمد 6 برابره شما هم باید 6 برابر خرج کنید.
0: واقعا مثلا شاهکاره. یعنی بنابراین شما با 6 برابر وقت بعد 6 برابر هم میتونید بخورید، مثلا گوشتا بیشتر مال شماست و مال ایشون. عزیزم چی کار دارید میکنید؟ گوش به مزخرفات، واقعا حق داشتم احساس بدی بکنم. شما اصلا فاجعه است که شما با یک کسی میخواید ازدواج کنید. انتخاب شماست، انتخاب اوست. علل و عوامل این که شما میخواید با هم ازدواج کنید که مسئله مالی که نبوده. شما شرکت سهامی که نمیخواید داشته باشید. شما شرکت سهامی ندارید که بگید من 80% سهم دارم تو 20% نسبت اون 4-1.
1: یه سوال من بپرسم آقای دکتر فقط، آیا شما چون چندین بار فرمودید که انتخاب شماست، آیا یعنی منظور شما این هست که این انتخاب اشتباه است؟
0: نه خیر، اصلا اشتباه نیست. برای که ما در دنیای زندگی میکنیم که معمولا یه فاصله سنی وجود داره و درآمدها نابرابر هستن، ولی بعد با گذشت زمان اوضاع عوض میشه. ببینید شما تصمیم گرفتید با این دختر خانم باشید، این دختر خانم یه مجموعه است، یکی از اونا که جزء کم اهمیتش هست درآمدشه، یه جزء مهمش دانایی و تواناییاشه که جزء وجودشه. شما ایشون رو انتخاب کردید ولی در بازار حقوق شما 6 برابر ایشونه، ولی شما که 6 برابر حق در زندگی مشترک پیدا نمی کنید عزیز. شما که 6 برابر نمیتونید بگیرید. بعد اگر رفتید خونه خریدید، روزی که یه زن و شوهر با هم ازدواج میکنند، صدها بار این مسئله کردم، همه پولاشون مال همه، شما 600 دلارتون میارید، ایشون هم 100 دلارشون میشه 700 دلار، اینو خرج میکنید و در خونه به صورت مساویس هم بحثش هم نخواهید داشت، برای که این درآمد شماست، اینم درآمد ایشونه. بعد یه قراری با هم میگذارید که تا 50 دلار هر وقت هر چی دلت خواست بخر، اونطور که من میخرم، بین 50 دلار به بالا تا 200 دلار به من بگو که من پریروز 100 دلار خرج کردم که من خبر داشته باشم. بعد از 200 دلار صبر کنید. عزیزم شما چرا دنبال بهانه میگردید؟ با کی میخوای بحث های استدلالی یا سفسطه بکنید؟ قرارداد نیست، قول و قراری است که میذاریم، قرارداد نوشتنی نیست. بیش بعد از $200 اول با هم صحبت میکنیم که میخوایم بخریم. تو میخوای بری یخچال بخری $400، اول من بگم میخوام این یخچال رو بخرم، ولی ما آزادیم پولمون رو خرج کنیم، جوابم نمیدیم. از یه جایی که گذشت به دیگری خبر میدیم که اون بدونه من $100 از حساب برداشتم. اینا قرارداد نیست عزیز، اینا توافقی است که میکنین. درست مثل اینکه صبح زود باشین، صبحانه رو بریم بیرون بخوریم، هفته دو دفعه بریم رستوران. اسم اینا قرارداد نیست، اسم اینا توافقی است که در مسیر این نیست که یکی بالاتره یکی پایینتره، یکی حق بیشتری داره. که شما از اون در نیومدید، شما هنوز فکر کنید که کسی که پول داره حق داره. 400 سال در دنیا اومدن گفتن one vote، آدم ها رو مساوی گرفتن. یه آدم بی سوادی که چی نمیدونه گفتن تو یه حق یه رأی داری، یه آدم استاد دانشگاه هم گفتن یه رأی. برای که این صلاح انسانیه، بپذیریم برابری رو، بپذیریم که ما یکی هستیم و یکسانیم. نه تا we are equal we are the same. اینه که به اون امنیت میده، آرامش میده، احساس خوب میده. بله یه کسی باید در ایران فکر کنه که من مثلا شیرازیم عیب دارم، یکی باید فکر کنه من زنم عیب دارم، یکی باید فکر کنه که من نمیدونم متعلق به این گروه هم ایراد دارم، یکی بعدم باید فکر کنه من قدم کوتاست عیب دارم. عزیز تمام شده این دوران. یعنی این نگاه متریالیست بیمارگونه که خودشو در پول داره متبول میکنه و نشون میده، اصلا جایی تو روابط عادی نداره. اصلا یعنی شما وارد با یه آدمی دارید ازدواج میکنید، شما هرچی دارید میارید، اونم هرچی داره میاره، همطور که بدنتون هرچی هست آوردید، بعدم نقشتون توی کار حتی تصمیم گیریتون، شما ایشون یا شما پنج برابر ایشون آگاهی و دانایی دارید برای خرید یه چیزی. خب شما نظر میدید خونه رو میخواید بخرید، اصلا همسرتون که تو بخواید، برای که تو سرت میشه. فقط من اگر سوالی داشتم ازت میپرسم، تو تصمیم بگیر. ولی روزی که رفتید خواستید لباس بخرید یا ایشون خواست لباس بخره، خب شما با ایشون حق میدید که هرجان تو سرت بیشتر میشه که چه لباسی بخری و مناسبه تا من نظرم رو میدم. ولی اینکه شما بیاید با یه کسی یه رابطه برقرار کنید، از اول بگید من چون درآمدم 6 برابره تو، یعنی چی؟ یعنی من 6 برابره تو هم در کدام زمینه؟ در جهت خرج کردن؟ در جهت حق داشتن؟ در جهت سهمی روی چون پولایی که من میدم داره خرج بچه ها میشه، بچه ها مال من؟ عزیز اصلا من باور نمی کنم چرا من رو به جایی رسون که اصلا ریاکشن نشون دادم. برای که اصلا واقعا متاسف شدم که ما به گفته شما آدمایی رو داریم که متخصص، اصلا این لغت من رو دیوونه میکنه، متخصصن به یه همچی توصیه هایی میکنن، چه وکیل باشن چه فینانشل ادوایزر، که به شما میگن آقا ببین تو 6 برابر اون حقوقته، باید این حق همیشه داشته باشی، تو خونه باید داشته باشی، سر غذاها، سر انتخابها، سر تربیت، سر بچه ها. یه روزی هم بعد از 5 سال 15 سال جدا شدید، تو 6 برابر این بری اون 1 برابر. اصلا شما فکر کنید همچی دنیایی؟ چرا آدم ها باید اصلا با هم مهربون باشن، خوب باشن، دوست داشته باشن؟ ما تمام مدت در حال معامله. ببخشید منو برای که میخوام بفهمید چقدر دورید از واقعیت. برگرده بگه من دیشب رابطه جنسی که داشتم من به اورگازم نرسیدم، این حساب نیست، این تو بابتش یادت باشه $100 بدهکاری، یا تو رسیدی $100 باورم کنید به همین مسخره گیست. یعنی روزی که شما میاد همه چیز رو تبدیل میکنید به پول، همه چیز در جهان فیزیکی و مادی به پول تبدیل شده، برای که کار راحتیه، قیمتش چند؟ $5 اون $10. ولی برگردید بگید یه بوسه $7 بود، $17 نبود، به علاوه تو از این خودت خواستی ببوسی، پس $17 تو بده. علتی که اینو اینجوری عرض میکنم این است که روزی که یه ذهنیتی داریم که متاسفانه پایش کاملا مادی و متریالیسته، روزی که با پول ارتباط نامناسبی داریم، روزی که به خاطر آسیب 1 تا 3 سالگی با یه خسیسی روبرو هستیم، روزی که بین 3 تا 6 سالگی به اینجا رسیدیم که آدم ها میخوان از ما استفاده و سوء استفاده کنند، روزی که به ما بگن که تو باید مواظب همه چیز خودت باشی برای که مردم بدن، روزی که همه چیز رو ببرن و تبدیل کنن به پول و حالا اون تعیین کننده باشه، یعنی تو مهمونی بگیم شما که درآمدتون 100 دلار اونجا بشینید، شما 50 دلار اینجا، 20 دلار هم اینجا، بوده در طول تاریخ، همچنان هم هست، ولی اونجا یه نوعی کثافت و فضاحت یه جامعه است که انتخابش بر این مبناست. برای که یه چنین چیزی رو نمیشه. من بچه هم که با هم میرفتیم خرید، بچه های ازشون بپرسید از پرهان و فرید. ما وقتی میرفتیم توی مغازه یه چیزی برمیداشتیم برای خرید، به بچه ها میگفتم ببینید چه کسی در الان جز فروشنده ها هست که به هر حال در جامعه اون رو در یه درجه کمتری میبینن، برید به اون بدید که اون کامیشن رو اون بگیره. چرا؟ برای که متوجهشون کنم که من و شما یک مسئولیت جبران داریم، که اگر یک کسی به هر دلیلی کم داره ما باید کمکش کنیم، نه اینکه تازه سوارش بشیم.
1: خب فکر کنم این کاملا نظر برعکس اون فاینانشال ادوایزر و وکیل هست.
0: همه جا حرفشون درست. عزیزم شما برید یه شرکت باز کنید، 100% حرفاشون درسته برای استخدام کارمند و حقوقش و هرچی، قاعده بازار پول اون تعیین کننده است. ولی تو زندگی زناشویی و تو ازدواج اینجا اون حریم نیست عزیز. عرض کردم اون وقت شما باید برای هر چیزی تو زندگی زناشویی، خوشرفتاری، بدرفتاری، عصبانیت، نمیدونم شکستن یه ظرف، زود تو حساب رو بنویسید اون ظرف 100 دلاری رو شکست، 100 دلار بنویسم بابت خسارت. تو رو خدا صبح اول صبحی ظرف سر من نگذارید. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
1: بله آقای دکتر، فقط یه چیزی من آخرش بگم و اینکه ای کاش من زودتر این گفتگو رو با شما داشتم. و من این موضوع با ایشون که صحبت که مطرح کردم خیلی ناراحت شدم و ریاکشنشون خیلی شدید بود و حالا امیدوارم اگه این صحبت رو میشنون عذرخواهی من رو بپذیرم.
0: اوکی عزیز، نه به هر حال راه جبران داره. شما قول بدید اخلاقتون رو عوض کنید، ما مشکلی نداریم. به هر حال
1: اونو نمیتونم قول بدم.
0: متوجه هستم.
1: خب برای خوشحال جالب بود که شما اینقدر به قول اینجایی کتگوریکلی رد میکنید.
0: عزیزم من سالها تو کلاس های دانشگاه در ایران، عزیزم من با مسئله چند زنی جنگیدم، با مسئله این که خانوما به دلیل پریود و عادت ماهانه شون نجس میشن و حتی نمازشون دیگه مورد قبول نیست. عزیزم یه دنیای بیمار گرفتاری بر اساس این تبعیضات داریم و تمام جدال ما در اینه که به اینجا برسیم که we are the same، ما این همیم. اگر اینو بپذیریم همه آسوده میشیم. این همه درگیری و بدبختی و گرفتاری و جنگ نخواهیم داشت، این میل به قدرت رو نخواهیم داشت، این آدم ها رو نمی کشیم، این آدم ها رو باش اعدام نمی کنیم برای که اونا ارزش ندارن و میخوان مثلا اون چیزی رو که ما خوب میدونیم یا درست و مقدس میدونیم رو باش موافق نیستن، پس باید کشته بشن. تموم شده دورش. اینا بیان آدم های آگاه مبتنی بر یه اصول علمی، عقلی و مهمتر اخلاقی و انسانی اصلا حرکت نمی کنن. بنابراین مواظب خودتون باشید.
1: امیدوارم که من شما رو همیشه یاد گرفتم از طرف خودتون.
0: لطف و محبت دارید. مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. شنگ و نشنگ بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: مارکت.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام آقای دکتر.
8: سلام، بفرمایید.
9: وقتتون بخیر. آقای دکتر، من خواستم در مورد خودم صحبت بکنم. بعد چون یه کوچولو همش نگران بودم که بهش نوشتم مسائلی که میخواستم در موردش صحبت کنم. اولین نکته این که من یک ماه پیش با شما صحبت کردم در مورد مسئله سیگار بود، ترک سیگار، چون خیلی سیگار میکشیدم. الان هم حدود 29 روزی که من سیگار رو ترک کردم. همش بی‌حوصله و خستم، اصلا حس نمی‌کنم یا فکر نمی‌کنم افسردگی داشته باشم، اما همش دلم می‌خواد بخوابم. هیچ کاری نمی‌کنم انجام بدم، اصلا حوصله ندارم. کلاً هم شخصیتم مدلم اینه که آدم تنبلیم. صحبت‌های شما رو قبلا گوش دادم که گفتین چیزی به نام تنبلی فکر می‌کنم وجود نداره. اما سوالی که من دارم اینه که می‌خوام پس چه منم مثلا غذا درست می‌کنم، نه خونه رو درست حسابی تمیز می‌کنم، نه حالا هم ظرف بشورم، نه مثلا آدم مهمون نوازیم، اصلا حال هیچی رو ندارم. کارهای ساده مثل خوندن زبانم اینا رو هم الان دیگه حتی دیگه حوصله‌اش رو ندارم برسم. کلا هم کارا رو به عقب میندازم. کار خودم، شغل خودم آنلاینه. خب یعنی هر چند وقت یه بار اینی که دارم میگم دیگه حتی به سیگار رب نداره، اینو مال قبل از ترک سیگارم هم هست. کارم آنلاینه، شغلم آنلاینه، ولی هر چند وقت یه بار اینطوریه که حتی حوصله کار کردن یا رسیدن به مشتری ندارم. یعنی که با اینکه مشتری شاید داشته باشم، فقط نیاز به جواب پیام بدم، شماره کارت بفرستم که پول در بیارم، اما حوصله همین قضیه هم ندارم. حالا سیگاری که ترک کردم، از بعد سیگار همه اینا بدتر شده، اصلا انگار 10 برابر 1000 برابر شده. بعد همش هم با خودم میگم خب سیگار ترک کردی که چی بشه، همه چیز بدتر شده. من پیش البته روانپزشکم حدود 3 ماه پیش رفتم، تا الان که دارم قرص مصرف میکنم. یکی جهت استرابم، یکی تپش قلبم، یکی بی انرژی و بی حال بودنمه. ولی اون قرصی که بابت بی انرژی بودن و بی حال بودنم و میخوردم، از تایمی که ترک سیگار شروع کردم و وانیکیلین خوردم کلن بی اثر شد، اصلا اینکه فایده ای نداره. بابت اینا میخواستم مشورت بگیرم یا ببینم.
8: نه، شما قرار اولم با یک کسی صحبت کنید که حداقل 10 ساعت 20 ساعت وقت داشته باشه بتونه صحبت کنه. ولی آخه موضوع چند تا چیز دیگه است عزیز. شما فرض بفرمایید که یه بچه داشته باشید و بچه‌تون تشنه باشه و یا دکتر گفته این اگر تشنه باشه و به موقع بهش آب نرسه ممکنه مثلا حالش بد بشه، معلومه که شما تمام مدت بالا سرش و یا کنارش هستید، حتی ازش هی میپرسید تو تشنه نیستی، آب میخوای نمیخوای، و اگر یه زمانی او گفت تشنه هستم به دنبالش را میفتید و اون کار انجام میدید. چرا؟ برای که به اینجا رسیدید که یه نیازی هست که باید برآورده بشه و الا با خودش درد و رنج و یا خطرات دیگری رو داره. شما در زندگیتون به دلایلی که مثلا نمیدونم چند سالتونه چه خبره به اینجا رسیدید که من همچین احتیاج و نیازی رو به اون صورت به چیزی ندارم. این یک. دو، برای انجام یا رفع اون نیازها باید یه کارایی کرد. من نمیخوام اون کارا رو بکنم، برای که ترجیح من این است که هیچ کاری نکنم، ترجیح من این است که حرکتی نکنم، ترجیح من این است که رنجی نکشم، دردی نکشم، خسته نشم. و بعد اگر فرض کنید رفتید توی باشگاه ورزشی، دید آدم ها دارن با چه فشاری به خودشون ورزش میکنن و یا خیس عرق هستن و یا کاری میکنن که شما اگر بخواید انجامش بدید یا متوجه اونا باشید در رابر اصلا تعجب کنید برای چی این کار رو میکنن. چون شما در زندگیتون به دلایلی آمدید اونقدر خودتون رو نیازمند نمیبینید که به خاطر این نیاز، مثل اون نیاز بچه‌ای که گفتم، حرکتی بکن. دوم، به اینجا رسیدید که یه چیزی که اگر به دست بیاری درستی که خوبه، ولی میشه با کمتر خوب، ولی در شرایطی که هیچ کاری نکنید هم به اون نچه رسید، یعنی بیدردی و بیرنجی رو میخواید. ولی حرفایی که میزنید بوی یک کسی رو میده که قبل از هر چیز و بیش از هر چیزی افسردگی داره. افسردگی معناش این است که شما یه مقدار درگیری ذهنی دارید، مثل همین حرفایی که من گفتید، که این درگیری های ذهنی در هر ساعت بیش از 300 کالری مصرف میکنن و بنابراین برای شما چیزی باقی نمیذارن. بنابراین بی انرژی، بی حوصله اید، چیزی شما رو به هیجان نمیاره، چیزایی که قبلا لذت بخش بوده اگرم برای شما بوده دیگران نیست، حالا که اصلا ممکنه نباشه وقتی در شما هم قبلا نبوده. شما به دنبال شوری، شوقی، هیجانی، رشدی، امیدی، تغییری، دگرگونی، حال دیگری نیستید. خیلی ساده است، یعنی این یه چیزی است که ما از کودکی یاد میگیریم که برای زندگی چه کنیم. ببینید، یکی از حرفایی که زده میشه این است که کودک باید یه مقداری نه با درد و رنج، با مشقت بار بیاد. من بچه‌هام بسکتبال بازی میکردن، تو خونه زمین ورزش بود بازی میکردن، می آمدن بعد از مثلا نیم ساعت بازی تشنه، بهشون میگفتم ببینید برید یه 15 دقیقه دیگه بازی کنید برگردید، بعد نمیدونید آب چه کیفی داره. و اونا به خاطر به هر حال ارتباطی که ما داشتیم میرفتن و می آمدن و خیلی از اوقات میگفتن خیلی آب خوب بود. یعنی یه آدم تشنه ای که بعد از مدت به آب خنک میرسید چه حال احساسی رو پیدا میکرد. خب شما اصلا از اول یاد گرفتید که من تشنه نشم، آبم کنارم باشه، هم موقع بردارم خودم رو درگیر نکنم. بنابراین در زندگیتون حاضر به داشتن یه چیزی بیش از اون اندازه نیستید، اما به خاطر همین افکار در این حال متوجه میشید یه چیزای مهم و اساسی تو زندگیتون به اون گونه که شما دوست دارید و دلتون خواهد اتفاق نمیفته. پس شما رو دچار استراب میکنه به دلیل عدم مهارتی که در انجام کارا دارید، بعد دچار استرس میشید. بنابراین استراب و استرس و افسردگی موضوع و مسئله شماست. حالا شما یه راهی مثلا داشتید و اون استفاده از سیگار بوده. سیگار ماده مخدری داره که هم درد و رنج رو کم میکنه، هم حتی شادی رو، یعنی مثل ماده بیهس کننده و بیهوش کننده. خب بنابراین منی که درد دارم، خب معلومه به دنبال کم دردی یا بی دردی هم. خب اون نقش رو برای شما داشته، الان دیگه نداره. تا زمانی که شما این اعتیاد رو پشت سر نگذارید کاملا و ضمناً از فکرش و اینکه این یه راه حل بیرون نیای، خب معلومه این احساس رو خواهید داشت. داروها هم معلومه اثرشون کمتر خواهد بود به خاطر اینکه یک عامل مخالفی در این ورانور بازی میکنه. به همین جاست که گفتم شما ساعتها کار باید با کسی بکنید که در زمینهای مختلف توصیه هایی به شما بکنه. حالا به من بگید اولا شما چند سالتونه؟
9: من 23 سال خورده هستم.
8: آکی، فرزند چندومی؟
9: یه دونه خواهر دارم که ازم 2 سال بزرگتره، 2 تایی.
8: آکی، خب از این بابت خوشبختانه اونقدر اشکالی نیست. ولی به هر حال پدر و مادر شغل و کارشون چی بوده؟
9: مامانم معلم بوده، بازنشسته است. پدرم هم کارمند یک کارخونه.
8: اوکی. رابطهشون با هم چطور بود در دوران کودکیشون؟
9: رابطهشون خوب بوده. الان هم خوبه.
8: خب شما وقتی مدرسه میرفتید؟
9: البته اینو بهتون بگم که ما من و خواهرم چون ما با هم هر دوش با بزرگم اینا ما رو میذاشتن.
8: یعنی چی نفهمیدم؟
9: با مامانم اینا، یعنی صبح که میرفتن هر دو تا سر کار چون شاغل بودن تا یه سنی ما میرفتیم خونه پدر بزرگم اینا صبح.
8: خب همینجاست اوضاع خراب شده و اشتباه بوده. حالا چرا شما رو مهد نمیفرستادن، مهد کودکی؟
9: یک به خاطر اینکه خواهرم رو اول فرستادم، بعد دیدن حالش خوب نیست و افسرده

0: چون اونا اصلا آدمای نرمالی نیستن. بخاطر همین ما رو زود برد مدرسه. مثلا خواهر منو از 3 سال خورده که بود برد مدرسه و مثلا خود من 2 کلاسه زدم. از اون طرف خواهرم هم 2 سال فقط آمادگی مونده بود برای اینکه زود رفته بود مدرسه.
1: خب شما تو مدرسه چگونه از نظر نشستن سر کلاس و معلم و بچه‌ها و اینا باش خوشحال و راحت و راضی بودید یا نبودید؟
0: من تو هم مدرسه که مامانم بود درس میخوندم تا یه سنی که بعدش دیگه مثلا بزرگ شدم رفتم راهنمایی و اینا. بعد نه مثلا خیلی وقتا درگیر داشتم. من مثلا تو تمام مدرسه چه دبستان راهنمایی دبیرستان همیشه با معلم و ناظم و درگیر بودم. اینو میدونم.
1: برحال گفتم دلایلش هم استراب شماست، هم افسردگی شماست که ای بسا سابقه داره، بعدم خب رفتار نامناسب پدر و مادر که دوتایی مشغول کار بودن شما رو به پدر بزرگ و مادر بزرگ کرد، اشاره کردید آدم های عادی نبودن میسپردن. برای در کار تربیتی شما بیدید، شما به اینجا رسیدید که یک جان خیلی تداوم و استمراری نداره که ما یک کاری بکنیم برای فردا. من اگر فرض کنیم بیم بگم برو غذا درست کن، ولی دو ساعت یه ساعت دیگه بعد از خونه بری بیرون غذا همه کسای دیگه میخورن، خب من درست میکنم. یعنی شما اولا نه باور به فردا دارید نه باور به این که من اگر از حالا پاشم یه چیزی درست کنم برای نهار زور، نهار زور خوبی خواهم داشت. یعنی اینا در عمل نتیجه گیری ذهن شما نیست، بنابراین همه کارها رو هم به تاخیر میاندازید چون فردایی وجود نداره و ضمن امروز مهمتر از فرداست. خیلی چیزا در شما به هم ریخته. یعنی درست مثل این است که مثلا شما از یه پشتبونه دو طبقه افتادید پایین، دستتون شکسته، پاتون شکسته، دو تا قفس فرض کنید قفسه سینه‌تون آسیب دیده، یه طرف سرتون ضربه خورده. یعنی یه مجموعه از ایناست به خاطر شرایطی که بوده، صرف نظر از اینکه آیا یه زمینه ارثی هم تو خانواده بوده یا نبوده که اونا رو نمیدونم. به همین جاست که برای یه تشخیص شما احتیاج به این دارید که با کسی چند ساعت یا تا چند ساعتی کار کنید و بعد ببینن احتمالاً مهمترین موضوع و مسئله شما کجاست و از کجا میخوان حرکت کنن. بعدم دونه به دونه چون شما 5-6 تا مسئله رو با هم مطرح کردید میشه راجبش صحبت کرد. بنابراین بذارید ما بریم پیام رو بشنویم برگردیم، یه فرصت 15 دقیقه ای هست، هر جور که دلتون میخواد در مورد هر موضوعی با هم گفتگویی داشته باشیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492
11: دکتر رامیار مهدوی. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.

0: Travel.com.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
1: 833 26 26 845. Represented by New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
3: 0N11743 and 0H46772. سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه, بابا باشه.
6: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام مجدد آقای دکتر.
8: سلام عزیز.
9: ببینید من یه سوال کردم تو ذهنمه، این که ببینید من الان مثلا دارم با شما هم حرف میزنم مثلا من خوب شما خیلی دوست دارم، اصلا خیلی کمتر دوست داشتم، شما رو به همه معرفی میکنم و اینا، حتی میخوام با شما هم حرف بزنم حال ندارم، اصلا میدم خسته میشم از خودم.
8: خب نظر فایده ای نداره، نظر تو فایده ای نداره، برای که تو زندگی هستی که یک حاضر نیستی یه نظمی ترتیبی رو بپذیری، یه رنجی رو دردی رو که لازمه قبول کنی، مثل آدمی که ورزش میکنه و خودش رو از کارهای دیگه محروم میکنه. دو، به چیزی که به دست میاری فکر میکنی اونقدر مهم. من به تو بگم که بیا کار بکن، نمیدونم کجای اگر تو امریکایی بگم بیا یه جایی من برات یه کار پیدا کردم ساعتی $1 میده، بگه نمی، مثلا هیچ کس نمیاد. چرا؟ برای اینکه این ارزشش رو نداره. به همین جهت است که تو از یه طرف به دلیل آسیبی که دیدی اون احساس نیاز فیزیکی، روانی و اجتماعی در تو قوی نیست، ولی قوی بود، نیرومند بود، تو رو در تو دو چیز به وجود می آورد. من وقتی که تشنم دو چیز در من به وجود میاد، یکی انگیزه موتیویشن که من باید برم دنبال آب، دوم هدف که این تو اتاق پهلویه، بنابراین در من این انگیزه به وجود میاره که برم دنبال آب در اتاق پهلوی. اشکال کار تو این است که تشنه نمیشی، اشکال کار تو این است که باور نداری که در جای دیگه آب هست و یا حالا اگر آب خوردی هم اهمیت و ارزشی داری. اشکال تو اینه که همه چیز برای تو کم اهمیت و کم ارزش شده. یعنی مانند بقیه نیستی. خب همینی که میگم باید با یک کسی کار بکنی، برای که اینا نگاه نظر درستی نیست، برای که باید ببینی منشأ مسئله، ریشه مسئله کجاست. در جهت زمینهای فیزیکی
9: در واقع الان دو ماهی هست که میرم.
8: یعنی چی؟
9: ولی هیچ تغییری نمیبینم. یا مثلا هیچ تشخیص خاص فقط به من یه بار گفتش ADHD داری و هم به من هم به نام زدم.
8: نه خب اینم یکی از همون مواردی است که ممکن. ببین عزیز، من برگردم میگم من 10 کیلو اضافه وزن دارم، یه هفته از رژیم گرفتم و نمیدونم چرا هنوز 10 کیلو اضافه وزن دارم. ای بسا تو یک هفته 20 گرم هم کم نکنی، دلیل نداره که ای رفتم درست میشم. کی گفته؟ به این باز همین باز یه نگاه غلطی است که کارا باید با سرعت انجام بشه. من برگردم بگم 10 کیلو اضافه وزنم و یه هفته میخوام کم کنم، زمینن دلم میخواد بدنم مثلا مزوله داشته باشه، ماهیچه داشته باشه، قوی باشه، پلان باشه، دو هفته است دارم میرم ورزش ولی هیچی نمیفهمم، نمیبینم. خب معلوم نمیبینیم، برای که نگاهی که تو داری هم به چیزا، هم به فایدهشون، هم به راهشون، همه اینا به دلایل اشتباه است. یعنی کاری که به هر حال در تو صورت گرفته از کجا میاد من نمیدونم. ماجرای دو سه سال اول زندگیت، ماجرای بعدش تو محیط آموزشیه، زمینه های ارثی داره. اینی که گفتم برای تشخیصی تو این زمینه احتیاج به یه مقدار آگاهی. و چرا به تو گفتم که الان بیه یه موردشو پیدا کن؟ تو داری مثلا میری میگی دکتر. من به تو بگم آدم هایی هستن که 20 ساله دارن میرن دکتر، برای که فقط بتونن حتی وضعیت رو حفظ کنن. نمیخوام بگم بهترم نشدن، شدن ولی خوب نشدن. ما حتی در زبان فارسی و انگلیسی هر دو داریم، یکی بهت میگه که خوب شدی، میگه نه خوب نشدم ولی بهتر شدم. یعنی اون درد مثلا کمتر شده ولی خوب نشدم. و اینا زمان میخواد، تو حوصله این وقت و زمان رو نداری. گفتم موردان رو پیدا کنی مثلا تو چه زمینه هست. تو فرض کن میگی من در جهت گفتگوی با شما هم، خب معلومه اون اشتیاق در تو نیست، اون انگیزه در تو نیست، برای اینکه باوری به جواب و نتیجه نداری، برای اینکه فکر میکنی چیزی فرق میکنه، برای خودت دنیایی ساختی که اونگونه نیست، یه جهانی که تو میبینی به این شکل و فرم نیست. بعدم برای خودت خب معلومه هر کسی باید جهان رو برای خودش معنی دار کنه، اینا رو به هم مرتبط کردی. درست مثل اینکه من از زمانی که مثلا سیگار نکشتم اینجوری شد، اونجوری شد، اونجوری شد، گویی همه زندگی تو به مسئله کشیدن و نکشتن سیگار مرتبطه. خب معلومه برای خودت یه تجزیه و تحلیل میکنی که حتما درست نیست، برای که اگر قرار بود که ما بتونیم با یک موضوع همه مسائل رو توضیح بدیم که اصلا دنیا اینقدر پیچیده نبود، دانشگاه دورشون 6 ماهه بود نه 6 ساله. حالا الان چیزی که تو رو اذیت میکنه در این سن یا چیزی که دلت میخواد نباشه یا نداشته باشی چیه؟
9: این که مثلا چه رابطه هم هستم، مثلا تو رابطه احساسی مثلا طرف مقابل هم آدم خوب و پر انرژی داره با من حرف میزنه، با شوق حرف میزنه، یا مثلا به قربون صدقه من میره بعد من حال حوصله ندارم. چرا حال حوصله ندارم؟ خودم نمیفهمم، اصلا خودم از خودم طلبکارم، از دیگران انگار طلب دارم، نمیدونم مثلا این یکیش.
8: همین عزیزم معنیش این که همجور که تموم نشد، تو مگه قرار از دیگران طلبکار باشی؟ بلا یک کسی داره قربون صدقه تو میره، ارزش و اهمیتی داره یا نه؟ از سر تو کم داره، تو اون مثلا برات معنی نداره، سبون فکر کنی همینجوری داره یه چیزی میگه، چهارم فکر میکنی احتیاج تو باشه، مثل اینکه من به زور بخوام بگم این لیوان پنجم آبم بخور. تو تشنه بودی یه لیوان خوردی، دو تا لیوان خوردی، ولی دیگه حالا لیوان سوم که نمیتونی بخوری، من به زور اونو به تو خوروندم، حالا برم سراغ چهارمی پنجمی، تو اصلا بالا میاری. برای که تو نگاهت به دنیا غلط عزیز. اشیا برای تو یه دلاری یا یه تومانی با پنج تومانی یا 20 تومانی یه معنای دیگه ای داره. پنج تومانی دو برابر یه تومانه، 20 تومانی سه برابر یه تومانه. خب داری تو دنیا رو اینگونه ببینی، یه کسی به تو بگه که بیا کار کن من به 20 دلار میدم یا 20 تومن میدم، تو خب میگه 3 تومن برای چی برم کار کنم؟ نه نمیخوام. همه این که هر پدیده‌ای چه هست، کجا قرار داره، اهمیتش چیه، ارزشش چیه، رفع نیاز رو چگونه میکنه یا نمیکنه، در تو به هم ریخته. و غالب اوقات این برمیگرده یک به یه ذهن پراکنده. حالا تو الان میگی دکترت گفته شاید کمبود توجه و تمرکز داشته باشی، احتمالاً اون هم میتونه باشه، اون ای بس ها 50% 70% مسئله و مشکل توه. چون پراکندگی ذهن تو من میتونم ببینم، ولی آیا از اونجا میاد یا چیز دیگری است؟ آیا نتیجه استراب و استرسه؟ آیا حادثه و اتفاق بدی خیلی مشخص در کودکی افتاده؟
9: نه نه افتاده، ولی استرابی که شما میگیم من بابتش قرص خوردم، بعد از تایمی که قرص خوردم این تاثیر خوبش رو کاملا متوجهم، چون اصلا اوضاع عادی من قبل از خوردن اون قرص اینطوری نبود، خیلی بد بودم.
8: این چه جوری خیلی بد بودی؟ مقصودت از اینکه خیلی بد بودی
9: یعنی چی؟ یعنی اینکه من میخواستم پامو از خونه بذارم بیرون،
8: پاتو میخواستی از خونه بذاری بیرون، چه خطری، چه دردی، چه رنجی برای تو به وجود می آورد؟
9: هیچ، می ترسیدم از همه چی، می ترسیدم مثلا
8: عزیز من
9: سوار موتورشم می ترسیدم.
8: عزیز من اصلا معنی نداره این حرف، می ترسم. من میگم چه خطری، چه ضرری، چه آسیبی به تو می خورد اگر از خونه می آمدی بیرون تو خیابون راه می رفتی؟
9: یا تنهایی نمی تونستم دیگه، می ترسم تنهایی، همه چی که الان توضیح میدم مثلا اینکه مثلا خودم خواستم تنها هش، مثلا نگران این بودم که یه اتفاقی بیفته، من تنها هم، کسی نیست حواسش باشه به من، یا یه نفر مثلا آشنا منو ببینه تو ذهنش فکر خاصی بکنه، یکی قضاوت هم بکنه، یا مثلا سوتی بدم، از این چیزا.
8: یعنی چه؟ شما اومدی تو خیابون راه بری، اولا چه اتفاقی بیفته، دوم یه کسی تو رو ببینه قضاوتی بکنه، چه اهمیتی داره؟ چی قضاوت کنه؟ بگه این دختر تنها تو خیابون چی کار داری؟ پس دختر خوبی نیست؟ خب فکر کن اگر اون اینقدر احمقه، ابلهه و بده، چه اهمیتی تو زندگی تو داره؟ چه تأثیری داره تو زندگی؟ هیچ.
9: نه اصلا اهمیتی نداره، میگم
8: خب اهمیتی نداره پس چرا ناراحتی؟ خیلی جالبه.
9: نمیدونم، دست خودم نبود دیگه،
8: میترسیدم،
9: ولی میگه از وقت همون
8: قرصه رو خوردم. عزیز من تو گوش که نمیدی، هیچ چیزی به اسم ترس وجود نداره، ضرر، خطر، درد، رنجش مسئله است. من بگم این سگ منو میگیره، گاز میگیره، من بگم اینجا تو چاله میافتم پام میشکنه، ولی چیزی که تو میبینی که از خونه میاد، خب برای که واقع بینانه نیست، من این مردمی که میان تو خیابون همه آسیب میبینن، پس این همه آدم ها تو خیابون
9: نمیبینن. خب ولی من فکر میکردم مثلا من برم بیرون اگر فلان اتفاقی بیفته چیکار کنم؟
8: کدوم فلان اتفاقی بیفته؟ چه اتفاقی بیفته؟
9: هی مثلا سگ منو ببینه، من سگ دنبالم کنه، مثال یه نفر موزای من بشه، اول بهم تیکه، شاید بعدو خنده‌دار باشه، ولی من واقعا یه نفر بهم تیکه میندازه، مینداخ، حالا الان باز نه اینجوری هستم، ولی مثلا یه نفر تو خیابون بهم تیکه بندازه، تپش قلب میگیرم، اصلا انگار میخوام بمیرم اون لحظه.
8: خب چرا
9: تیکه
8: میگیرم؟ عزیزم من برگردم بگم یه پشه بشینه روم منو ممکنه له کنه، فکر کنم فیله. و همین که میگم تو دنیا رو یه جوره میبینی که نیست. من برگردم بگم اگر باد بیاد، من فکر کنم باد ممکنه من رو ببره با آسمون و بکوبه زمین، همچین بادی پایی مداری. خب تو برای خودت یه دنیایی درست کردی،
9: بگیم همانقدر وحشتناک و بی ربط فکر میکردم، یعنی
8: خب
9: معلوم
8: من چیز طبیعی من همچین دیدم، میخوام ببینم از کجا میاد، از چکارش میشه کرد. من که از اول به تو گفتم که تو دنیا رو به گونه‌ای می‌بینی که نیست، 50-50 می‌بینی، یا 500 می‌بینی، یا 505 می‌بینی. به همین جهت هست که تو احتیاج به کمک یک خانم روانشناسی داری که به دردیش تو رو با واقعیات آشنا کنه که 5-5، 10-10، 50-50 است. دقیقاً هم بدونی اینا، این 10 2 برابر 5، اون 50 10 برابر 5، و برابر رو هم بدونی. 10 برابر یعنی چی؟ یعنی بذاره جلوه بگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، این 10 برابر اونه.
9: پس من کاری که باید بکنم
8: این
9: که برم پیش روانشناس، این حالات هم براش توضیح بدم، اون آدم کم کم به من کمک میکنه و این مسئله اوکی میشه؟
8: به تدریج شما رو از استراب بیخودی در میانی که من بیام تو خیابون بهم تکه بنوزم. خب بنوزم تازه بسیاری بیان تو خیابون
9: برسیم. این مسئله اوکی شده، میگم این مسئله از 3-4 ماه پیش به قبل بود، ولی از وقتی که پیش روان پزشک رفتم قرص نوشت یا پیش روانشناس رفتم این مسائل بهتر شد.
8: خب نشون میده که سیستم عصبی تو خیلی زود تحریک میشه، آره نمیشه. مثل یه دستیست که زخم داره، بهش دست بزنی درش میاد، زخم خوب شده دیگه درش نمیاد. بنابراین گفتم شما احتیاج به یک کمکی دارید برای یه مدتی، یکی دو سه سالی، که آدم ها یعنی روانشناست کمک کنه هر چیزی رو سر جای خودش بذاری. تو الان بهت بگم برو غذا درست کن، ده برابر مقداری که باید نمک بریزی نمک میریزی، بعدا نمیشه خورد. چرا؟ برای که نمک یه اندازه‌ای داره برای این صرف غذا، یه قاشق یا نصف قاشق، نه ده تا قاشق. تو اینا رو متوجه نمیشی، میگی باید نمک ریخ، بعدم اندازه هم که مهم نیست، بعد میریزی، بعد شروع میشه، بعد نمیتونی بخوری. چرا؟ برای که جهان رو آنگونه که هست نمیبینی. به دلیلی آسیب
9: چیزی بگم آقای دکتر، منو خواهرم فقط دو تا بچه‌ام، ولی خواهر من اصلا اینطوری نیست، یعنی نقطه مقابل منه دقیقاً. با اینکه اختلاف سنی خاصی هم نداریم، مثلا اون خیلی منظمه، یه عمره داره باشگاه میره، مثلا همیشه غذاشو خوب درست میکنه، همه چیزش رو نظمه.
8: خب وای ازش چه نتیجه‌ای بگیری؟
9: نه نمیدونم، خواهرم چرا اون اینطوریه، من انقدر اینطوریم.
8: خب برای که تو این مسیر افتادی، این گونه رفتی، تو دو تا آماری سریع دو راهی، یکی از راه راست رفته، یکی از راه چپ رفته، یه مدت بعد یکی یه جای دیگه است، یکی یه جای دیگه است، یکی یه چیزایی رو میبینه، اون یکی یه چیز دیگر میده. برای اصلا این موضوع تو نیست که خواهرم چرا اینجوریه، من چرا اینجوریه، اما من اینجوریم. به صد تا آدم دیگه هم نگاه کنی صد جور دیگه. تو برای خودت گفتم یه جهانی درست کردی، یه تجزیه و تحلیلایی میکنی بی‌معنی، خب به جایی هم نمیرسی. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره اینه که کسی ببین عزیز، من الان از 6 مارچ 2000 26 سال و نیمه رو خط رادیو و تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر صحبت کرد، 17-18,000 ساعت شده، یه دلیل داشته کمک کنم به هموطنان خوب و عزیز که با واقعیت آشنا باشه. واقعیت چیه؟ یعنی این 5 دلاره یا 5 تومن یا 10 تومن. تو تمام مشکل سر واقعیته. تو آمدی گفتی این 1 تومنه، نه دلم میخواد بگم این 300 تومنه. مثل آدم هایی بودن که شنیدن یه دی پول تقلبی چاپ میکنن و سالهای سال هم میتونن پول تقلبی چاپ کنن، اینا رفتن پول تقلبی چاپ کردن، همون روز اول گرفتار شدن، گفتن چطور ممکنه این آدم ها 20 ساله دارن پول تقلبی چاپ میکنن و گیر نمیافتن، ما هم روز اول گیر افتادیم. بعدا معلوم شد که مثلا ما 1 تومانی داریم و 5 تومانی داریم 10 تومانی، اینا رفتن 7 تومانی چاپ کردن، 7 تومانی وجود نداره، خب معلوم تقلبیه. خب تو هم قصه گلاد از ایناست.
9: من یه سوال بپرسم، الان اگر مشکل من فقط اینه که با واقعیت درست نمیتونم مواجه بشم، مثلا چیکار کنم؟ هر روز صبح بلند شم جلو آینه با خودم حرف بزنم، مثلا به خودم بفهمونم ببین واقعیت اینه، بعد پاشی مثلا این کارو کنی؟
8: نه خانم، چه حرفی من نزدم، مهم اینه که وقتی حرفی
9: مثلا اینو جواب نمیده.
8: عزیز من، کاری که من با تو کردم، تو میگی از خونه میام بیرون میترسم، من میگم ترسی نداره خونه، چیکار کنم؟ گفتی یه اتفاقی میفته، یعنی چی؟ پس مردم برای چی میان بیرون؟ گفتی یکی من تیکه میندازه، خب بندازه، یکی درباره من قضاوت میکنه، خب بکنه، این شد دلیل؟ گفتم من برگردم بگم این پشه بیا روی من بشینه، من له شده، خب پشه بیا روی من بشینه، من له میشم. خب اینجاست که مسئله، جلو خود رو باید بگیری. چرا من 3 دفعه تو گفتی، یک بهت گفتم که چی میشه، چه دردی، چه رنجی، چه خطری، چه اتفاقی میفته، پرتو پرتو جزای ساخت، حالا یک کسی منو ببینه یه فکرهایی بکنم، یعنی شو این شد هم. خب اینه که واقعیت نیست.
9: خب من این سوالات از خودم پرسیدم قبلا، واقعا جوابام هم اینا بوده.
8: خب بی خود بوده، ولی که جوابت هم درست نبوده، نه سوال رو واقعا کردی نه دنبالش رفتی اونی واقعیت چیه؟ به من میگن تو اون اتاق سه تا صندلیه، من میرم میگم بله درسته، یک دو سه، میرم میگم نه نه اینجا پنج تا، یک دو سه چهار پنج، تو این کارو نمیکنی، تو اینجوری نشستی، من فکر کنم 300 تا صندلی، بعد یکی به تو بگه تو اون اتاق به اون کوچیکی 20 تا صندلی هم جا نمیگیره، میگه خب من اینجوری فکر کردم. خب بی خود فکر، تو قرار نیست فکر بکنی، تو قراره بری بشمونی. بنابراین با یک کسی صحبت کن، شاید بتونه کمکت کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
9: ممنون، لطف کردی. ممنون، مرسی. خدا نگهدار.
8: شنگرجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیس، یورولوژیست متخصص کلیه دارن، ولی به هر حال درباره موضوع و مسائل بسیار مهمی صحبت میکنن که برمیگرده به ماجرای مسائل و مشکلاتی که در بارداری، در توانایی و ناتوانی جنسی، در مسئله پروستات و یا گرفتاری های دیگری که میان زنان و به ویژه مردان هست و مسائل جنسی. به هر حال یه منطقه ممنوعی است که مردم معمولا کمتر داره روش صحبت کنند، ولی تخصص کار آقای دکتر جمشید الیس، جراح و یورولوژیست هست که توجه شما رو به برنامه جالب ایشون که سلسله مطالبی است که آگاهی و دانایی ما رو در این زمینه افزایش میده جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: secret.
1: Mantarie Manuel.
2: شما به منطقه ممنوعه آمده اید.
0: سیکرت
1: منطقه ممنوعه.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان هستم و خوشحالم که یکی دیگر از برنامه‌های پزشکی رو که راجع به تخصص جراحی کلیه و اندام‌های وابسته هست با شما صحبت بکنم. در یکی از جلسات من راجع به اثر سیگار و همینطور ماریجوانا روی اسپرم صحبت کردن که خیلی از دوستان این مسئله رو وقتی من دیدن گفتن ما اصلا نمیدونستیم که سیگار یا ماریجوانا میتونه اینقدر حساس باشه که روی اسپرم و روی عقیمی و بچه دار شدن تأثیر بکنه. خدا البته سالها این موضوع مشخص و مورد تایید بود، ولی تحقیقات جدیدی که پیدا شد، همطوری خدمتون گفت انجمن پزشکان امریکا راجع به موضوع اعلامیه‌ای داد و نشون داد که تعداد اسپرم به طور کلی کمتر شد در طول زمان حال و در نتیجه باروری کمتر شده و یکی از عوارض جدیدی که پیدا کردن میتونه هم سیگار و هم ماریجوانا گراس روی دی ان ای اسپرم تأثیر بکنه و متاسفانه اگر که سقط جنین پیدا نشه بچه ممکنه که از عوارض خاص و بیماری های به خصوصی برخوردار بشه، متاسفانه که در تمام عمرش باش میمونه. این میتونه هم از طریق پدر باشه و هم از طریق مادر.

0: به طور کلی سیگار تأثیر بسیار زیادی در قسمت‌های مختلف بدن ما داره، ولی به یه دلیلی که من واقعا متوجه نمیشم چرا مصرف سیگار، شاید بیلیون‌ها انسان در دنیا سیگار بکشن. و این سوالی بود که من همیشه از خودم میکردم که چه دلیل خاصی داره، به چه صورته. شاید اطلاع ندارن، شاید نمیدونن که عوارض سیگار چیه. چند وقت پیش توی گاز استیشن یکی از این کیوسکا که افرادی که میشنن اون تو و پول میگیرن و گاهی هم مردم میان ازشون سیگار میخرن، روی پنجره این اتاقک دیدم که یه اعلامیه زده شده، نوشتن که کورت امریکا دستور داده به کارخونه آر جی رینولد و فیلیپ موریس که دوتا از بزرگترین تولید کننده های سیگار هستن، که به مردم بگن که سیگار کشیدن باعث بیماری قلبی، آمفیزما تنگی نفس، سرطان خون به نوع حاد و سرطان دهان، ریه، معده، کلیه، مثانه، پانکراس و قسمت‌های ازفاگوس، یعنی لوله‌ای که غذا رو میبره پایین، و لارنگز، قسمتی که ما صحبت میکنیم. و اینو زده بود به اونجا به دیوار و من با تعجب داشتم اینو میدم و حتی عکسشو گرفتم. یا آقای اومد بغل دست من رو دو پاکت سیگار بگه به تو پاکت اف سیگاره. ببین یه همچین چیزی رو زدن به دیوار و دارن همه خوب نگاه میکنن، میخونن. یا آقایی که داره اینو سیگار میخره، دو بسته سیگار میخره، داره اینو میبینه. و این مسئله بسیار بسیار برای من بغرنج و پیچیده است که بشر در دینایل، یعنی در انکاره، و خیلی از مسائل قبول نمیشه. میگه که این هست ولی مال کسی دیگه است، من نمیدونم. حالا یه دفعه من باید دکتر هولاکوری که میبینم ازش بپرسم، جامعه شناس بسیار خوب شهر ما، ازشون بپرسم ببینم که چه دلیل داره که بشر انکار میکنه نسبت به یه چیزی که میبینه، میدونه و مطمئنه که این اتفاق در یه زمانی خواهد افتاد. به طور کلی سیگار روی قلب همه میدونن که باعث هارت اتک میشه و میتونه در مغز باعث استروک بشه، یعنی خون به مغز نرسه، و حالت فلج، فشار خون، و در ریه همطور که گفتیم سرطان میده، سرفه های مزمن میده و باعث آمفیزما میشه که همون تنگ نفس و التهاب شدید ریه هست. میتونه در اعضای مختلف همطور که خدمتون گفتم، تمام اعضا، حتی در دستگاه سرطان دهانه رحم در خانم ها ایجاد بکنه، و در پوست باعث چین و چروک پوست میشه، باعث میشه که پوست و زخمی که روی پوست از جوش نخوره، استخوان‌ها، پوکی استخوان و احتمال شکستگی رو زیاد میکنه، و در سیستم ایمنی بدن ما باعث میشه که ما بیشتر عفونت بگیریم، یا اگر پوستمون یه موقع خراشی پیدا کرد یا کات شد این جوش نخوره. راجب رشته تخصصی من، خیلی مسئله مهمی که سیگار خیلی خیلی میتونه تأثیرات بد داشته باشه، میتونه سرطان کلیه، سرطان مثانه، و حتی کسایی که پروستاتشون درمان میکنن، کسایی سیگار میکشن معمولا جوش نمیخوره. و یه مسئله
1: برنامه شماره 3 با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان نگذار ببرندم شارو نوشته زارا امیدی میپردازم. با من و این روایت غریب تاریخی همراه باشید.

برگزار ببرندم شارو رمانی هست که مدتی قبل دست من رسید. من شروع کردم به خوندنش و انقدر خوندن این کتاب برای من سنگین بود که احساس کردم که در این زمان توان و تحمل هضمش رو ندارم. و رمانو کنار گذاشتم و گفتم شاید یه روزی که توان هضم چنین داستانی رو داشته باشم دوباره بخونمش. میتونم تصور کنم به عنوان یک نویسنده که اگر خوندن چنین کتابی تا به این حد سنگینه، نوشتنش چه رنجی رو و چه باری رو بر دوش نویسنده گذاشته. اما نویسنده به حق تونسته موضوعی رو که برای نوشتن انتخاب کرده حقش رو ادا بکنه و این از همون بافتن جان به اون داستان میاد. و به خصوص زمانی که شما بناست درباره یک بخش تاریکی از تاریخ بنویسید که روایت رنج و تجربه مهیب و ترسناک یک قومی هست و شما بار روایت این همه اتفاق مهیب، کلمه ندارم واقعا برش، گاهی اوقات من کلمه کم میارم برای توصیف شرایط، این همه اتفاق ترسناک و این همه سبوییت رو بخواییم به دوش بکشین از طرف چیزی قریب به 180,000 نفر، این اونجاییه که شما باید بتونید از پس اون رسالت درست بر بیاین و همون کاریه که زارا امیدی تونسته حقش رو ادا بکنه. و برای همینه که امروز وقتی ما این کتاب رو میخونیم، سهمگین بودن آنچه اتفاق افتاده رو از خلال وقایع داستان و شناخت آدم ها و روایت ها درک میکنیم. این درکه و اون بار سنگینی که خوندن کتاب بر دوش ما میگذاره نشون دهنده اون حقیه که نویسنده تونسته برای اون 180 هزار نفر ادا کنه به سهم خودش. داستان بلندیه، رمان بلندیه و نویسنده با اینکه در دو خط داستانی که به نسب ایستا هستن، یعنی نقطه های شروع و اوجشون نقطه های خیلی پرفراز و نشیبی نیست که بخواد شما رو تکون بده، گره داستانی جوری باشه که بخواد چیز غریبی رو باز کنه، شما رو درگیر ماجرای غریبی کنه و در نهایت روایت رنج به طور دائم، اما موفق میشه که 300 صفحه شما رو با این روایت همراه کنه. بخشی از این روایت برمیگرده به زندگی شارو امروز که یک نقاش مهاجر هست و یک زندگی داره، آدم‌های توی اون زندگی هستن. نقاش منزوی سیاه قلم میکشه و بخش عمده و مهمی از داستان برمیگرده به جهان پشت این سیاه قلم ها و جهانی که پشت این آدم وجود داره، آدمی که از گورهای دست جمعی فرار کرده، ولی ظاهرن فرار کرده، بلکه روح او همچنان در اون گورها و در اون گذشته مدفونه، به نوعی زیر خاک هنوز نفس میکشه، نیم مرده و نیمه جانه، همونطور که شاید بحثی ها نتونستن در اون لحظه تشخیص بدن که حتی مرده یا نه، که رهاش کردن به اون حال و تونسته فرار کنه. به نظر میاد که همیشه در اون حالت نیمه جان بین مرگ و زندگی باقی مونده شارو. شارو در گذشته زندگی میکنه، گرفتار گذشته است، گذشته ای که من فکر نمی کنم هر کسی تجربهش کرده باشه بتونه گرفتارش نباشه. حتی شما به عنوان مخاطب هم بعد از خوندن این کتاب دیگه نمیتونید گرفتار این گذشته تاریخی که اتفاق افتاده نباشید. و فکر میکنم که زمانی که ما شروع میکنیم به خوندن کتاب و زمانی که متوجه میشیم که این گذشته رو شارو فقط میتونه با کسانی شیر کنه که در این تجربه با او مشترکن، اونم نه هر کسی، کسی که حالا دیگه نیست و نبودنش رو او باور نداره، انگار که شخصیتی که او باش حرف میزنه دوستش داره و به واسطه عشق خالص و عمیقی که در سن بسیار کم نسبت به دخترعموی خودش هنار داشته، انگار او رو اصیل ترین جا برای این روایت پیدا میکنه. آدمای اونا مشترکن، وقایعشون مشترکن، تجربهشون از شادی و خوشی و آرامش نسبی و حداقلی که دارن و بعد از رنج و فقدان ها و از دست دادن و مواجه شدن با مهیب ترین صحنه های زندگی مشترکه و انگار او تنها کسیه که شارو برای به اشتراک گذاشتن آنچه احساس میکنه داره.
و همین او رو منزوی کرده. زبان دیگری که شارو برای ابراز داره سیاه قلم هاش هستن، تابلوهایی که در اونها رنگ نیست، اما کسی که روایت پشت تابلوها رو بدونه میتونه قرمزی خون برای بعضی صحنه ها، آبی چشمان شخصیت ها در بعضی از نقاشی ها رو تصور بکنه. و این همون چیزیه که به یک نقاشی جون میده و خیال پشتشه، همونطور که به ادبیات شکل میده با بافتن اون خیال به آستر کلمات. در نتیجه ما داستانی رو میبینیم که از اونجایی که محصول و متکی بر زیر ساخته یک واقعی تاریخی واقعی، در این حال به کمک خیال و کلمه تونسته یک دنیایی رو خلق بکنه که حتی گاهی اوقات گوشه های تیز مستندتر این واقعیت تاریخی رو بگیره و از قضا به همین واسطه بیشتر بر جان ما بشینه. داستان یا رمان نگذار ببرندم شارو یک رمان تاریخی و ضد جنگه که نگاهی به حوادث واقعی عملیات انفال داره. کسانی که صدام حسین رو میشناسن و رژیم بعث عراق رو میشناسن که قطعا ایرانی ها جز اون دسته هستند، احتمالا درباره عملیات انفال میدونن حتی اگر کرد نباشن. و برمیگرده به سال 1988 که به دستور صدام بیش از 180 هزار نفر کرد طی یک عملیاتی حدود 7 ماه کشته شدند، در گورهای دست جمعی گذاشته شدند و میزان خشم، وحشت و خشونت و غیر انسانی بودن این عملیات و حوادث تاریخی حاشیه اون، آنچه که عاملش بوده و آنچه که حاصلش بوده، فکر میکنم یکی از تاریک ترین برگه های تاریخ معاصر جهان باشه. و شما تصور بکنید در دنیایی که دنیای سختیه، جای خیلی وعده هیچ شادی و رستگاری به هیچ انسانی نداده و به قول بودا به زودی انسان متوجه میشه که خواستگاه رنجه و دائم در جستجوی معناهای متفاوت برای تعریف این رنجه. شما در خاورمیانه به دنیا بیاین که خود نام خاورمیانه رو از در قیاس با سرزمین‌های استعمارگری مثل انگلستان گذاشتن به تعبیر نوال سعداوی، و این اسم خودش یعنی این که حتی این کشورها در تعریفشون هم نسبت به غرب شناخته میشن، میدلیست، و خود به خود در این موقعیت جغرافیایی میفتید و قرار میگیرید. حالا فرض کنید که جدای از اون شما در یک قومیتی به دنیا میایید که کرد هستین و دنیا چه اندازه میتونه برای شما محدودتر و سختتر باشه. حالا فرض بکنید که در 1988 به دنیا اومدین و جدایی از تمام اون مقدمه ها و تمام اون جغرافیایی که سرنوشت شما رو میسازه، در مواجهه با یک نسل کشی بزرگ هستید که عزیزانتون، خونتون، مادرتون، برادرتون، پدرتون، تمام عزیزان دیگرتون رو میگیره و خود شما هم در یک گور دست جمعی گرفتار میشید. و حتی با وجود اینکه به لحاظ زیستی زنده میمونین، اما به لحاظ روانی اونجا جا میمونین. حالا در جای دور، در سرزمین دیگری، در همون غرب، در همون جایی که دور از تمام ماجراهای این جغرافیا است، شما نقاش هستید و میخواین به زندگیتون ادامه بدید. من فکر میکنم که هیچ کس از اون گور زنده بیرون نیومده. شارو هم زنده بیرون نیومده. شاید شارو فقط مثل بقیه بازماندگان عملیات انفال که داستان‌ها و خورده روایت‌های واقعی اونها پیوند خورده به تار و پود این داستان، چون زارا امیدی پژوهش‌های زیادی در این خصوص کرده، مصاحبه‌های زیادی رو شنیده و استنادات تاریخی زیادی هم به بازمانده‌ها و روایت‌های اونها داره. از اون گروه اومدن بیرون تا بخش‌هایی از این واقعیت‌های تاریخی رو زنده نگه دارن، انگار که تهمانده‌ای از زندگی که برای اونا مونده، اون یه ذره از زندگی که فاصله کامل مرز زندگی و مرگ رو باعث شده طی نکنن، برای
رسوندن اون تصویر، برای رسوندن اون واقعیت های تاریخی و میراث گذاشتنش برای دنیا بوده. هرچند که گاهی اوقات با توجه به حوادث و تجربه هایی که هر کدوم ما در طول زندگیمون نسبت به وقایع تاریخی در زمان خودمون داریم، نمیدونیم که تا چه اندازه این نگهداشت روایت های تاریخی میتونه کمک بکنه به بهبود جهان. چرا که به نظر میرسه که بدی و تاریکی که هرگز مطالعه این بخش از تاریخ نمیپردازه. بدی و تاریکی اصلا نگاهی به وقایع انسانی نداره، وگرنه تبدیل به تاریکی نمیشده. و اون دسته ای هم که نگاه به این جنبه انسانی در جهان دارند و به این جنبه های غیر انسانی که اتفاق افتاده و چیزی در دلشون و در نگاهشون و در سرشون برای بهبود جهانه، با خوندن چنین داستان هایی فقط بهشون یادآوری میشه که جهان تا بوده بر این حجم از تاریکی و سبایت سوار بوده و رسالت آدم هایی که به انسانیت بها میدن و اهمیت میدن همیشه به خاطر در اقلیت بودنشون بسیار سخت بوده. اما در این حال جدای از هدف و رسالتی که پرداختن به این وقایع تاریخی، اون هم به شکل ادبیات که ماندگارترش میکنه، دنبال میکنه، اینه به نظر من که بدونیم که نسبت به آنچه که امروز اتفاق میفته، نسبت به آنچه که امروز نسبت به درباره قومیت ها، درباره اقلیت ها که اساساً چرا اقلیت ها در مقابل قدرت ها اینقدر ترسناک شناخته میشن براشون، و همه آنچه که میبینیم که ممکنه شباهتی به نسل کشی های سده اخیر داشته باشه، واکنش و انتخاب ما نسبت به اونها چی باشه. این که بدونیم که هیچ جنگی، به طور قطع و یقین هیچ جنگی هرگز ثمری جز مرگ بچه ها، از بین رفتن خانواده ها و از بین رفتن خونه ها و زندگی ها و دیوارهایی که مردم ساختن برای اینکه بینش برای خودشون امنیت های نسبی بسازن و فرصت کوتاهی که در این دنیا دارن رو زندگی بکنن نداره. هیچ جنگی داخلی یا خارجی، هیچگاه هیچ دشمنی قادر بر این نیست که بتونه چیزی رو برای آدم‌هایی که پشت این دیوارها هستن برمقام بیاره. ساختار یکیه. ساختار ضد جنگ به ما یادآوری می‌کنه که جنگ جز ویرانی نیست. که جنگ ارمغانی جز افرادی درگور یا بازمانده‌هایی که اونها هم یه جایی کنار اون گوره، کنار اونهایی که دفن شدن دارن و دست کم نصف زندگیشون رو میرن اونجا دراز میکشن پیش اونی که مرده و بقیه رو میان بیرون رو زندگی میکنن، معلومیست چقدر زندگی میکنن، نداره. از این جهت ادبیات زنده جنگ میتونه نگاه ما رو نسبت به آنچه که خودمون توش داریم زندگی میکنیم اصلاح بکنه. میتونه به ما یادآوری کنه که هیچ فانتزی درباره جنگ وجود نداره. جنگ یکی از واقعی ترین و عریان ترین اتفاقهایی در جهان واقعی که نشون میده چیزی و حاصلی جز مرگ توش نیست. هیچ جوانه‌ای در هیچ جنگی دیده نمیشه. هیچ کلمه‌ای جز ویرانی در جنگ نیست. و انسان آگاه و انسانی که دست کم در حتی پایین ترین درجه از آگاهی باشه ولی به امر انسانی اهمیت بده، من فکر نمی کنم که به سمت ویرانی حرکت کنه، به سمت ویرانی میل نشون بده. همه آنچه که ما در این سالها انجام دادیم برای ساختن آبادی بوده و جنگ هر چه که هست ضد آبادیه و این رمان ضد جنگ و ضد هر آنچه که علیه آبادی عمل می‌کنه.

0: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
1: والبرسو
0: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
2: مال کجاست؟
0: اصل فرانسه.
1: والبرسو
2: فابریک ان فرانس.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
5: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
4: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
5: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
4: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
5: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
4: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
5: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
6: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 zamaniinsurance.com.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

دشت تاریک بود و سکه‌ها نزدیک. نمی‌دانم تا همان شب تیزی دندان‌هایشان را بر پوست و گوشتت حس کردی یا نه. کجا داشتیم می‌رفتیم هنار؟ دشت جایی برای پنهان شدن نداشت، مگر دل تاریکی. مردم چنان از ورود بارق و چمچمال وحشت کرده بودند که راهی جز گریز به دشت‌ها برایشان نمانده بود. می‌خواستم برگردم. می‌خواستم بروم سمت سربازهایی که دور رزگار و پدرم را گرفته بودند. شاید پدر نمرده بود. اما هلیکوپترها مجال ندادند. آنقدر جنازه بر زمین بود که تشخیص زنده‌ها ممکن نبود. کودک مرده‌ای به چشمم خورده بود و داشتم از فکر اینکه ممکن بود دیار باشد دیوانه می شدم. آنجایی که دیگر از نفس افتادیم، جز من و تو، بنی و سگ‌های وحشی، موجود دیگری نبود. تازه داشتم به خودم می آمدم. پدرم مرده بود و بقیه در چنگ بسیها اسیر شده بودند. من آنجا هستم هنار، در آن دشت که صدای گریه تو پیچیده بود. گاهی صدای تو را می شنوم و صورت آسکی که همان سال از آغوش مادرش جدا شده بود در نظرم مجسم می شود. چرا آن شب نتوانستم به او بگویم کیستم و چه کردم؟ من هنوز در آن دشت هستم هنار. صدای سگ‌ها بلند است و بنی هر چند لحظه یک بار از ما دور می شود که برود با یکی از آنها در بیفتد. وقتی از خانه آسکی برمی گشتم، سگی ساق پایم را می جوید. آنقدر واقعی که چند بار پایم را تکان دادم بلکه برود. مردی که روی یکی از نیمکت‌های پارک نشسته بود، سرش را چرخانده و زل زده بود به من. دندان‌های سگ در گوشت پایم فرو رفته بود هنار. درد نداشتم، اما نمی‌توانستم تکان بخورم. زل زده بودم به چشم‌هایم. می‌خواستم برگردم و هر چرا که توی سرم بود با آسکی بگویم. اما چرا پایم در دهان سگ مانده بود و نمیتوانستم برگردم؟ رفتم سمت نیمکت و نشستم. مردی که نشسته بود هنوز نگاهم میکرد. سگ پایم را ول کرد و دوید کنار درختی ایستاد و با گوشهای تیزش منتظر ماند. او را هم کشیدم. میبینی چه دندانهای تیزی دارد؟ با گوشهای باریک و دراز و دو دایره براق سیاه که نگاه آدمی سمج در آنها حبس است. با هر خطی که در این تابلو کشیدم سگی پارس کرده است. این چشمهای گرد را جایی ندیده ای؟ صدایت را از پشت درخت های پارک می شنیدم. شارو، نگذار مرا ببرند، شارو. افسری می خندید. چشمهایش گرد بود و کلاهی قرمز به سر داشت. دستور داد مرا بزنند. دندانهایم را شکستند و آنقدر خون از دهانم بیرون ریخت که همه جا در نظرم تار و محو شد. تو را کشان کشان می بردن توی اتاق. شارو، جیغ نکش هنار. شارو چرا رفتی؟ صدای دیار بود. اطراف را نگاه کردم. مرد هنوز داشت نگاهم می کرد. سگ دوان دوان آمد سمتم و من به محض بلند شدنم دوباره پایم را گرفت. مرد پرسید چیزی شده رفی؟ سر در گریبان از کنارش عبور کردم. هنار، چرا بینی دنبال من و تو آمده بود؟ چرا نرفته بود دنبال دیار؟ یعنی او هم مثل من ترسیده بود؟ چرا آن لحظه که تانک ها آمدند و نیروهای ویژه دور تا دور کامیون ها را گرفتند، آن لحظه که دیار با زبانی قفل شده دستهایش را دور گردن رزگار حلقه کرد و به زور تفنگ وارد پایگاه نظامی چمچمال شد، آنجا نبودم. از ترس تیر خوردن پا گذاشته بودم به فرار. پدر و برادرم را گذاشته بودم و دویده بودم. از ترس جان دویده بودم. کاش ندویده بودم. کاش من و تو همانجا کنار پدرم تیر خورده بودیم یا با هم سر از پایگاه های نظامی بس در آورده بودیم. هیچ وقت نمیتوانم بدانم در آن لحظات بر برادرم دیار چه گذشت. نمیدانم وقتی صدای انفجارهای داخل شهر را میشنید چه حالی میشد. اگر آنجا بودم در آغوشش میگرفتم. گوشهایش را با دستهایم میپوشاندم. و تو هم لابد باوان را در آغوش می فشردی و دست مادرت را محکم می گرفتی که بین جمعیت هم دیگر را گم نکنید. اما هنار، بیابان داشت من و تو را می بلید، همانطور که پایگاه های نظامی دست دست مردم کردستان را بلیدند. در آن لحظاتی که دستگیر شدگان را از ترس حمله مردم از پایگاه چمچمال به سمت کرکوک می بردند، ما آنقدر دور شده بودیم که دیگر سر و صدایی نمی شنیدیم. دستم را گرفته بودی و یک سر می گریستی.
فکر میکنی من نمیگریستم؟ چرا؟ حتی بیشتر از تو. من پدرم مرده بود هنار. پدرم را جلوی چشمهایم کشته بودند و کاری از دستم بر نیامده بود. نمیدانستم ممکن است بدتر از آن هم اتفاق بیفتد و من باز هم هیچ کاری از دستم بر نیاید. نمیدانستم لحظه ای را خواهم دید که دست تو را از دستم جدا میکنند و صدای التماست سالها در سرم میپیچد. اینها بخش هایی از رمان نگذار ببرندم شارو بود و دقیقا همون بخش هایی بود که نشون میداد که چرا شارو با این صدا در ذهنش زندگی میکنه و چرا نام کتابینه. چرا که هنوز و همچنان من شخصا معتقدم که عشق بهترین درگاه ورود به مواجهه با جهان پررنجه. یعنی بهترین جاییه که

وقتی برمیگردیم به گذشته و حوادث زندگیمون، وقایعی که بر ما گذشته رو نگاه میکنیم، همیشه ما یه روایتی رو داریم از اون گذشته به دیگری میگیم. این روایت روایت امروز ماست که بخشیش برساخته فردیه که اون تجربه رو داشته. یعنی من همیشه فکر میکنم که ما در روایت با اصل اتفاقی که افتاده یک فاصله ای داریم، چون در زمانی که این اتفاق می افتاده ما یک شخصی بودیم، یک ویژگی هایی داشتیم، اون اتفاق بر ما افتاده و اون اصل اتفاقه. ولی زمانی که ما داریم این اتفاق رو برای دیگری روایت می کنیم، شخص جدیدی هستیم که هم از اون اتفاق عبور کرده بعد از اون اتفاق است، هم به خاصیت این آدم بعد از اون اتفاق روایتی که تعریف میکنه به نوعی برساخته اون روایت قبلیه. بنابراین همیشه یک فاصله معناداری بین اصل رنج و اصل اتفاق و روایت ما ازش وجود داره. در کتاب نگذار ببرندم شارو، واقعه یک امر تاریخیه، یک واقعیت بیرونی داره، اتفاق افتاده، عزیزان اون فرد در مقابلش کشته شدن، تماشا کرده تمام اینها رو، تمام این ویرانی، خرابی، اون سبویت، اون وحشی بودن بعثی‌ها که بسیار، در پرانتز باید بگم، بسیار درست توصیف شده، چون نویسنده با وسواس زیاد گشته ادبیات، لباس پوشیدن، تکه کلام‌ها، زبان و همه آنچه که باید درباره بعثی‌ها میشناخته پیدا کرده و درست تصویر کرده اونها رو، نزدیکترین چیز به آنچه که بودند. و پرانتز رو اگه بخوام بگم و برگردم به موضوع قبلی، و بعد امروز با یک شاروی مواجهیم که فاصله داره از واقع و محصول پس از اون واقع است و حالا داره اون روایت رو بازسازی میکنه و در این بازسازی پر از سوال میشه. یعنی دیگه واقعیت به شکل خالصش وجود نداره. او درباره هر آنچه اتفاق میفته پرسش میکنه، چون در زمان برساختن اون واقعیت در ذهنش که اتفاق انگار داد چیز تازه‌ای در این حال میسازه، فقط حسه واقعی تاریخی وجود داره، ولی ذهن اوست که داره با عنوان یک بازمانده به چیزها با تصویری جدید نگاه میکنه. در اون لحظه اگر فقط مردن پدرش و دور شدن از برادرش بوده، حالا با آنچه امروز هست به اینکه بر برادرش چه گذشته فکر میکنه. خودش رو در تمام امکانهای دیگری که ممکن بوده بتونه تو اونها چیزی غیر از این که این انفعالی که احساس کرده در اون شرایط، این بیچارگی که احساس کرده در اون شرایط باشه، تصور میکنه. او تصور میکنه که اگر مانده بود چه میشد، اگر رفته بود چه میشد، اگر کنار برادرش بود چه میشد. برای اینکه این خاصیت شخص بازمانده است، شخص بازمانده همیشه خیال میکنه که شاید میتونسته کار بهتری انجام بده، حتی در جایی که چنین ناتوانه، هیچ نمیتونه بکنه. تاکید میکنه برای اینکه من نمیدونستم که میشه در مواجهه با چنین چیزی قرار گرفت، دیدن مرگ پدرت قرار گرفت و باز ندونی که ببینی که نمیتونی هیچ کاری کنی و ندونی که چه باید بکنی. اصلا کاری برای انجام دادن وجود نداره. با کوچکترین مقاومتی تمام دندانهاش رو در دهانش خورد کردن. اما او بازمانده است و بازمانده به خاصیت بازماندنش در جستجوی تغییر نتیجه است. انگار همین که هنار رو در ذهنش زنده نگه می‌داره که با او حرف بزنه، برای اینه که او با من بازمانده می‌کوشه که واقعیت رو تغییر بده. انگار که مغز و روان ما تمام تلاشش رو می‌کنه تا آنچه با این به این اندازه مهیب اتفاق افتاده رو باور نکنه که بتونه تاب بیاره و دوام بیاره. حالا فکر کنید که نویسنده تلاش میکنه یه شخصیتی رو بنویسه که خود شخصیت داره در مقابل آنچه اتفاق افتاده مقاومت میکنه و نویسنده ناچاره که به شخصیت بگه که اینا اتفاق افتاده و وادارش کنه به تماشای آنچه واقعا اتفاق افتاده. و این میتونه خیلی کار سخت و چالش برانگیزی برای یک نویسنده باشه که من فکر میکنم زارا امیدی به خوبی از پس اون بر اومده. شخصیت پردازی در داستان نگذار ببرندم

دارو با ریزکاری ها و ظرایفی همراهی میکنه که میتونه شخصیت ها رو با اینکه در سایه یک قومیت مشترک، یک شهر روستای مشترک، یک درد مشترک هستن، از هم متمایز بکنه. مثل توصیفاتی که از شخصیت پدر خودش و رزگار یا عموش میده و یا توصیفاتی که از دیار برادر کوچکترش میده، از اون برادر کوچکتری که قبلا هم کشته شده، و تک به تک از تمام اون چیزها و آدمهایی که از رژیم بعث نشون میده، از شکنجه هایی که میشه، از واکنش مردم به اون شکنجه ها، از آسکی و بقیه شخصیت هایی که بعدتر به داستان اضافه میشن که شخصیت ها اصلا کم نیستن، و پروروندن این تعداد از شخصیت هم اصلا کار ساده نیست. یعنی اینکه همزمان ما تعداد زیادی شخصیت وارد داستان بکنیم و بعد در این حال داستانی که خودش واقعه زیاد داره و خورده واقعه هم زیاد داره پرداخت بکنیم و این آدم ها رو بتونیم به تناسب درستی به وقایع ببافیم، اصلا کار ساده نیست. ولی نویسنده از پس این کار بر اومده. برای همینه که شما در پایان میتونست این طور باشه که شما وقتی کتاب رو میخونین بخواین برای یک واقعه تاریخی که کلی احساس بدی داشته باشید، احساس همدلی کنید، غمگین باشید و تحت تاثیر قرار بگیرید. اما کاری که نویسنده میکنه اینه که شما برای تک تک افرادی که توی داستان هستن و تک تک شخصیت ها به طور جداگانه غمگین خواهید شد. به طور جداگانه به فکر میرید که دیار اگر این اتفاقات نیفتاده بود چه سرنوشتی داشت و بقیه شخصیت ها همینطور. این برمیگرده به این که نویسنده تونسته ما رو با تک تک این زندگی ها پیوند بده و این تأثیر گذاری بیشتری خواهد داشت در این روایت اصلی یا خط اصلی داستانی که چطور چون این فاجعه تاریخی، این همه زندگی متفاوت، این همه امکان زیستن متفاوت رو نابود کرده. این شخصیت ها تنها بخش و عدد بسیار کوچکی در مقابل 180 هزار نفر هستند.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
10: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
9: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
10: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
11: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

زارا امیدی در ایلام به دنیا آمده و کرد هست و همینطور کرد زبان هست و قسمت جالب ماجرا اینجاست که او به هر دو زبان فارسی و همینطور زبان کردی می نویسه. به عنوان یک کرد تأکید داره و سعی می کنه که زبان کردی رو حفظ بکنه، نگه داره، چرا که زبان اون دریچه‌ایه که به اندیشه و افکار یک ملت و یک قومیتی راه داره و همه ابزار ساخت هر آنچه درباره اون مردم هست از رهگذر زبان میگذره. برای همین هم هست که بسیاری از هموطنان کرد ما تأکید دارن بر به رسمیت شناخته شدن زبان خودشون و در این سالها تلاش‌های زیادی توسط فعالان، نویسندگان، اندیشمندان و مترجمان زبان کردی صورت گرفته برای حفظ و گسترش این زبان در بین اون ملت و اون قومیت و همینطور نسل‌های تازه ترشون و حفظ اون چه که تاریخ این ملت هست، این مردم هست، از طریق حفظ زبانشون برای نسل‌های بعدی. برای من اون چه که نویسنده انجام میده، چون نویسنده رمان به زبان کردی داره که انتشارات دیگری اون رو چاپ کرده، اومده یک بار دیگر به عنوان شخصی که در سرزمینی زندگی میکنه که زبان به هر حال حاکمه بر اون زبان فارسی زبان مادرش و اومده یک بار دیگه داستانها و روایتهایی که تو سرشه و دیده و میخواد بگر و در زبان فارسی زیست کرده. این اصلا کار آسونی نیست. اصلا به زبان دیگری اندیشیدن و نوشتن در اون زبان کار آسونی نیست و اینکه تو زبان رو جوری بنویسی که غنا و قوت اون زبان هم به اندازه زبان مادریت غنی و قوی باشه، هیچ کار آسونی نیست. توان ذهنی، مغزی و مهارتی زیادی میطلبه. برای اینکه زیستن در یک جهان زبانی ویژگی هایی رو طلب میکنه و شکل هایی به اندیشه میده که ممکنه در زبان دیگر اون شکل از اندیشه وجود نداشته باشه، ولی اینکه نویسنده بتونه به طور همزمان ذهنش رو، تنظیماتش رو بذاره بر اندیشه فارسی و بعد بذاره بر اندیشه کردی و رمان بنویسه، به نظر من بسیار اتفاق قابل تحسینیه و من به زبان کردی تسلطی ندارم به هیچ شکلی از اون و بسیار مشتاقش هستم و علاقه مندم، ولی هیچ تسلطی ندارم بهش. نمیتونم بگم که او در رمان کردی چطور نوشته، که البته زبان مادریش قطعا قوی تر از حتی ممکن رمان فارسی بوده باشه، اما میتونم درباره زبان فارسی بگم که به طور کامل حق زبان فارسی در داستان ادا شده. زارا امیدی سال هاست که می نویسه. اونطور که خودش میگه از 10 سالگی می نویسه. نوشتن برای او در یک لذتی از شیوه برقراری ارتباط با جهان. همیشه از نوشتن لذت برده. البته همه کاراشو چاپ نکرده. چون اونطور که متوجه شدم نویسنده وسواس و دقت خاصی در این داره که وقتی داستانی نوشته میشه و در پیشخوانی کتاب و در مقابله با مخاطب قرار میگیره، باید به اون پختگی نهایی خودش رسیده باشه، بعد بتونه حق کار رو ادا بکنه. اما این سومین کتاب چاپ شده از او هست و به نظر میاد که با توجه به اینکه خودش میگه بارها و بارها و بارها این کتاب رو مرور کرده، حقش رو به طور کامل ادا میکنه. در گفتگو با نویسنده متوجه شدم که برای ویرایش این کتاب 20 بار ناچار شده به اینکه کتاب رو دوباره بخونه و دقت تمام داشته بر این که نام حادثه‌ای، نام واقعی تاریخی اشتباه نشه، نام مکانی، شخصی، هیچ نقصی بر صحت تاریخی آنچه که بازماندگان روایت کردن وارد نشه و این حفظ امانتداری، لزوم امانتداری نسبت به اون واقعه تاریخی رو نشون میده از طرف او و همین براش بار سنگینی ایجاد کرده. یعنی کتابی که دوست داره که ما کتاب رو میخونیم و باش ارتباط برقرار میکنیم، اما نگارشش براش بار سنگینی بوده و من فکر میکنم که او از پس رسوندن این بار سنگین به مقصد به خوبی بر اومده. به نظرم میاد که وقتی که یک نویسنده یک کتابی می نویسه،
با شخصیت ها یک دلبستگی پیدا میکنه که اون دلبستگی رو به ما هم میده. ما وقتی کتاب رو میخونیم ما با تمام این شخصیت ها دلبستگی هایی داریم و بعد وقتی که میبینیم همه اون آدم ها تک به تک به اون شکل غم انگیز به تراژیک ترین شکل ممکن مرگ رو در مواجهه با زندگی که اینقدر خالص و پیور، اون همه آرزو، اون همه میل و اشتیاق به زندگی، در مواجهه با مرگی ناخواسته و مهیب قرار میگیرن، انگار هر بار که یکی از شخصیت ها گرفتار چنگال این مرگ و این خشونت میشه یک بخشی از ما هم فرو میریزه و اون یه نفری هم که باقی مونده از این خانواده و راوی داستانه یواش یواش ما رو هم تبدیل میکنه به همون نیمه جانی که داره داستان رو ادامه میده. جالب اینجاست که مخاطبین زیادی این کتاب رو خوندن و همه باهاش گریستن و همه این رنجی که میگیم رو تجربه کردن و همه خوشحالن که در این حال این کتاب رو خوندن، چون این مواجهه با این واقعیت ها دری رو نسبت در ذهن ما باز میکنه نسبت به وقایع که دیگه این در بسته نمیشه. شما چیزی رو میبینید که به قبل از دیدنش بر نمیگردید و روی تحلیل های شما از زندگی اثر میذاره. جالب اینجاست که بسیاری از مخاطبین این داستان نسل جوانه و شاید حتی قبل از این رمان چیزی درباره عملیات انفال نمیدونستن و این سوال برشون پیش میاد. ای بسا میرن پژوهش میکنن، میخونن، ورق میزنن، میبینن و همین دیدنه همونطور که گفتم دیگه هیچ وقت اونا رو به قبل از دیدنش بر نمیگردونه. من فکر میکنم که اون چیزی که نویسنده در بطن این داستان قرار داده در عین روایت تاریخی ایجاد نوعی همدلی انسانی بین مخاطبینش و ملت خودش، قومیت خودشه و این پیوند رو به درستی ایجاد کرده، این گره ها رو جاهای درستی زده، گره های نامرئی هم هست. یک چیزی که ما امروز بیش از هر چیزی بهش نیاز داریم این پیوند های قومیتیه که با هم داشته باشیم. حتی شاید یک بخشی از این که من در معرفی رمان ها دقت میکنم و سعی میکنم که رمان هایی که روایت های قومیتی متفاوتی از ایران داشته باشن رو این اواخر معرفی بکنم، برای حفظ همین پیوند داخلیه که ما امروز بیش از هر زمانی بهش احتیاج داریم، برای شناختن بهتر همدیگر در این جغرافیای پهناور و برای شناختن اعضای دیگری از این پیکره بزرگ و قدیمی هست که سعی میکنیم تصاویر و جلوه هایی از قومیت های مختلف ارائه بکنیم اینجا در برنامه سپیدار که ما به یاد ما بیاره که در این پهنه وسیع سرزمین کهن ایران چه تنوع و چه تفاوت هایی وجود داره که ریشه همش یکیه. صحبت از اینجاست که برای شناختن یک مردم ما نمیتونیم بدون نگاه کردن به آنچه بر اونها تا به امروز گذشته بشناسیمشون. اینجاست که کتابی مثل نگذار ببرندم شارو که روایت یک نسل کشی و بازمانده های یک ترومای جمعی دارن و دارن هنوز باش دست و پنجه نرم میکنن اهمیتش مشخص میشه. چون شما اگر بخواید این مردم رو بشناسید باید به اون چه که از سر گذروندن و امروز حتی علم ثابت میکنه که آثار این تجربه تروما از طریق ژنتیک هم به نسل‌های بعدی منتقل میشه، جدای حالا از تجربه های اجتماعی و تأثیراتی که به طور مستقیم میذاره، حتما شناخت اون گذشته اینجا اهمیتش رو بیشتر نشون میده. قلم پرقدرت نویسنده کمک میکنه به اینکه این واقعی تاریخی، این لایه های عمیقی از حافظه و تروما رو در تلفیق با هنر در مقابل ما قرار بده. روایت ها بخش زیادیش مونولوگ های درونی و تداعی های ذهنی شخصیت اصلی شاروه که ما رو پرتاب میکنه به گذشته و میاره به حال و نشونمون میده که این حال بدون نگاه بدون به اون گذشته و اون تروماها اصلا معنایی نداره و خاطراتی که این هنرمند از جنگ و نسل کشی در کردستان عراق سعی میکنه در آثار هنری خودش بازنویسی بکنه مثل آینه و دریه در واقع به آینه یک ملته و دریه به گذشته‌ای که میتونه این تصویری که امروز اون مردم دارن رو چراییش رو به ما نشون بده.
عنوان کتاب هم بهتر از این نمیتونه باشه. جمله کوتاهی که درد رو نشون میده. چون که معشوقه شاهرو در زمانی که افسران بسی قصد تعرض بهش رو دارن فریاد میزنه، نامش رو صدا میزنه و میگه نگذار ببرندم شاهرو. و اون ناامیدی و اون تجربه ای از عشق و فقدان و اون همه خشم و اون همه این که دست ما کوتاست، اون بیچارگی، اون تجربه از بیچاره ماندن، همه در عنوان کتاب خودش رو نشون میده. عنوانی که بعدها وقتی که پیشتر میریم در تابلوهای سیاه قلمی که شاهرو میکشه و تصویری که داره نشون میده از مردم خودش، روستای خودش، از اسارتگاه ها، از هر آنچه که از هر آن جایی که تجربه کرده در زمان اسارتش و در زمان تجربه عملیات انفال که بسیار بی‌پرده، صریح، از خیانت ها و انتقام ها، فروش کودکان، شکنجه های هولناک و فجایعی که نه تنها جسم بلکه روح انسان ها رو درگیر کرده، میاد کتاب رو از یک اثر ادبی به یک سند تاریخی تبدیل میکنه. تمام این شخصیت های داستانی نمادی از بعد خاصی از تراژدی کردستانن. هنار که دخترموی شاهرو و معشوقشه محور اصلی آثار هنری و چرا که عشق هنوز و همچنان اونجاییه که ما زخمها، دردها و تروماهای خودمون رو اونجا بروز میدیم. دیار برادر کوچکتر شاهرو نماد معصومیت از دست رفته است که بعد از مرگ مادر و خواهرش با اون زخمهای روانی عمیق به زندگیش ادامه میده. میکائیل پسرموی ساده دلش قربانی شکنجه های اردوگاه ها میشه و یادآور یک ایستادگی بیپناه در مقابل ظلمه. و دونه دونه این شخصیت ها شکل های مختلف مواجهه با اون فاجعه ای که اتفاق افتاده رو به ما نشون میدن. و خود شاهرو که میاد و این تجربه تماشای این همه رنج، تجربه تماشایی که ما خوندنش هم برامون مهیبه و او به چشم اینها رو دیده، در هنرش و در نقاشیاش بروز میده. اینه که شاید من همیشه گفتم که هنرمند اگر تروما تجربه نکرده باشه نمیتونه اثری خلق بکنه که ماندگاری ایجاد کنه. انگار که باید حتما به درجاتی تراژدی رو خودش تجربه کرده باشه، بعد خودش تروما زده باشه تا بتونه اون آنچه که تجربه کرده رو بیان کنه. نمیتونه توریست باشه توی اون ماجرا، بعد سفر رفته باشه در اون ماجرا. و من فکر میکنم که شاید اگر نویسندهی کرد نباشه واقعا نتونه درباره کردها بنویسه. حالا ممکنه که لزومن نویسنده جوانه و طبیعتا تجربه از عملیات انفال نداره، اما کرده و کرد بودن خودش برای تجربه اون رنج قومیتی فکر میکنم که کفایت میکنه. شما رو دعوت میکنم به خوندن رمان نگذار ببرندم شاهرو که تجربه‌ای فراتر از صرفا مطالعه یک داستانه، تجربه‌ای از مواجهه تاریخی با دنیایی که هنوز و همچنان داره به اون تاریکی خودش قدم برمیداره در اون تاریکی و هنوز و همچنان انسان در مقابل اون مقاومت میکنه، میایسته برای ساختن معنا. شما رو دعوت میکنم به خوندن این رمان و امید دارم که تونسته باشم در این معرفی حق این رمان رو ادا کرده باشم.

0: این برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilawgroup.com.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
12: هول ویت لواش، ماما لواش.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
15: کجا درد میکنه عزیزم؟
14: پام درد میکنه.
15: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
14: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
15: خیلی خوب عزیزم، پای پاشو بریم.
14: کجا بریم؟
15: پیش دکتر کوسری.
14: کدوم دکتر کوسری؟
15: بابک کوسری.
14: آها، بسکتبالیسته.
15: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
14: درد میکنه.
15: پس پاشو بریم دیگه.
14: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
15: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
14: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
16: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
17: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
18: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
19: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
20: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
21: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
20: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
21: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
20: اکنون زمان رهایی است. این صدای شماست.
22: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
20: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
23: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
24: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
25: بزن بینا انگرو. آره همونی که برای خانم محسی ساخته بودی.
26: برو بریم.
25: اوکی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. باز هم روز دیگری از سری روزهای خداوندی و طبیعتی و ما هم یه سهمی ازش بردیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. من نمیخواهم بمانم غیر تو با هیچ کس، یا شما یا تو عزیزم یا خودت یا هیچ کس. بله، خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک با نام ژله بنشیان در خدمتون هستم. سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز پرکار فیسبوکیمون با مطالب بسیار بسیار قشنگ و زیباشون که برامون میگذارند و کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان. اما میگوید که آخرین باری که دیدمت هیچ کداممان نمی دانستیم. آن دیدار آخرین دیدار است.

آخرین باری که دیدمت هیچ کدام ما نمی دانستیم آن دیدار آخرین دیدار است. تو لبخند زدی، من هم لبخند زدم. تو خداحافظی کردی، من هم. و زندگی بی آن که خبرمان کند ما را از هم گرفت. بعدها بارها آن لحظه را در ذهنم مرور کردم. کاش بیشتر نگاهت می کردم، کاش بیشتر حرف می زدم، کاش نمی گذاشتم به این سادگی بروی. اما آدم ها همیشه حقیقت بعضی لحظه ها را دیر می فهمند. حالا سالها گذشته است، شاید تو مرا فراموش کرده باشی، شاید حتی نامم را هم به خاطر نیاوری، اما من هنوز در گوشه ای از خاطراتم همان آدمی هستم که در آخرین دیدار دلش را با خودت بردی.

مرا به نبودنت عادت نده، همیشه زنگ قلبم را به صدا در بیاور. دوستت دارم هایت را از تن مخملی قلبم دریغ نکن. مدام به من یادآوری کن، در گوشم آهنگ صدایت را تکرار کن که میگوید دوستت.

کاش میشد برای تو کاری کنم، برای اینکه لبخند بزنی، برای اینکه خوب شوی، برای اینکه حال جهان تو خوب باشد. کاش میتوانستم باری از روی شانه هایت بردارم، چون که دلم میگیرد از غم این روزهای تو، که رنج میکشم از رنج های عمیقی که میکشی. کاش آغوش من شفا بخش بود، که بغلت میگرفتم و خوب میشدی، که میبوسیدمت و دردهایت تمام میشد. دلم گرفته از دست ها، از دهان، از شانه ها، از آغوشم. لعنت به من که دارمشان و هنوز تو غمگینی. چه کار میتوانم برای تو انجام دهم تا شاد شوی؟

قصه و غمهای بیابان چه کنم؟ بی تو با قصه و غمهای خیابان چه کنم؟ با دل خون شده در بطن بیابان چه کنم؟ من که از چشم تو افتادم، اما تو بگو با دلی خسته در این خانه ویران چه کنم؟

می ریزم و باران همه جا می بارد. بعد تو با قفس سرد زمستان چه کنم؟ می زنم بر در و دیوار و کسی نیست که نیست. حال با خشم عمیق خود شیطان چه کنم؟ رفتی و سوخت تمام تن و جانم ای عشق، با نفس‌های پر از آتش و طوفان چه کنم؟

آرزویم بود و با خلقی بیانش کردم. وای بر من، آرزوی دیگرانش کردم. نیمه جانم کرد اما تیر آخر را نزد. شکر میگویم که قدری مهربانش کردم. سالیانی رفت و از دردم کسی آگاه نیست، بس که با لبخند مصنوعی نهانش کردم. امتحان عاشقان دوری است، اما قلب من طاقت دوری ندارد. امتحانش کردم.

تو با کدام زبان صدایم میزنی؟ سکوت تو را لمس میکنم، به من که نگاه میکنی به لکنت میفتم. زبان عشق سکوت میخواهد. زبان عشق واژه‌ای ندارد، قربت ندارد. حضور تو آشناست، از ابتدای تاریخ بوده است، در همه زمانه ها خاطره دارد. تو با کدام زبان سکوت می کنی؟ می خواهم زبان تو را بیاموزم.

ساعتها کنار پنجره نشستم. باران آرام میبارید و تو نبودی. یادم میآید آن روزها که با هم بودیم، هر لحظه پر از شور و خیال بود. دستهایت را که میگرفتم مثل اینکه جهان مال ما بود. هیچ چیز نمیتوانست ما را از هم جدا کند. اما روزها گذشتند و تو رفتی بی آنکه بگویی چرا. حالا هر بار که باران میبارد دلم میخواهد فقط یک بار دیگر دستهایت را بگیرم و بگویم هنوز عاشقت.

بی صدا، از این همه حرف که در گلو ماندند و راهی برای گفتن پیدا نمی کنند. گاهی به پنجره خیره می شوم و فکر می کنم چقدر زود آدم ها تبدیل به خاطره می شوند. خاطره هایی که نمی شود لمسشون کرد و نمی شود فراموششون کرد. تو رفتی اما نبودنت نرفت. در فنجان چای سرد شده، در آهنگ های قدیمی، در خیابان هایی که روزی کنار هم قدم می زدیم، هنوز رد پایت مانده است. می گویند زمان همه چیز را درست می کند، اما بعضی زخم ها فقط یاد می گیرند دردشون را پنهان کنند. بعضی دلتنگی ها هم سالها بعد با یک اسم یا یک خاطره دوباره تازه می شوند. و من امشب میان این سکوت طولانی فقط آرزو می کنم کاش بعضی خداحافظی ها آنقدر واقعی نبود.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100

0: مقصد شیر گوسفنده. همشونم ورزشکار.
1: مال کجاست؟
0: اصل فرانسه.
2: والبرسو.
1: فابریک آن فرانس.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
7: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه، لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

برگردیم به خبرهای روز. دوستان خوب عزیز، پزشکیان میگوید که در دوران جنگ همسایگان اجازه ندادند عناصر تروریستی وارد کشور شوند. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری اسلامی از همکاری کشورهای همسایه با تهران در دوران جنگ 40 روزه ستایش کرد و گفت که آنها اجازه ندادند عناصر به گفته او تروریست وارد کشور شوند. مسعود پزشکیان در یک مصاحبه تلویزیونی که بخش دوم آن شامگاه پنجشنبه امروز منتشر شد اظهار داشت که یکی از اهداف به گفته او دشمن ایجاد اغتشاش و تنش از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و نفوذ عناصر تروریستی به داخل ایران بود، اما کشورهای همسایه اجازه ندادند کسی وارد خاک کشور شود و حتی در حفظ امنیت با ایران همکاری کردند. او به نام کشور خاصی اشاره نکرد، ولی به نظر می رسد منظورش کشورهای عراق و پاکستان است که تهران می گوید پایگاه گروه‌های مسلح ضد جمهوری اسلامی است. و اما قیمت نفت به روند پرنوسان خودش ادامه داد و 3% جهش کرد. قیمت نفت امروز بار دیگر به کجا رسید؟ در حالی که بازارهای جهانی سهام درجا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها بودند، اما قیمت نفت به روند پرنوسان خود ادامه داد. قیمت هر بشکه نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمیدیت هم با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که از عملکرد وزیر دفاع دولت خود پیت هکست بسیار راضی است و رسانه‌های جعلی طبق معمول در حال پخش شایعات دروغین و کاملاً بی‌اساس هستند. دونالد ترامپ امروز در پستی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که همه چیز فوق‌العاده بوده است، از جمله حمله ما به ونزوئلا که نتیجه آن در کمتر از یک روز حاصل شد و به ما امکان داد یکی از بدترین جنایتکاران جهان نیکولاس مادورو را به دست عدالت بسپاریم. و افزود همچنین در مورد ایران که این کشور برای جلوگیری از دستیابی هرگز به سلاح هسته‌ای تضعیف شده همه چیز بسیار خوب میشه. منم نفهمیدم والا این یعنی چی. این اشتباه نوشتن، حالا اشکالی نداره، به هر حال بالاخره گفتن که همه چیز خوب پیش میرود. ما هم داریم میبینیم همه چیز خوب پیش میرود. به گفته ترامپ، پیت هکست در میان نیروهای نظامی بسیار مورد احترام است و پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد کرده، از جمله افزایش جذب نیرو به سطحی بی سابقه. البته رئیس جمهوری آمریکا با تغییر اسم روزنامه واشنگتن پست به واشنگتن کامپوست آن را متهم کرد که شایعه اختلاف بین او وزیر دفاع را منتشر کرده است. به نوشته ترامپ این شایعه را واشنگتن کامپوست یکی از بدترین رسانه ها منتشر کرده، آن هم با وجود اینکه به آنها گفته بودیم گزارششان کاملا نادرست است. در واقع من معتقدم این نوع گزارش دهی جعلی است و آنها این کار خائنانه را انجام دادند. و اما واشنگتن پست چه گفته بود؟ به نقل از دو منبع آگاه روز 14 مرداد ماه نوشته بود که ترامپ هفته گذشته در جریان نشست هیئت دولت خود در کمپ دیوید پیت هکست را به دلیل کمبود شدید مهمات که گزینه‌های نظامی آمریکا علیه ایران را محدود کرده است مورد بازخواست قرار داده است. کویت هم یک مدرسه ایرانی را تعطیل کرده است و البته سخنی در مورد دلیل آن نیاوردند. سازمان حقوق بشر هم گفته است که در ماه جولای دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. و اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی و دو مقام منطقه‌ای امروز
امروز پنجشنبه. به رویترز گفتند که توافق پیشنهادی میان ایران و عمان برای کمک به پایان 5 ماه جنگ میان ایران و آمریکا، کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به تهران واگذار می‌کند. از سوی دیگر، منابع دولتی یمن اعلام کردند که در حمله به اردوگاه‌های نظامی در استان‌هایی در امروز پنجشنبه دست کم 30 سرباز دولتی کشته شدند و افزودند که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. و اما سری بزنیم به کجا؟ سری بزنیم به وزارت امور خارجه ایتالیا. در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد که دلیل حذف و بازنشر پست آنتونیا تایانی، وزیر خارجه این کشور، در شبکه اکس که در آن از ایموجی پرچم ایران با نماد شیر و خورشید استفاده شده بود، صرفاً فنی بوده است. تایانی این ایموجی را در پستی درباره گفتگوی خود با عباس عراقچی به کار برده بود، اما این پست ساعتی بعد حذف و دوباره بدون ایموجی پرچم منتشر شد. در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال، وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که تغییر و بازنشر این پست صرفاً به دلایل فنی انجام شده و هیچ ملاحظه دیگری در کار نبوده است. و این را هم براتون بگیم، معاون وزارت بهداشت در یک گفتگوی تلویزیونی وضعیت دانشکده‌های پزشکی را از نظر شمار زیاد دانشجویان شبیه به خودروهای قاچاق انسان توصیف کرده. طاهر چنگیز گفته که دانشکده‌های علوم پزشکی که بیش از 2 برابر ظرفیت دانشجو گرفتند شبیه به خودروهای قاچاق انسان هستند که وقتی در اونها باز میشه جمعیت فوران میکنه. معاون آموزشی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خودش همچنین از اجرای طرح زوج و فرد در کلاس‌های بالینی در برخی دانشکده‌های پزشکی خبر داده، اونم به دلیل چی؟ به دلیل کمبود امکانات. بله، عرض کنم خدمتون که همه چیز به همدیگه میاد. و از خبرهای دیگر، گزارش روزانه دوستان خوب عزیز، خدمتون عرض کنم که یکی طرح تازه مجلس ایران هست برای ممنوعیت عبور کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی از تنگه هرمز. بله، یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی یک طرحیه که عبور کشتی‌های متعلق به آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم رو از تنگه هرمز ممنوع می‌کنه، که کشتی‌های متخلف ممکنه تا معادل 20% ارزش محموله خودشون جریمه بشن. البته این هنوز مقدماتیه و به قانون تبدیل نشده، اما انتشار خبرش باعث شده که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 3 دلار در هر بشکه افزایش پیدا کنه. حالا چرا اهمیت داره این موضوع؟ برای اینکه این اقدام با مذاکرات ایران و عمان برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در تضاده. یعنی در حالی که دستگاه دیپلماسی میاد و سخن میگه از توافق برای عبور کشتی ها، مجلس داره محدودیت های تازه بررسی میکنه و همین پیام های متناقض میتونه چکار کنه؟ اعتماد شرکت های کشتیرانی و دولت های منطقه رو کاهش بده. نکته دوم، صنعت کشتیرانی میگوید که طرح پیشنهادی ایران و عمان عملا قابل اجرا نیست. منابع فعال در صنعت کشتیرانی به رویترز گفتن که طرح فعلی ایران و عمان با موانع جدی حقوقی و مالی و بیمه‌ای روبرو است. بر اساس پیشنهاد مطرح شده، ایران خواهان دریافت مبلغی معادل 5-7% ارزش محموله کشتی هاست و عمان هم ممکنه حدود 3% دریافت کنه. اما آمریکا چه اصراری داره؟ اصرار داره که عبور کشتی‌ها باید رایگان باشه. پرداخت پول به نهاد ایرانی مسئول تنگه ممکنه نقض تحریم‌های آمریکا محسوب بشه و همچنین برخی مقررات بیمه‌ای میتونن پوشش
کشتی‌هایی رو که چنین مبالغی می‌پردازند لغو کنند. حالا این موضوع چرا اهمیت داره؟ چون توافق درباره مختصات یک مسیر روی نقشه لزوماً به معنای باز شدن عملی تنگه نیست. تا زمانی که مسئله تحریم‌ها، بیمه، حق بازرسی و هزینه عبور حل نشه، بسیاری از شرکت‌ها احتمالاً حاضر به استفاده از این مسیر نخواهند بود. و مورد بعدی چیه؟ اینکه رویترز در تحلیلی تازه می‌نویسه که بعد از نزدیک به 6 ماه جنگ، ترامپ هنوز راه خروج روشنی در اختیار ندارد و اکنون 3 تا گزینه نامطلوب داره که گیر افتاده در بین این 3 تا گزینه. یکی پذیرش توافق ایران و عمان و در نتیجه دادن امتیاز قابل توجه به تهران. گزینه دوم آغاز حملات گسترده تر با خطر جنگ منطقه‌ایه که اون افزایش قیمت بنزین رو بالا با خودش خواهد داشت و هزینه سیاسی براش داره، اونم پیش از انتخابات میان دوره‌ای. و گزینه سومش هم ادامه همین وضعیت فرسایشی فعلیه، یعنی محاصره و حملات پراکنده و مذاکراتی که نتیجه قطعی ندارن. یعنی نوشته شده در این گزارش که جنگ هنوز نتونسته به اهداف بزرگتری دست پیدا کنه که اون هم مهار پایدار برنامه هسته‌ای ایران بوده. خب به هر حال این هم از ماجرایی که اتفاق افتاده. و از سوی دیگر ایران هم کشورهای خلیج فارس رو تهدید کرده. به چی تهدید کرده؟ به حمله به زیرساخت‌های حیاتی. یعنی مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادن که اگر آمریکا دوباره زیرساخت‌های ایران رو هدف قرار بده، تهران ممکنه که میدان‌های نفتی، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های برق، تأسیسات آبرسانی و سامانه‌های حمل و نقل کشورهای خلیج فارس رو هدف بگیره. و اهمیتش هم اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که کشورهای منطقه رو وادار کنه برای جلوگیری از حمله آمریکا فشار بیارن روی واشنگتن. و حتی اگر این تهدید با هدف بازدارندگی هم مطرح شده باشه، حمله به آب و برق میتونه مستقیما زندگی میلیون ها غیر نظامی رو به خطر بندازه و بحران رو از جنگ ایران و آمریکا بکشونه به یک درگیری منطقی. همین است که هست. بریم و بازگردیم. با شما خواهیم بود با ادامه برنامه.

0: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: سازمان جشن ها مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
9: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص دقت manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و جالی بنشین همچنان با شماست. دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون هم که باشون سلام علیک داریم و ممنون از همشون. و عرض کنم خدمتتون که یکی از دوستانمون یه سری موضوعات رو مطرح کردن امروز که من امروز دارم نمیخواد راجبش صحبت بکنم، ولی فردا انقدر تالرنس دارم که فردا در موردش صحبت بکنم و راجب صحبت های برنامه امروز صبح حرف زدم، ولی راجبش فردا صحبت خواهیم کرد و نکته زیاد توش داره حرفایی که گفتین و اتفاقا خیلی هم خوبه این بحثا که پیش میاد. آدم متوجه میشه که چه جاهایی رو به صورت مشخص و معین درست توضیح نداده و خودش رو درست بیان نکرده و این همین سوء تفاهم هاست که باعث میشه که ما چکار کنیم، صد تا خاکریز عقب میفتیم، بعد که یک فرصت طلایی پیش میاد از دست میره و اتفاقا خوبه که از همدیگه ایراد هم بگیریم و ولی به موقع سر فرصت جواب این رو هم خواهیم داد. ولی چیزی که میخوام براتون بگم دوستان خوب و عزیز این هستش که میگن یه روزی یه مردی رو دیدن که تو بازار جلوی یه مغازه آینه فروشی نشسته بود و ساعتها به یه تیکه آینه شکسته خیره شده بود. یکی از رهگذرها ازش پرسید که چرا انقدر به این تیکه آینه نگاه میکنی؟ و مرد جواب داد که چون توی این تیکه فقط یه چشم از خودم رو میبینم. یه زمانی آینه کاملی داشتم که کل صورتم رو نشون میداد، خوب و بدش، زخم و لبخندش، اما یه روز یکی اومد و گفتش که این آینه خیلی سنگینه، نگه داشتنش سخته، بذار من برات نگهش دارم. منم آینه رو دادم دستش و رهگذر پرسید که خب بعدش چی شد؟ مرد گفتش که اون آدم آینه رو شکست و به هم فقط یه تیکه رو داد، همون تیکه‌ای که خودش انتخاب کرد نشونم بده اونو نشون، و گفتش که این تنها چیزیه که لازمه ببینی و منم دیگه عادت کردم فقط همون تیکه رو نگاه کنم سالها و الان سالهاست که فکر میکنم که این تیکه تمام صورتمه. و رهگذر قبل از رفتن آروم گفتش که تو هنوز بقیه یه صورتتو داری، فقط فراموش کردی که یه آینه کامل حق توه، نه اون تیکه آینه که اون شخص به تو داده. حالا چرا اینو میگم؟ یک تمثیلیه برای ایدئولوژی، حالا چه دینی چه سیاسی، و مثل همون یه تیک آینه است، یعنی یه بخشی از واقعیت رو نشون میده و ادعا میکنه که کل حقیقت، و آدم ها محروم میشن از دیدن کاملتر خودشون و جهان. و جالب بود که در مورد این صحبت میکنن که طبق فلسفه اگزیستانسیالیسم ایدئولوژی یکی از بزرگترین خطرها برای آزادی و خود واقعی انسانه و طبق این فلسفه اگزیستانسیالیسم انسان اول وجود داره و بعد با انتخابها و کارهاش معنای زندگیش رو می سازه. هیچ ذات یا سرنوشت از قبل تعیین شده ای نداره. اما ایدئولوژی چی کار میکنه؟ دقیقا میاد روبروی این آزادی می ایسته. وقتی کسی خودش رو تسلیم به ایدئولوژی، حالا سیاسی، مذهبی، اجتماعی یا حتی اقتصادی میکنه، این اتفاق براش میفته که یک، فرار از سنگینی آزادی و مسئولیت. چرا؟ بر اینکه آزادی بی حد و مرز با هم تعارف که نداریم، ترس و اضطراب میاره. ایدئولوژی مثل یک مسکنه، یه سیستم فکری آماده بهت میده، میگه چی خوبه چی بده، هدف زندگی چیه و چی نیست، و در نتیجه دیگه لازم نیست که خودت انتخاب کنی و مسئولیتشو قبول کنی، به جاش بهت چی میده؟ یه راحتی کاذب. دومین چیز از دست رفتن اصالت فردیه و اینکه گم میشی تو جمعیت. ایدئولوژی کاری که میکنه صدای یونیک و منحصر به فرد تو رو خفه میکنه که تو هماهنگ بشی با صدای گروه. دیگه
با تجربه خودت، با احساس خودت، با عقل خودت فکر نمی کنی، بلکه همون جوری فکر می کنی که اون حزبت فکر می کنه، اون گروهت ازت انتظار داره. پس تو گم میشی توی اون جمعیت، دیگه اصالت فردی نداری. سومش، افتادن تو دام دروغ به خوده. یعنی وقتی یه ایدئولوژی رو قبول میکنی، به خودت میگی من فقط پیروی این مکتبم، چاره جز اطاعت ندارم، با این کار چکار میکنی؟ انکار میکنی که خودت قدرت انتخاب داری، خودت رو از یه آدم آزاد و آگاه تبدیل میکنی به یک ابزار در دست ایدئولوژی. وقت اینجوری خوبیش هم برات اینه که مسئولیت کاراتو کمتر حس میکنی. و بعدیش فرار از آزادیه. اریک فروم میگه که وقتی آدم ها نمیتونن سنگینی آزادی رو تحمل کنن، میگردن دنبال یه رهبر تا خودشونو توش گم کنن. با این کار چیکار میکنن؟ فردیت خودشونو قربانی میکنن، ولی از یه طرف دیگه اون استراب تصمیم گیری مستقل رو دیگه نخواهند داشت، دیگه راحت میشن از اون استراب تصمیم گیری، یکی دیگه برشون داره تصمیم میگیره. ایدئولوژی دیگه چیکار میکنه؟ دور شدن از تجربه زنده و همدلی انسانی. مثل یه عینک رنگیه که بین تو و واقعیت قرار میگیره. بهت یاد میده ایدئولوژی که آدما رو نه به عنوان انسانهای پیچیده، بلکه در این قالب که این خودیه این غیر خودیه ببینی، این از ماست این از ما نیست. خب این توی همچین شرایطی اون همدلی و اون انسانیت قربانی میشه، قربانی همون ایدئولوژی، چون برای خودی‌ها دل میسوزونی، برای غیر خودی‌ها دیگه دل نمیسوزونی، همدردی نمی کنی. و بعد هم وقتی کسی تو یک مرجع سیاسی یا تو یک فکری ذوب میشه، دیگه دنیا رو با چشم خودش نمیبینه. اگه رهبر بگه روزه، میگه روزه، حالا شبه ها، ولی اگر رهبر گفته روزه پس روزه، اگه شبه پس شبه. یعنی تجربه ها و اون عقل اون آدم به عنوان یک شخص بیارزش میشه. فرد دیگه خودش یک ناظر آگاه نیست، فقط یک بازتاب بیجونه از صدای یکی دیگه. ایدئولوژی جوابای حاضر و آماده میده، جوابای قطعی میده، بهت حس امنیت میده، یقین میده، اما در عوضش چیا رو ازت میگیره؟ آزادی رو ازت میگیره، مسئولیت پذیری رو ازت میگیره، توانایی ساختن معنای شخصی رو ازت میگیره. و خلاصه این که برای رسیدن به خود واقعی باید این توهم‌های آرامش بخش رو بذاریم کنار و این شجاعت رو پیدا بکنیم که با ابهامات دنیا روبرو بشیم و خودمون ازش معنایی بسازیم و به اصطلاح کشفش بکنیم. ذوب شدن توی یک ایده، توی یک رهبر نشونه وفاداری نیست. از نگاه اگزیستانسیال به این صورته که یک نوع خودکشیه، یک خودکشی اگزیستانسیالیه. یعنی فرد به جای اینکه خودش رو بسازه، بار زندگی خودش رو خودش به دوش بکشه، ترجیح میده فقط بشه یه تیکه بی جون از یک ماشین ایدئولوژی یا قدرت. و این اتفاقیه که برای خیلی ها افتاده و خیلی از ماها گرفتارشیم. عرض کنم خدمتتون که حالا این رو گفتم، دو منبع نزدیک به دولت پزشکیان هم به ایران وایر گفتن که مجتبی خامنه‌ای از زمان حمله آمریکا به بیت رهبری و کشته شدن پدرش و اعضای خانواده‌اش و اینها تا کنون با هیچ کدوم از اعضای کابینه ملاقات که نداشته هیچی، و تازه حالش هم بسیار وخیمه. یعنی گفتن که هر زمان امکان فوت او وجود داره و در سطوح بالای نظام این صدا بسیار قوی شنیده می شود. و همین خلاصه. بریم غزل جان، بعدش هم یه آهنگ جالب پیدا کردم از اون کافه های قدیم، اونم براتون می

یک بوسه به من داده طلبکار شده، خواهان بغل کردن بسیار شده، تا زود بگیرد از لبم کامش را، از صبح علت طلوع بیدار شده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
16: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
16: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
17: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
16: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
17: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: بازگشتیم به استودیو و این شما و این هم ببخشید، خیلی عذر میخوام. این چون آقای صفارزاده حالتون چطوره؟ این یه دونه دفترچه خیلی خوشگل الان اومد روی اینستاگرامم، خوشم اومد، روش کلیک کردم که گمش نکنم. بعد صداش در من. حالتون چطوره آقای صفارزاده؟
2: درود فراوان به سرکار خانم دکتر جالی بنشیان و خانم معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه، هر کجای دنیا که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و همه با هم برای مملکتمون و مردممون بهترین ها رو با هم آرزو میکنیم. انشاءالله در راه است. عرضم بزرگتون که دوستان عزیز که برنامه های AI، در واقع مدل های مختلف AI که من مرتب در این برنامه مطرح میکنم، هفته گذشته و هفته قبلش به گروه مدل‌های تصویری بودم، یعنی نوشته رو تبدیل به تصویر میکرد و امروز آخرینشو میگم. اینه که میگم آخرین فقط در اونایی که بیشتر همه ماها مصرف میکنیم، چون خیلی غیر از اینام هست و اسمش هست Midjourney. Mid M-I-D Journey هم J-O-U-R-N-E-Y Midjourney. این Midjourney اولندش که به هیچ شرکت و کمپانی بزرگ وصل نیست، مثل گوگل و اپل و فیسبوک و اینا هیچ ارتباطی از این رو یکی از لابراتوارهایی که متعلق به آقای دیوید هولز H-O-L-Z هست و این رو در سال 2022 به وجود اومد، این Midjourney. البته اسمش هم میگن که ایشون معتقده که میگه که بشر از در نیمه راه هست، نیمه گذشته خیلی خوب و اینا گذشته ولی نیمه آینده نامعلوم و خطرناک است. بله، کار Midjourney این هستش که شما متنی که بنویسید تصویر میده، ولی نه مثل دو مدل گذشته که گفتم ایمیجن یا نانو بنانا. Midjourney رو شما باید به یک نقاش، یک نقاش زبردست هنرمند تجسمشو بکنید. برای چی؟ برای که کارایی که میکنه همه خلاقیت های خاص هنری داره، یعنی اصلا کار نداره که دقیق مثلا این شکل استکان باشه، ممکنه از دید خودش باید از دید هنری یه حالت خاصی داشته باشه. برای همین هست که ما مثلا اگه من بخوام Midjourney رو با ایمیجن و نانو بنانا که در دو هفته گذشته صحبت کردم، باید بگم که شما مثلا به همینجور که گفتم به Midjourney مثل یک نقاش، کسی که عاشق هنرهای سینمایی است و شما عکسی که از چیزی که میخوان بکشه، مثلا بگو آقا شما مثلا یه گربه بکش که داره روزنامه میخونه، این گربه رو مثل گربه واقعی نکشه، یه حالت دیزاینی بهش بده، مثلا روزنامه که دستشه مثلا یه حالت خاصی بهش بده که به جنبه هنریش فکر میکنه، کار نداره. مثلا اگه بگی یه میز بکش که روش مثلا 3 تا سیبه، ممکنه با 4 تا سیب براتون بده، اصلا کاری به کارا نداره، میگه این مثلا قشنگتره. بنابراین فرقش با ایمیجن اینه که کارش کار هنریه، ولی اشکالش اینه که مثلا دقیق اونی که میخوان ممکنه بهتون نده، ولی کسانی که تو کار فیلم و سینما و آرتیستن و یا تابلوهای گرون قیمتند و این حرفا، این خیلی خیلی براشون مناسب هست. اگر باز مقایسه بکنم با ایمیجن، شما ایمیجن رو مثل یک عکاس مستندساز در نظر بگیرین که دقیق مثلا بگین یک عکس بکش که فرض کنین که همون گربه که گفتم داره روزنامه میخونه، این گربه که دقیقش مثل عکس دقیق گربه که میکشه روزنامه دقیق، حتی مطالب تو روزنامه رو شما میتونید بخونید، یعنی اگه مثلا به امجن میگه مثلا یه لیوان بکش که روش نوشته سلام، مثلا سلام ممکن است غلط بنویسه، ولی امجن این کارو نمیکنه، دقیق اون کارو انجام میده. مثلا یک همینجوری گفتم مستندگر واقعی که همه کاراش ریالیسم درست صحیح است. و اگه بخوام باز مقایسه با هفته گذشته بکنم که نانو بنانا، که هر دو این دو تا امجن و نانو بنانا گفتم متعلق به گوگل جمینای هستش، با اون مقایسه کنم، اون نه هنرمند مثل اینه نه عکاسه، تدوینگر چهره هاست، یعنی ادیت خوب میکنه، اون مثل یه کارگردان میمونه که مثلا هنرمندا میخوان برن رو صحنه چه لباسی تنشون بکنه، چه عکس، چه مثلا کلاهی، چه آرایشی، چه و همه این چیزا. اون کارش این هست، عکس واقعی رو عوضم نمیکنه. مثلا همون مثال گربه که براتون زدم، اگر شما همین که یه گربه داره روزنامه میخونه رو به نانو به نانا بگین، همین کار دقیق میکنه، اما مثلا گربه خونه خودتونو میذاره اونجا و همون کار رو واسهش انجام میده، روزنامه میخونه. حالا اگه بگین که این گربه رو بعدا مثلا فرض کن که داره آشپزی میکنه، همون گربه رو، در حالی که اگر به امجن بگین این گربه بکش که داره آشپزی میکنه، یه گربه دیگه است، اون گربه اولیه نیست. ولی در نانو بنانا همون گربه که مال خودتونه رو مثلا ببینه تو آشپزخونه لباس آشپزی تنشه. فرق کلیاش این ببینه، اینا برای این هست که شما یک پروژه دارین، باید بدونین که با چه مدل هوش مصنوعی میتونین کمک بگیرین ازش برای انجام پروژه. هر کدوم اینا تخصصشون روی یک چیز هستش. همون دفعه هم که مثلا عکس خودم بود که گفتم کنار دریا، حتی صدام برامون گذاشت، اون نانا به نانا، ولی عکس همون عکسی که بهش دادم بود، ولی عوض نکرده، حالی که امجن عوض میکنه. بنابراین هر کدوم اینا یک راهی دارن. حالا چجوری به این دسترسی پیدا کنه؟ به Midjourney. اولا بعضی میگن discord.com، ولی Midjourney.com هم که شما بزنید، یا .ai هم که شما بزنید، وارد صفحش میشه، همونجا میبینین کاراش چجوری هستش اینها. منتاج دوستان، خبری که زیادتان خوشتون نمیاد، مثل منم اخلاقتون هست، باید از من اول پول بدین. اصلا دوره آزمایشی و حالا لطفا ببینید اگه خوشتون اومد یه حرفا نیست، از من اول میگه آقا جون پول بده. به علاوه اینه که یه مقدارم تخصصی تره این، یعنی به سادگی اون دوتا دیگه تا اونه تا بال گفتم نیست، یه مقدار درگیری و چالش میخواد اما بخوانم باهاش کار بکنه. در واقع این برای کسانی هست که حرفه‌ای هستن و یه همچی احتیاجی دارن به کارهای که خلاقیت درش داشته باشه، مثلا میخوان یه پوستر برای سینما درست بکنن و چیزای این گونه، اینا همه میتونن ازش استفاده بکنن. ولی برای که فقط آشنا بشین، اگه همین الان جالبه شما این کار کردیم Midjourney رو،
1: بله یک ساعت دارم میگردم ببینم چطوری میتونم به صورت فری و مجانی واردش بشم، میبینم نمیتونم. بله یک ساعت میدونم جریان چیه که بعد پولشو بدی.
2: پس شما همه اخلاق منو دارید.
1: آره آخه میدونین آقای سفارزاده، این بالاخره میدونین AI آدم باید ببینه آیا به کارش میاد نمیاد، حداقل باید بزنن دو تا دونه کار انجام بده آدم، یا دو تا گناه بکنه، بعدم مثلا بگه خب این چیز خوبیه بخرم، ولی نمیذارن دیگه، میگه همون اولش باید پولشو
2: بده. شما میخوام بره نوخامی بخریم، میگه این دو سه تاش بره من اول نوش جان کنم ببینم این همون هست که من میخوام یا نه.
1: آخه ما با نونخامه بزرگ شدیم، ولی این جدید همه این چیزای AI.
2: خوب جواب میدی، باریکلا. ازم حضورتون که خلاصه دوستان عزیز، این بیمای فطیر است، اول باید پول بده، پولش هم ماه $10، ماه $20 تا ماه $100 اینا میره، بستگی داره که چه کاری میخوام باهاش بکنه، به اینا همش معادل کردیت به شما میدن، با اون کردیت شما کار میکنید. دوستان عزیز، وقت برنامه بنده تموم شد، هفته دیگه همین موقع باز در ادامه مدل های دیگه، مثلا قسمت ممکنه صوتیش باشه که آدیو باشه، براتون صحبت بکنم. این برنامه رو از دست ندیم، برنامه بسیار کوتاه ولی بسیار مفید و کاربردی است. تشکر از سرکار خانم دکتر ژاله بنشیان و خانم معتمدی. تا هفته دیگر بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.

0: خب آهنگ خیلی قشنگ و زیبایی که شنیدین انتخاب خانم غزاله بود و همطور که بهتون قول داده بودم آهنگایی رو که پخش میکنم در برنامه براتون میذارم در کانال یوتیوبم دکتر ژاله بنشیان، بعد شما میتونین یه پلیلیست اونجا هست، اون پلیلیست رو که بزنین نوشته شهد و شکر دیلی میوزیک، اونجا رو که بزنید این اکثر آهنگا رو که مورد علاقتون هستی که اونجا گذاشتم که دیگه از من نخواهید که دونه دونه براتون بگم کدومه. خلاصه بخش بعدی هم داستان دنباله دار سینوهه قسمت 53 رو خواهید شنید، با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
4: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری، چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا.
5: سر خونه زندگیمون.
6: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
8: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته، تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
0: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.

0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
3: باریکلا اشکان، را افتادی.
2: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 53.

هنگامی که مشغول تعویض جامه بودم، موتی وارد شد و گفت: ارباب من، مبارک با روزی که تو به تبس مراجعت کردی، ولی دیشب تو مثل همه مردها رفتار نمودی و به جای اینکه به خانه بیایی و غذایی لذیذ را که من برای تو فراهم کرده بودم بخوری، به میکده رفتی و با این زن که مقصود وی مریت بود گذرانیدی. من دیروز بعد از رفتن تو غلامان را به کار واداشتم و آنهایی را که کاهلی می کردند شلاق می زدم تا اینکه خانه زودتر رفته شود و تو بتوانی هنگام شب به خانه بیایی. لیکن تو نیامدی و به همین جهت من اکنون عقب تو آمدم و قصد دارم که تو را به خانه ببرم تا از غذایی که امروز برایت تهیه کردم میل نمایی، و اگر نمی توانی از این زن دور شوی، خوب است که او را هم به خانه بیاوری، زیرا آوردن این زن به خانه از طرف تو بهتر از این است که تو برای دیدن او به میکده بروی و از خانه که برای تو جای آسایش است دور بمانی. من می دانستم که موتی زیبایی مریت را تحسین می کند و او را یک زن درخور دوستی می داند، ولی عادت کرده بود که این طور حرف بزند و نمی توانست سبک تکلم خود را تغییر دهد. به همین جهت شخصی را به دکه فرستادم که به مریت بگوید زود به راه بیفتد و به خانه من بیاید، زیرا موتی خدمتکار من در آن خانه جشن کوچک به مناسبت بازگشت من به تبس اقامه کرده است. سوار تخت روان شدم و به طرف منزل به راه افتادم. موتی کنار تخت روان من راه می پیمود و می گفت: ارباب، من تصور می کردم بعد از اینکه در شهر افق سکونت کردی و مسکن تو دربار گردید، مردی آرام خواهی بود، ولی می بینم که تو مانند گذشته عیاش هستی و آنقدر نسبت به زنها علاقه داری که به محض ورود به تبس راه میخانه را پیش گرفتی تا اینکه خود را به زنها برسانی. دیروز که تو از افق وارد شدی، من دیدم که چشمهایت درخشان و گونه هایت مدور است، ولی بر اثر اینکه یک شب با این زن به سر بردی، گونه هایت فرو رفته، چشمهایت تیره شده است و این موضوع نشان می دهد که تو نسبت به زنها دارای تمایل تسکین ناپذیر هستی، چون مردی که با اعتدال با زنها تفریح کند در یک شب این طور تغییر قیافه نمی دهد، ولی اکثر مردها این طور هستند و میل دارند که پیوسته با زنها تفریح کنند. تا نزدیک خانه موتی همینطور حرف زد، تا اینکه به او گفتم: ای زن، آنچه تو میگویی در گوش من مثل وزوز مگس است، ساکت باش. موتی ساکت شد، ولی من میدانستم که خوشبخت است، زیرا که توانست مرا به خانه برگرداند. موتی و غلامان خانه را با گل تزیین کرده بودند و موتی برای دور کردن بلایا لاشه یک گربه مرده را مقابل خانه همسایه انداخت و چند طفل استخدام کرد که وقتی من وارد خانه می شدم با صدای بلند بگویند: مبارک با روزی که ارباب ما مراجعت می کند. موتی از این جهت اطفال مزبور را برای این کار استخدام کرد که مایل بود من دارای فرزند باشم و می گفت در خانه‌ای که طفل نباشد نشاط وجود ندارد، ولی او به یک شرط آرزو می کرد که دارای فرزند شوم و آن اینکه زنی را به خانه نیاورم، چون موتی نمی توانست حضور زنی را در خانه من تحمل نماید و چون بدون زن فرزند به وجود نمی آید، من نمی توانستم دارای فرزند شوم و آرزوی موتی را برآورم. وقتی اطفال با صدای بلند و آهنگ مخصوص چندین مرتبه گفتند: مبارک با روزی که ارباب ما مراجعت می کند، من با آنها چند حلقه مس دادم و موتی نانشیرینی را که با عسل تلخ کرده بود بین بچه ها توزیع کرد و کودکان شادی کنان رفتند. پس از اینکه من وارد خانه شدم، مریت نیز ورود نمود و من دیدم که خود را با گل مزین کرده و عطر بر بدن زده است. موتی برای ما غذایی لذیذ از آن نوع اغذیه‌ای که فقط در تبس طبخ می شود
و من نیز آن را در هیچ یک از کشورهای دیگر نخوردم تهیه کرده بود. من و مریت شروع به صرف غذا کردیم و مریت دو مرتبه با صمیمیت غذای موتی را مورد تحسین قرار داد، به طوری که آن زن بسیار خرسند شد، ولی برای اینکه خرسندی خود را پنهان کند چهره در هم کشید و این طور نشان داد که از تحسین او نفرت دارد. هنگام صرف غذا در آن خانه که منزل من و قبل من منزل یک مسگر بود، طوری به من کنار مریت خوش می گذشت که خطاب به میزان گفتم: ای میزان آبی، جریان خود را متوقف کن تا این لحظات به همین حال باقی بماند و از بین نرود، چون می دانم که هرگاه این لحظه ها از بین برود ممکن است که نظیر آن به دست نیاید. صرف غذا در خانه من به اتفاق مریت یک واقعی مهم نیست که من زیاد راجع به آن بحث کنم، ولی از این جهت موضوع را می گویم که انسان برای تحصیل سعادت به راه می افتد و قطار جهان را زیر پا می گذارد. وقتی به خانه برمی گردد می فهمد سعادتی که وی در جستجوی آن بود در خانه است و بیهوده برای یافتن سعادت جهان را می پیمود. بعد از اینکه غذا صرف شد، من دیدم که عده‌ای از فقرای محله ما و بعضی از بیماران سابق من که آنها هم در گذشته فقیر بودند، ولی مثل اینکه برخی از آنها دارای بضاعت شده اند، البسه نوع خود را پوشیده و در حیات گرد هم آمدند. یکی از آنها به نمایندگی از طرف دیگران گفت: سینوه، تا وقتی که تو در این محله بودی و به رایگان ما را معالجه می کردی، ما قدر تو را نمی دانستیم، ولی بعد از اینکه از اینجا رفتی فهمیدیم که وجود تو چقدر مفید و مغتنم بود و اینک که مراجعت کرده ای از دیدارت بسیار خرسند هستیم و این روز را که روز بازگشت توست مبارک می دانیم. آنگاه هدایایی را که برای من آورده بودند به من دادند. آن هدایا کم قیمت بود، ولی چون از روی صمیمیت ادا می شد مرا مسرور می کرد و من متوجه شدم که عده‌ای از فقرای محله ما فقیرتر از سابق شدند، زیرا خدای جدید فرعون مشکلاتی برای آنها به وجود آورده که به شغل و کسب آنها صدمه زده است. یکی از فقرا برای من یک پیمانه سبوس آورد و سبوس غذای کسانی است که توانایی خرید گندم را ندارند. فقیری دیگر یک پرنده را که به وسیله سنگ صید کرده بود به من ارزانی داشت. مردی چند خرمای خشک مقابل من نهاد و یک جوان فقیر یک گل به من داد. در بین بیماران خود من کاتب سالخورده‌ای را که ورم گلو داشت، که امروز گواتر به آن میگویند، و سر خود را خم کرده بود دیدم و از مشاهده او حیرت کردم، زیرا انتظار نداشتم که وی زنده باشد. و نیز غلامی را که انگشتان او را معالجه کرده بودم دیدم و وی انگشتان خود را نشان داد که بدانم که وی به کلی معالجه شده است. یکی دیگر از بیماران قدیم من دختری بود که خود را ارزان می فروخت و من در گذشته چشم وی را معالجه کردم و او تمام همکاران خیش را نزد من فرستاد که من عیوب جسمی آنها را رفع کنم. آن دختر که چند سال اخیر زنی کامل و فربه شده بود، از بیماران قدیم من به شمار می آمد که من وی را با بضاعت می دیدم، زیرا زن مزبور معالندیشی داشت و فلزاتی را که از راه ارزان فروختن خیش به دست می آورد جمع می کرد و چند دکه خریداری نمود و اجاره داد و در یکی از دکه ها خود دکان عطر فروشی گشود و در عین اینکه عطر می فروخت نشانی زنهای زیبا را که حاضر بودند خیش را ارزان بفروشند به مشتریان می داد. من هدایای همه را با خوشبختی پذیرفتم و چون عده‌ای از فقرا که آن روز به خانه من آمدند بیمار بودند و احتیاج به معالجه داشتند، من جامعه کتان را از تن کندم و شروع به درمان آنها نمودم.
مریت هم لباس از تن کند و به من کمک نمود و زخم بیماران را می شست و کارد مرا برای اینکه تطهیر شود در آتش می گذاشت یا تریاک را وارد رگ کسانی که می باید دندان آنها کشیده می شد می کرد تا اینکه درد کشیدن دندان را حس نکند. من متوجه بودم که بیماران من، حتی زنها، از اینکه مریت را در حال کمک کردن به من می دیدند خوشوقت هستند، زیرا مریت اندامی زیبا داشت و هیچ پوشش مانع از دیدن زیبایی های اندام او نمی شد.

0: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر، 818-758-2626، amiritravel.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: با سلیقه ها میگن
10: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

وقتی گرم معالجه بیماران شدم، یک مرتبه خود را همان سینوهه یافتم که در قدیم فقیر بود و فقرا را معالجه می نمود. و از این که من هنوز بر اثر ثروت و مقام و سکونت در دربار فاسد نشدم، خود را سعادتمند یافتم. و نظر به این که مریت زیبا برای مداوای بیماران به من کمک می کرد، بیشتر احساس سعادت می نمودم. و باز در دل خطاب به میزان می گفتم: هی میزان، جریان آب خود را متوقف کن، زیرا اکنون خود را نیکبخت می بینم و می ترسم که این لحظات نیکبختی اگر برود دوباره به دست نیاید. وقتی آخرین بیمار تحت مداوا قرار گرفت و از خانه من رفت، متوجه شدم که خورشید به افق مغرب نزدیک می شود، در صورتی که هنوز به منزل مادر فرعون نرفتم. مریت که دانست که من باید به منزل مادر فرعون بروم، آمد و کمک نمود که لباس بپوشم و طوق زر و صلیب حیات را به گردنم آویخت. و وقتی میخواستم از خانه بیرون بروم، گفت: سینوهه، در خانه مادر فرعون زیاد توقف نکن و بکوش که زودتر مراجعت نمایی، زیرا حسیر من منتظر توست و من باید در کنار تو بخوابم. برای وصول به کاخ مادر فرعون می باید سوار زورق شوم. به زورق نشستم و به پارو زنان گفتم: همت کنید و با قوت و سرعت پارو بزنید و اگر قبل از روشن شدن ستارگان مرا به کاخ مادر فرعون برسانید، به شما زر خواهم داد. پاروزنان طوری با سرعت پارو می زدند که دماغه زورق هنگام شکافت آب دو دیوار در دو طرف زورق به وجود می آورد و هنوز اولین ستاره در آسمان روشن نشده بود که من به کاخ مادر فرعون رسیدم. قبل از اینکه بگویم مادر فرعون چگونه مرا پذیرفت و چه گفت، باید تذکر بدهم که وی دو مرتبه از تبس به شهر افق توقف نکرد، چون از آن شهر نفرت داشت و روش فرزندان خود را در مورد خدای جدید نمی پسندید. می گفت که خدای جدید نظم زندگی را در مصر برهم زده، مردم را ناراضی کرده است. ولی فرعون به مناسبت اینکه مادرش را خیلی دوست می داشت، هرگز با مادرش مشاجره نمی کرد. رسم این است که یک پسر وقتی به رشد می رسد، در قبال مادر کور و کر است تا وقتی که زن بگیرد و زن او چشم و گوش او را باز کند. ولی نفرتیتی زوجه فرعون که دختر عامی بود، به مناسبت پدرش در صدد گشودن چشم و گوش فرعون بر نمی آمد، چون می دانست که پدرش کاهن بزرگ با تی ای مناسبت برادری و خواهری دارد و هر دفعه که کاهن بزرگ به کاخ مادر فرعون می رود، برای این است که با تی ای مثل یک خواهر رفتار نماید و با وی تفریح کند. این موضوع را همه، حتی نگهبانان در کاخ سلطنتی، یعنی کاخی که مادر فرعون در آن سکونت داشت، می دانست و فقط فرعون در شهر افق از این موضوع بی خبر بود. و حتی بعضی می گفتند آخرین دختری که تی ای زاییده فرزند کاهن بزرگ است، نه فرعون. من تصور می کنم از روزی که مصر و فرعون به وجود آمده، از موارد استثنایی گذشته، مادر فرعون یک یا چند عاشق داشته و بعضی از عشاق فرزندانی هم در بطن مادر فرعون برایش به وجود می آوردند. ولی این موضوع به اطلاع آیندگان نمی رسد، زیرا کسانی که از این موضوع در هر دوره مطلع هستند، آن را روی پاپیروس نمی نویسند تا اینکه در آینده به اطلاع مردم برسانند، بلکه این راز را حفظ می کنند و وقتی مردند راز آنها از بین می رود. در هر دوره، از جمله در این دوره چنین است و معاشقه های مادر فرعون نوشته نمی شود تا اینکه به اطلاع آیندگان و مردم برسد. ولی در هر دوره کسانی که در دربار مصر زندگی می کنند از این موضوع اطلاع دارند
و معلوم است من هم که پزشک فرعون هستم از این موضوع مطلع هستم. از روزی که آخناتون خدای جدید را بر مردم تحمیل کرده، کاهنان خدای قدیم میگویند که حتی خود آخناتون هم فرزند پدرش نیست و تیئی در زمان حیات پدر آخناتون دارای عشاق بود و آنها این پسر را در بطن وی به وجود آوردند. من جرأت نمی کنم که این شایعه را تایید نمایم، زیرا من عقیده دارم که فرعون فرزند خدایان است و سلطنت مصر عبارت از ودیعه و موهبتی است که خدایان به فرعون می دهند. ولی به خاطر دارم که در زمان حیات فرعون سابق، در صورتی که هنوز موضوع خدای جدید به میان نیامده بود تا اینکه کاهنان آمون با فرعون دشمن شوند، گفته می شد که این پسر فرزند پدر خود نیست. در هر حال در آن روز بعد از اینکه وارد کاخ سلطنتی شدم، تیئی مادر فرعون مرا در اتاقی پذیرفت که قفس‌های زیاد به دیوار آن آویخته بود و در هر قفس پرندگانی دیده می‌شدند و بعضی از آنها پرواز می‌کردند. تیئی از دوره‌ای که دختر کوچکی بود علاقه به گرفتن پرندگان داشت و هر روز روی شاخه درخت‌ها سمق چسبنده می‌مالید تا وقتی پرندگان روی شاخه نشستند نتوانند پرواز کنند و آنها را بگیرد و در قفس جا دهد، و امروز هم گاهی به این بازی مشغول می شود. وقتی که من وارد اتاق تیئی شدم، دیدم که مشغول بافتن حصیری است که دارای نقوش رنگین است و به من گفت: سینوه، چرا دیر آمدی؟ مگر قرار نبود که تو امروز صبح اینجا بیایی؟ گفتم: پسر تو مأموریت هایی به من داد و گفته بود که بعد از ورود به تبس آنها را به انجام برسان و بعد نزد مادرم برو، و من اگر صبح اینجا می آمدم مجبور بودم که اجرای اوامر پسرت را به تأخیر بیاندازم و تو می دانی که این تأخیر پسندیده نیست. تیئی گفت: آیا پسر من معالجه شده یا مثل سابق دیوانه است؟ گفتم: منظور تو چیست؟ تیئی گفت: من فکر می کنم که او هنوز دیوانه است، زیرا فقط یک دیوانه اینطور در اطراف آتون هیاهو راه می اندازد و سبب عدم رضایت مردم می شود. آنگاه پرسید: سینوه، تو که سرشکاف سلطنتی هستی، برای چه سر او را نمی شکافی و این دیوانگی را از سرش خارج نمی کنی؟ گفتم: فرعون بیمار نیست تا اینکه سرش را بشکافد، و برای اینکه تیئی این صحبت را دنبال نکند، راجع به وضع زندگی فرعون و بازی‌های دخترانش و آهوان و سگ‌های کاخ سلطنتی در افق و قایق و زورقرانی روی دریاچه مقدس آن شهر و چیزهای دیگر برای او صحبت کردم، به طوری که تیئی مسئله جنون فرعون را فراموش کرد و آنگاه اجازه داد که من مقابل کارگاه حصیربافی او بر زمین بنشینم و گفت که برای من آبجو بیاورند. تیئی می توانست بگوید که خدمش به من شراب بنوشانند، ولی وی از نظر نژادی یک زن از طبقه عوام بوده و پدرش به وسیله گرفتن پرندگان امرار معاش می کرده و تیئی از آن موقع به نوشیدن آبجو علاقمند شده و هنوز آبجو می نوشد، و چون در صرف آبجو افراط می کند، جسه و صورت او متورم گردیده و نظر به این که از نژاد دورگ است، یعنی پدرش سفید و مادرش سیاه پوست است، در تبس او را جادوگر سیاه پوست می خوانند، زیرا خیلی به جادو علاقه دارد. من هر مرتبه تیئی را می بینم حیرت می کنم که چگونه این زن توانسته در جوانی عشق مردی چون فرعون را جلب نماید و فرعون او را خواهر خود کند، و چون زیبا نیست و برعکس امروز خیلی زشت است، مردم می گویند که به وسیله جادوگری فرعون را فریفت، زیرا بعید است یک فرعون دختر یک مرد آمی را که شغلش گرفتن پرندگان بود خواهر خود کند.
در حالی که تی ای آبجو می نوشید، نظر به اینکه من طبیب بودم، بدون ملاحظه با من صحبت می کرد. برای اینکه زنها با اتبا بدون ملاحظه صحبت می کنند و چیزهایی را که به دیگران نمی گویند با آنها در میان می گذارند. مادر فرعون به من گفت: سینوهه، من می دانم که تو خواهر نداری. یقین دارم که هر شب با یک زن تفریح می کنی، زیرا در شهر افق زنهای زیبا فراوان است و زنهای شهر افق سختگیر نیستند و حاضر می شوند که با تو تفریح کنند. من تو را مردی آرام و متین می دانم و می بینم آرامش و متانت تو به قدری است که گاهی من ناراحت می شوم و فکر می کنم خوب است یک سوزن در بدن تو فرو نمایم که ببینم تو چگونه جست و خیز می کنی. ولی باید قبول کنم که تو مردی خوب هستی. از این خوبی چه استفاده می نمایی؟ زیرا کسی که دانشمند است احتیاج به خوبی ندارد، زیرا تجربه به من آموخته که فقط اشخاص احمق و کسانی که هیچ کار از دستشان ساخته نیست خوب می شوند. ولی تو را می بینم، می فهمم تو مردی هستی که اگر به من خوبی نکنی هرگز بدی نخواهی کرد. به همین جهت مطلبی را به تو می گویم که هنوز به مرد دیگر نگفتم و آن مربوط به آتون می باشد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز ارجمندم. امروز 15 مرداد 6 آگست خانم غزالی معتمدی برنامه را تهیه میکنه، از این سپاسگزارم. یه اتفاقاتی افتاده به نظر جالب، حالا خبرها رو که شنیدید اینجا اونجا، راستش وقتی خوب نگاه میکنید به جمهوری اسلامی، به وضعیت موجود حکومت جمهوری اسلامی، متوجه میشید که باسر وارد یک گرداب شده. یعنی الان با یک گرداب روبروست و گرداب هم راه خروجی نداره، میفتید تو شما رو میکشه تا ته و بعد ما با یک چرخی فروپاشی روبرو هستیم. هر روز یک گزارش که خبری میاد که خب نشون دهنده اینه که وضعیت دیگه عادی نیست و ما داریم به سمت انحلال پیش میریم. ببینید بعد از فروپاشی نهادهای نیابتی، حالا مثل نهادهایی که در لبنان بوده، در عراق بوده، اینجا اونجا بوده، در سوریه بیشتر، بعد از فروپاشی دولت‌های متحد رژیم مثل دولت مادورو، دولت مادورو دولت متحد جمهوری اسلامی بوده، همکاری راهبردی داشتن با هم دورا دور، مهمتر از دولت بشار اسده. به هر حال در زمانی که بشار اسد در سر کار بود، میشه گفت که بخش‌های خیلی پهناوری از سوریه در اختیار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و همینطور نیروهای مستشاری جمهوری اسلامی بود. ولی تعطیلی برخی نهادها خیلی با معناست. مثلا اهمیت فروپاشی زیرساخت‌های برون‌مرزی کمتر از اهمیت فروریزی مثلا سخت‌افزارهای نظامی جمهوری اسلامی استحکامات دفاعیش نیست. یکی مهمترینش این مدرسه ایست که امروز تعطیل شد بعد از 100 سال، مدرسه در کویت، مدرسه پرورش، یه مدرسه درجه یک 100 سال پیش در کویت ساخته شد و به وسیله که وسیله ایرانیان مقیم کویت که اغلب هم از آبرو اعتبار برخوردار بودن، بیشتر تجار و بازرگانان کویتی، بازرگانان ایرانی مقیم کویت، و اینا واقعا سهم اساسی داشتن هم در ایجاد این مدرسه. خیلی مهم، مدرسه چند طبقه بود، مدرسه خیلی بزرگی هم بود، هیئت مدیرش هم همین ایرانیان مقیم دبی بودن، مدرسه خودگردان بود، از جای پول نمی گرفت. بازرگانان ایرانی در خودگردانی مدرسه سهم داشتن، شریک بودن، هزینش رو می دادن، کاملا دموکراتیک بود، با مدیریت مدرن و مردمی، و بعد مختلط بود، دختران پسرانه بود، یه نظام مالی کاملا مستقل داشت، مستقل از دولت، از دولت در ایران، از دولت در کویت. هیئت امنای مدرسه هم تو خدمتتون گفتم بازرگانان سرشناس ایرانی بودن که برخی از اونها مستشار بودن، یعنی طرف مشورت حاکمان و شاهزادگان کویتی. انقلاب که شد، آخوندها برای تصاحب مدرسه خیز برداشتند. متاسفانه اون مدیریت خودگردان به کل از بین رفت، اون خاتمه پیدا کرد، ساختار مدیریت از بین رفت که مدیریت خیلی اصولی داشت، وزارت آموزش پرورش رژیم یعنی دولت انقلابی خمینی اون رو تصاحب کرد و خلاصه مدرسه دیگه تفکیک جنسیتی شد، دختران پسرانه، دختران پسرانه دیگه نمیشنستن با هم دیگه درس بخونن، معلمان قدیمی همه کنار گذاشته شدن، حزب اللهی ها از ایران راهی کویت شدن و خلاصه اینجا شد یک پایگاه حزب اللهی
و بعد هم که سپاه قدس آمد وسط رو رفت به سمت این که اینجا بشه یک به اصطلاح یک سکوی عملیات تروریستی در منطقه. به همین علت بود کویت امروز این تنها مدرسه ایرانی رو تعطیل کرد بعد از 100 سال، مجوز مدرسه رو لغو کرد. قبلا امارات کرده بود، امارات هم پیش از این یک بیمارستان رو برچید، خیلی مهمه اون بیمارستان قدیمی، و دست کم 4 مدرسه رو که با حزب الله و با ایران ارتباط داشتند، 4 مدرسه دولتی، 1 مدرسه خصوصی، همه رو تعطیل کرد، همه رو تعطیل کرد. این زود که از کنم، حالا چرا 100 سال پیش این اتفاق افتاد در کویت؟ برای که سال 1926، ما الان 2026 ایم، یکی از سرنوشت سازدنی سالهای تاریخ معاصر ماست. تغییر کامل رژیم سیاسی ایران در این سال اتفاق افتاد، یعنی در سالی که این مدرسه تأسیس شد. رضا شاه تاج گذاری کرد در سال 1926. کجا تاج گذاری؟ در کاخ گلستان. قاجاریه به پایان رسید، ولیعهد تعیین شد در همین سال. نوسازی ارتش ایران از همین سال شروع شد. روزنامه اطلاعات، روزنامه‌ای که هر روز هم داره منتشر میشه، در این سال 1926 تأسیس شد. میخوام خدمتتون بگم ببینید که این تحولی که در اینا صورت گرفت، این اصلاحات بنیادین وسیله رضا شاه چقدر اثرگذار بود، ببینید در تقویت زبان فارسی، نه فقط در ایران، در کشورهای اطراف همه به فکر افتادن که خودشونو پا به پا کنن با تحولاتی که در ایران داره میگذره. و رضا شاه هم توجه خاصی به زبان فارسی و گسترش زبان فارسی داد. روزنامه اطلاعات در این سال 1926 تأسیس شد، یه نشریه خیلی مهم زنانه، نشریه زنان شرق یا نسوان شرق، در بندر انزلی، در بندر پهلوی و بندر انزلی منتشر شد. نشریه نسوان شرق بنیانگذاری و انتشار پیدا کرد. جالبه در این سال 1926 هموطنانم هر خانواده ملزم شد که برای خودش نام خانوادگی انتخاب بکنه. من روش خانواده ما چون اهل می بود بودن گذاشتن میبودی، یه بهش اضافه شد، یعنی اهل می بود، و این مرسوم شد. یکی از گزینه‌ها این بود که اسم شهرتون رو میتونید تبدیل به نام خانوادگی بکنید، تهرانی، اصفهانی، شیرازی، یزدی، نمیدونم کرمانشاهی. بعد دریافت شناسنامه اجباری شد. ببینید تو اون زمان ایرانی ها نام خانوادگی نداشتن، ایرانی ها از این پس به طبق حکم قانون ناگزیر شدن که شناسنامه برای خودشون تهیه کنن. در شناسنامه مشخصات طرف ذکر میشد، از جمله نام همسرش، نام فرزندانش و از این قبل. در این سال 1926 قانون اجازه آغاز اتوبوسرانی در تهران شروع شد. اتوبوسرانی در تهران، یک کمپانی دانمارکی امتیاز اتوبوسرانی تهران و شمران رو به دست آورد. جالبه، البته همه اسم شهر انتخاب نمی کردن، برخی ها گزینه دیگه این داشت بود که میتونستن از خلفشون بهره گیری کنن. مثلا اگر آهنگر بودن میگفتن آقای آهنگری، حداد، حدادی. اگه پزشک بودن میشد پزشک ساد، مثل ایرج خان، ایرج پزشک ساد، حتی پدرش پزشک بوده دیگه یا پدر بزرگش. یا تو بازار میگفتن آقای کلاه دوزان، اینا کلاه دوز بودن. آقای کفاشان، در این تو رشته ورزش ایران کفاشان، اینا کار کفاشی بودن. یا معمار بودن، آقای معماریان، امید معماریان که امروز داری مفصله. یعنی میخوام بگم که
گزینه هایی رو به اونا پیشنهاد داده بودن، میتونید بشینید سردرگم نباشید، میتونید از حرفه خودتون بهره گیری کنید یا محلی که در زندگی میکنید، یا میتونید نام پدر یا پدر بزرگ خودتون رو پدر و پدر بزرگ بکنید مبنای نام خانوادگی. مثلا اگه پدرتون اسمش بوده مثلا مرداد، میشه مرداد پور، یا یه پسفند زاده، یا پورم بود دیگه، آره چی بود، شاپور. اولین شناسنامه‌ای هم که صادر شد برای یک دختر خانم بود به نام فاطمه. اولین شناسنامه که تو ایران صادر شده به نام فاطمه، فامیلیش ایرانی، شماره شناسنامه 1. به دلیل ساکن کجا بود، بخش 2 تهران، در اونجا زندگی میکرد خانم فاطمه ایرانی، و به دلیل صدور همین شناسنامه در اون روز، روز سوم دی ماه هر سال شده روز ثبت احوال.

میگم بعضی فروپاشی ها خیلی با معنا هستن. یکیش هم این مدرسه 100 ساله ایرانیست در کویت که نزدیک 1500 شاگرد داشته، 1500 شاگرد داشته. کارش این مدرسه با 40 نفر شروع میکنه، با 40 بچه میشه 1500. بسیار از خانواده های کویتی برای که فرزندانشون فارسی یاد بگیرن بچه ها رو به مدرسه میفرستادن. در دوره قبل از انقلاب هم واقعا تمام تلاش ها میشد که این مدرسه استقلالش حفظ بکنه، چون روش مدیریتش خیلی روش درستی بوده و هیئت امنا هم کارش رو درست انجام میداده در ادوار مختلف. اما انقلاب که شد همه چیز به هم ریخت. حزب الله یا ریختن و آموزش پرورش و انقلابیون یورش آوردن که اینجا رو تصاحب بکنن. وقتی میخواستن تصاحب بکنن دنبال منافع مالی بودن بیشتر. بعد البته در این دوران

اسلامی از دست داد و خود این به معنای اینه که ما وارد یه دور باطل، یعنی حکومت وارد یه دور باطل شده و این چرخه به نظرم ادامه داره، چرخه یه فروپاشی ادامه داره. همچنین که من تو گفتم الان حکومت با یه گرداب روبروست و با سر در غلطیدی در اون یه گرداب، گردابم راه خروجی نداره.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریشو بردار داداش.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند،

آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.

0: خب همینان از ارجمند یک روز بعد بود، دیروز برای آلمان ها یک پهباد فرودگاه فکر کنید خیلی به خیر گذشت، درست لحظه ای که یک هواپیمای مسافربری و کف فرودگاه داشت آماده پرواز بود و این پهباد بالای سرش با مواد انفجاری و دقایقی پیش یک پهباد دیگه در کجا؟ حالا خدمتتون میگم. سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز با ما هستن، رنگشون پریده بود وقتی که ارتباط برقرار شد، حق داشتن، پای دریچه بودن، تماس با پلیس. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میمونی نازنین و به هموطنانمون. باید ببخشید دیگه، اینجا یه مقدار اکشن پلیسی بود یه چند دقیقه قبل از اینکه ما به شما وصل بشیم.
0: پهباد نزدیک بود یا خیلی با شما نزدیک بود؟
1: یک پهباد نسبتاً نزدیکی بود، منتها معلوم بود که کمین کرده به خاطر اینکه با حضور توی فضای باز اومد بالا و شروع کرد به در واقع پایش، احتمالاً حدس من اینه که پایش کرد و بعد که اطلاعاتش رو جمع کرد نورش از سفید به رنگی متغیر، یعنی اینکه داره حرکت میکنه، تغییر کرد. حالا ما به پلیس گفتیم دیگه، به هر حال این چیزایی هستش که ما معمولا جدی میگیریم، امیدوارم هموطنانم جدی بگیرند، به هر حال هیچ چیز امنیتی شوخی بردار نیست و خب ما به تک تک عزیزانم احتیاج داریم. ولی من رو یاد یک خاطره انداخته را میبادی، من در این یکی دو سال گذشته یک بخش عظیمی از کارم رو با زنان مهاجر اوکراینی انجام میدم، به خصوص زنانی که به مشاقل نه چندان رسمی در اروپا به خصوص در آلمان که بهش پناه آوردن روی میارن، مثل مدلینگ یا هر شغلی که بشه در واقع پولش رو نقدی بگیرن و وارد سیستم مالیاتی نشن، هم پول خوبی داشته باشه هم خیلی درگیری نداشته باشه، در واقع یه جورایی یک مطالعه جانبی هست روی این که کیفیت زندگی چنین مشاغلی برای چنین زنانی به چه تر. و یکی از این زنان یک در واقع من یک داستان جالبی، البته جالب که چه عرض کنم، میخوام دردناکی رو ازش شنیدم و این از مواجهه خودش با پهباد برای من میگفت و اینکه چطور در یک بعد از ظهری که فکر میکرده که خیلی همه چیز در امن و امان و امنیت در بالکن خونش نشسته بود و بعد این صدای پهباد یک صدای وزوزگونه ای داره، این صدای وزوزگونه رو شنیده بود و چطور از وحشت خشک شده بود، چون میدونست که این پهباد حالت انفجاری داره. این روزها هم که میدونید روسیه به شدت هم اروپا رو هم اوکراین رو داره، اروپا رو تهدید میکنه، اوکراین رو داره مورد حمله قرار میده. ویدیویی رو دیدید حتما زلنسکی منتشر کرد حتی در سوشال میدیای خودش از حمله پهپادی یک دونه از همین در واقع اکت های تروریستی علیه یک فکر میکنم یه فروشنده دورگر که با اتومبیلش یه گوشه ایستاده بود و واقعا هم صحنه دردناکی بود که این پیرمرد بنده خدا هرچه فرار میکرد بالاخره این پهپاد هم خودش رو کوبید و واقعا صحنه دردناکی بود. و خب مشابهش رو هم ما از داخل ایران هم شنیدیم آقای میبودی عزیز. من یکی از دردناکترین روایت هایی هم که از داخل ایران شنیدم، شاید حالا باورش سخت باشه، ولی از کسی بود که خب تماس گرفته بود گویا در یه دونه از این نهادهای امنیتی کار میکرد، نه امنیتی، باید منظورم امنیتی سرکوبگر داخلی نیست، از این نهادهای امنیتی که مثلا وابسته به نهادهای نظامی هستند، یا سربازه دیگه، شما میدونید وضعیت سربازی در ایران رو، و برای من تعریف کرد که چطور اون موقعی که پهبادی رو که در واقع اینجا مرکز به هر حال اصطلاحاً یک نوعی اهداف مشروع شناخته میشن، میگفت خب ولی ماها که اونجا هستیم که ما میخوایم سر به تن خامنه ای نباشه، سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، ولی خب اون پهباد که تشخیص نمیده که. و میگفتش که من اونجایی که بودم، اون لحظه‌ای که به دیوار تکیه داده بودم و این پهباد رو دیدم و به خودم گفتم که حتی الان فرار کردن هم دیگه فایده نداره، این دیگه آخرشه. و اون وحشت خودش رو که برای من از مواجهه با مرگ تعریف میکرد، مرگی که توش هیچ نقشی نداشته، فکر میکنم این مرز مشترک میان وحشت اون زن جوان اوکراینی که بعد فکر کرد که برای من در یک لحظه ناامن‌ترین جای دنیا بالکن قشنگ خونم شد و بعد دیگه هرگز به اون خونه برنگشتم از ترس، تا اون جوون ایرانی که مملکت خودش براش ناامن‌ترین منطقه دنیا شد و به من گفتش که من یخ کردن رو و اینکه میگن روح از بدنم جدا شد رو فهمیدم توی 32 سالگی، تو اون موقعی که این همه درس خوندم تا دکترا، آخرشم که حالت سرباز چیز داشتم تو آزمایشگاهی اونجا کار میکردم و خب چاره ای هم نیست، من به هر حال باید زندگی کنم، زن و بچه دارم و این وحشت رو تجربه کردم. میدونید رنگ مشترک تمام این وحشت ها جمهوری اسلامی، هم شما میدونید هم ما میدونیم که اون پهباد اوکراینی احتمالا شاهد بوده، اون دردی رو هم که اون جوان دانشمند ایرانی توی مرکز نظامی باید خدمت کنه متاسفانه علی رغم میل خودش و بعد یک چنین وحشتی از مواجهه با مرگ رو تجربه کنه، اون هم عاملش باز جمهوری اسلامیه. مگه نه تو وطن خودت، تو سرزمین خودت باید بتونی افتخار کنی که توی یک پروژه‌ای در واقع شرکت میکنی. اگر جمهوری اسلامی حاکم نباشه، ما همه خوشحال خواهیم بود که امنیت کشور برگرده، بتونیم کاری کنیم که پدافند داشته باشیم، آفند داشته باشیم، نه اینکه شرمنده باشیم و ناراحت از اینکه پدافند و آفند کشور ما دست این تروریست هاست. به هر حال واقعا به قول شما این جریان دیروز هم که پیش اومده بود، ما اصطلاحا دیگه بیرو دربایستی میگیم شوخی بردار نیست و با پلیس معمولا اینجور چیزها رو مطرح میکنیم. خیلی وقتا هم هموطنان تو شرایط مشابهی که هستند در خارج از ایران به خصوص کسانی که فعالند، خواهش میکنیم که جدی بگیرن، نه بابا با ما کاری ندارن، اینها رو بگذارید که پلیس تصمیم بگیره که با ما و با شما کاری دارن یا نه. امیدوارم هر جا که هستید تن شریفتون سالم و سلامت باشه.
0: ممنونم. الان پلیس مداخله کرد یا هنوز نه؟ خبری از پلیس نیست.
1: یه مقداری طول میکشه، حالا من که الان دیگه اومدم تو اتاق که با شما مصاحبم رو انجام بدم، ولی خب اگر هم بیان من اینجا بهتون لایو گزارش میدم.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. البته آلمان ها دیروز واقعا از دیروز تا حالا حق داشتن که نگران باشن، برای که بارها مدودف یعنی کیفکش ولادیمیر پوتین نفر دوم همیشه بابا نفر چیه میگن کسی که معمولا جای خالی رو پوتین رو پر میکنه و اجازه میده پوتین خود جا به جا بشه رو صفحه شطرنج قدرت در روسیه. بارها تهدید کرده، میگه که ما میایم و برلین رو اشغال میکنیم دوباره. یک بار گفت پاریس رو، همینطور بارها انگلیس ها رو تهدید کرده، گفته منتظر باشید روزی که ارتش سرخ، ارتش روسیه وارد کشورهای اروپا، پایتخت های اروپا رو یکی بعد از دیگری اشغال بکنه. خب اینا حق دارن نگران بشن. و دیروز هم گفته شد که پهپاد پر از مواد انفجاری بوده و همه گفتن آدرسی که این پهپاد رو ارسال کرده کرملینه. خبری شد خانم؟ یه اتفاقات جالبی چیزی شد؟
1: نه من همچنان دارم به چیز نگاه میکنم ببینم اگر پلیس اومد، چون به شما قول دادم بتونم گزارش کنم.
0: بسیار ممنونم خانم کنانی. حالا که اینجا هستیم، به عنوان کسی که سالهای درازی از عمرش شد در دوره جوانی در بندر عباس گذرونده، یک منطقه با مردمان خیلی خونگرم و خیلی دوست داشتنی، آقای خامنه‌ای بارا تاکید کرد که این برج ها و این آسمان خراش هایی که توی کشورهای شمال خلیج فارس درست شد، اینا نشانه پیشرفت تمدن نیست. ولی شخص نگفت که نشانه پیشرفت تمدن چیه، موشک ها چیه، شهرهای زیرزمینیه، نمیدونم زندگی تو تونل هاست، اینو توضیح نداد. ولی معلومه که خیلی عصبانی بود در پیشرفت این کشورهای منطقه. حالا سوالم از شما اینه که شما وقتی اونجا بودید و در چشمنداز فاصله نداره، این کشورهای خلیج فارس، امارات و نمیدونم کشورهای ابوظبی از این قبیل فاصله زیادی نداره با این سواحل جنوبی ایران، مردم چی به احساسی داشتن که هیچ اتفاقی در شهرشون نیفتاده ولی اون طرف همینجور روز به روز داره قدرت های تازه اقتصادی پدید میاد، مردم دارن پروار میشن، وضع مالی خوب، رفاه، پول، ثروت؟ بفرمایید.
1: میدونید که اون زمان به هر حال اینقدر ابزار مشاهده مثل امروز که سوشال مدیا هست وجود نداشت، ما خیلی وابسته به تلویزیون های کشورهای عربی بودیم، به خصوص به امارات از حتی تا عمان رو هم میدیدیم، شارجه رو میدیدیم، ابوظبی و دبی رو هم، هم کانال های انگلیسیش رو هم کانال های عربی زبانش رو میدیدیم. و خب فکر میکنم جالب ترین قسمتش این بود که اولین واکنش ناباوری بود، یعنی باورمون نمیشد ماهایی که میدیدیم. جالبتر کسانی بودن که اصطلاحاً در واقع این ملوانایی که یا جاشوهایی که رفت آمد میکردند، حالا به قول خودشون به خاطر آوردن جنس کاچاک، اونو به غیر و که تلفظ میکردن، خیلی بامزه میگفتن کاچاک، چون این اصطلاحی بود که روشون گذاشته شده بود، اینا برای که گمرکی ندن از لنجهای خودشون استفاده میکردن یا از قایقهای تندرو استفاده میکردن، و شده بود خلاصه داستان شده بود که اینا قاچاق به قول خودشون میبردن و میآوردن. و خب بعضا که پاشون میرسید به دبی میرفتن مثلا خب یک گشتی هم تو شهر میزدن، یعنی جرات این کارو داشتن و بعضا هم شانس میآوردن، بدون مشکل میتونستن برگردن. اون وقت باورشون میشد، یعنی میدیدن نه مثل این که اینی که تلویزیون نشون میده الکی نیست، مثلا واقعا فکر میکردن اینا سیدنی رو نشون میدن، میگن مثلا شهر ما دبی، که میرفتن خودشون بعد باورشون میشد. خب این یک نوع افسردگی داشت، میدونید، یک نوع انگار غرور ماها میشکست که حالا کشورهایی که اصلا باورمون نمیشد تا چند وقت پیش، چقدر اینا مثلا وابسته بودند از نظر اینکه حتی بخوان هویتی بگیرند به مثلا شاه فقید ایران، و حالا یک جوری شده که اینا حرف برای گفتن دارن و اصلا یک دنیای دیگه ایه. اما میدونید من تاثیر مثبتش رو در واقعا فکر میکنم کمتر از نیم دهه از شروع این اکسپنشن، در واقع یه جور انفجار پیشرفت در امارات متحده به خصوص در شهر دبی، انگار بندریا به خودشون اومدن و بعد شروع کردن برای بندر عباس هم واقعا همینجور از جون و دل مایه گذاشتن، سرمایه گذاری کردن، دیگه تمایلی به خروج از شهر نداشتن، موندن و به قولی شهر رو آباد کردن. و انصافا هم با توجه به بزاعتشون و با توجه به اینکه بایستی با یک جنایتکارانی مثل جمهوری اسلامی هم طرف میشدن، اینا که هرگز نمیخواستن یک جایی مثل بندر عباس، یک شهر حاشیه‌ای مثلا حالا اینقدر آباد بشه که بشه مثال شهرهای دیگه، بعد این داستان تو کل ایران شروع بشه، ولی به اندازه خودشون خیلی موفق بودن و واقعا هم بایستی این کاپ افتخار رو به بچه های بندر عباس داد، این نسل جدیدش که درس خون بودن، به شدت باهوش و با استعداد، من بهترین، یعنی نخبه های ریاضی کلاس ما، فیزیک کلاس ما همیشه بچه های خود بندر بودن. حالا ما خب از همه شهرها بودیم دیگه، بنابراین من اصلا این مشکل حاشیه رو اصلا درک نمی‌کردم، یعنی تا شاید باورتون نمیشه من چقدر دانشجوی جامعه شناسی بودم تا همین 8-9 سال پیش، وقتی یکی میگفت این حاشیه تو ذهن من شکل نمی‌گرفت، مسئله حاشیه، چون من ترکیبی تو حاشیه بودم، ضمن اینکه از یک حاشیه دیگه خودم اومده بودم، یعنی من در حاشیه سلاح هم به همون بندری ها میگفتن سرحدی، یعنی خارج از مرزهای این حدستان اومدید، اصطلاح جالبی بود. در عینی که بهمون میگفتن سرحدی، مثل یک مادر مهربان هم ما رو در بر گرفته بودن، یعنی هر کی پاش به بندر رو به کلن به جنوب رسیده بود یه جمله معروف داشت، میگفت خاکش پاگیره، میدونست که اومدنت با خودته، رفتنت با سرنوشت، مگه میشون دل کن، مگه از این زندگی آرام و با آرامش کنار بندری ها، کنار دریا، مگه میشون دل کن، مگه از اون نمیدونم، یک زندگی واقعا متفاوت و آلترناتیو با کل ایران بود. واقعا دمشون گرم و مرسی که این خاطرات قشنگ رو تو قلب ما جا گذاشتن، واقعا دمشون گرم.
0: آبادانی که معتقدن آبادان بقیه ایران حومه آبادان.
1: آره خب آبادانی ها اصلا واقعا آبادانی ها یه لیگ دیگه، زنده باشن، واقعا آبادانی ها یه لیگ دیگه، ما اصلا شیرین ترین همکلاسی هایی که داشتیم هم تو جنوبی ها بچه های خوزستان بودن که اصلا دلبر، آقای میبود دلبر، عاشق پیچه، گرم، خوشگذرون، اهل رفت آمد، فامیل دوست، یعنی واقعا کل ایران، باید ما معنی عشیره رو بالاخره فهمیدیم با اینا یعنی چی. واقعا دلم امشب پیش قشمیاست که میدونم صدای انفجار دوباره شنیدند، امیدوارم که دلای مهربونتون دیگه به زودی فقط رنگ آرامش رو ببینه و از همه مهمتر کنده شدن شر جمهوری اسلامی رو از سر زندگی.
0: یه نگاهی به پنجره بکنیم، یه چه خبر پنجره رو، یه نگاهی خبری هست یا نه؟
1: فهم باده نیست.
0: خب ببینم همسایه ها متوجه شدن، همسایه ها خبردار شدن؟
1: آقای بهبودی، این نمیدونم فضای آلمان رو، البته من میدونم که شما میشناسید ولی نمیدونم شنونده هامون هم میشناسن یا نه. آلمان ها دیگه 9 شب به بعد دیگه دنیا رو آب ببره، اونا رو خواب برده، ولی که خب فردا هنوز جمعه است، یه سر کار میرن معمولا. آره نیستم، این منم چون منتظر برنامه شما بودم و هوایی بیرون خنک بود رفتم و کاملا تصادفی دیدم، یعنی امکانش اصلا نبینم. و بعد جالبه که اونم منو دید، آخه یهو براق شد که ببینه این کی اومده تو، یعنی جالبه که ما هم دیگه رو دیدیم جفت متوجهمون جلب شد، واسه همین احتمالا متوجه شد. اول بگم ستاره است.
0: خب از بازار آگه با دور کنیم. سال بعدی من درباره مدرسه است که همین مدرسه پرورش در کویت، تأسیس 1926، 100 سال پیش، به وسیله خود ایرانی ها با هیئت امنای ایرانی، بس مستقل از دولت کویت، هزینه‌اش رو خود ایرانی ها میدادن، با 40 دانش آموز کارش شروع میکنه. بعد از 100 سال این مدرسه امروز تعطیل میشه چون تبدیل شده به زیر ساخت تروریستی. از بازار رو گیبور میکنیم ببینم نظر سرکار خانم دکتر فروغی کنان برای زمینه چی.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، اف اچ ای، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، Partnership with New Aim Funding.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: همینم در موقعی که الان داشتیم صحبت میکردیم دوباره این پهپاد نزدیک شده بوده، الان پلیس آمده، الان اومدن به خانم دکتر کنانی خبر دادن که پلیس آمده و داره پلیس تحقیقات لازم رو انجام میده. خانم کنانی شما خودتون رها کرد؟
1: آره، ما من گزارشی که به بینندگانی تو قول داده بودم که دیدم شما فرمودید، آره پلیس میاد و بررسی میکنه و به هر حال البته شاید این برای بینندگان، برای شنوندگان، من عادت کردم به برنامه تلویزیونی با شما جرا میمونی، برای شاید همه هنان ما جالب باشه که کلم البته خیلی ها که حالا خارج از ایرانن این رو میشستن، ولی پروازهای پهپادی معمولا حتی به خاطر بحث این حالت حریم خصوصی هم اینجا محل صحبت هست، خیلی هاشون مجوز میخواد، در حالت عادی خیلی ها نمیخواد، ولی کلن مسئله ایه که نمیشه هر پهپادی رو گزارش داد، هر پروازی رو گزارش داد، ولی خب در شرایط خاص من همچنان معتقدم که نباید شوخی گرفت و باید حتما بررسی کرد و سپورت به دستان کسانی که متخصص این کارند. اما اگر اجازه داشته باشم برمیگردم به فرمایش شما در قسمت قبلی، چون بحث مهمی بود. ببینید جمهوری اسلامی خودش یه اصطلاح خیلی جالبی رو وارد عرصه سیاسی کرد، اونم زمانی بود که به سفارت یه کشوری اومد، گفت لانه جاسوسی. قدیمی ترها یک اصطلاح جالبی داشتن، میگفتن کافر همه رو به کیش خود پندارند، حالا حکایت جمهوری اسلامی بود. واقعیتش اینه که خیلی از این نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، چه در قالب مدرسه‌ای باشه که ممکن اصلا 100 سال قیمت داشته باشه و در این قدمت دیرینه، چه بسا انسانهای خوبی هم فارغ التحصیل شده باشند که حتما هم همینطور هست، ولی وقتی دست جمهوری اسلامی روش میفته، خب این سیستم سیستمی نیستش که به قول معروف گربه ای نیستش که محضر زنی خدا موش بگیره. اگر داره پولی اونجا خرج میکنه، میخواد ایدئولوژی خودش رو هم وارد کنه، و خب این کشورهای حاشیه دیگه هیچ کس ندونه، اونها میدونن که با چه طرف هم جمهوری اسلامی، در حالی که اینها بهش کمک میکردن، به اونها موشک میدن، زیر ساختاشون هدف قرار میداد، شهروندان بیگناهشون و یا چه بسا شهروندانی از کشورهای دیگه که در اونجا مهمان و مقیم بودن رو از بین برد، و خب اونها میدونن با چی طرف به معنی مطلق کلمه، و دارن سعی میکنن که دست و پای جمهوری اسلامی رو تا جایی که میتونن کوتاه کنن. البته باید در نظر بگیرید که این دست و پای خرچنگی دراز شده محصول دهه ها سرمایه گذاری، این که بودجه هایی مثلا میدیدیم هرگز برای مناطق حاشیه‌ای در ایران در نظر گرفته نمیشد، در حاشیه شهرها برای فرزندان ما بودجه های مسخره ناچیز آموزش و پرورش یا حتی آموزش عالی، خب این پول های نفت برخلاف یه جایی میرفت، بخشش موشک میشد، بخشش خرج سپاه میشد، بخشش خرج جامعه المصطفی میشد، بخشش خرج بنیاد امام میشد، بخش بزرگیش که دزدیده میشد، اما یک بخش عظیمی هم صف تروریسم بین المللی میشد، میشد اون قاطی که اون پاپتی حوثی میذاره گوشه دهنش رو صبح تا شب داره میجوه، میشد اون در واقع اسلحه‌ای که دست فلان نیروی شبه نظامیه توی پاکستان حتی که بعد میبینید اینجور مراسم عاشورا برگزار میکنن و حتی مدارس این چنینی، فقط هم مخصوص خاورمیانه نیست، مگه در همین آلمان، مگه بستن مرکز اسلامی یک جنجال بزرگ نشد؟ مرکز اسلامی به معنای مطلق همون لانه جاسوسی بود که در ابتدای عرضم خدمتتون گفتم، یعنی توش همه چیز گفته میشد. یکی از ایده هایی که من دیدم، خب هم خیلی از هموطنان داشتن، هم من فکر میکنم خیلی ایده خوبی هست، اینه که به مرکز اسلامی اگر میخوایم ارجاع بدیم واحدهای امنیتی کشوری رو که توش زندگی میکنیم، بگیم آقا شما میگید این طبق، چون خیلی از کشورها میگه طبق آزادی ادیان اینو اجازه دارن که وجود داشته باشن و کار کنند، خیلی خوب دوربین بگذارید در داخل این مراکز، میشه دوربین گذاشت دیگه، و بهشون، به اون امامانشون بگید که فقط و فقط به زبان کشوری که توش هستن اجازه دارن خطبه بخونن و عربی، یعنی نماز رو که عربی میخونن، بقیهش رو به غیر از اون قسمت دعا همش رو بایستی به مثلا اگر در فرانسه هستید به فرانسوی، در آلمان با آلمانی، در انگلستان و امریکا به انگلیسی. بعد ببینید چی از توش در میارید. یک نفرم بشینه، یک کارمند ساده که این زبانها رو بدونه، فقط کافیه بشینه پایش کنه، پروتکل کنه که چی گفته شد چی گفته نشد. به همین راحتی میشه اینها رو تحت کنترل گرفت. بله، به هر حال من فکر میکنم که اینو ما باید به قولی فال نیک بگیریم که این مدرسه ها و این بنگاه های ایدئولوژی جمهوری اسلامی کم کم قطع میشه، چون جمهوری اسلامی به معنای مطلق بایستی همه جانبه باهاش جنگی. متاسفانه زبان دراز، از اون مهمتر دیوارش بیشرمی طولانی و به قولی تا سرعی رفته و رحمی که اصلا وجود نداره. یعنی نسبت به هر موجودی میتونه این سیستم جنایتکار واقعا بیرحم و خشن باشه. بنابراین هر ضربه‌ای بهش رو بایستی واقعا به معنای مطلق کلمه به فال نیک گرفت. فعلا
0: ممنونم، تشکر. صدا رو دارید میشنوید هنوز یا نه؟ صدای پهباد یا نه؟
1: حالا راستش رو بگم یه صدایی میاد، نمیدونم پهباد یا صدای چیز دیگه ایه.
0: صدای وزوز دیگه نیست؟
1: وزوز
0: داره، صدای وزوز داره نه؟
1: حالت بله، حالت یک صدایی شبیه بچه های شمال میدونن من چی میگم، شبیه این تریلر هایی که باهاش شاریزار ها رو شوخ میدادن، رو خراب میکردن، شبیه صدای اونه.
0: خب دکتر گفتید یمنی ها میجوند، چی میجوند؟
1: قات.
0: قات
1: اصلا توی فارسی هم من حتما میدونم که، یا البته به انگلیسی کارت میشناسیم ما توی کشورهای دیگه، من حتی اگه یادتون باشه تو زبان فارسی هم یه نفر که خیلی قاطی میکرد بهش میگفتیم چیه قات زدی. قات زدن یا قات جویدن این یک نوع ماده مخدریه، یک چیزیه که گوشه لپشون میذارن. خیلی هم دیدید اینا لپاشون عکساشون که هست همیشه باد کردن. این کم کم این شیرش آزاد میشه، حالا یا هر چیزی مخدرش آزاد میشه و بعد اینا حالت نشگی رو تجربه میکنن. و این مخصوص یمنه، تو یمن خیلی طرفدار داره. حالا نه فقط مخصوص، خیلی مثل اینکه تو اون قسمت ها حتی فکر میکنم تو پاکستان هم میره. ولی خب این پاکستانی ها از افغانستان هم چیز میشه، تغذیه میشه اونا بعضیشون.
0: بس تو قات زدن از اون میاد، قات زدن
1: شاید از اون میاد، ولی قات کلن آره یک نوع ماده مخدره که گویا خیلی طرفدار داره.
0: خب خانم دوشو، اخیرا دیدم تو این شبکه‌های اجتماعی، تو رادیو تلویزیون‌ها بیشتر، یه عده‌ای دوباره اومدن رو و دارن میخوان دل مردم رو خالی بکنن، میگن آقا چه نشستید، رژیم اسلامی نیرومندتر هم شده، یعنی نیرومندتر از دوره جنگ. بعد توضیح هم نمیدن که دلیل چیه، چه پارامترهایی باعث شده که جمهوری اسلامی قوی‌تر بشه. چون زمانی یه دولت نیرومند میشه که یک متکی به مردم باشه، یعنی مردم دیوار حفاظتی بکشن دورش، دو قدرت اقتصادی و مالی داشته باشه، سه قدرت نظامی و دفاعی داشته باشه در برابر دشمن خارجی، نه در برابر مردم خودش، در برابر دشمن خارجی. از همه مهمتر این که متحدان نیرومند در سطح جهان داشته باشه. جمهوری اسلامی هم رفت دنبال متحدان نیرومند در، ولی رفت نقب زد، رفت سلول های زیرزمینی درست کرد، رفت تصادفا با گروه های تندروی افراطی سازش کرد، حتی علیه دولت مرکزی اون کشورها. و چند تا کشور هم بودن که متحدشون که اینا از بین رفتن، چند تا حکومت، ونزوئلا بود که از بین رفت، بشار اسد بود که از بین رفت. و حالا من میخوام از شما سوال بکنم، این فکر میکنید که دلیل این که این اخیراً تو این، مخصوصا تو این 48 ساعت اخیر خیلی تعدادم زیاد شده؟ بفرمایید.
1: شما یه نکته طلایی فرمودین طبق معمول در همون ابتدای صحبتتون، گفتین میخوان توی دل مردم رو خالی کنن. حالا سوالی که پیش میاد شاید اینه که ببینید، اولا من این رو بذارید بگم با گردن افراشتم بگم، شاید الان نتونم سیاه روی سفید ثابت کنم، ولی هیچ احدی نمیاد بگه جمهوری اسلامی قوی شده است، اونم در این بزنگاه مهم سیاسی، مگر اینکه پروژه جمهوری اسلامی باشه. جناب مهبودی، اگه یه روز منم اومدم اینو گفتم، شک کنید که یک جایی پس داره به قول معروف یک ککی به کلاه من هست. این نمیتونه الان منطقی داشته باشه، به خصوص به قول شما که مستاقی براش گفته نمیشه. حالا چرا پس الان میاد در جنگی که بین اساسا ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ته دل مردم رو خالی میکنه؟ مردم نقششون این وسط چیه؟ به قول معروف ما سر پیازی میاد ته پیاز، چرا جمهوری اسلامی آدمهاش رو عمالش رو میفرسته برای خالی کردن دل مرد؟ ببین کار من دیسکورس آنالایزه، داشتم همینجور نگاه میکردم. البته من فقط میتونم تفسیر کنم، من نمیتونم به تبیین کنم بگم این است و جز این نیست، ولی میتونم این رو بگم که من یک نگاهی کردم به ادبیات به خصوص گروه‌های درگیر امریکایی در بحث ایران. ترامپ هنوز جنگ 40 روزه که جریان داشت، یه اومد گفتش که من فکر میکنم صلح که شد مردم باید بریزن بیرون. خب اصلا به نظر ما این حرف خنده داره، ما که میدونیم جمهوری اسلامی میکشه، چطور میکشه. یک بار دیگه این حرف تکرار شد در اخبار هم، در تیترها اومد، کسی باز محل نذاشت، من ندیدم جایی باستا با آنچنانی پیدا کنه بحثی راجبش بشه. یک مصاحبه خیلی پرهاشیه ای آقای جی دی ونس انجام داد که توی 3 ساعت اومد کلی حرف زد، وسط اون همه حرفی که زد یه جا گفت ما نمیخواییم ما رژیم چنج کنیم، مردم ایران اگر میخوان این دیگه بستگی به خودشون داره. یعنی دوباره اومد راجبه این مردم گفت. شما نگاه کنین توی این، اصلا میتونید از هوش مصنوعی هم همین رو میتونن کمک بگیرن. نگاه توی این مدت، تو از جنگ 40 روزه تا الان، از انتهای فوریه تا الان چند بار این تکرار شده؟ و بعد برگردید به روند این حمله های اخیر به جنوب نگاه کنید، و بعد به این ایده ای که یکی دو بلاگر، یکی دو سیاستمدار یا مفسر سیاسی یا چهره های تلویزیونی مدام میگن که مردم ایران رو حمایت کنید، مردم ایران بریزن. من فکر میکنم این داره کم کم دوباره این دیسکورس برتر میشه. به نظر میاد که این فقط نظر من، شاید اشتباه باشه، ولی شاید دونالد ترامپ داره فکر میکنه، شاید که الان وقتش مردم ایران بریزن بیرون و اون بتونه بکاپ کنه، حالا یا خودش یا متحدینش یا یک مقدار نیروی نظامی پیاده که راجبش صحبت شده، همون تروپ ها که راجبش صحبت کرده. من فکر میکنم دونالد ترامپ منتظر یک جرقه از داخل ایرانه و به شدت. آقای میبودی، اگر شما خودتون رو جای ترامپ بذارید، اون الان به این جرقه احتیاج داره، و اگر این جرقه به وجود نیاد، دونالد ترامپ مجبوره با جمهوری اسلامی دیپلماسی رو پیش ببره. اگر جرقه به وجود بیاد، میتونه بگه خب حالا مردم دارن قیام میکنن، دارن ایران رو پس میگیره، حالا اصلا ورق عوض میشه. یعنی اینجا برشانسی آمریکا اینه که مردم هنوز نریختن تو خیام، برای اینکه شرایط نیمه جنگی نیمه ساده است، اصلا کسی نمیدونه چی میشه، مردم در آستانه انفجارن، و برای اینکه اینو تحریک کنه، برای اینکه رو تحریک کنه دوباره بلاکید رو شروع کرده، و هی هم میاد میگه، میگه این مهمترین کاریه که من الان میتونم بکنم. راست میگه. بلاکیت ما راجبش اگه یادتون باشه تو یک برنامه شما هم صحبت کردیم. بلاکیت هم در واقع این محاصره دریایی، هم به طرز کمرشکنی لوجستیک جمهوری اسلامی رو میتونه از بین ببره، هم میتونه به طرز کمرشکنی اقتصاد کشور رو. این میخواد که این اقتصاد رو قبل از اینکه اون از طریق زدن زیر ساختها نابود کنه، مردم با ریختن تو خیابون در واقع از جمهوری اسلامی بگیرن. من حدسم اینه، و فکرم میکنم اگر ما حالا دنبال توهمات توطئه و اینها نریم، اگر خودمون رو جای پرزیدنت ترامپی بگذاریم که الان در این شرایط مونده و مجبور بین جنگ تمام عیار زدن زیر ساخت ها و دیپلماسی با جمهوری اسلامی، یعنی دوتا گزینه بسیار بد انتخاب کنم، آرزومه که بابا مردم بریزن بیرون. میدونید فقط این که دونالد ترامپ حتی با وجود این که میدونه 50,000 نفر کشته شده، ولی چون اون حسی که ما به اون کشته شده ها داریم رو نداره، نمیتونه باور کنه چقدر سخته از مردم خواستن الان دوباره به خیابون بیان، و چقدر مهمه که ما با هوش سیاسی پیرو این باشیم که مردم تصمیم بگیرن کی به خیابون بیان. مثل دیما که از 28 دسامبر مردم شروع کردن بودن در خیابان، اون تصویر بی‌نظیر جوانی که روی زمین در برابر موتورها نشسته بود، شعارهاشون رو دادن و بر مبنای شعارها و بر مبنای فریاد زدن نام پهلوی بود که 4 ساله دیگه از نظر اخلاقی موظف بود وارد بشن و بگن که باکی شما در خیابان بودید، حالا منسجم. چرا؟ که شانس کشتار کم بشه. میدان میلیونی ایده‌ایه که شانس کشتار رو کم میکنه، شانس نهادن اسلحه بر زمین رو کم میکنه، و اگر درست اجرا بشه سقوط میکنن شهر از دست در واقع اینها آزاد میشن و به مردم میرسن. حالا به هر حال من دیدم یک مقاله هم اخیرا دفتر شاهزاده البته به درستی منتشر کردن در مورد اینکه یک گزارشگرانی با در واقع این کسانی که میدانی دارن هدایت میکنن این تظاهرات ها رو صحبت کردن و اونها میگن که دارن خودشون رو به معنای مطلق کلمه آماده برای یک جریان دیگه میکنن. من فکر میکنم این که میبینید توی دل مردم رو خالی میکنم برای اینکه ممکنه در روزنامه ها در رسانه ها مراجع به این حرف نزنیم، ولی جمهوری اسلامی خوب میدونه که ترامپ منتظر جرقه است و بنابراین به اموالش میگه که دل مردم رو خالی کنید، بذارید مردم جرأت نکنن.
0: متصور میکنم که مردم اگه واقعا مطمئن بشن که یک پوشش هوایی دارن دیگه این اراذل و اوباش نمیتونن اسلحه بگیرن بیان جوانهای مردم رو درو کنن، قطعا، چون واقعا دیگه مردم به تحملشون رو تمام، یعنی رسیدیم به یه مرحله طاقت سوز در نظام جمهوری اسلامی، برای مردم خیلی سخته ادامه زندگی وقتی که حتی نون قسطی شده، خرید نون حتی برای مردم سخت و دشوار.
1: یعنی کسانی الان در ورشکستگی اقتصادی هستن جناب میبودی که کارکن بودن، تحصیل کرده بودن، خودشون اصلا بعضا صاحب کسب و کار بودن و نون یکی دو خانواده هم کسی در پیش اینها کار میکرده و در میآورده. دیدن شکستگی اینها
0: خیلی سخت،
1: خیلی دل میخواد و واقعیتش ما دلش رو نداریم، واقعا دردناکه.
0: خانم دکتر خیلی تشکر کنم، دکتر کنانی عزیز سپاسگزارم. برید خوب راحت بخوابید دیگه، امیدوارم دیگه هرگز پیداش نشه این پهباد در اطراف شما، ایجاد شک هم میکنه واقعا. اینجا که میدونین ممنوعه پرواز پهباد روی خانه ها ممنوعه.
1: اصلا فقط هم بحث حال امنیتی نیست، اینجور نیست اشکال ما چون کار امنیتی بود، اصلا کلا به خاطر همسایه ها به هر حال اینجا زن و بچه زندگی میکنه، ما به هر حال وظیفه خودمون میدونیم برای حفاظت از محله هم چنین چیزی رو به پلیس گزارش بدیم. این دیگه در واقع اون تعامل ما با جامعه است. کلا ایده خوبی نیست نصف شب یه پهپادی بالای سر خودمون بشه دیگه.
0: خب نه خاطره با تجربه بدم، همین دیروز فکر کنید توی فرودگاه روی باند فرودگاه یک پهپاد پر از مواد انفجاری درست رو سر یه هواپیمای مسافربری که همون لحظه داشته باند رو ترک میکرد. خیلی ترسناک بود دیگه، خیلی آلمان ها رو ترسون. خیلی تشکر میکنم، به شما شب بخیر میگم، مثل همیشه خیلی خیلی آموزنده بود، سپاس از شما.
1: من شما وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
0: ممنونم دوستان.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بودی عزیز، با گرم‌ترین درود ها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون بعد از اون بسیار مطلبی را آغاز کردیم و پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا آغاز میکنم، FCC، که محدودیتایی رو که قبلا وجود داشت امروز حذف کرد، که اجازه نمیداد یه شرکت تلویزیونی به بیش از 39% از خانواده امریکایی دسترسی پیدا کنه. این تصمیم میتونه راه رو برای ادغام‌های بزرگتری باز کنه که کمپانی بزرگتر اسکاهای محلی رو بتونن بیشتر خریداری کنن. طبق گزارش دیگه‌ای که داشتیم از فاکس نیوز، امریکایی‌ها گویا بیشتر ترجیح میدن که با کارشناسان مالی کار کنن تا هوش مصنوعی. این آمار بین 73% از افرادی که روی کامپیوترهای باهوش برنامه‌ریزی مالیشون انجام میدن انجام شده، که ترجیح اونا تقریبا این بوده که با انسان‌ها کار بکنن تا با هوش مصنوعی. طبق گزارشی از وال استریت جنرال، ما 723,700 تا کارشناس مالی در امریکا داریم که فقط 3% از این گروه که شامل تقریبا 10,000 تا 20,000 نفر میشه قادر هستن که برنامه‌های مالی رو در سطح بالا انجام بدن. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 187,000، یورو 216,000، پوند انگلیس 252,000 و دلار کانادا روی 133,600 گزارش شد. سکه تمام آزادی 181,500,000 تومان بود. رنگ بازار بورس امریکا رنگ قرمز بود، به هر سه شاخص منفی عمل کردند. نزدک 15 واحد، S&P 13 واحد و شاخص داو جونز هم 464 واحد پایین تر رفت. قیمت هر بشکه نفت به خاطر اینکه ایران رسما روی حمل و نقل کشتی‌های خلیج فارس اشکال ایجاد کرده، 3 دلار دیگه بالاتر رفت و به بالای 78 دلار صعود کرده. هر اونس طلا با 6 دلار نزول همچنان بالای 4298 در حال داد و ستد بود. شنوندگان عزیز، حساب‌های بازنشستگی شما نباید فقط یک ورقه یا یک استیتمنت باشه. شما در زمانی که کار می‌کنین مرتب به این حساب‌ها اضافه می‌کنین، ولی وقتی بازنشسته میشین چی؟ فقط اون حساب‌ها باید برداشت کنین. پس جاش باید از کجا پر بشه؟ اگه مرتب دارین برداشت می‌کنین. در حساب‌های فیکس ایندکس انویتی شما اگه کپ وجود داره، اگه هزینه‌های بالا داره، رشد خوبی نداره، شما منتظرین تا ببینین سررسیدش برسه، ببینین چی کار باید بکنین. باید بدونین آب هم آمار نشون میده که یک جا بمونه 10-12 سال شاید تبلیغ به باطلاق بشه. پس در این نمیشه اگه یک سرمایه گذاری در گذشته خوب بوده یا 10 سال یا 20 سال دیگه ما به پای اون بشینیم. باید همه برنامه‌ریزی ها مرتب مرور بشه و عوض بشه که شما بتونین با وضع فعلی هماهنگی پیدا بکنین. بعض از قراردادها از اول شاید درست ایجاد نشده بود که پایون ها نشستن هم شاید ضرر دومی باشه که خود شما خبر ندارید. باید عوض بشن. سالی که نکوس از بهارش پیداست، همیشه ضرب المثل معروف ایرانی گفته. با وضع تورم و گرانی فعلی، وضع بهره و ریال استیت و مشکلات اقتصادی، از خودتون مرتب بپرسین چگونه اشتباهات گذشته رو میتونم جبران کنم. جملهش بسیار ساده است، عوضش کنید. اگر هم صلاحیت جابجایی سرمایه‌گذاری یا وقتی معلوم شد بعد از گرفتن اکسترای مالی اگه قرار هزینه پرداخت بکنی، شما پرداخت نخواهید کرد، شرکت مقابل این هزینه رو تقبل خواهد کرد. فعالیت ما در هر 50 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کاونتی، نیوپورت بیچ، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان ادامه داره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همیاران عزیز و عرجمندم، برنامه رو پی میگیریم. دیشب که هموطنان شما کجا جمع شده بودن؟ جلو فاکس نیوز، در وجه درست موقع پخش خبرم بوده تو اونجایی که من میدونم. برخی همکاران فاکس نیوز هم آمدن پایین و خلاصه عکس و فیلم و اینا هم گرفتن. تعداد زیادی از هموطنان شما در اعتراض به اعدام، به اعدام های بیوقفه در ایران، اعدام های بیوقف. فرانکفورت رونشا از گزارش گذاشت، من دیدم تو این فاصله، میگه اگر مسیرهای جدید برای رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز به وسیله ایران و عمان تعیین شود و از کشتی ها عوارض دریافت شود، این یک شکست مفتضحانه برای ترامپ خواهد بود. در حالی که من دیدم العرب گزارش داده که در طرح مورد توافق پادشاهی عمان و رژیم ایران حرفی از گرفتن عوارض نیست، یعنی اسم عوارض نیامده بود، ولی فرانکفورت رونشا میگه که اینا تا 2 میلیون دلار از هر کشتی پول خواهد گرفت. هر دو کشور هم قصد دارن در آینده هزینه های ترانزیت وضع بکنن برای کشتی ها. اگر اینطور بشه اون وقت میگه که بابت عوارض عبور و مرور احتمالاً اینا میتونن مبالغ هنگفتی بریزن به خزانه های دو حکومت. یعنی اگه این توافق اجرایی بشه، کشتی هایی که از طریق تنگه هرمز وارد آبهای خلیج فارس میشن از مسیر جنوبی که ایران تعیین کرده، اگر از خلیج فارس بخوان از خارج بشن، اون وقت از مسیری که عمان در نزدیکی آبهای خودش تعیین کرده کشتی ها عبور خواهند کرد. خب اما ببینیم دیشب چه گذشت. خانم عسل پهلوان عزیز با ما هستن، اجازه روی خطن. عسل جان درود بر تو، خیلی خوش آمدی.
1: درود بر شما و درود بر شنوندگانتون. مرسی آقای میبودی. دیروز همونطور که گفتیم در مقابل فاکس بودیم، البته در مقابل دو تا ساختمان متفاوت رفتیم، به دلیل که یکی برنامه زنده بود که ساعت 8 شب بود و ما اونجا حضور پیدا کردیم و با چوبای دار و عکسای کشته شدگان و شعارهایی که میدادیم از تو سالن شما میدیدیم و از من عکس میگیرن، بعد یه حالت راهپیمایی کوچکی از طریق از جلوی استادیوم دوباره رفتیم به ساختمان اصلی فاکس در باندی و اونجا هم مثل حالت تحسن با چوبای دار نشستیم و خواستیم که صدای ما باشن و میگفتیم که فاکس listen to us. یکی از شعارامون این بود و اینکه اعدام نکنید شعار اصلی ما و اینکه no deal with the mullahs، یعنی دیلی با ملاها نبندین، شعارهایی بود که ما میدادیم وقتی که تو اون راهپیمایی کوتاهی که داشتیم. مردم بر ما بوق میزدن و فقط یه نفر بود، یه فلسطینی بود، اومد یه چیزی بگه و مهمی بود که پلیس انقدر مواظب ما بود، سریع پلیس اومد و اون کسی که ایرانی نبود، فکر کنم فلسطین توری بود، اومد یه چیزی به ما گفت که سریع جلوشو گرفتن. ولی از این که بعد حتی از ما تشکر کردن که شما چقدر پیسفول هستین و راهپیمایی خوبی رو داشتین و البته ما هم ازشون تشکر کردیم. این تظاهرات هدف در اینه که صدای مردم رو برسونیم، صدای اعدام‌های پشت سر همی که زنجیروار داره میره جلو و دنیا انگاری هم کر شده هم کور شده و نمیبینه که بچه‌ها رو دارن اینطوری اعدام میکنن. در هیچ مقطع زمانی اینقدر ما اعدام نداشتیم، از اول انقلاب تا به امروز پشت سر هم بدون هیچ محاکمه‌ای، بدون هیچ حکم اعتبارداری، حتی عکس و فیلم هم ندارن، همینطوری فقط یه جاسوس میزنن و اعدام میکنن. و خب رسانه‌های خارجی هم حالا فاکس یه مقدار کمتر، بازم نمیگه، بعدی مقابل CNN خواهد بود، بعدش KTLA خواهد بود و تلویزیون‌های دیگه و رسانه‌های دیگه که بدونن که ما ساکت نمیشنیم. یکی از بچه‌هایی که اخیراً حکم براش من حالا اسمشو نمیگم چون در خطر نیفته، وقتی که داشت تصویری با ما صحبت میکرد، او از ما تشکر میکرد. آقای میبودی تازه از زندان اومده بیرون با قرار وثیقه و واقعا اشک منو در آورده بود وقتی که اون از من ما تشکر میکرد که مرسی که صدای ما هستی و ما رو بیشتر از همیشه مسئول میکنه به کاری که داریم انجام میدیم. میدونم کمه، میدونم شرایط امروزه، حالا یا گرمای یا ملک و املاکشون در ایرانه یا هر چیز دیگری هست، ولی ما ساکت نمیشینیم و به قول شعاری که همیشه ما میدیم، ما ملت کبیریم، ایرانمون رو مطمئنن پس میگیریم.
0: به به، چقدر عالی. و این ثبات قدم، این مقاومت و مداومت در لس آنجلس فوق العاده بوده و خسته نباشید شما. همه جوانهایی که دیدم این شبها، این هفته‌های متعدد، روزهای تعطیل، غیر تعطیل و در نقاط مختلف و این گرده همانگاه رو برگذاشت.
1: آقای میبودی این آخری نورده وقتی
0: برمیگرد. آقای میبودی تشکر میکنم،
1: قربونتون برم.
0: از هر جا خیلی سپاسگزارم.
1: از
0: هر پهلوان عزیز
1: قربان شما، خدا
0: ممنونم.

رضا بهرام. رضا بهرام اهل یک روستای کویری، شهر تفت، در نزدیک یزد، در کنار شیرکو. آره شیرکو همون دوروراست دیگه. خب اجازه میدید که از بازار آگهی عبور کنیم، همین الان برگردیم در خیلی دو قسمتی که برنامه داریم. اولا میدونید که جمهوری اسلامی رفته زیر بار فشارهایی که از ناحیه روسیه برای واگذاری بخشهایی از سهم ایران در دریای مازندران، یا به قول آقای دکتر ناصری کرمی دریای خزر. خزر هم که میدونی قوم و قبیله بودن که در کنار دریای در اونجا زدی کاسپیان زندگی میکردن، یهودی بودن در اونجا، یهودیان اولیه در اون قسمت. متاسفانه امروز فکر کنم تعدادشون خیلی که خیلی کم باشه. آقای دکتر ناصر کرمی که خودش هم یکی از کارشناسان برجسته محیط زیست، معتقده که اسامی قدیمی رو نباید تغییر داد. اسامی جغرافیایی چیزی نیستن که به اراده ما تغییر پیدا بکنن، و همینطور که ما دوست نداریم اسم خلیج فارس عوض بشه، یا وقتی یه ناحیه جغرافیایی رو بیان به اصطلاح به طور خودسر اسمش عوض میکنن، ما اعتراض میکنیم در این مورد، مگر اینکه توافقی صورت بگیره، قانونی وضع بشه، نامگذاری به طور قانونی انجام بگیره. خب میرویم برمیگردیم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
0: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
0: با ما
1: فروزان فرهمند
0: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
2: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: خب میریم شمال کالیفرنیا، میانن ادبیات برای کودکان، بچه‌ای که میخوان سرزمین خودشون رو بهتر بشناسن، یا حتی بچه‌های غیر ایرانی که علاقمندن ایران رو بشناسن، گذشته ایران. ادبیات بر پایه قصه ها و داستان‌های واقعی از تاریخ و تمدن و گذشته ایران، اسطوره‌های ایران. درود بر شما آقای بهرام قدیری عزیز. درود بر شما.
9: درود بر شما. من در ابتدا لازم میدونم از جناب میبودی، از شما سرکار خانم غزاله و بقیه دستاندرکاران رادیو همراه به خاطر فرصتی که به من داده شد که بتونیم فعالیت های فرهنگی و آموزشی که انجام میدیم معرفی بکنیم. بذاری در ابتدا کمی در مورد فعالیت هایی که انجام میدیم من توضیح بدم. فعالیت های ما در واقع در دو بخش، یه بخشش مطالعات بنیاد مطالعات باستانشناسی ایرانه که ما در زمینه معرفی تاریخ، باستانشناسی و میراث فرهنگی ایران داره انجام میدیم به زبان خیلی ساده که همه بتونن بفهمن. بخش دوم مجموعه همونطوری که شما فرمودید کتابای کودکان به نام تاینی تایم تراولر یا مسافر کوچک زمان هستش. در بنیاد هدف اصلی ما این هستش که تاریخ ایران رو بر مبنای یافته‌های مستند باستانشناسی معرفی کنیم. ما میخوایم نشون بدیم که تاریخ ایران، تاریخ پادشاهان، جنگ ها، سلسله ها حکومت های اونجوری

0: هستش. ریشه تاریخ این سرزمین به هزاران سال پیش برمیگرده، به نخستین روستاها، کشاورزان، دامداران، سفالگران، فرسکاران و شهرنشینان ایران که قدمتی حدود 12,000 سال داره، نه 2500 سال. ما تا امروز تونستیم که 34 ویدئوی آموزشی به زبان فارسی در مورد محوطه‌های مهم و تاریخی و باستانی ایران منتشر کنیم. در این برنامه محوطه‌هایی مثل حسنلو، تپه سیر، شوش، شهر سوخته، شهداد، کنال سندل و و محوطه‌های دیگه رو اومدیم معرفی کردیم. در هر برنامه ما سعی می‌کنیم موضوعاتی در مورد قدمت اون محل، موقعیتش، تاریخ کاوش‌های باستان‌شناسی، یافته‌های باستان‌شناسی، معماری، شهرسازی، شیوه زندگی مردم، کشاورزی، اقتصادشون، دامداریشون، صنایعشون، تجارتشون و اینها رو معرفی کنیم، اون هم باز به زبانی که تخصصی نباشه و همه بتونن ازش استفاده کنن. تمام این برنامه ها بر اساس گزارش های مستند، کتاب ها، مقالات علمی معتبر تهیه شده و مشاهدش هم برای مردم رایگانه. ما برنامه‌مون تا حالا اینطور بوده که ما هر دو هفته یه بار یه ویدئوی جدید معرفی میکنیم در مورد محوطه باستانی. در آینده هم اگر زنده باشیم این کار رو انجام میدیم. هدفمون این است که حداقل 100 محوطه باستانی ایران رو معرفی کنیم که بتونه یه انسایکلوپدیایی برای مردم ایرانی که علاقه‌مند هستن باشه. بعدن قصد داریم که 20 محوطه تاریخی دیگه رو معرفی کنیم که به حوزه گسترده فرهنگ و تمدن ایران تعلق دارن، اما امروزه به دلیل تغییرات سیاسی در مرزهای داخل کشور ما نیستن. البته فرهنگ و تمدن نمیتونه که برش با مرز سیاسی تعریف بکنه. بسیاری از جوامع تاریخی در منطقه در طول هزاران سال با هم دیگر ارتباط فرهنگی، اقتصادی، زبانی داشتن. این 20 محوطه کمک میکنه که ما یه تصویر گسترده تر و دقیق تر از حوزه تمدنی ایران معرفی کنیم، نه فقط در قالب مرزهای ایران. در کنار این برنامه‌ای که به زبان فارسی داریم، ما اخیراً یه مجموعه‌ای هم به زبان انگلیسی رو برای کسانی که انگلیسی زبان هستن یا جوانان ایرانی که مقدار فارسی رو کمتر متوجه میشن، تحت عنوان Ancient Iran Legacy to World Civilization، در واقع میراث ایران باستان برای تمدن جهانی رو تهیه کنه. تا کنون 4 تا از این ویدئوها به زبان انگلیسی آماده و پخش شده تو یوتیوب. برنامه ما این استش که 50 قسمت در این زمینه تهیه کنیم. هر دو هفته یه بارم یه ویدئوی جدیدی رو ارائه میدیم. در این برنامه ما میکوشیم که دستاوردهای مردم فلات ایران در زمینه مثل پیدایش کشاورزی، دامداری، ساخت سفال، فلزکاری، تجارت، مدیریت، اقتصاد، شهرنشینی، انتقال دانش و فناوری میان تمدن‌های باستانی رو به مخاطبان انگلیسی زبان در سرتاسر جهان معرفی کنیم. البته ما میگیم که تمدن جهانی محصول همکاری همه کشورهاست. دنبال بحث ناسیونالیست اینها نیستیم، ولی میخوام به معرفی کنیم، مردم بدونن که ما چه سهمی در تمدن جهانی داشتیم. ما مردمان تروریستی نیستیم، ما مردمان شروری در طول تاریخ نبودیم و این وچی که امروز در اخبار از ما معرفی میکنن یک وچه دقیق و درست و تاریخی نیست. این مجموعه برای جوانای ایرانی خارج از کشورم اهمیت داره، نسلی که ممکنه نتونن به راحتی مطالب تخصصی فارسی رو مطالعه کنن، اما علاقه مندن که تاریخ و میراث فرهنگ سرزمین خودشون بدن. تا حالا ما این باستابایی که از این 4 تا برنامه گرفتیم خیلی خیلی مثبت و خوب بوده. مخاطبان میتونن که تمام این برنامه ها رو یا از طریق وبسایت ما www.fpass.info یا تو کانال یوتیوب من به نام بهرام قدیری اگر مراجعه بکنن میتونن ببینن و ما سعیمون این هستش که این برنامه ها به دست مردم برسه. بازدید کننده ها هم نسبتا خوبی داریم، به خصوص در ایران خیلی برنامه های ما رو خوب میبینن. بخش دوم برنامه های ما به کودکان اختصاص داره. در ابتدا باید عرض کنم که تمدن های بزرگ جهان مثل یونان، مصر، چین و غیره به تعداد فراوان کتاب در دسترس کودکانشون گذاشتن و موجوده. یعنی شما اگر برید سرچ بکنید انقدر کتاب در مورد پس کنید تمدن چین، تمدن مصر، اینها برای کودکان نوشته شده. ولی در مورد تاریخ 12,000 ساله ما حتی یک کتاب به زبان انگلیسی حتی به فارسی وجود نداره. اون چم که کتاب در مورد ما فارس نوشتن برمیگرده به کوروش، برمیگرده به مولوی، برمیگرده به شاهنامه و اون تاریخ در واقع باستان کهن ما رو به بچه های ما معرفی نکرده. کاری که ما کردیم نمیخوام هیچ تعریفی باشه، اولین بار در جهانه که ما اومدیم برای کودکان ایرانی به زبان انگلیسی، حالا به فارسیش هم توضیح میدم، داره یک مجموعه کتابهایی رو مینویسیم. این کتابها اسمش مسافر کوچک زمان یا تاینی تایم تراولره، برای بچه های 3 تا 12 ساله نوشته شده، ولی من میگم این کتاب ها برای 3 تا 120 سال ما بس که صفر کم گذاشتیم قابل استفاده است. برای که مطالبی وجود داره که بسیاری بسیاری 99% مردم ایران ازش اطلاع ندارن. ما توی این مجموعه کودکان رو میبریم با شخصیت های اصلی داستان که یکی آریان است و آریانو و یک پدر بزرگ باستان شناس دارن و یک پرندهی به نام هوماس که یک پرنده اساطیری هستش، به گذشته سفر میکنه و سعی میکنیم این مردم رو، این بچه ها رو با کشفیات گذشته مهم باستان شناسی ایران آشنا بکنیم. اینشتین یه جمله خوبی داره، میگه تخیل از دانش مهمتر است. ما سعی میکنیم بچه‌ها رو بهشون تخیل بدیم، ولی این تخیل نه این است که ما اینا اژدها نشون بدیم، نمیدونم قولی نشون بدیم، ولی ما میخوام در زبان بسیار ساده و به زبان کودکان و با تخیل ما اینها رو ببریم آشنا کنیم با واقعیت‌های تاریخ ایران. در واقع کودکان در قالب داستان‌هایی که ما تهیه کردیم می‌آموزند که مردم هزاران سال پیش ایران چگونه زندگی می‌کردند، چگونه خونه می‌ساختند، غذا تهیه می‌کردند، کشاورزی و دامداری می‌کردند، سفال و ابزار و وسایل موسیقی اینها می‌ساختند، چگونه با سرزمین‌های دیگه ارتباط داشتند. داستان‌ها تخیلی و جذاب است، اما محوطه‌ها، آثار و اطلاعات تاریخشون همه بر اساس یافته‌های واقعی باستان‌شناسی انتخاب شده. هیچ چیزی ما غیر از اون یافته‌های باستانشناسی رو به بچه‌ها یاد نمیدیم. در نتیجه کودک در کنار لذت بردن از داستان و تصاویر با تاریخ و میراث فرهنگی ایران آشنا میشن. تمام کتاب‌ها هم مصور هستش، روی تصویرها خیلی کار کرده، سعی کردیم رنگ‌ها جالب باشه، جذاب باشه و حرفه‌ای باشه. در واقع این مجموعه این کتاب‌ها رو ما به زبان انگلیسی برای کودکان در درجه اول، ایرانی دیاسپورا، ایرانیانی که مهاجرن نمیتونن فارسی بخونن ولی مایلن با فرهنگ و هنر و تمدن سرزمین خودشون آشنا بشن تهیه کردیم. و هدف این مجموعه ایجاد علاقه این بچه ها به تاریخ در کودکان. ما اگر نتونیم به این نسل و نسل بعدی تاریخ ایران رو یاد بدیم، مطمئن باشید در نسل سوم اصلا نمیدونن ایران کجا هستش و اسمی از ایران نخواهند برد. از این مجموعه کتاب ها ما تا کنون 5 سریشو انتشار کردیم، اونا قابل دسترسیه، در وبسایت ما هست، در اینگرام هست، در آمازون هست، در بارنز و نوبل، تارگت و 5-6 پلتفرم دیگه. برنامه داریم که امسال 5 سری دیگه از این کتاب ها رو برسونیم به 10 تا، سال آینده و هر سال 12 سری دیگه از این کتاب ها رو منتشر بکنیم. خوشبختانه نخستین جلد این مجموعه هم به زبان فارسی ترجمه و به وسیله شرکت محترم کتاب در لس آنجلس منتشر شد. و در اینجا من لازم میدونم از آقای بیژن خلیلی مدیریت محترم شرکت کتاب صمیمانه قدردانی کنم که ایشان برای آماده سازی چاپ و انتشار نخستین نسخه فارسی مجموعه تلاش فراوان و همکاری زیادی با ما کردن. شرکت کتاب قصد داره جلدهای دیگه این مجموعه رو به موازاتی که ما داره تولید میکنیم نسخه های فارسی رو تهیه کنه و در اختیار بذاره، در دسترس همه قرار بده، تا بتونن که هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی با نیاکان ما آشنا بشن. ما باید توجه داشته باشیم، آرنولد تویمبی یه جمله خوبی میگه، میگه تمدن بیشتان که با حمله دشمنان از بیان بره با فراموش کردن خود نابود میشه. ما در کتاب آثار الباقی عن القرون الخالیه ابو ریحان بیرانی که بار 1000 سال پیش اگه بخونیم، ما جشنهای بسیار زیادی داشتیم در ایران باستان 1000 سال پیش، فاصله زیادی نیست، خیلی این جشنها دیگه ما الان نداره، از حافظمون از بین رفته. ما باید خودمون تاریخمون رو اول خودمون بخونیم بفهمیم، بعد به نسلهای بعدی منتقل کنیم. نبه های ما، نتیجه های ما بعدها از ما گله خواهند کرد که شما چرا به ما یاد ندادید، چرا به ما نیاموختید، ما در چه سرزمینی زندگی میشد. به هر حال ما یکی دیگر از برنامه‌هایی که داریم این استش که این کتاب‌ها رو بتونیم به رایگان به دست مدارس ایرانی سری‌های اول، دوم، سوم رو بتونیم برسونیم، این کتاب‌ها بتونه داخل خونه‌ها بره. و برای این کار ما دنبال اسپانسر.
1: آقای قدیری، معمولا این کتابی که میگید حجمشون چیه؟ چند صفحه هستن؟
0: حدود 45 صفحه هست.
1: 45. مناسب.
0: ما یه قسمتش صحبتی با والدین و کتابدارا و خانواده ها میکنیم، بعد داستان برای بچه ها میاد. هر محوطه‌ای رو هم که ما معرفی میکنیم، مثلا کتاب اول ما در مورد شهر سوخته است و اولین انیمیشنی که 5000 سال پیش ایرانی ها ساختن، نه در والت دیزنی، نه در دیزنیلند، نه در هالیوود ساختن رو معرفی میکنیم. یه صفحه هم راجع به شهر سوخت اطلاعات میدیم، اگر علاقه مند کسی باشه تو اون هستش. معمولا ما 35-6 صفحه تصویر داریم و کتاب ها با نوشته ها با تصاویر جالب و جذابی همراه خودش هست.
1: خیلی سه. آقای قدیری به من بفرمایید که در بین این قصه های به اصطلاح چهرهای حماسی ما در گذشته کدام یک بیشتر جوانها رو جلب میکنه، بچه ها رو جلب کرده؟
0: ببینید، من بر اساس اطلاعاتی که گرفتم از بچه ها، ما چون بوک ساینینگ میذاریم، بعد استوری تلینگ میذاریم برای بچه ها، این داستان ها رو میگیم، فیدبک هاشون رو ازشون میگیریم. ببینید، در مدارس آمریکا به بچه های ایرانی در مورد ایران دو تا چیز یاد میدن، یکی در مورد گروگانگیری یا که در مورد تاریخ انقلاب اسلامی. هیچی دیگه از گذشته ایران نمیدونم. ما البته دنبال شخصیت سازی نیستیم، دنبال نیستیم که کیها در گذشته ما بود. ما میخوایم مرد و تاریخ مردم ایران رو به بچه های ایران معرفی کنیم و کارهایی که کردم. مثلا ما در کتاب دوممون داره یک فروتی رو که 8000 سال قدمت داره، در محوطه سنگ چخماق به دست اومده، الان در موزه ایران باستان هستش، ما داستان اون رو داره برای بچه ها تعریف میکنه و بچه ها با یه پرنده هما که سمبل خرد و ویزدوم در فرهنگ ما هستن سفر میکنن به تپه سنگ چخماق، با بچه اونجا آشنا میشن، با چوبونا اونجا آشنا میشن، سعی میکنن خودشون این فروت رو بزنن. یا مثلا در یکی دیگر از کتاب ها ما بچه ها رو آشنا میکنیم با اولین پرچم برنزی دنیا که 4200 سال پیش در شهرداد ساخته شده. تمام داستان ما با یه سوال شروع میشه. اینشتن میگه آموزش با سوال آشنا، نه که شما اطلاعات بده. میگه بعد با بزرگ اوساق و پرچم آمریکا 250 سال قدمت، آیا ایرانی هم پرچم داشتن؟ که با بزرگ توضیح میده با آسانشناس، بله
1: داشتن.
0: در شهرداد ما داشتیم، اینا با اون پرنده پرواز میکنن میرن شهرداد. من خیلی سریع بگم و در اونجا با پلسکارا اینا آشنا میشن. یا یه باستانشناسی میاد مهمون خونه اینا از دانشگاه شیکاگو و این بچه ها سوال میکنن آقا ایرانی ها، بچه های ایرانی اسباب بازی هم داشتن؟ این بهشون توضیح میده بله، 5000 سال پیش در شوش ما اسباب بازی بچه ها بوده، الان هم تو موزه لوبی و اون اسباب بازی ها رو ما به اینا و بچه ها و اینا پرواز میکنن میرن تو شوش با بچه ها.
1: اسباب بازی چیه؟ اون اسبابی که در موزه لوبره
0: بله؟
1: اون اسباب بازی که در موزه لوبره چیه؟
0: اسباب بازی که در موزه لوبره مثلا یه دونه حیوانی که روی چهارچرخ بچه ها میکشیدن، حیوانات مختلف کوچیکی هستش، بچه ها باش بازی میکنن، اینا تو حفاری هاشوش فرانسوی ها به دست آوردن. یا مثلا سوال میکنن که آیا ایران ارکستر است، مثلا سمفونی داشته، ارکستر گروهی داشته؟ بهشون توضیح میدم بله، مثلا در این سنگ نوشته ما در مثلا در کول فرح در شهر قدیمی موداکتو ما یه ارکستر سلطنتی داشتیم و آینی داشتیم، نوازنده های زیادی بودن، زن، مرد، دختر، بچه، اینا واقعا موجوده تو ایران تصویر سنگ نگارش. این بچه ها پرواز میکنن میرن توی اون محل و با این ارکستر آشنا میشن، میرن جلوی اون پادشاهی که اونجا بوده برنامه اجرا میکنن. تمام داستان ها مبتنی بر اینه. با مثلا فرض کنید یه مجسمه یه ونوس 8000 ساله در ایران آشنا میشن که خیلی قدیمی تر از ونوس یونانی ها هستش. تمام داستان ها رو ما بر اساس فکتای واقعی توی ایران در آوردیم. مثلا ما در گنجلره 10,000 سال پیش گوز رو اهلی کردیم ما. بچه ها میرن تو گنج دره و با این گوزا و اینها با اون بچه ها و مردم اونجا آشنا میشن و اینها کشت میگیرن باشون آشنا میشن، اطلاع پیدا میکنن چجوری این قضیه اتفاق افتاده. داستان ها در واقع داستان هایی هستش که ما اون فکت هایی که در همون تپه هایی که داره معرفی میکنیم از اونها در واقع یافته های باستان شناسی رو میگیریم، در این بخش به زبان در واقع کودکان تبدیلش میکنیم و سعی میکنیم که از خاک باستان شناسی ایران خیال بیافرینه، ولی خیالی که مفتنی بر
1: واقعیت هست. در واقع این بچه ها رو شما میفرستید به یه سفر دور و دراز در 5,000, 6,000, 10,000 سال پیش، نقطه به نقطه میرن آشنا میشن با مردم زندگی میکنن و و و
0: و برمیگردن یعنی... با یه دستاورد در بزرگ باستانشناس هم دارن که با اینا زندگی میکنه. این بچه هم تو محله تو شیکاگو
1: جاله. و آقای قدیری
0: مادر ایرانی دارن، اسمشون هم یکی پسر 8 ساله است به نام آریانه، یه دختر 6 ساله است به نام آریانا.
1: جاله سر جو مسافه
0: پرندم هما وسیله ایست که اینا رو میبره تو دل زمان.
1: خیلی جا اون وقت تر این قصه ها رو یه گروه ریختن، یعنی گروه به اصطلاح یا نه ابتکار شخصیه؟
0: نه داستانا رو خود من می‌نویسم.
1: خود شما می‌نویسید؟
0: بعد اون مؤسسه‌ای که ما انتشاراتی که تو نیویورک باش کار می‌کنیم اونا این مطالب رو ادیتشون می‌کنند و بعد صفحه به صفحه کتاب‌ها در واقع اونها صفحه ها رو بر اساس توضیحاتی که من نوشتم طراحی میکنن، برای من میفرستن، من پس و پیشش میکنم، بعد با محبتهای تاریخی سعی میکنم تا اونجا که باشه انطباق بده از نظر لباس، فرم خونه ها و شرایطی که در اون محیط هستش آشنا بکنم که بچه ها با یه چیز غیر واقعی روبرو نشن، بدونن که مثلا وقتی رفتن توی فرض کنید شهداد 4200 سال پیش شهداد چجوری بوده اونجوری ببیننش.
1: جالب جالب. خسته نباشی. تعداد همکارانتون چند نفر با شما همکاری دارن؟
0: والا همکار اصلی بنده در درجه اول خانومم هستش که تو این داستان هم یه مقدار به من کمک میکنه، تو کاره لبابتون میماره انجام میده. بعد خدمتون عرض کنم که ما تعدادی از دانشجوهای سابق من که در ایران در دانشگاه ملی دانشجو من بودن در دانشکده معماری که الان خودشون هم از اساتید دانشگاه آمریکا هستن با من همکاری میکنن، باز یکی دیگر دوستان ما هستن که تو زمینه کامپیوتر بسیار دکترای کامپیوتر دارن و دوستان خوب ما هستن به من کمک میکنن توی این زمینه. بعد یکی دیگه دوستان ما هستش که سرمایه گذاری برای این کار رو انجام داده، چون این کار خیلی هزینه بره و درآمدش هم حالا یحتمله. این کار
1: درآمدی نداره، این کار فقط پشتکار و عشق میخواد دیگه. نه
0: بله، من الان یه برنامه دارم که وقتی این مجموعه کتابای من به الان یه شماره دیگه بیاد بیرون، شماره 6 بشه، من برنامه دارم این کتابا رو به تمام مدارس کالیفرنیا هم پرایوتشون هم پابلیکشون که حدود 10,000 مدرسه هست به اینا معرفی کنم. دارم میخواد اینها بره به دست دانش آموزان انگلیسی زبان غیر ایرانی برسه که اونها هم بدونن که ما دارای چه تمدنی بودیم، چون مدارس آمریکایی خوشبختانه با فرهنگ هایی که جنبه های با تاریخ کشورهای دیگه که دایورسیتی داشته باشه زیاد مشکلی ندارن، خیلی علاقه مند هستن، ولی خب باید خیلی سعی کنن که اینها رو بتونم خوب معرفی بکنم به اینها و بعد بتونم که به کتابخونه های مدارس برسونم. بعد برنامه بعدیم روی کتابخونه های پابلیک آمریکا هستش، تا حالا چند تا کتابخونه من رفتم و این کتاب رو رایگان بهشون دادم، خیلی استقبال خوبی کردن، خودشون بعد رفتن دوباره سفارش دادم. کار زیادی میبره و احتیاج
1: داره. آقای قدیری لطف کنید، حتی میتونید کار فردا بکنیم، فردا ما رو به جای دوتا بچه ها من رو شما و هموطنان رو همه رو برداریم به هم دیگه ببرید ما رو به یه نقطه از ایران مثلا 4000 سال 5000 سال، چون انتخاب شماست، فقط شما بشید بلد با راهنمای ما و معرفی کنید ببینیم که اون بچه‌ها چی دیدن، ما هم ببینیم با هم دیگه. موافقی؟ یه نقطه، هر نقطه‌ای که دلتون میخواد. موافقی؟ فردا همین حدود بهتون زنگ میزنیم و شما رو میاریم رو آنتن با هم صحبت میکنیم. بنابراین فردا
0: اگر حدود 3 به بعد باشه خیلی بهتره، برای اینکه من
1: یه بسیار عالی 3 به بعد همین کارو میکنیم میگه 3 به بعد
0: یک تا 3 کلاس دارم بعدش من در خدمتتونم.
1: بسیار عالی، بسیار. پس 3 به بعد همتران فردا عازمیم، باید بریم سفر.
0: بله
1: بله،
0: کمربندا رو ببندید. بعد در ضمن من یه توضیح بدم، کتابای فارسی رو از طریق شرکت کتاب www.kitab.com.com اینا میتونید که تهیه بکنید اگر من اشتباه نکنم، برای از طریق شرکت کتاب.
1: بسیار عالی، بسیار.
0: من شمس در منطقه میتونید که از اونجا تهیه کنید. کتابای ما رو میتونید تو وبسایت ما، اگه کسانی هم علاقه مند هستن که بیان توی این زمینه کمک به اسپانسر بشن برای کمک به مدارس ایرانی توی لس آنجلس یا هر شهری که هستن، میتونم با شماره من 415-827-3799 تماس بگیرم، من بهشون بگم چجوری میتونن این کار کنن. خوشبختانه اکثر این مدارس 501c3 هستن، هر کمکی بکنن میتونه که از مالیاتشون یعنی قسمتش کم بشه. اگه بیزینس هم دارن میتونن، ما که دوستانمون بیزنس داره، این کتاب ها رو خریده، لیبل بیزنس شد زده، هدیه کرده به مدارس. وقتی میره تو خونه ها میدونن یه آدمی با یه همچین بیزنسی کار فرهنگی هم میکنه، برای بیزنسش هم
1: خیلی. خسته نباشید، ممنونم. بنابراین فردا ما عازم سفریم، هم یعنی همه کفش و کلا میکنند و پرچم ایران میبندیم و عازم یه نقطه ای از کجا هست، کجا میخواد ببرید ما رو فردا؟
0: بذارید من یه جای خیلی خوب پیدا بکنم.
1: خیلی خوب، بسیار ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون. خدا نگهدار.

خب میادانم عزیزی که وقت خدا پذیز تشکر میکنم از این که به ما اعتماد میکنید، ما رو همراهی میکنید. خانم غزالی معتمدی از برنامه دیارید که عزیز ممنونم. از آقای بهرام قدیریست تشکر میکنم، همینطور از خانم سکا، خانم دکتر فروغ کنانی عزیز.

0: همراه با کارشناسان.
1: با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه را شروع می کنم. بارها تکرار کردم که دفتر ما از سه بخش تشکیل میشه. یک بخشش رو نسرین پرمر انجام میده که کارهای بیمه سلامتی ایندیویدوال و گروپ رو انجام میده. برای بیمه های سلامتی هم گروپ هم ایندیویدوال دنتال اند ویژن به علاوه کمکتون میکنه که کارت مدیکر رو تهیه کنید. اگه 64 سال سن دارید و حدود 10 سال کار کردید و حداقل هم گرین کارت دارید، با نسرین پرمه تماس بگیرید. کمکتون میکنه که مدیکر چطوری کار میکنه، اصلا بر اساس چه چیزی درست شده این مدیکر، کی مدیکر رو آفر میده، بنفیت ها رو دونه دونه، مزایا رو دونه دونه براتون شرح میده که چطوری باید پول بدید، پریمیوم یکی چرا بیشتر از کسی دیگه است، همه اینا رو براتون شرح میده که راه صحیح رو برید و کمترین پیمنت رو بدید برای بیمه مدیکر و بهترین مزایا رو داشته باشید. بیمه مدیکر برای شما یک بیمه جدیده. شما سالها زندگی کردید تو امریکا، بیمه معمولی داشتی تا 65 سالگی. 65 به بعد وارد بیمه میشید به نام مدیکر که دولت فدرال آفر میده. بیمه مدیکر بسیار پیچیده است. حتی بعضی‌ها فکر میکنن من وقتی 65 سالم شد بیمه مدیکر گرفتم دیگه راحتم، دیگه 100% پی میشه. دوستان چنین نیست. خوب دقت کنید، مدیکر 80% کلیمو میده، 20%ش هم مکمل یا مدیگپ میده. یعنی حتی شما اگر پالیسیتون پی پی او باشه، خدا نکرده اگه شخصی بره تو کما، بعد 2 هفته بیمارستان بیرونش میکنه و وارد نرسینگ هوم میشه برای 100 روز. بعد 100 روز نرسینگ روم میگه خانم آقا بیمارتون رو از اینجا ببرید، اگر میخواید اینجا باشه باید از جیب شخصی خودتون پول بدید. تکرار میکنم، بسیاری از دوستان که بیمه مدیکر دارن و ساپلمنت پی پی او دارن فکر میکنن که خب از این به بعد هر اتفاقی بیفته من 100% کاورم. دوستان چنین نیست. خودتون ادوکیت کنید. اگر نمیدونید با ما تماس بگیرید، به روی چش کمکتون میکنیم. اگر حتی مشتری ما نباشید و کمک لازم داشته باشید زنگ بزنید، به روی چش کمکتون میکنیم. تمام این مزایای این مدیکر که پیچیده ترینه بهتون یاد میدیم. فروختن مدیکر آسونه، سرویسش مشکله که همیشه اون ایجنت باید مسئولیت رو قبول کنه، تلفونش رو 24 ساعت باز بذاره که اگر یکی در ساعت 2 صبح رفت بیمارستان و احتیاج به کمک داشت و کارت مدیکر یا ساپلمنتش رو با خودش نبرده بود بتونه کمک بگیره. قسمت بعد خود من انجام میدم، بیمه عمر، لانگ ترم کیر و اینوستمنت. حساب‌های بسیار خوبی داریم برای اینوستمنت و ریتایرمنت. اگر پولی در دست دارید و مردد هستید کجا بذارم، بهترین جا کجاست، بهترین سود کجاست، کجا پولمو بذارم که خیالم راحت باشه که پرنسیبالم از دست نره، کجا بذارم که سود بهترین رو بگیرم ولی خیالم راحت باشه که این شرکت بعد 5 سال یه وقت بیمه منو به کسی دیگه نفروشه. خوب توجه کنید، بله بعضی از شرکت ها حق دارن بیمه شما رو، پالیسی شما رو به شرکت دیگه بفروشن. خوب توجه کردید این موضوع رو؟ پس خیالتون بر راحت باشه با کسی کار کنید که تجربه داشته باشه، بهترین شرکت های بیمه رو بشناسه. بدون همچین کارایی نخواهد کرد. با شرکت های دیشی باشه اگه آدم کار کنه که فرض کن 0.5% سود بهتری بده یا کپی بهتری بده، خوب دقت کنید، باید تمام دیتیل این شرکت رو اطلاع داشته باشید. یک ایجنت خوب اول میاد تمام اینا رو شاپران میکنه، تمام شرکت های خوب و ریز درشتش رو جدا میکنه که بدون کدوم پالیسی برای مشتریش بهترینه. هر کسی که میاد سن مختلفی داره، ایده مختلفی داره. یکی میخواد از پولش بلافاصله درآمد داشته باشه، یکی میخواد چند سال بذاره پولش روش کنه، یکی پول گذاشته برای ادوکیشن بچهش، یکی دیگه گذاشته پول برای دان پیمنت منزل. یک ایجنت با تجربه میشینه فقط گوش میکنه به کلاینتش، ببینه ببینید چی میگه، اون چی میخواد. ایجنت هرچی که بخواد بگه خودش بلده، پس بهتر ساکت بشینه و گوش کنه که ببینه درد دل اون مشتری چیه، که یک قدم ورداره برای اون که درست باشه. بهترین راه تو این بیزینس ما سرویسه. تا یادم نرفته یادآوری کنم، دوستانی که روی بیمه مدی هستن، مدیکل دارن و مدیکر، امسال دولت براشون فرمای فرستاده که بسیار پیچیده و خیلی تریکیه. برای پر کردن اونا یه خود دقت کنید. مثل سابق نیست که همطور تونتون در عرض 10 دقیقه 20 دقیقه پرش کنید. بسیار پیچیده، طوری سوالا رو درست کردن که اگر حواستون جمع نباشه اشتباه می نویسید عزیزم. و اونا هم منتظرن که اشتباه شما رو بگیرن و اون بنفیتی که دارن به شما میدن رو قطع کنن. اگه کمک لازم داشته باشید زنگ بزنید، نسرین کمکتون میکنه، یا اگه من خواستی منم کمکتون میکنم، ولی خب کار من به طور کلی فرق داره با نسرین. کمک دیگری که ما انجام میدیم بیمه های ماشین و منزل و لایبلیتی و انواع ایناست. با دوستی کار میکنیم به نام آقای جیکوب که ایشون کارهای کژولتی رو انجام میده، بیمه ماشین، بیمه منزل، لایبلیتی، امبرلا. قیمت ها هم همه بردن بالا، همونطور که اطلاع دارید 50-100% بعضی موقع قیمت بیمه منزل و ماشین و اینا رو همه رو بردن بالا. اگه میخواید شاپران بکنید یک زنگ به ما بزنید، با خیال راحت کمکتون میکنیم، که آقای جیکوب کمکتون میکنه که بهترین پالیسی رو براتون تهیه کنه که راحت باشید، قیمت مناسب، کاورج مناسب. به هر صورت زنگ بزنید که بتونیم قدمی برای شما برداریم. من پیتر پورمهرم، شماره تلفنم هست 818-836-6060. برای نسرین میخواید با همین شماره زنگ بزنید، همین شماره آفیس ما هست 818-836-6060. شما میتونید حتی با ایمیل با ما کار کنید. ایمیل ما نمره است 836-6060@gmail.com. 818 جلوش نیست، 818 رو جلوش بذاری میشه شماره آفیس. اگه 836-6060@gmail بذاری ایمیل ماست. میتونید سوالایی که دارید، یا اگر میخواید شاپران بکنید، یا میخواید پالیسی ریویو بکنید. 46 سال من سابقه دارم، رکورد من خودش کافیه که من اون بشناسید. بهترین راه برای شناختن من زنگ بزنید به State of California Insurance Department Fraud Department. قشنگ تا بگید پیتر پورمر اسم من میاد بالا، و اگه کاری اشتباه کرده باشم اونجا هستش. افتخار میکنم تو این 46 سال کارایی که کردم بسیار برای منفعت دوستان بوده، برای کلاینتان بوده. اشتباه کردم، یادتون باشه مگه آدم امکان داره اشتباه نکنه؟ به قول یکی از دوستان به نام آقای علی آقا میگفت من پیتر روزی 10 تا بعد 10 تا حتما اشتباه میکنم. درسته انسان اشتباه میکنه، ولی بهتره که اشتباه رو تکرار نکنه و ازش یک نتیجه بگیره. انسان اشتباه میکنه، ولی اگر این اشتباه قصد باشه، حقوق مردم رو قصد زیر پا بذاری، اون موقع هست که اون اشتباه نیست، اون خیانته. و بعضیا به خاطر این که مردم ایرانی خیلی تجربه بیمه ندارن، از هر دیدی نگاه کنید سوء استفاده میکنن. شماره تلفن آفیس هست 818-836-6060، 818-836-6060. ایمیل آفیس هست 836-6060@gmail.com. با نسرین پورمر میتونید با این شماره تماس بگیرید یا ایمیل کنید. باز تکرار کردم که کار نسرین بیمه سلامتی ایندیویدوال و گروپ و همچنین کمک کردن به شما برای گرفتن بیمه، برای بیمه مدیکر، کمک کردن به شما برای گرفتن کارت مدیکر، که تمام این هدکار رو نسرین کمکتون میکنه که راحت از راه صحیح برید جلو، به بنبستی نخورید. پس در نتیجه اگر شما 64 سال سنتونه و 10 سال اینجا تقریبا کار کردید و گرین کارت دارید، با نسرین تماس بگیرید که همه رو همه این کارا رو انجام بده و به موقع کارت مدیکر دستتون باشه. برای اینوستمنت هم باز گفتم اگه پولی در دست دارید و میخواهید اینوست کنید از راه صحیح با شرکت های بسیار خوب A پلاس، شرکت هایی که بالای 100 سال سابقه کار دارن. بهترین نتیجه که الان من دارم شرکتی هست که کپ این پالیسی های انیوتیش هست 12.5. من فکر نکنم کسی بتونه این نمره رو بیت کنه. شرکت بسیار عالیه، A پلاس کمپانی هستن. A پلاس خیلی کم پیدا میکنید شما تو امریکا، A پلاس خیلی کمه، دو سه تا بیشتر نیستن. A هست، A1 هست، A1 پلاس هست، اینا سه تا پلاس جلوشونه. در نتیجه بسیار شرکت های خوبی هستن. پرنسیبال شما یک پنی کم نمیشه، پول اصل پول شما یک پنی کم نمیشه. میتونید پولاتون رو در S&P 500 قرار بدید، در جاهایی که بسیار سود خوب داشتن. یکی از بهترین راه ها اینه که زنگی بزنید، خودتون رو آشنا کنید اصلا به کار اینوستمنت. چند سالتونه؟ مرد هستید یا خانم هستید؟ چون که اینا بسیار مهمه. لایف اکسپکتنسی خانوما و آقایون فرق میکنه. چه چیزی در نظر گرفتید؟ چی از پولتون انتظار دارید؟ آیا میخواهید اونو لاک بکنید برای چند سال بعد همه رو درارید، یا میخواهید اینکام داشته باشید تا آخر عمر؟ تمام هر نوع اینوستمنتی شما میخواهید هستش. اگر در جای قبلا کار میکردید، سالها کار میکردید، با حسابهای بازنشستگی تو اون شرکت دارید و میخواهید بیاید اومدید بیرون، ولی پولتون اونجا هست، بیایید چند دقیقه با هم صحبت کنید، ببینید چه آپشنایی دارید شما، چه شرکت های خوبی وجود داره که اصل پولتون 100% گارانتیه. سودی که به شما میدن از 0 هست تا 12.5. یعنی اگر اینوستمنت شما 10 بگیره، اوکی 10% باشه بهتون میدن، 15 باشه بهتون 12.5 بیشتر نمیدن. پس کپ این پالیسی، مکسیموم بنفیتی که سودی که به شما بدن 12.5. دوستان 12.5 عالیه، فکر نکنید از رو معده دارم صحبت میکنم. زنگ بزنید قشنگ براتون شهر بدم، اسم چند تا شرکت خوب رو براتون شهر بدم. بعضی از شرکت ها چند درصد سود میدن، کپ هاشون البته، اوکی، یا پارتیسیپیشن هاشون که یه خود بیشتر سود میدن. تمام اینا رو یاد بگیرید بعد تصمیم بگیرید. خودتون رو ادوکیت کنید، سریع قضاوت نکنید، هول نشید. اگه کسی پوشتون داد بیا اینو امضا کن، بیا اینو امضا کن، ببین فردا دیگه این پالیسی نیستش، همه اینا رو بذارید کنار، یک مش چی میگم چرت و پرته. تمام شرکت ها آپشن های بسیار بسیاری از شرکت های خوب آپشن های بسیار خوبی دارن. در حال حاضر این شرکتی که 12.5% کپ داره و وقتی شما سابقه این شرکت رو نگاه میکنید میبینید که چقدر با اون حرفایی که زده رسیده. این خیلی مهمه شما اینو بدونید. بعد که تمام این اینفورمیشن ها رو گرفتید، آقا ببر با وکیلت صحبت کن، ببر با هر کسی که بهش اطمینان داری باهاش مشورت کن، بگو میخوام این کار رو بکنم، ببین چی به شما میگه، برو پلو یه نفر دیگه ببین چی میگه، که بتونی تصمیم خوبی بگیری که این پولو نه ابین ببری، بعد اون خواستت هم انجام بدی. اگه میخوای برای ریتایرمنت استفاده کنی، هر ماه دلت میخواد بهت این درآمد بده، یا اینکه میخوای بذاری برای چند سال رشد کنه بعد از اون استفاده کنی برای ریتارمنت، یا میخوای اصلا همشو دراری برای بچت یه ماشین بخری. تمام این حساب ها وجود داره که شما بتونید ازش استفاده کنید. دوستان آفیس ما هم پر که باز تکرار کردم از سه بخشه. یک بخششو نسرین انجام میده برای بیمه های سلامتی و همچنین بیمه مدیکر کمکتون میکنه که کارت مدیکر رو بگیرید، کمکتون میکنید که بهترین چی میگن مکملو برد، چون که خودتون همینطور که اطلاع دارید مدیکر 100% کاورج نداره، 20%شو شما باید بخرید به عنوان مدیکر ساپلمنت اور مدیگاپ. علی رغم تمام این دو همه که بهتون گفتم، با یادتون باشه باز مدیکر و مدیکر ساپلمنت کامل نیست، کامل نیست. گفتم که خدا نکرده یکی کما بگیره، بعد از 100 روز به خانوادش میگن خانم تمام وظیفه ما تموم شده. مدیکر بعد از 100 روز یک پنی پول نمیده. حالا بعدش باید چی کار کنید؟ زنگ بزنید چند دقیقه با هم صحبت کنید. اگه بیمه مدیکر دارید، مکمل پی پی او یا اچ ام او دارید، باید اینو یاد بگیرید. نمیتونید اینو ایگنور کنید، میدونید؟ چون که زمانی که میخواید دیگه فکر کنید تمومه، دیگه گذشته است، یک کار انجام شده است. کسی که دیگه تو حالت کما قرار گرفته، یک سال شش ماه هر چقدر خلاصه تو کما هست، اون دیگه اون حالت خانواده بعد این لود رو دوشش بکشه. آیا به اندازه کافی بنفت داری که، یا پول داری که بعد از 100 روز که مدیکر میگه خداحافظ دارید یا نه، یا میخواید بذاریدش تو هاسپس؟ هاسپس نمیدونم اطلاعات دارید یا نه، خیلی خوبه بدونید هاسپس یعنی چی. تمنا میکنم این اسم هاسپس رو یاد بگیرید و یاد بگیرید بنفتش چطوریه، چون که بهترین راست که بشینید خود فکر کنید مدیکر یعنی چی، مدیکر ساپلمنت یعنی چی. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، شما را به خدای بزرگ می سپارم. پیتر پورمهران.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو در باره نهاد یا نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه سوال کلی داشتم در مورد بیماری آلزایمر. میخواستم اگه بتونین برام توضیح بدین که آیا قابل تشخیص هست یا نه، طریقه پیشگیری، درمان آیا داره یا نه. ممنون میشه برام توضیح بدین.
0: من متاسفانه میدین این کار تخصص من نیست، ولی میدونم امروز تستایی وجود داره که از قبل احتمال این بیماری رو مشخص میکنن از سنین مختلف و یه راههایی هم برای جلوگیری و پیشگیری رو در اختیار دارن، ولی این کار پزشک متخصص در حقیقت اعصاب هست و یک کسی است که تو این زمینه کار و تخصص داره، ولی کار و برنامه من نیست و منم در این زمینه اطلاعاتی که دارم اطلاعات خیلی کلی است که مطمئنم با یه نگاه تخصصی بسیار متفاوت خواهد.
1: آقای دکتر، فقط میخوام بدونم که میتونم از آفیس شما کمک بگیرم که میتونم پیش کی برم؟
0: شما باید بر روی نورولوژیست برید، یعنی متخصص مغز و اعصاب دیگه.
1: نورولوژیست زیاد هست، ولی دوست داشتم مثلا طبق تجربه که خودتون دارین یا کسی رو که میشناسین.
0: آخه عزیزم، تو این گونه موارد مسئله اولا میتونید به دفتر زنگ بزنید بهتون معرفی میکنن، اون مسئله من نیست، ولی در این گونه موارد به هر حال این یک مورد عمومی و کلی است که همه عزیزانی که نورولوژیست هستن توان پاسخگویی به پرسش‌های شما رو دارن و ضمناً همه تست‌ها و آزمون‌های هم که هست رو در اختیار دارن، ولی که اینا یه موارد عمومی است که اونقدر تفاوتی بین افراد نیست که با شما بخواید نوع بهترش رو انتخاب کنید. ولی با وجود این به دفتر رادیو همراه اگر زنگ بزنید، یعنی 310-441 ولی چهار شماره آخر 5111، میتونن افرادی رو در منطقه شما، البته در منطقه میشه گفت کالیفرنیا، معرفی کنن. جای دیگه فکر نمی کنم اطلاعاتی تو این زمینه ما داشته باشیم.
1: بعد آقای دیتور، میدونم شاید میتونین این سوالت میتونین جواب بدید، یعنی فقط میخواستم نم جنبه ژنتیک داره یا نه.
0: بدون تردید، برای که اینا بیماری هایی هستن که به مغز و سیستم عصبی مرتبطن و معلومه که زمینه ژنتیک دارن، ولی این چیزی نیست که ما مخصوصا با اطلاعات کمی که داریم و بعدم سابقه ای داریم. چون ببینید، شما آخرین چیزی که دارید یه نسل قبل از خودتونه که میتونید بگید که چه شرایطی داشتن، و معمولا با یه دونه نسل جوابی رو اونقدر نخواهید داشت که مثلا پدری، مادری در چه سنی چه شرایط و وضعیتی داشتن که حالا شما بخواید ازش نتیجه گیری کنید. ولی بهتره برای که خاطرتون آسوده باشه که اطلاعات دقیق و درستی دارید با یه نورولوژیست تماس بگیرید.
1: مرسی آقای دکتر از راهنماییتون، مرسی از وقتی که دادید.
0: خواهش میکنم، تمنام کنم.
1: مرسی.
0: با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام.
2: من یه خانم 51 ساله هستم و مجردم بودم و هستم. از ایتالیا تماس میگیرم. من 2 لیسانس و 2 فوق لیسانس دارم، یکی در فیزیک و دیگری در نقاشی. اما سال هاست که کاملا از زندگی نرمال ساقط شدم و اگه شما اجازه بدید 60 ثانیه من یه خلاصه ای رو بگم که یک کمی دچار فراموشی هم میشم، نمیتونم زیاد جنبندی کنم.
0: هر جور که دلتون میخواد هر چی رو میخواید بفرمایید، منم اگر سوالی دارم ازتون میپرسم. بفرمایید.
2: بله. ریشه عمیق آسیب‌های من به خانواده‌ام برمی‌گرده. اونها دچار اختلالات و آسیب‌های روانی شدید بودند و من برای نجات خودم در 24 سالگی از اونها جدا شدم. اکنون بعد از 27 سال تنهایی به شدت تشنه داشتن خانواده هستم، اما می‌دانم حتی اگر آنها را پیدا کنم به دلیل بیماری همگی ما ارتباطمون به جایی نمی‌رسه. این بن‌بست و تنهایی مفرط من را پر از غم و اندوه و آسیب کرده و من را به سمت 3 نشانه و رفتار سوق داده. اول اینکه دچار مکانیسم دفاعی وسواسی OCD شدم. 14 سال است که خامگیاخوار مطلق هستم که من را از دنیا جدا کرده، در حالی که هر روز 3 الی 4 ساعت میشینم برنامه‌های آشپزی و غذا خوردن آدم‌ها را تماشا می‌کنم. و در حال حاضر هم به شدت وابسته به یه عروس بلندی شدم و به خاطر او اصلا از خانه بیرون نمی روم.
0: به خاطر چی شدید این جمله آخر نفهمیدم؟
2: یه حیوان خونگی دارم که 2.5 سال آوردم پیش خودم و به خاطر اون اصلا از خونه نمی روم بیرون.
0: آه شما 3-4 تا علامت رو گفتید که بالا هیچ آدم عادی و معمولی نیست. به خانوادتون چه ارتباطی داره؟ یه چیزایی من دروردی برای خودتون درست کردی، مثل من برگردم بگم من هر روز شاخم رو تیز میکنم و ضمناً هر روز چک میکنم ببینم دم در آوردم یا نیاوردم. پرت و پلاها چیه؟ شما اولا اصلا خانواده بدی داشتید، قبول، آمدید بیرون، قرار بوده برید مسائل و مشکلاتی که دارید رو حل کنی، بعدم دنبال خانواده میگردید، اون خانواده بد و قبول، شما قرار خانواده خودتون رو تشکیل میدادید. برای چی میخواید به دنبال پدر و مادر یا خواهر برادری که داشتید که من نمیدونم چی بوده؟ شما ببینید مثل اینکه من برگردم بگم که من شبا ساعت 4 صبح میخوام برم بانک ولی هیچ بانکی باز نیست. میشه یه فکری کنین من که خب ساعت 10 صبح برید که باز ده.
2: بله.
0: یعنی شما یه چیزای پشت سر هم به حیوان آوردن و حیوان رو بندازید برو دنبال کارش به زندگیتون برسه. بعد گیاهخوار
2: من اگه میتونستم خیلی خوب بود ولی نمیتونم.
0: یعنی چه اگر ممکنه من بفرمایید این لغت رو ترجمه کنید؟ چرا نمیتونید؟ من گفتم قدتون رو کوتاه بلند کنید که نمیتونید.
2: نه به خاطر اینکه اونو اصلا به شکل یه حیوان خونگی نمیبینمش، اونو به شکل فکر میکنم مامانمه، مثلا فکر میکنم که
0: خب پس دیوونه
2: بچمه.
0: پس دیوونه. خب عجیبه، شما دلتون میخواد بگید که من یه حیوان رو مادرم میبینم یا بچه‌م میبینم. خب چیکارتون کنم؟ برای چی میخواید با من بحث کنید؟ شما هر چی بخواید برای خودتون در میارید، حیوانتون رو بدید به اون مراکز که هست حیوان خوب پذیرایی میکنند و نگه
2: دارم. آخه من یه کاری با این بچه کردم که انقدر بهش سرویس های فوق العاده قشنگ بهش دادم که هیچ جایی باش این کار رو نمی کنن.
0: خب نکنم.
2: و من میگیرم این دوزنش تو قفس، در حالی خوب. که این برای خودش یه خونه اشرافی داره، طلوع آفتاب میبینه، غروب خورشید و تمامی رفتارهایی که از خودش نشون میده مثل
0: در این حال حتما شعرم میگه، فیلم سینمایی هم ساخته. درسته؟
2: باور کنید میگه.
0: خب باور کنید من چکار نگم شما خوره چلو دیگونه.
2: میتونم مورد 2-3 بگم؟
0: هرچی دلتون میخواد بگید. حالا شرمنده ها متوجه شدن با یه آدمی روبرو هستن که برای خودش دنیایی داره که مثلا خرم پرواز میکنه، خیلی هم 5 تا آدم سواری خر میشن، از ایران میان امریکا، تو هوا میده دیدنشون.
2: خب باور کنید همونطوری هم. مورد دوم میگم، دومی که دچار افسردگی شدید مه مغزی و مسخ واقعیت هستم. دنیا رو واقعی نمیبینم، انگیزه هیچ کاری حتی گرفتن گواهی نامه رو ندارم و عملا در انزوا در انتظار مرگ نشستم. سوم این که به محض خروج از خانه به دلیل تشنگی مفرط برای ارتباط دچار خودافشاگری افراطی و تکانشی جلوی همسایه و غریبه ها میشم و تمامی اسرارم رو بیرون میریزم که بعدم واقعا باعث احساس گناه و شرم شدیدم میشه و حتی نمیتونم بخوابم بعدش. آقای دکتر با وجود این همه رنج من یک سد دفاعی عمیق هم در برابر قرص و دارو و تراپی و اینا هم دارم و درمان رو همیشه عقب میندازم، گذاشتم واسه 200 سال آینده. حالا دیگه تشخیص شما، تشخیصتون میگه دادی
0: ما یه ملاک داریم برای سلامت روانی و اون درک واقعیته و بعد پذیرش متناسب مسئولیت با اون واقعیت. شما نه درکی از واقعیت دارید نه مسئولیتاتون رو میبرید. یه برای خودتون مسئولیت درست کنید. مثل من مسئولیت این که برم در خونه همسایه‌ها هر روز خونه‌شون رو دم درشون آب و جارو کنم. این شما باید از یه حیوان به صورت اشرافی مواظبت و مراقبت کنید. چیزای عجیب بکنید. آدم ها وقت و
2: من حتی برایش لالایی میگم صبح میبرمش بیرون با همدیگه قدم میزنیم، خیلی خیلی دوست داره با آدم ها معاشرت بکنه و به خاطر اون من میرم بار کافه که پیکو اسمشم پیکوس میپره روی شونه اونا آواز میخونه و این کار خیلی دوست داره. بعد با هم برمیگردیم خونه با هم بازی میکنیم. کل روز
0: شما برای چی میخوایی زندگیتون عوض کنید؟ زندگی به این خوبی شما و حیوانتون دارید؟
2: نه آخه من دو سال و نیمه که دارم این کارو میکنم. من قبلا خوشبخت‌تر بودم، زندگی معنای بهتری داشت. من قبلا

0: خودم هم میدونستم که فایده ای نداره حتی تلفن کردن هم به شما. میدونم اصلا آدمی که خیلی مریض روانی هیچ فایده ای برای یعنی هیچ
1: نه آدم هم مشهور بر این که آدمی که مریض روانی از قلیه یه تشخیص رو بده. من احتیاج به کمک حرفه‌ای دارم، میرم دکتر، اگه بهم دارو هم دادن میخورم. شما این دو تا فرض رو قبول کنید که میرید دکتر، دارو هم دادن میخورید، درست میشه.
0: یعنی به نظرت من اگه دارو بخورم از اون افکاره که دارم میام بیرون؟
1: بدون تردید یه مقدار حتما دارو درمانی و روان درمانی شما رو از این بیونه بازی که در آوردی تصمیم گرفتید اینجوری همه رو سر کار بذارید تو بازی کنید در میاره. بنابراین یک روانشناس یا روانپزشکی رو پیدا کنید. ضمناً به خودتونم بگید آماده هستم که اگر توصیه چیزی به من کردن رو انجام بدم و عملی کنم. یه جور دیگه زندگی خواهید که بلد. اگر با آنچه که الان دارید بسیار این گونه که جان رو ساختید خوب و خوشید و با پیمونتون این ورانور میرید و اونم کنار شما خیلی آدم موضوع موجود اجتماعی شده و از راه رفتن با شما لذت میرید، این پرت و پرا میخواید بگید برای چی میخواید عوضش کنید، با همین خوب و خوش باشید.
0: میدونید چرا میخوام عوض کنم؟ به خاطر اینکه من به خاطر پیکو نه مسافرت میرم، نه میرم دوچرخه سواری، نه میرم ورزش میکنم، نه میرم چون من کارم هم نقاشیه، نه دیگه میرم به هیچ گالری سر نمیزنم.
1: خانم عزیز خیلی جالبه ها، یکیز به شما بگید خب این حیبونو باره بدید به یکیسی خلاص کنید خودتونو، بگید من اینو قواردم که هیچ کنم از این کارا رو نکنم. آدم ها دارن در روز در سال 80 میلیون آدم میمیرن، حالا شما نگران یه حیوان هستید بره یه جایی بهش خوش نگذاره؟ برای من حیوان خوشگذرونی و بدگذرونی داره، چی برای چون خودتون درست کردید
0: داره؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این تو خونه آزاده، حتی در پنجره هم همیشه بازه، هیچ وقت نمیره از خونه بیرون. یعنی اینقدر فهمش شعورش بالاست.
1: خیلی با فهم و شعور یه حیوان یه پرنده بالاست. اولین باری که من حیوانی که با فهم و شعور هستش رو میدم.
0: آقای دکتر من اینو به چشم انشتین میبینم، به چشم
1: استاد من گفتم خوره چرید، من حرفی دیگه اینه زدم
0: شما
1: اصلا یه پشه ای که پرواز میکنه رو فکر با این داره میره دانشگاه، برای که استاد دانشگاه است میخواد بره درس بده داره میره دانشگاه، من چی کاره تو کنم؟ دنیا رو خیلی خوب و خوشید به خدا، بی خودی اصلا برای چی کن خرابش کنی؟ خوش به حالتون، هر جور دلتون بخواد دنیا رو میسازی. برحال موضوع به خودتون باشید، گفتم هر زمان که تصمیم گرفتید برید دکتر و دارو بخورید برید سراغ دکتر، تا زمانی هم که نخواستید و با همین خوب و خوشید با همین پیکوتون این برانور برید و برحال اون هم که میره رو دوش آدم ها و برشون چهچه میزن و سخنرانی میکنه و همه هم شاد، خودتون هم که خوب خوشحالید معلومه. برحال موضوع به خودتون باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
4: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
3: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
4: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
3: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 300

0: 866-98-98.
1: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1-800-929-2915-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشی.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: شنوندگان عزیزان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: درود دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه، روز خوبی داشته باشین.
11: متشکرم، بفرمایید.
12: دکتر من حقیقتاً چند تا سوال داشتم خدمتتون، گفتم که بپرسم لطف کنید راهنمایی کنید منو. من 20 سالمه، فرزند سوم هستم، 4 فرزند هستیم. بعد این که دکتر خواستم بدونم من
11: از کجا تلفن میکنی؟
12: ایران.
11: چند خواهر برادر دارید؟ گفتید ناخ پسرم یا دخترم خواهر برادراتون؟
12: من فرزند سومم، دو تا خواهر دارم، یه دونه برادر.
11: خب
12: دکتر، من سال اولی که کنکور دادم، سن 18 سالگی، رشته روانشناسی قبول شدم و دانشگاه تهران. بعد دکتر من نرفتم و موندم، دوباره سال بعد خوندم و دوباره کنکور بدم. دکتر من حقیقتا دوست دارم، یعنی شغل آرزوها اینه که دوست دارم رئیس جمهور بشم. بعد
11: رئیس جمهور شدم. نصب کنید رئیس جمهوری که چیزی نیست که آدم بره براش درسی بخونه.
12: دوست دارم مثلا وارد کار سیاست بشم.
11: خب بسیار فکر خوبه، خیلی خوب، بسیار خوب.
12: بعد علوم سیاسی قبول شدم. بعد اینکه خیلی اطرافیانم به میگن علوم سیاسی رشته مثلا خوبی نیست، بازار کار نداره.
11: بازار کار نداره، بازار کار نداره، ولی به هر حال برای که فرض کنید شما لیسانس علوم سیاسی گرفتید، احتمالاً ممکنه برخی از وزارتخونه از جمله وزارت امور خارجه و اینا شما رو استخدام کنه. چرا بازار کار محدودی داره؟
12: خب
11: فوق لیسانس و دکترا بگیرید بیشتر.
12: آره بعد خواستم مثلا چون این که اطرافیانم این طور میگن برای اطمینان مثلا دانشگاه آزاد یه رشته دیگه هم بخونم.
11: یعنی چی مثلا یه رشته دیگه بخونی؟ عزیزم ما تو زندگیمون که اگه میخواییم بریم خونه برادرمون نمیتونیم در این حال هم بخواییم بریم خونه پدر بزرگمون اگر از هم جداست. خب یا باید اینا انتخاب کنین یا اونو یه رشته دیگه برای چی بخونی؟
12: آخه این ونین وضعیتی که تو ایران هست متاسفانه میترسم که مثلا یه جوری بشه، چون من حقیقتا نمیخوام با لیسانس هم بمونم، یعنی میخوام تو دکترا پیش برم همینجوشتم. ولی خب با یه روانشناس داخل ایران صحبت کردم میگفت که تو مثلا تا وقتی که بخوای دکترا تو بگیری میشه 32 ساله و تو اون موقع میخوای چجوری پول دراری، مثلا یه رشته دیگه بخون که با لیسانس اون رشته مثل حسابداری که بازار کارش بیشتره بری سر کار.
11: خب اون روانشناس رو رها کنی. آدم ها در زندگی برخی از وقت دنبال رشته میرن که چند سال طول میکشه، یا امکانات مالی خانواده است، یا در حالی که کار میکنن یا قرض میگیرن، اگر یه جایی باشید که قرض بدن میرن درسشون هم میخونن. ولی اینکه بیا برو یه رشته دیگه در حالی که میخوای بعدن یه کار دیگه بشی. بعدم شما آخه یه چیزی اول گفتید که من جا خوردم، یعنی اولین باری که نفر بگه فکر کنم خواسته من، آرزوی من، به عنوان هدف منه. آخه اینا در یه کشور قرار نزدیک 90 میلیونی اینکه شما بخواید رئیس جمهور بشید، مگر رئیس جمهوری مثلا یه پله ایست که آدم ها اگر برن تا آخر به اونجا میرسن؟ یه مسئله ایست که با ده ها و صد ها بازی سیاسی و زد و بند و مسائل حزبی و جناحی و همه اینا درگیره. این که نمیتونه برای آدم ها هدف باشه. که شما بگید من میخوام برم تو توی کار حکومت و دولت تا ببینم تا کجا پیش میرم، خب میتونم بفهمم. بعدم برای اون رشته فرض کنید رشته‌ای که شما میتونید بخونید که کمک میکنه اقتصادم هست که به درد کارهای دیگه‌تون هم میخوره، علوم سیاسی هم هست، رشته‌تون اشکالی نداره. ولی اگر یک خوب درس بخونید و خوب خونده باشید، خب هر کدوم از اینها براش احتمال شغلی هست. حالا یکی 10 تا شغل در مقابلشه، دیگری 2 تا، ولی به هر حال میشه با اونا زندگی کرد. ولی دلیل نداره که شما رشته علوم سیاسی رو بخونید بعد بیاید برید رشته دیگه بخونید که مثلا با اون کار بکنید. مگر ما توان اینو داریم که هم 2 تا دانشگاه متفاوت رو بریم، هم بعداً یه درس 2 جا درس بخونیم، بعد یه جا بریم کار بکنیم؟ این ساعت ها رو شما از کجا میارید؟ معلومه تو هوایی و رویایی و تخیلی. اون روان نشناستون هم معلومه یه درجه حالش از شما بدتر بوده. اگر اون پیشنهاد اینجوری کرده، اگه به شما میگفت این رشته خوبی نیست، حالا میگفتم یه عقیده است، گفته بیاد برید یه رشته بخونید که درآمد داشت، حالا شما خرج زندگیتون اگر بخواید بدید برای چند سال آینده از کجا دارید که بدید؟
12: من پدرم از مالی پدرم خوبه، میتونه سفر کنه، ولی خب دیگه غرور خودم اجازه نمیده.
11: غرور رو بریزید دور. غرور عبارت از یه خودخواهی بیمارگونه است. غرور یعنی چی؟ مادام که من میخوام برم درس بخونم، هر پدر
12: میشون نباشم مثلا
11: مزاحم، بحث مزاحمت شما اصلا حضورتون مزاحم. صبر کنید عزیز، همه پدر و مادرها خوشحال میشن که بچه‌هاشون برن درس رو خوب بخونن، پدر مادرم خرجشون رو بده. بنابراین پدر و مادر شما از این که ببینن شما دارید یه رشته ای رو میخونید که دوست دارید و بسیار جدی هستید، حتی همین پولیتیکال ساینستون یا هر چیزی ماننده اون رو ازتون قبول میکنن، یا روانشناسیتون. بعدم شما قراره با سنتون که میره بالا فارغ التحصیل بشید. آدم ها 18 ساله میرن مثلا دانشگاه، 4 سال بعد کارشناسی میگیرن یا لیسانس میشن، 6 سال بعد کارشناسی ارشد میگیرن. به هر حال سن قرار از 18 بره به 24 تا من کارشناسی ارشد گرفته باشم به 25، که چیز عجیب و غریب نیست.
12: دکتر من یه سوالات دیگه هم داشتم. یکی این که خواستم بدونم من خیلی خوب نمیتونم احساساتم رو نسبت به بقیه ابراز کنم، یعنی مثال بخوام بگم، مثلا من شما رو دوست دارم خب، و این نمیتونم اون چیزی که توی دلم هست رو به شما بگم، مثلا بهتون بگم چقدر کوچلوار قشنگی پوشید، یا مثلا
11: من خیلی که همچین شما دوست ندارید به مردم درباره یه چیز خوبی که راجبشون میبینید حرفی بزنید، خب نزنید. ولی این چیز عجیب و غریبی نیست. برابر اگر ازتون بپرسم اگر یک کسی به نظر شما لباسش خوبه و گفتی، چرا نمیگید؟ از چی میترسی چی بشه؟
12: نه مثلا بعضی موقع میگم، مثلا واسه مامانم خیلی راحت تره، مثلا به مامانم میگم مثلا دوستت دارم یا بهش درود علاقه میکنم، ولی مثلا این حسو نمیتونم مثلا به بابام مثلا بابام بغل کنم بگم دوستت دارم یا خواهرم و حالا یا رفیقم.
11: نه خب عزیزم من نفهمیدم، شما اولا رفتی سراغ کوچه‌الواری، رفت زدید به بغل مادر و پدر و اینا، معلومه که بچه ها احتمالاً ممکنه به مادر یا به پدر نزدیکتر باشن، تازه حالا با توجه به جنسیتشون، یا به یکی از خواهر برادران نزدیکتر از دیگری باشن. علاوه ماجرای اینکه شما مفهوم دوست داشتن یه مفهوم خاصی است که به یک اعتبار شما میتونید همه آدما رو به یک اعتبار دوست بدونید و دوست داشته باشید، ولی یه چیزی که مشخص و برجسته است مثل اینکه آدما میرن خواستگاری که ازدواج کنن، یعنی وسط 10 نفر 100 نفر 1000 نفر من تو رو انتخاب کردم. بله الان مشکل شما این است که میخواید به یک کسی بگید من تو رو، مثلا کیو میخواید بهش بگید بگید دوستت دارم،
12: مثلا پدرم یا مثلا خواهرم.
11: خیلی خوب، حالا اگر
12: بعضی پدر... میگن که تو درونگرایی مثلا،
11: من نمیدونم، نه من با بعضی هایی که چی میگن مثل روان نشناستون کاری ندارم. من حرفی که دارم میزنم شما میخواید احساستون رو بیان کنید. آیا مردمان دیگه هم به پدر مادرشون این حرفا رو میزنن؟ عادی و معمولیه؟ اگه عادی و معمولیه شما این کار عادی و معمولی بکنید، اگه نمیکنید فکر کنید مثلا ای بای چه اشکالی داره اگر شما به پدرتون بگید دوستت دارم. البته معمولا بچه ها نمیرن سراغ پدرشون میگن پدر من تو رو دوست دارم، مگر شرایطی پیدا بشه.
12: بله بله. من دکتر، من مثلا یک کتاب رو میخوام بخونم یا هر کار دیگه ای، خب شروع میکنم ولی این ادامه نمیدم. مثلا یک کتاب رو میخونم، 2 روز میخونم ولی بعد 2 روز دیگه اون کتاب رو ول میکنم.
11: چرا؟ شما فکر کردید یعنی چی نمیدونید؟ شما فکر کردید که
12: پافشاری
11: نمی کنم؟ مثلا پافشاری نیست. شما چرا این کتاب رو انتخاب کردید؟ دلایلی داشت؟ اون دلایل دیگر از هر سوین شما کتاب خواستید راجع به تاریخ بدونید، یا خواستید کتاب آشپزی بردارید، یا خواستید یه کتاب نمیدونم رمان باز کنید؟ خب میدونستید که دنبال چی هستید؟ بعد از یه مدت
12: خب همین مثلا یکم گم میشن، انگار خودم هم نمیدونم به چی علاقه مندم.
11: من مثلا علاقه من یعنی چی؟ چی علاقه من
12: مثلا نمیدونم
11: شما علاقه من مثل اون داستان دوست داشتن من به کتاب قرار علاقه من بشید. آدم ها کتاب رو میخونن به دلیلی، من دلم میخواد درباره این موضوع مثلا تاریخی بدونم، دلم میخواد این اطلاعات رو داشته باشم، میرم کتابش رو میخونم. شما میگید وسطش ول میکنم، پس اون علاقتون برای دانستن موضوع تاریخی چی شد؟
12: نره انگار خیلی پافشاری نمی کنم رو چیزی که میخوام، مثلا داشت بگم حتما باید بهش برسم.
11: و همون رئیس جمهوری پس براتون به درتون میخوره، چون رئیس جمهورم معمولا همینجوری اینجوری شد، همونی که تو ایران شما دارید، همین تحفه‌ای که ما اینجا داریم. برحال فکر با این حرفی بگه هست، ما به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو بشتیم و برگردیم. اگر فکر با این حرف ها اون رو زدیم خدافزی کنیم.
12: آره چند تا سوال دیگه دارم
11: از این قبیل. اوکی روی خط باشی، روز مثل روز ماست. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
13: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
14: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
15: والبرسو
14: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
15: مال کجاست؟
14: اصل فرانسه.
15: والبرسو فابریک ان فرانس.
16: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
17: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
16: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
17: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
16: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
18: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
19: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
20: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
21: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
22: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
23: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
22: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
23: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
11: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
24: دکتر، سوال بعدی این بود که من معمولا به زیبایی خودم اهمیت میدم، مثلا کرم ضد آفتاب میزنم، آبرسان میزنم یا مسکمو میذارم و اینا، ولی خب دوتا خواهرم مسخرم میکنن، مثلا میگن تو که اینقدر خودت میرسی، ما که دختریم اینجوری به خودمون نمیرسیم، اینقدر که برای خودت هزینه میکنی، و این من خیلی به خشمگین میکنه.
11: خب
24: من ناراحت میشم.
11: خب شما به این چیزا میرسید، میخواید مواظب ظاهرتون، آرایشتون، یا پرس کنید بهتر بودن پوست صورتتون یا هر چیزی رو انجام بدید، اشکالی هم درش نیست. مهم اینه که در اندازه باشه، چون هر کدوم از ما قراره آنچه که در جهان هست یه اندازه‌ای داره. بعد خواهرای شما به هر حال اونو تایید نمی‌کنن یا سر به سرتون می‌ذارن، خب باعث تأسفه که اونا این کار می‌کنن. ولی شما حالا خودتون جواب بدید، در حدی که شما انجام میدید عادی و معمولی، یعنی از 100 تا پسر همسن و سال شما چند تا مانند شما اینقدر به این ظاهر آره میرسه؟
24: کاملا معمولی و عادیه. مثلا خب ایران تابستونه، خب وقتی میرم ضد آفتاب میزنم، بعد میگن الان دافتر مثلا 5 میلیونی وقتی 5 میلیون دادی چرا بذار ما بزنیم، ما دختریم پوستمون مهمتره،
11: بذار ما بزنیم. یعنی چی ما بزنیم؟
24: خب میگن مثلا تو وقتی پسری چرا 5 میلیون میدی دافتر؟
11: خب بگو من دلم میخواد بزن. شما که حرفی که میزنید عادیه، اونا هم هیچ چیزی که میگن یه کمی بیمعنی، همین جایی برای نگرانی نیست.
24: بعد دکتر خواستم بدونم که اگه یکی از اعضای خانواده معتاد باشه، نقش من به عنوان مثلا یه برادر چیه؟ مثلا من باید چه کار کنم؟ تو چه جایی میتونم دخالت کنم تو این موضوع؟
11: دخالت نمیتونید بکنید، هر جا تونستید که مطمئن بودید کارتون درسته کمکش کنید، یا اگر او چیزی خواست و شما فکر میکنید خوب و درسته اون کمک رو انجام بدید. بلی قرار نیست شما نقشی دارید، شما نه پدرید نه مادرید، نه وظیفه ای دارید نه مسئولیتی نه نقشی در خصوص خواهر برادر.
24: آره دکتر، من بعد سوال بعدی اینه که تیغه بینی من چون سینوزیت دارم، بعد دکتر وقتی رفته بودیم سی تی اسکن و مقصود دکتر دید گفت که تیغه بینیت کجه و باید بینی تو عمل کنی که عفونت جمع نشه تو سینه سال. بعد من از این عمل بینی یکم میترسم.
11: من خودتون نمیخواید عمل کنید، شما میرید اونجا بیهستتون میکنند،
24: آره انجام میدن. میرن تو دا
11: چی عزیز؟
24: میگن این که شنیدم میگن عمل بینی مثلا میرن میمیرن یا از این میترسن که نتونه خوب نفس بکشن.
11: شما ولو دنیای غیر واقعی رو دارید، از 50,000 نفر که برن عمل بینی کنن شما آمار دارید که چقدر میمیرن؟ شما تو خیابون که راه برید و یا سوار اتومبیل بشید خطر مرگتون خیلی بیشتر از این که برید بینیتون عمل کنید.
24: بله
11: عزیزم، شما اصلا نه اندازه ها رو میدونی نه درصدا رو میدونی. یعنی چی؟ خب معلوم آدم تو خیابونم بره ممکنه تصادف کنه بمیره، آدم تو خیابونم بره ممکنه دیوار یه خونه بریزه روش، چیکار کنه؟
24: آخه دوستان من توی ایران داخل توی یه وضعیتی دارم بزرگ میشم، توی یه شهری هستم مثلا که اگه یک پسری بینی و عمل کنه مثلا متمسخر قرار میگیره.
11: خب بگیره، اگر شما اولا همه که قرار نیست خبر داشت باشن، ولو اگر از نظر پزشکی این کار لازمه بکنی، ولی نیمی از کسانی که میگن من به دلیل مثلا داخلی میخوام بینی عمل کنم، نه دروغ میگن، میخوان بینیشون عمل کنن، روشون نمیشه بینی عمل زیبایی.
24: من فقط بسیار
11: همون بنابراین وقتی دکترتون میگه و
24: شما راستشو بگم
11: شما خیر و صلاح خودتون رو میخواد، چرت و اهمیت داره که کسای دیگه برن اینقدر؟ اصلا ما اینقدر مهم نیستیم که دیگران با خود ما با دماغ ما کار داشته باشن. من همیشه عرض کردم تو مهمونی‌ها هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. آقا یه دفعه فرض بکنیم که ما اینقدر مهمیم که در برای اون صحبت میکنن، برای جو اون حرف میزنن، بعدم حالا تازه چی میگن؟ چه اهمیتی داره حرف دیگران؟ چه تأثیری تو زندگی من داره؟ هیچ.
24: دکتر من در مورد این رشته ای که انتخاب کردم بخونم برای علوم سیاسی خیلی مرددم حقیقتشو بخواید.
11: خب
24: و خواستم اگه میتونی مثلا تو این موضوع کمکم کنی. من خیلی آدم درس خونیم، یعنی به شدت درس خونیم.
11: نه درس خونید یا کتاب خونید؟
24: کتاب کلن جدا میخونم غیر از درس.
11: خب به من بگید معدلتون چقدره شما الان؟
24: من معدلم 18.
11: معدل دیپلمتون؟
24: بعد
11: چه جور دیپلمی داری؟
24: دیپلم علوم انسانی دارم من.
11: اوکی. پس دیپلمتون ایجاز خیلی خودم خوب میتونید به وقت درس بخونید، ولی اینا رشته هایی است که باید توش خیلی خیلی خوب بود و الا متوسط و خوبش به درد نمیخور. بنابراین اگر علاقه مندید
24: تو رشته خوبی علوم سیاسی،
11: مثلا مسئله خوب و بد نداریم، رشته های علمی همه خوبه، مهم اینه که من استعدادشو داشته باشم، علاقه داشته باشم، حاضر باشم اونو به خوبی بخونم. معلومه که بازار کار برخی از رشته‌ها 5 برابر بهتر از بازار کار رشته دیگری است و یا درآمدش. خب همه اینا رو باید به حساب آورد، آدم بر مبنای اون انتخاب میکنه، بعدم دوره‌ای که داره.
24: یعنی تو این قضیه خیلی گمونگیرم، چون اینجا مثلا خود مامانم به میگه چرا بری دانشگاه شهر دیگه مثلا علوم سیاسی بخون، شهر خودم برو دانشگاه آزاد حقوق بخون، رشته بهتریه.
11: به هر حال اون نگاه و نظر مادرتونه، من نمیدونم ایشون چه اندازه آشنا هستن، به علاوه آیا رشته حقوق دانشگاه آزاد چیزی هست که یک شما بعداً بتونید امتحان رو بگذرونید و وکیل بشید؟ بسیاری از رشته‌ها در برخی از دانشکده‌ها آدم رو بعد از فارغ التحصیلی تازه معطل نگه می‌داره. ولی اگر شما فکر می‌کنید اون دانشگاه این درس رو به شما میده، شما درستون رو خیلی خیلی خوب می‌خونید، خب معمولاً حقوق، حتی می‌دونید دانشگاه تهران در گذشته اون زمانی که من بودم دانشکده حقوق، دانشکده هم حقوق سیاسی رو داشت هم حقوق قضایی رو داشت، یعنی کسی که می‌خواست علوم سیاسی بخونه دانشکده حقوق میره، کسی که شاید هنوزم باشه کسی که می‌خواست وکیل بشه دانشکده حقوق میره، حتی یه مدتی دانشکده اقتصاد هم جزش بود. یعنی وقتی که شما وارد دانشگاه دانشکده حقوق صاحب کنید دانشکده حقوق دانشگاه تهران می‌شدید، هم اقتصاد رو داشت هم علوم سیاسی رو داشت هم حقوق قضایی رو داشت. بعدن اقتصاد جدا شد که باید هم جدا میشد برای که رشته دیگری است و دانشکده خودش رو داره. بعد ولی دو تا رشته حقوق قضایی و سیاسی با هم هستن، یه مقدار هم درس‌های مشترک دارن. من خاطرم از اون زمانی که من از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میرفتم دانشکده حقوق درس بدم، کلاس‌هایی بود که بچه‌هایی که بودن حقوق سیاسی می‌خونن، حقوق قضایی می‌خونن، حتی یه مقدار از نیروهای مسلح هم که می‌خواستن برن تو کار قضاوت در دادگاه‌های نظامی، اونا هم جزو شاگردانی بودن که اونجا بودن، کاملا یادمه. بنابراین اگر مادر به شما میگن حقوق قضایی بهتر از حقوق سیاسیه، شما هم چک کنید، معلومه حقوق قضایی شغل مشخصی داره، درآمد معینی داره، ولی بسیاری از کسانی که حتی تو کار سیاست هستن، از جمله فرض کنید در امریکا، شما اگر به مجلس نمایندگان امریکا یا سنا برید یا در کادر سیاسی، نیمی از اینا حتما تحصیلات حقوق رو دارن و یه مقدارشون هم حقوق قضایی رو خوندن هم حقوق سیاسی رو خوندن. بنابراین اینا رشته هاییست که نزدیک هست به کسانی که میخوان بعدن در سیستم حکومتی و یا دولتی استخدام بشن.
24: بله درست. من خب علاقه خودم یه چیزی میگه، خانواده یه چیز دیگه میگه.
11: آخه شما ممکنه من اصلا ممکنه من بگید علاقه شما به رشته سیاسی از چیه، نه به ریاست جمهوری؟
24: والا من علوم سیاسی فقط به این دلیل انتخاب کردم که وارد کار سیاست بشم، بعد کم کم خودم رو برسونم به سطح های بالا و مثلا ریاست جمهوری وزیر رو اینا رو دوست داشتم. ولی پار سال که روانشناسی قبول شدم اونو خیلی دوست داشتم، ولی خانواده گفتن نه رو روانشناسی کسی نمیره پیش روانشناس و اینا.
11: چطور به کسی نمیره پیش روانشناس؟ پس روانشناس ها و روانپزشک ها همه بیکارند و بیپول؟ آخه خانواده شما نمیدونم روان آدم های مختلف، خواهرای شما سر ماجرای اینکه شما به صورتتون کرم میزنید تو اینا همه دخال میگن، شما که تمام مدت گرفتید نشستید ببینید دیگران چی میگن. شما خیلی راحت بتونید برید ببینید یه رشته ای که میخواید بخونید اصلا درسهاش چیه، بعدن دورش چقدره، بعد وقتی فارغ التحصیل شدید کجا استخدام میشید، چه حقوقی بهتون میدن. اینا اطلاعاتیه که شما باید داشته باشید تا مامانتون یه چیزی بگه و یا خواهراتون یه چیزی بگه.
24: دکتر من الان این علوم سیاسی که قبول شدم، خب شهر خیلی خوبی قبول شدم، خودمون داریم تو شهرستان زندگی میکنیم، ولی علوم سیاسی من دانشگاه شهر خیلی خوبی قبول شدم. بعد اینکه به نظر شما یعنی دانشگاه آزاد یه رشته دیگه نخونه تو همون شهری که خودم هستم، مثلا رشته روانشناسی که خیلی علاقه دارم؟
11: حسن من اصلا شما رو باور نمی کنم. اولا یه مقرراتی برخی از اوقات در دانشگاه بوده، در گذشته هم بوده که در آن واحد شما نمیتونید تو دو تا دانشگاه ثبت نام کنید.
24: اونم
11: در
24: یه جایی که چون عموم استاد دانشگاه بود خودش،
11: عموتون رو ول کنید، عموتون رو رها کنید عزیز، برید از کسانی که مسئول اداری هستن صحبت کنید. برای که من خودم دو تا فرشته فوق لیسانس رو با هم می خوندم، ولی زمانی که آقای پروفسور رضا شد رئیس دانشگاه تهران، مانع این کار شده، ما تونستیم یه استثنایی بگیریم. وارد بحثش نمیخوام بشم. اولا چک کنین علاوه کی میاد، شمایی که الان سرگردانی درباره یه رشته که نمیتونید دو تا رشته رو بخونید، مثل اینکه بعدم بهتون بگن ازدواج کنین بگی من وسط دو تا زن موندم میخوام دو تاشون رو بگیرم. آ چی داری میگی؟ و بعد کی میاد دو تا شما برید دو تا رشته بخونید، هیچ کدومشو به خوبی نمیخونید، به دردم نمیخورید بعدش.
24: آخه خیلی درس خونم، واقعا تلاش میکنم.
11: یعنی چی خیلی درس خونم؟ شما کاملا نشون میده تو هوایی.
24: نه اما داخل قسمت پذیرش دانشجو داخل دانشگاه آزاده، استاد دانشگاه هم هست، یعنی تو کارهای اداریه. بعد از هم کاراش هم پرسید، گفت آره میتونید دو تا رشته رو بخونید ولی خب سخته.
11: نه برید بخونید،
24: به نظر شما درسته دو تا رو
11: بخونید؟ حتما درست نیست،
24: سختیاشون میپد.
11: عزیزم شما دو تا رشته رو که بخونید با نمره‌های 10 تا 12 قبول میشید، میرید هیچ کاری میشن به در به در نمیخورید. شما برای چی میخواید دو تا رشته رو بخونید؟ بعد از 4 سال میخواید بعدش چی کار کنید؟ بعدش با دنبال یه رشتهش برید؟
24: به شدت مرددم تو انتخاب رشته.
11: مردد برای که شما همه چیز رو میخواهید. من شما هر وقت میدید مغازه، من تعجب میکنم چجوری حاضرید پول بدید. میگید من این جنس رو میخوام، بدید پولشم نمیخوام بدم. عزیزم از هر 1000 تا دانشجو چند نفر میخوان در آن واحد دو تا دانشکده بره؟
24: آره
11: یکم
24: انتخاب کردن
11: برام
24: سخت.
11: انتخاب کردن برای کی سخت نیست؟ همه ما باید انتخابی بکنیم برای آیندهمون که احتمال میدیم الان بهترینه. بنابراین انتخاب بهتر اونو میکنیم و معمولا هم این انتخاب بهتر برای ما در بلندای زمان بهتر. برای نبود هم نبوده. از اون گذشته بسیاری از رشته‌ها شما وقتی کارشناسی رو بگیرید، کارشناسی ارشد رو با امتحان میتونید برید واردش بشید. شما فرض کنید بیاد مثلا لیسانس علوم سیاسی بگیرید، ولی بعدش تصمیم بگیرید میخواید برید فوق لیسانس روانشناسی بخونید. خیلی از جاها در امریکا که اصلا هیچ مسئله و مشکلی نیست، به خیلی از جاها امتحان ورودی رو میرید وارد میشید. ما خودمون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ما رشته فوق لیسانس جامعه شناسی داشتیم، بچه ها از رشته های اقتصاد خونده بودن، علوم سیاسی خونده بودن، حتی یه مقداری کسانی که مثلا رفته بودن از دانشکده افسری یا دانشکده شهربانی الان ستوان دوم بودن، لیسانس دانشکده افسری رو گرفته بودن، می آمدن امتحان فوق لیسانس رو می دادن، قبول می شدن، می دادن سر کلاس می نشست.
24: یعنی به نظر شما مثلا من علوم سیاسی رو بخونم بعد 4 سال
11: مثلا چه حرفی به شما نمیزنم برای که شما بیش از اون گم و گیجی تو پرت و پلا میگید که من بهتون بگم چه کار بکنید. اصلا شما مثل این مونی که برگشتید بگید من میخوام بیام امریکا، نمیدونم کجا میخوام برم، میخوام برم یکی از دوستامو که نمیدونم کیه که شاید در دبستان کلاس دوم هم کلاس بودیم و پیدا کنم، من به شما بگم که این کار خوبیه؟
24: به شدت
11: گم و گیج هیچ کس نیست. شما همه چیز رو میخواید، گم و گیجی در کار نیست. شما دلتون میخواد که یه رشته رو بخونید، یه رشته دیگه هم بخونید، درست مثل که شما لباسم تنتون کنید حتما فکر کنید اون لباسمو باید میپوشیدم تا این یکی. اگه ولتون کنن دو تا لباس رو
24: اگه تصمیم نهاییمو گرفتم، اگه مثلا خواستم برم روانشناسی دیگه دانشگاه دولتیه، علوم سیاسی رو ول کنم و برم روانشناسی دانشگاه آزاد بخونم.
11: چیش درسته عزیز؟ شما باید برید یه دانشکده، اون درسته، هر کدومشو میخواید انتخاب کنید.
24: نه دیگه علوم سیاسی رو نرم، مثلا دارم روانشناسی وقتی در این که تصمیمم رو گرفتم نهایی.
11: باشه های تصمیمتون گرفتید، خب معلومه باید برید. مثل که شما تصمیم گرفتید برید خونه خاله به جای خونه هم
24: دانشگاه آزاد خوب نباشه نسبت به دانشگاه دولتی.
11: شما از 100 نفر در ایران بپرسید که ارزش دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی یکی، همه میگن نه دانشگاه دولتی بهتره. جالبه ها، شما با واقعیت ها هیچ کاری ندارید. شما فکر میکنید از 100 نفر بپرسید دانشگاه دولتی آدم بره فارغ التحصیل بشه بهتره یا آزاد، پاسخشون به شما چیه؟ شما من بگید پاسخشون چیه؟ اگر شما بخواید سر اینا شک کنید که دیگه گم و گیج نیستید. مثل من برگردم بگم به شما میخوان 10 تومن بدن یا 20 تومن شما بگید من دو دلم نمیدونم کدومشو بگیرم، یا بگن اینجا تخلف کردید جریمه رانندگی میخوان بهتون بدن 100 تومن بهتون بدن یا 200 تومن، بگید دو دلم بگید حالا جام سرمان 200 تومن بگید، حرف کنه 2000 تومن بگید. عزیزم پرت و پلا نکو، یه ذره واقع بیرانه با موضوع برخورد کن، برحال موضوع خود باش. خوشحال شدم با صحبت کرد.
24: خواست من میتونم یه چیز دیگه بگم؟
11: چه چیز؟
24: میتونید کتاب مرد، کتابی خوندین به نظرتون چه کتابی هست که من بخونم توی حوزه روانشناسی اینو؟
11: نه اونا را از اونجا بپرسید. نه عزیزم دنبال کتاب از این راه اومدی قرونت، یه ذره واقع بین باش. اینقدر چرا ما ها تو هوا رفتیم؟ شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
0: دمت گرم داداش، بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
2: آخریشه بردار داداش.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
25: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
26: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
27: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
28: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
27: من